0: Để rồi quên không đến nữa chứ.
1: Đã kêu muội chờ ta thì nhất định ta sẽ về, sao có thể để muội thất vọng chứ.
0: Muội đâu có chờ huynh đâu, muội có thất vọng gì đâu nè.
1: Không chờ ta sao? Vậy vừa rồi ai đi qua đi lại trước cửa vậy ha? Không chờ ta thì chờ ai?
0: Được thôi, muội
2: cách biệt 3 ngày phải lau mắt mà nhìn, càng huống chi chúng ta đã mấy tháng không gặp rồi. Đừng nói nữa, thật sự rất là nhớ cô. Ăn đi, ăn đi, ăn thử coi.
0: Ê trời ơi.
2: Vì cô nương, hạnh phúc có khi cần phải tự mình nắm bắt lấy.
0: Thì ra huynh
2: cũng là cô không biết, người ngoài cuộc nhìn sự việc rõ hơn. À, này này này nè, đừng uống một mình vậy chứ. Ta chúc các vị có tình nên duyên giai ngẫu hả?
1: Mong là chúng ta không quên sơ tâm.
0: Cạn nha.
2: Cạn ly.

0: Lam lừa gạt. Vậy Bạch Lộc sao rồi?
1: Có ta chăm sóc nó, đó là đãi ngộ cấp thần tiên rồi. Ăn ở chắc chắn tốt hơn cô.
0: Thật sự là người không bằng súc sinh mà. Bạch Lộc được Quynh chăm sóc tốt. Nếu nó xảy ra chuyện gì sơ suất, sợ là Quynh thật sự thành tiên thật đó.
1: Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, Lục Quynh à, ta nghe nói hôm nay
0: đại nhân là luyến tiếc nó hay là luyến tiếc muội?
2: Đương nhiên là nhớ rồi.
0: Nhưng Quynh đến giờ vẫn chưa trả lời muội. Quynh đừng cười hoài, Quynh.
2: Cho nên muội cứ yên tâm đi.

0: Cung nghinh hoàng thượng.
1: Ừ, miễn lễ, miễn lễ.
0: Tạ hoàng thượng.
1: Các vị ái khanh, trẫm có được một con bạch lộc ở Tiên Sơn, muốn cảm tạ phước trời đất. Hôm nay đã gọi các khanh tới đây, để các khanh cũng có chút tiên khí, hả?
0: Hoàng thượng, tiên thú thật hiếm khi được nhìn thấy. Thần chờ hôm nay để nhờ hồng phúc của hoàng thượng được mở rộng tầm mắt. Phải đó, phải đó. Nếu không phải là nhờ hồng phúc tề thi của hoàng thượng, sao tiên vật có thể xuất thế như vậy được?
1: Lam đạo trưởng, mau cho trẫm xem bạch lộc đi.
0: Dạ, hoàng thượng.

0: Lam đạo trưởng, làm sao khanh khiến thần vật nghe lời vậy? Nuôi dưỡng rất tốt, trẫm phải khen thưởng khanh mới được.
1: Mân đạo không dám nhận công. Nhờ hoàng thượng kiếp trước là chủ của thánh vật, nên khi thánh vật gặp hoàng thượng tự hành lễ mà thôi, chứ không phải là công của bần đạo.
2: Chúc mừng hoàng thượng.
3: Chúc mừng hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc. Vạn phúc. Vạn phúc. Vạn phúc.
4: Hoàng thượng, thần lộc này thân thể trắng như tuyết, nhất cử nhất động đều tỏa ra tiên khí, đúng là thần thú không dễ gì có được. Hoàng thượng ân trạch vạn dân, ba tánh an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Lúc này bạch lộc xuất hiện, càng thể hiện rõ ngài là minh quân xưa nay. Thần tự xin ăn chay 3 tháng để cảm tạ thánh ân.
1: Hoàng thượng, với thần cảm thấy chỗ này thiếu đề biển của hoàng thượng, có phải có chút gì đó chưa được hoàn hảo hay không?
0: Trẫm cũng có ý này. Nghiêm các lão,
2: có thần.
0: Khanh có ý kiến gì không?
2: Chỗ này gần cửu khúc trì, lại có kỳ sơn quái thạch, mây bay.

0: Tây Dần Vũ, không biết hai chữ Dần Long hoàng thượng thấy thế nào?
1: Dần Long.
2: Các lão không hổ là người giỏi văn thơ. Hai chữ này dùng rất thần kỳ, chỗ nào mây bay dần vũ cứ như đặt mình.
1: Khanh đã nghĩ được ra tên gì hay chưa?
3: Bẩm hoàng thượng, thần có nhớ trong câu thơ của Âm Dương tiên sinh có nói là: Lai hữu thắng du kham tự giải, thu phong qua nhạc đắc cao tầm. Thần có cho rằng hai chữ cao tầm này rất hay, nói rõ con đường phía trước mênh mông, có ý tâm thành cầu đạo.
1: Thơ của Âm Dương quả nhiên rất hay.
4: Chúc mừng hoàng thượng.
5: Chúc mừng hoàng thượng.

0: Mẹ giặt rồi hả? Hai bộ giặt hết luôn?
1: Phải, mẹ đã xin nghỉ phép giùm con với Dương bổ đầu rồi. Nè, mặc bộ này đi.
0: Cái gì vậy?
1: Dẫn con ra ngoài gặp một người.
0: Ai chứ?
1: Lão Tam Dịch Gia.
0: Lão Tam Dịch Gia?
1: Nhà Dịch Tiên Sinh tư thục trong thành có ba người con. Mẹ đã nhìn trúng lão Tam của nhà họ.
0: Hôm qua chắc con đã ăn gì đó không được tốt, giờ thấy đau bụng quá, con phải đi nhà sĩ này.
1: Ngồi xuống đây.
0: Đau bụng quá.
1: Tao biết con dở trò mà. Nè, uống cái này đi.
0: Hả? Gì vậy?
1: Trị đau đầu.
0: Mẹ.
1: Trị đau đầu. Đau bụng. Hết ói.
0: Được rồi. Con không muốn đi, có thể tha cho con được không? Có thể không bắt con đi không?
1: Không đi không được. Chuyện đã hứa không thể nào không đi. Có phải không? Không những phải đi, con đến đó không được cười lớn, muốn cười cũng không được cười lộ răng.
0: Con không đi còn cười gì nữa chứ?
1: Con phải đi Kim Hạ à?
0: Tại sao con phải đi?
1: Hàng xóm đều đang chê cười mẹ. Cô nói mặt mũi mẹ để đâu bây giờ? Mẹ nuôi cô mười mấy năm rồi, chỉ trông chờ đến ngày này. Cô có thể ngoan ngoãn tìm một người sống qua ngày rồi sinh 4 năm đứa con. Hả? Mẹ cũng có thể ăn nói với tổ tiên, có phải không? Bình an qua ngày. Sao nói hoài mà cô không hiểu gì vậy chứ?
0: Dù sao con cũng không đi.
1: Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, đạo lý này con không hiểu sao?
0: Sao lại khóc rồi?
1: Hả? Mẹ đau ở đây. Ở đây.
0: Đau ở đâu? Hay là con dẫn mẹ đi tìm? Trời, đây là gì vậy?
2: Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra đường tự đó rồi. Lão đường chủ đã chết nhiều năm, đường tự ngày đó giờ đã đổi thành cửa tiệm. Thuộc hạ tìm thấy quản sự trong coi tư liệu cô nhi năm đó. Cũng may quản sự đó đều lưu lại tất cả những tư liệu. Đây là tư liệu của Diên Kim Hạ ở đường tự năm đó.

0: Hiếu động, không chịu thiệt, thích bảo vệ kẻ yếu. Khi học bài rất hay ngủ gật.
1: Đại nhân, thật ra đậu phụ khô của tôi cũng không mắc lắm. Ngài đưa tôi 2 lượng bạc là được. Ngài đưa bạc cho tôi rồi tôi sẽ đi liền. Nhưng mà dạo này tiền chất hơi túng thiếu một chút. Ngài có thể ứng trước 1 chút bạc cho tôi được không?
0: Nửa đêm không ngủ được, gọi những người khác dậy cùng luyện công với mình. Khi đánh nhau thì lấy 1 chọi 3, còn đánh cho đối phương chảy máu te tua. Ui trời ơi, hay quá kìa.
2: Con dựa vào đâu mà đánh người?
1: Cứ đánh người thì đã sao?
0: Lượng cơm ăn nhiều nhất cũng là 1 bữa ăn 5 bát cơm, 3 cái bánh bao.
3: Ông chưởng cho thêm tôi nữa.
4: Ê, có liền.
0: Đúng là giống hệt hồi nhỏ, không thay đổi chút nào.
5: Ngoài ra, ngài kêu ty chức âm thầm điều tra hành tung của Nghiêm Thế Phiên, không hề khác biệt so với lúc trước. Điểm khác duy nhất là hắn cho người điều tra vụ án Hạ Nhiên năm đó.
0: Vụ án Hạ

0: Nhiên. Hắn có dính líu trong đó, tại sao phải điều tra vụ án Hạ Nhiên? Có thể Nghiêm Thế Phiên đang mưu tính chuyện gì? Hơn nữa, hắn làm vậy chắc chắn có liên quan tới vụ án Hạ Nhiên. Ngươi cho người âm thầm theo dõi hắn, xem hắn điều tra được gì. Còn nữa, tìm hết tư liệu về vụ án Hạ Nhiên đem đến cho ta.
1: Dạ.

0: Viên đại nương.
1: Dịch công tử, đây là con gái ta, Kim Hạ. Kim Hạ, đây là Dịch công tử. Con chào đi.
2: Chào quý.
1: Ta còn có việc, hai người nói chuyện đi ha. Nói chuyện phải nhỏ nhẹ, cười không được lộ răng đó.
2: Mẹ đi đi. Dịch công tử. Nè, Dịch công tử.
0: Viên cô nương mời ngồi.
2: Mời quên ngồi.
0: Khang đẹp.
2: Quên cũng ngồi đi.
0: Được.
2: Đừng để ý nha.
0: Không đâu.
2: Trời ơi, khi nào có đồ ăn vậy? Đói muốn chết, ta đói muốn chết rồi nè.
0: Có liền. Tiểu Nhị.
3: Dạ.
0: Lên thức ăn đi.
3: Có liền. Khách quan, đồ ăn lên đủ rồi, mời dùng.
2: Ăn thôi. Ây, tiểu già đói muốn chết.
0: Nè, từ từ thôi.
2: Đói muốn chết. Ăn đi, sao Quỳnh không ăn? Đừng để tôi ăn mình chứ.
0: Cô nội huấn có câu trinh tĩnh u nhàn, đoan trang thành sắc là đức tính của nữ tử. Nữ tử ăn cơm sao có thể có hành vi như vậy được?
2: Sao vậy? Bình thường tiểu gia cũng ăn vậy đó. Khi tôi còn là nha sai, dù bên cạnh có xác chết tôi vẫn phải ăn, bởi vì không ăn no thì không thể làm việc được.
0: Hay trời ơi, lựa lời mà nói, không nói lại ác, nghĩ trước nói sau, không khiến người ghét là phụ ngôn đó. Được, không sao, quy củ đợi qua cửa rồi học cũng được. Rửa sạch bụi bẩn, phục sức sạch sẽ, tắm rửa kịp lúc, người không ở bẩn, chính là phụ dung.
2: Gì phụ gì dung? Tôi á, huynh nói những điều này tôi không hiểu lắm. Chuyện là Dịch công tử huynh muốn lấy tôi thật á hả? Có một chuyện tôi bắt buộc phải nói cho huynh biết nha. Đôi tay này của tôi thường xuyên phải giải phẫu một số thi thể. Chân của tôi cũng vậy, thường xuyên phải đạp lên dịch xác chết. Có một lần tôi quá mệt mỏi, về nhà tôi không kịp cởi đồ, không tắm rửa, liền nằm ở đó ngủ luôn một giấc. Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy, huynh đoán tôi thế nào? Trời ơi, khắp giường toàn là giòi luôn. Buồn nôn quá chừng, bản thân tôi cũng thấy buồn nôn nữa. Ngài còn kêu tôi và đại dương đi nhặt giòi ở trong đó ra. Bọn tôi nhặt liền trong 2 canh giờ, đến tận 3 ngày sau vẫn chưa ăn cơm vô. Đại nhân, ta nói ngài nghe, đám giòi lúc đó ở trong vũng máu, vừa trắng lại vừa mập, chúng ngọ ngoại. Tôi còn cảm thấy buồn nôn nữa đó.
4: Sâm Phúc, ngươi về bắt trấn phủ ti trước đi, lát ta về sau.
5: Dạ đại nhân, thuộc hạ về trước.
2: Nhưng mà nếu như Dịch công tử không để ý thì tốt nhất luôn rồi. Tôi nói Quỳnh nghe, mỗi khi mẹ tôi tìm đối tượng coi mắt cho tôi, mỗi khi tôi kể với họ chuyện công việc của tôi, ai nấy cũng đều chạy mất, giống y như bị Tào Tháo đuổi vậy đó. Người trấn định như Quỳnh là người đầu tiên luôn đó. Có tiền đồ.
0: Đạo đức của nữ tử không thể là người thiếu kém. Thứ đạt được dễ dàng chỉ có trong tâm mà thôi. Cổ nhân có câu, đức nhân có xa chăng, tôi muốn nhân thì đức nhân đến vậy. Ý là vậy đó. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc làm quen ở đây nha. Cáo từ.
2: Ê, đợi một chút. Quỳnh cứ vậy đi hả?
0: Thì còn chuyện gì nữa?

0: bàn đồ ăn này huynh không trả tiền sao?
1: Ta đâu có ăn miếng nào đâu, tại sao phải trả tiền?
0: Cái này là huynh mời tôi đến thì huynh phải trả tiền chứ. Được rồi, coi như huynh chưa ăn miếng nào hết, vậy thì trả ăn nữa đi chứ.
1: Cô vô lý ngang ngược.
0: Tiền đâu? Bàn đồ ăn này cũng đâu phải là do ta muốn đến ăn đâu. Làm như vậy chắc là hắn cũng không muốn cưới mình nữa. Được rồi, coi như bỏ tiền ra mua sự vui vẻ ăn. Đại nhân, sao huynh lại ở đây? Vừa rồi
2: ta đã nhìn thấy hết.
0: Không phải đâu, huynh nhìn thấy đều là giả hết. Vì bình thường muội không phải như vậy đâu. Đây không phải.
2: Muội dùng cách này đuổi bao nhiêu người rồi?
0: Đối tượng xem mắt hả? Cũng cả trăm rồi đó.
2: Nhiều dữ vậy? Muội không nhìn trúng ai sao?
0: Người khác nhìn trúng muội thì có nhiều, nhưng mà muội thì không nhìn được ai hết.
2: Muội muốn gả đi lắm sao?
0: Thì phải xem là gả cho ai đó chứ.
2: Vậy muội muốn gả cho ai? Được.
0: Được? Ý huynh nghĩa là sao?
2: Ta biết rồi.

0: Muội vừa mới cầm giò heo đó.
1: Nếu nghị luận đã sôi nổi như vậy thì nói thử xem.
2: Khởi tấu hoàng thượng, việc trong cung đình xây dựng đàn cầu khấn lãng phí rất nhiều tiền của, sao không dùng để cứu nghèo đói? Hơn nữa Nam Bắc phụ thuộc Sơn Đông Hà Nam của thổ phỉ cướp bóc giết chóc, sao hoàng thượng không lấy số tiền này của quốc khố nuôi binh đánh giặc? Phúc Kiến bị Hoa Khấu đe dọa xây dựng Chim Tinh Quán.
1: Nghiêm Các Lão,
3: có thần.
1: Khanh nói đạo quan này của trẫm là nên sửa hay không nên đi?
3: Hoàng thượng cứ quyết định đi.
1: Sửa đạo quan là việc của công bộ. Công bộ Tả Thị Lan.
4: Có thần.
1: Nói cho trẫm, đạo quan của trẫm nên xây hay là không nên xây đi?
4: Bẩm hoàng thượng, đương nhiên phải xây. Chỉ có điều năm nay công bộ đã xây thêm tổng cộng 13 bờ đê, đã tốn mất 1.100 vạn lượng bạc. Cho đến cuối năm vẫn còn có một số chỗ chưa xong. Bây giờ sửa thêm Chim Tinh Quan e là phải đợi đến sau tháng Giêng.
1: Sau tháng Giêng? Nếu như trẫm nhất định muốn khởi công vào cuối năm thì sao đây?
4: Nhi thần sẽ cố gắng. Phía trước gần Hồ Thái Già. Mời hoàng thượng xem. Sau này Chim Tinh Quan xây xong sẽ có hình dáng như thế này nè.
1: Tốt lắm. Ê, làm chân nhân công lao không kể xiết. Chờ tới khi Chim Tinh Quan của trẫm xây xong, trẫm sẽ ban thưởng lớn cho khanh.
4: Tạ ơn hoàng thượng.
1: Ê, nhưng quốc khố Đại Minh ta đã tiêu hết vào đâu rồi hả? Không phải chui vào túi của ai đó rồi chứ, Lý Phương?
5: Có nô tài.
1: Người nói xem.
5: Nô tài lo sợ, nô tài không biết gì hết.
1: Xem bộ dạng lo sợ của ngươi kìa. Hừ, đi, trẫm tha cho ngươi gì không biết đó.
3: Việc đi làm đi.
6: Hà Quang nhất định không làm phụ lòng các lão.

Đây là bạch hào ngân châm mà hoàng thượng ban cho. Tổng cộng tiến cống có 10 hộp. Ta giới Nghiêm các lão mỗi người được 2 hộp.

0: vẫn luôn giữ không nỡ dùng. Chỉ có khách quý tới mới đem ra thôi. Chuyện sáng nay ở triều đình, Lục thiêm sự chắc đã biết cả rồi.
1: Chuyện thi công chim tinh quán
0: cũng tốt, cậu nói ta biết trước suy nghĩ của hoàng thượng, ta mới biết nên làm thế nào. Cậu nể mặt giúp đỡ ta, e là phụ thân ngài có giao tình với Nghiêm gia, sao cậu lại muốn lội qua vũng nước đục này?
1: Mỗi người mỗi chí hướng, tại hạ chỉ tin tà không thắng được chính. Phụ thân có cách nghĩ của phụ thân, không đại diện cho lập trường của tại hạ. Tại hạ tuy bất tài, nhưng tự nhận có thể giúp cho đại nhân. Nếu như đại nhân không tin, thì cứ coi như tại hạ chưa từng đến đây.
0: Con đường này vô cùng nguy hiểm, cậu đang lấy tiền đồ tốt đẹp của mình ra cược đó. Nếu thắng rồi thì cậu cũng không có lợi lộc lớn gì, nhưng nếu thua, cả Lục gia sẽ bị quỷ trong tay cậu đó. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ.
1: Đại nhân, tại hạ muốn giúp một tay.
0: Chuyện trong triều giả cũng giống như chén trà trên tay ta. Trà quý ở chỗ nó ba nổi ba chìm. Cậu tưởng nó đã chìm xuống, nhưng lát sau nó lại nổi lên. Cũng giống như Du Đại Dũng kia, liên tiếp chịu tiếng xấu thay cho người khác, lại có thể liên tiếp thành công sửa lại án sai cho mình. Hơn nữa, chuyện xây dựng chiêm tinh quan,
2: Tạ Tiêu, trả thư lại cho ta đi.
3: Không trả, để coi thư là ai viết. Dương Nhạc viết. Thật không ngờ tên quan cố bảo thủ này lại hành động nhanh như vậy.
2: Đừng làm loạn.
3: Ai làm loạn hả? Đệ thật sự đã muốn coi, vết thương của đệ đã khỏi hơn phân nửa rồi. Tiểu tử này sao chưa tìm đến cầu thân với tỷ?
2: Nói đi, tìm ta có chuyện gì?
3: Vẫn là sư tỷ hiểu đệ. Là như vậy, mấy hôm trước cha đệ nhận một vụ làm ăn ở kinh thành. Ông ấy nói nhân cơ hội phát triển căn cứ điểm thủy dẫn ở kinh thành.
2: Rất tốt, đúng lúc cho đệ cơ hội rèn luyện.
3: Phải đó, cha cũng nói vậy. Có điều...
2: Có điều gì?
3: Có điều ông ấy không yên tâm để đệ đi một mình. Ông ấy nói cứ điểm tàu dẫn ở kinh thành dính líu đến nhiều lợi ích, cho nên muốn tỷ đi cùng làm với đệ đó.
2: Kinh thành?
3: Đệ nghĩ tỷ tuy đã từ chức đường chủ Châu Tước Đường, nhưng vẫn là người của Ô An Bang chúng ta. Sư tỷ à, lần này tỷ nhất định phải giúp đệ. Hơn nữa, tiểu tử Dương Nhạc cũng ở kinh thành đúng không? Hả?
2: Đệ đừng có chọc ghẹo ta. Cho dù Dương Nhạc không ở kinh thành, thì chuyến đi lần này ta cũng phải đi cùng đệ. Có điều chúng ta phát triển cứ điểm ở kinh thành, khó tránh khỏi qua lại với quan viên. Giờ Nghiêm gia một tay che trời, muốn né tránh e là chuyện không thể.
3: Muốn Tạ Tiêu này câu kết với Nghiêm Thế Phiên hả? Hắn nằm mơ đi.
2: Vậy mối này làm hay là không làm đây?
3: Làm ăn đương nhiên là phải làm rồi, chuyện nào ra chuyện đó. Sư tỷ, tỷ yên tâm đi, đệ sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa lần này còn có thể gặp Kim Hạ mà.
2: Được.
1: Cha,
4: con xem thử đi. Châu chấu bắt ve, chim sẻ phía sau. Chút sơ sẩy của con vẫn chưa đủ chống lại họ. Quyển sổ này chỉ là bỏ đá dò đường, thăm dò thái độ của hoàng thượng đối với Lục gia của chúng ta. Cũng may, hoàng thượng gọi ta ra hỏi vài câu chứ không truy cứu, và cũng không truy cứu người có quyển sổ này. Con làm chuyện gì cũng nên kín đáo một chút. Vừa thay Ngô Thủ Tự dâng bạch lộc cho hoàng thượng đã khiến rất nhiều người đỏ mắt. Tốt nhất nên vạch rõ ranh giới với Ngô Thủ Tự.
1: Con và Ngô Thủ Tự không có giao tình gì đặc biệt. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, cần gì phải thu mình?
4: Cứ để tự nhiên. Hoàng thượng vừa hạ chỉ, kêu ta phái người áp giải Du Đại Dũng hồi kinh.
1: Tại sao vậy?
4: Ngữ sử buộc tội Ngô Thủ Tự dung túng Mao Hải Phong tàn sát vùng Phúc Kiến. Du Đại Dũng là người Tuyền Châu, Ngô Thủ Tự đổ hết trách nhiệm lên người hắn. Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ giải Du Đại Dũng về.
1: Áp giải Du Đại Dũng? Chà, rõ ràng cho biết con người Du Đại Dũng một lòng đặt trường nghĩa lên

0: Trên, tại sao không nói giúp ngài ấy?
1: Nếu lúc này ta nói giúp hắn, hoàng thượng còn tin tưởng chúng ta hay không?
0: Vậy cha cũng không thể thị phi bất phân chứ. Giống như Quỳnh Úc, ông ấy biết rõ nghiêm thế phiên hại ông ấy mà.
1: Ta nói rồi, chúng ta phải trả lời xâm phạm Trường Thành Phan gia, dừng nghỉ 5 ngày là sự thật.
0: Cha, vụ án này không phải chuyện đùa. Nghiêm thế phiên có thù với cha con Quỳnh Úc, cố ý làm lớn chuyện này. Cha, cha có thể biến nó thành nhỏ.
1: Ta biết con và Du Đại Dũng quan hệ sâu, con muốn cứu hắn. Nhưng con có từng nghĩ tại sao lại có người tự nhiên nhắm vào hắn không?
0: Con biết chứ, là Nghiêm Thế Phiên.
2: Con là cẩm y vệ đó, đừng bao giờ quên thân phận của mình.
0: Cẩm y vệ, từ ngày đầu tiên con bước chân vô Bắc Trấn Phủ Ti, cha đã dạy con, nói cho con biết chức trách của cẩm y vệ chính là trừ gian diệt ác. Đến hôm
3: 在长雨落花迷蒙，丝乱交错中。

0: Cảm ơn. Con trai yêu quý của mẹ, con không biết mẹ nhớ con nhiều thế nào đâu.
1: Mẹ ơi, con ăn xong bữa sáng rồi.
2: Bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Tiến sĩ đầu bự, tiến sĩ đầu bự,
4: anh muốn chết có phải không?
3: Không phải đâu. Nè, anh đến từ hành tinh nào vậy? Anh nói lén cho tôi biết đi có được không? Tôi không nói cho ai biết đâu.
4: Đi đi.
3: Không phải đâu, không được đâu. Anh rời khỏi đây mà không có thuốc uống thì anh sẽ chết đó. Tôi là bạn thân của anh, tôi sẽ không để cho anh chết đâu.
4: Tôi nói cho anh nghe, dù tôi không uống thuốc, tôi cũng không sao hết.
3: Không tin.
4: Tóm lại, tôi không phải bị bệnh tâm thần, cho nên mới bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Vì một số nguyên nhân nào đó mới bị ép vào đây. Tôi là người bình thường, tôi không cần phải uống thuốc. Có hiểu chưa? Tôi đi được chưa? Ngoan.
3: Anh Đới Hạo Phong, cảm ơn nhiều. Những lời mà anh vừa nói.
5: Ta hỏi đoàn để đi tìm em trai thất lạc của anh sao?
6: Em không muốn anh đi sao? Dù gì lúc đó em cũng có thiên thạch đen để cứu ba em rồi mà. Em đâu còn cần gì tới anh nữa đâu.
2: Trải qua những nguy hiểm và thử thách, Pim thực sự rung động trước người đã nhiều lần bảo vệ mình. Tập 17 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặn san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặn san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương, tận mắt chiêm ngưỡng những rặn san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặn san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là
1: một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rặng san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rặng san hô muôn hồng nghìn tía.
2: Chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
0: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển, để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào. Tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy. Đó là những đêm dài nếm mật nằm gai, quyết bám trụ cơ sở, là những lúc đơn độc trên chiến tuyến vì nhiệm vụ bí mật, là những năm tháng gian khổ không thể kể hết bằng lời, nhưng cũng là những năm tháng vô cùng tự hào. Sinh ra trong một gia đình cốt lõi, xây dựng lại tổ điệp báo và an ninh đô thị cùng 6 đồng chí khác.
1: Cái hoạt động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tuyến, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình, rồi mình đi ra thắng tàu đồng chứ còn đi dựa ai là rất khó. Đó là, cũng như hồi nó là về thành lập cái tổ nữa. Nó là do cái nhiệm vụ là phải về vô nội thành Đà Nẵng xây dựng cơ sở cách đoạn để mà nắm tình hình địch, thì nhiệm vụ nữa thôi, chứ còn đâu cách so do đi đường mô vô là không nghĩ là còn giàu là chỗ là cũng chẳng ở tới đó chi, cười dân giả thì không sợ ma quỷ, và địch nó thì cũng cho cái chỗ này là cái chỗ an ninh hoàn toàn rồi, tôi cứ về đó là núp ở trong đó, núp trong hòn dầu núp nè. Coi như là chui ở trống bất hợp pháp thì cũng không cho đi, mở đường đây thì đi trước. Tôi đi trước, bắt đầu đến 2-3 người nữa, đến ông Lê Văn Quynh đi đằng sau, đi gặp cái ổ phục kích của địch vô chỗ xuyên trường á, chỗ cập Diêm Sơn chứ chỗ

0: mỗi sáng. Đó là mình ở trong cái tầm ăn rồi bấm mình, nghĩa là bấm mình mo mình quát, coi như tôi cái chân này dưới đất thì gã ngon này, thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên thì mình phải nằm im đó thôi nha, để nó đi qua qua rồi cũng đặng là tri miết nó đắng nữa rồi phố sớm đoạn xong rồi nó thấy là ăn tiêu diệt được một số số bỏ trả nợ kia, ăn tri lục theo cho tàu bay nó thở đàn sóng cho thực thang đồ bắn, nó nằm im đó là đó để cho nó ổn định, nó rút đi rồi bắt đầu mới để một cái chân lấy gã gấp lại, nó gấp lại là tấm tự băng bó rịch trở lại cái đồ
1: động. Trải qua không ít lần thử thách, không chỉ phá gỡ các tổ chức đội lốt tôn giáo tín ngưỡng với âm mưu phá hoại chính quyền non trẻ, ông cùng đồng đội ngày đêm theo dõi, nắm bắt, ngăn chặn vượt biên trái phép, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm, bổ nhiệm chức danh giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
0: Ý chí thì thế nào, bởi này xác định là không sống được với địch là phải đánh địch, phải chống lại địch. Nhưng mà chống lại với địch thì một là thắng, hai là hy sinh. Chứ thua thì cũng không chấp nhận thua. Một là thắng mà không biết chắc trước sau không thắng mà chắc không cột mình. Nhưng còn nếu không mới được rủi ro thì hy sinh thì chết nhẹ nhàng, thanh thản không có vấn đề hết.
1: Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức vừa hào hùng vừa bi tráng ấy vẫn được xếp gọn, cất giữ cẩn thận trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo. Để mỗi lần nhắc lại là một lần ông được sống trong niềm tự hào và nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình.

0: Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, tại một số quốc gia trên thế giới đã có những biểu hiện bất ổn về chính trị, bạo động và mất kiểm soát. Đời sống người dân rơi vào tình thế lầm than, ly tán. Điểm chung trong thủ đoạn là nhen nhóm lên những bất mãn, những đốm lửa phá hoại để tổ chức kích động, bạo loạn. Trong đó, thế lực bên ngoài đóng vai trò đạo diễn, lực lượng bên trong giữ vai trò thực thi.
1: Những năm đầu thời kỳ đổi mới tại Việt Nam, những vấn đề về tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, hiện tượng tiêu cực, mâu thuẫn cục bộ, hành động biểu tình gây bạo loạn chính trị rồi dẫn đến hành động biểu tình chiếm chính quyền.
0: Vậy, để giải quyết những vấn đề phức tạp về chính trị trên, thì vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân là gì? Khi mà các thế lực thù địch với những âm mưu thủ đoạn trong diễn biến hòa bình, với mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta.

0: chiến tranh lạnh kết thúc. Cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống chính trị là xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa tạm thời lắng xuống. Bước sang thế kỷ 21, thế giới phải chứng kiến hàng loạt sự bất ổn xảy ra ở nhiều nơi. Hoạt động của chủ nghĩa ly khai, khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, tôn giáo đang được đẩy mạnh và có nhiều diễn biến phức tạp.
1: Các cuộc nổi dậy từ sự bất bình của người dân đã làm thay đổi tầng lớp lãnh đạo tại một số quốc gia Đông Âu như Nam Tư, Ukraine, Georgia, Kyrgyzstan, biến điều tưởng như không tưởng trước đây trở thành hiện thực, giành chính quyền bằng biện pháp hòa bình.
2: Họ không hài lòng về điều gì đó và họ dễ bị kích động hơn. Tôi có thể nói rằng tất cả các cuộc cách mạng màu đều được lên kế hoạch từ trước, đều do kích động, được trả tiền để gây bất ổn tình hình và chống lại quan hệ mà họ không mong muốn.
1: Cũng tại thời điểm này, Mỹ đẩy mạnh chiến lược toàn cầu nhằm thiết lập trật tự thế giới một cực do Mỹ đứng đầu, sẵn sàng can thiệp vào các cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ, vào công việc nội bộ của một số quốc gia có chủ quyền. Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng diễn biến hòa bình, triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để can thiệp vào nội bộ, hỗ trợ kích động bọn phản động trong và ngoài nước hoạt động chống phá ta.
3: Các nước phương Tây, Mỹ dẫn dắt, họ tính rằng Việt Nam trước sau sụp đổ. Mà muốn sụp đổ thì họ tính toán kết hợp trong ngoài, vừa tác động từ ngoài vào, tính toán từ ngoài vào và làm sao cái kích động ở bên trong.
4: Hoạt động khủng bố nó nguy hiểm ở cái chỗ nào? Nó gây ra một cái hiệu ứng, một tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, làm tê liệt cái tinh thần đấu tranh của người dân. Và cái khủng bố này nó còn nguy hiểm ở cái chỗ là nó có thể, khi mà chúng ta chấn áp ấy, thì nó có thể là tạo một cái cớ để các nước phương Tây từ bên ngoài nó có thể can thiệp vào công việc nội bộ chúng ta.
0: Thực hiện đường lối đổi mới, nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Từ năm 1986 đến nay, lực lượng an ninh đã chủ động nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá sự biến động của tình hình trong nước, khu vực và thế giới để dự báo tính quy luật, xu hướng hoạt động,
1: điện, môi trường mà kẻ địch có thể lợi dụng chống phá, xây dựng các phương án sẵn sàng đối phó với tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra.
5: Có thể nói là xuyên suốt cái tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta đấy, giải quyết cái vấn đề bạo loạn ở Tây Nguyên những năm 2000 đến 2008 đấy. Một là chúng ta đánh giá cái tình hình sự việc xảy ra là cái hoạt động của bọn phản cách mạng có sự chỉ đạo dẫn dắt của bọn phản động phun rô lưu vong ở Mỹ, và mục tiêu của chúng là phá hoại cái đoàn kết dân tộc, chống đảng, chống nhà nước và đòi tự trị cho cái vùng đất mà chúng gọi là vùng đất Đê Gà.
0: Lực lượng an ninh đã chủ động triển khai lực lượng, biện pháp kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu và hoạt động tập hợp lực lượng, nhen nhóm, hình thành tổ chức phản động ngay từ khi mới ở giai đoạn manh nha.
1: Theo đó, lực lượng an ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ, xử lý số đối tượng cầm đầu, cốt cán, bao vây, phong tỏa, không để chúng phát triển lực lượng, hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập. Đối với các tổ chức phản động lưu vong, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động móc nối, lôi kéo người tham gia.
6: Cấp ủy chính quyền các địa phương, các tỉnh Tây Nguyên và lực lượng công an Tây Nguyên để tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu ý đồ của phun rô cũng như của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên.
0: Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, tộc thiểu số.

0: gia vào các hoạt động bạo loạn chống đối chính quyền ở các tỉnh tại địa bàn Tây Nguyên.
1: Khi được ngồi ở vai tổng thống, Kirk ra sức thúc đẩy những luận điệu xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước. Kirk đẩy mạnh tuyên truyền trong và ngoài nước rằng mỗi dân tộc phải có một lãnh thổ riêng, có phong tục tập quán riêng. Đất của người thượng phải do người thượng quản lý sử dụng. Chúng đưa ra những luận điệu tuyên truyền phi lịch sử về một nhà nước đề ga độc lập đã có trong quá khứ, việc người Kinh tiến hành đàn áp chiếm đất của người dân tộc thiểu số.
2: Cũng năm 2000 thì sau khi được sự chỉ đạo của Kirk thì ở Tây Nguyên các đối tượng đã thành lập nên cái tổ chức nhà nước đề ga ở Tây Nguyên, gồm có tổ chức tỉnh Pleiku ở Gia Lai do Gia Na cầm đầu, tổ chức tỉnh Phú Bổn do các đối tượng Siwo, Siutren và Bisera cầm đầu, rồi tổ chức nhà nước đề ga ở Đắk Lắk và một số cái địa phương khác. Sau khi mà
3: các cái đối tượng từng đã tham gia chế độ cũ như là Ngụy Quân, Ngụy Quyền, hai là cái số tiêu cực bất mãn thông qua vấn đề gặp gỡ tiếp xúc, rồi thông qua vấn đề mà ma chay cưới xin của đồng bào, rồi các cái hội nhóm để mà chúng tuyên truyền,

0: và dưới bàn tay của Kurt ở cả hai cuộc bạo loạn tại Tây Nguyên năm 2001-2004 đều diễn ra trên một kịch bản. Tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004, với sự móc nối của các thế lực thù địch lưu vong ở nước ngoài, các đối tượng theo Phun Rô đã thâm nhập các buôn làng, kích động đồng bào ở các buôn làng, thôn, phường, xã, thị trấn của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum tham gia gây rối.
1: Những kẻ quá khích đã đập phá, cướp tài sản và dùng hung khí hành hung những người dân sống bên các quốc lộ, tỉnh lộ. Khi lực lượng bảo vệ trật tự vận động giải thích thì chúng hành hung thô bạo, phá hủy phương tiện. Đã có hàng chục cán bộ chiến sĩ tự vệ và dân thường bị thương. Nhiều nhà cửa, xe cộ bị đập phá. Nguy hiểm hơn, chúng hô hào người dân xông vào chiếm các cơ quan công sở nhà nước ở một số xã, huyện ở Đắk Lắk, Gia Lai. Chúng bố trí người chụp ảnh, quay phim để gửi ra nước ngoài, tuyên truyền bôi nhọ, vu cáo đảng và nhà nước, kể công với các thế lực phản động nước ngoài để nhận.
2: Cho công an các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, là phải tập trung truy bắt toàn bộ cái số mà cầm đầu cột cán chỉ huy trong cái đợt bạo loạn chính trị xảy ra tháng 2 năm 2001. Về phía công an Đắk Lắk thì chúng tôi đã triển khai bằng các cái biện pháp nghiệp vụ truy bắt, trấn áp, rồi là xử lý cái số cầm đầu cột cán Phun Rô, đồng thời là cũng tranh thủ cái hàng ngũ chức sắc, người có uy tín trong các dân tộc và trong các tôn giáo để thông qua họ, sử dụng họ tuyên truyền, vận động, giải thích cho đồng bào là về với buôn làng để mà ổn định tình hình, ổn định cuộc sống và không nghe, không tin, không làm theo của cái bọn phản động Phun Rô để mà chống chính quyền.
1: Với tinh thần đánh địch tận gốc, đánh địch từ xa, lực lượng an ninh đã phối hợp với các lực lượng chủ động xây dựng thế trận liên hoàn, tấn công liên tục, đánh địch ngay từ khi bọn phản động có hoạt động xâm nhập, bao vây, chia cắt các nhóm đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, không để chúng tụ tập liên kết với nhau hoạt động.
3: Phải nói rằng lực lượng an ninh đóng một vai trò là mũi nhọn trong cái cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề tin lành đề ga. Lực lượng an ninh có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện tốt cái chính sách tôn giáo, thực hiện tốt
4: là ta phát huy rất

0: tốt cái vai trò của già làng, người có uy tín trong tổ chức tham gia cái đấu tranh giải quyết, vận động cái số phuero đã hoạt động, số là lầm đường lạc lối đấy, họ ra đầu thú nhận khuyết điểm trước nhân dân. Thì qua đó thì nó làm cho đồng bào người ta càng hiểu được chính sách, chính nghĩa của Đảng, Nhà nước ta, và người ta thấy được có cái lợi ích trong vấn đề tăng cường cái đại đoàn kết đó, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo như thế nào, và cùng nhau xây dựng nông thôn mới.
1: Cái tên của tổ chức FUNRO là bóng ma hãi hùng ám ảnh vùng đất Tây Nguyên trong nhiều thập niên qua. Mặc dù hiện nay, về cơ bản, tổ chức FUNRO đã bị xóa sổ, nhưng tàn dư của nó vẫn chưa thực sự chấm dứt, vẫn tồn tại trong vấn đề Tây Nguyên, âm mưu Tây Nguyên, thông qua các hình thức khác với thủ đoạn không kém phần tinh vi và tàn bạo.
2: Cuộc tấn công của những kẻ khát máu dưới sự chỉ đạo của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài vào trụ sở chính quyền và công an hai xã Ie Tiêu và Ie Cờ Tu, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 gây nên hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản khác bị đốt phá trong nhằm thành lập nhà nước Đề Ga.
3: Ngay trong cái đêm ngày 11 tháng 6 khi xảy ra cái vụ khủng bố trên địa bàn của hai xã E Tiêu và E Kẻ Tua của huyện Chư Quynh, chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng và chỉ đạo cho các lực lượng tập trung xác minh để mà truy bắt. Và như vậy là trong đêm đến 10 giờ sáng ngày hôm sau, lực lượng của công an tỉnh đã bắt được 10 đối tượng, đồng thời đã trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương của xã, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân để giữ vững ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì trong 2 ngày đầu là chúng ta đã bắt hầu hết số đối tượng tham gia vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 2023. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã tập trung để chúng ta xác minh truy bắt ngay đối tượng là Yson từ Mỹ trở về theo chỉ đạo của FUNRO lưu vong để thực hiện cái hành vi khủng bố.
1: Hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí.
4: Từ sau giải phóng cho đến lúc này thì chúng ta phải xác định với nhau một điều, khẳng định lại nhận thức với nhau một điều là âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch là đối với cách mạng Việt Nam là không có gì thay đổi. Đối với lực lượng công an nói chung, với chính quyền cơ sở các cấp nói riêng, cũng như là toàn dân là không được lơ là mất cảnh giác đối với âm mưu của các thế lực thù địch trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và phải xác định đây là một cái, có thể nói là đây là bất biến. Còn công tác của chúng ta tổ chức triển khai thực hiện theo từng giai đoạn là nó vạn biến thì mới đạt được cái yêu cầu đảm bảo cái lợi ích quốc gia và dân tộc của chúng ta.
5: Không phải ngẫu nhiên mà các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đều nói tới các mối đe dọa như diễn biến hòa bình, xóa bỏ Đảng Cộng sản, chủ nghĩa xã hội và tuyên truyền các giá trị của chủ nghĩa tư bản. Đó là những mục đích thực tế của Mỹ và phương Tây. Mỹ vẫn luôn muốn đa đảng, không muốn chế độ cộng sản. Họ nêu ra các giá trị quyền con người theo cách áp đặt của riêng họ, nuôi dưỡng phe chống đối, đối lập, kích động mâu thuẫn các dân tộc thiểu số, tôn giáo để Mỹ có đòn bẩy, khống chế, áp đặt điều kiện của mình. Tại Việt Nam, Bộ Công an có khả năng kiểm soát các mưu tính của thế lực thù địch nhằm thay đổi
2: tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai, tự trị, bạo loạn của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên. Việc vạch trần làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Tây Nguyên ở mọi giai đoạn.

0: họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những
3: xảo quyệt và nguy hiểm. Chúng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng và lôi kéo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Một số thủ đoạn mới đáng chú ý. Ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, kẹo, bánh, nước ngọt, viên nén cực kỳ khó nhận biết. Sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin ẩn danh để giao dịch ma túy, điều hành từ xa. Lôi kéo học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi tham gia sử dụng và vận chuyển ma túy bằng hình thức trải nghiệm, việc nhẹ lương cao hoặc thông qua hội nhóm kín. Tội phạm xuyên quốc gia kết hợp vận chuyển ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, giấu trong hàng hóa nhập khẩu. Nguy cơ không chỉ từ người nghiện mà còn từ sự mất cảnh giác của cộng đồng. Chỉ một lần tò mò, thiếu hiểu biết cũng có thể dẫn đến nghiện ngập, phá hủy tương lai, hủy hoại gia đình và xã hội. Hãy chủ động phòng chống. Không sử dụng chất lạ, đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Tố giác ngay các hành vi nghi vấn liên quan đến ma túy qua đường dây nóng của công an địa phương. Tuyên truyền trong gia đình, nhà trường, cộng đồng để nâng cao ý thức phòng chống ma túy. Mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống ma túy. Hãy cùng hành động vì một xã hội không ma túy.
4: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 3, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì...

0: Nhìn lại một năm trước, địa giới hành chính của vùng đất Tây Đô đã trải qua một cuộc chuyển mình quy mô chưa từng có khi hợp nhất ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng thành thành phố Cần Thơ mới với diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2, dân số hơn 4 triệu người. Cùng với cả nước, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tại đây đã được kích hoạt mạnh mẽ từ tầng nấc cao nhất. Khối đảng giảm từ 84 xuống 32 đầu mối cấp phòng. Khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giảm còn 10 đầu mối. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố giảm mạnh từ 329 xuống còn 100 cơ quan. Điểm nhấn lớn nhất là toàn bộ cơ quan và tổ chức chính trị xã hội cấp huyện đã kết thúc hoạt động bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Làn sóng sáp nhập được thực hiện mạnh mẽ xuyên suốt từ thành phố tới cơ sở. Từ 263 đơn vị hành chính cấp xã trước đây, thành phố Cần Thơ mới tinh gọn chỉ còn 103 xã phường, đạt tỷ lệ giảm gần 62%. Đây không là phép tính cơ học mà là cuộc tái cấu trúc chức năng, nhiệm vụ, quy trình phối hợp và cơ chế chịu trách nhiệm trong toàn hệ thống.
1: Ngay sau khi thực hiện những cái văn

0: bản kết luận cái nghị định của Quốc hội, kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội cũng như là các cái văn bản hướng dẫn của bộ ngành Trung ương, thì thành phố Cần Thơ cũng đã khẩn trương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và kể từ ngày thực hiện chính quyền mô hình địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố, thì thành phố chúng tôi đã tập trung một số cái nội dung hết sức là trọng tâm để làm sao chính quyền mô hình hai cấp đảm bảo là không bị gián đoạn, đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.
1: 9 giờ sáng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Khác với cảnh xếp hàng chờ đợi trước đây, lượng người đến làm thủ tục trực tiếp hôm nay không quá đông, nhưng trên hệ thống, số lượng hồ sơ trực tuyến mà các cán bộ tiếp nhận và đang xử lý lại vô cùng lớn. Một năm vận hành quy mô chính quyền địa phương hai cấp cũng là một năm các cửa ngõ hành chính của Cần Thơ đối mặt với áp lực chưa từng có. Nếu như 6 tháng cuối năm 2025, toàn hệ thống tiếp nhận khoảng 450.000 bộ hồ sơ, thì chỉ 6 tháng đầu năm 2026, con số này ở cả hai cấp đã chạm mốc trên 650.000 bộ, tăng gấp rưỡi so với trước đây. Sự gia tăng đột biến này là kết quả trực diện từ khâu đột phá chiến lược, thể chế và phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Khối công việc khổng lồ đã thúc đẩy bộ máy hành chính công tại Cần Thơ chủ động đổi mới phương thức làm việc để giải quyết hiệu quả.
2: Có những cái chương trình tập huấn hỗ trợ về chuyên môn, cũng như là có xây dựng các kênh kết nối từ các sở ngành cho đến các xã phường để hỗ trợ kịp thời khi mà các cán bộ cấp xã có vấn đề mà vướng mắc, đảm bảo công việc luôn.
1: Kế toán dịch vụ. Hôm nay, chị đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ để làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Sự thành thạo trên môi trường số của chị hiện nay khác hẳn với những bỡ ngỡ của một năm trước, thời điểm thành phố mới bắt đầu vận hành mô hình mới. Từ chỗ lạ lẫm, đến nay, chị đã có thể tự mình chủ động đăng ký và hoàn thành các thủ tục trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.
3: Mình có thể nộp ở nhà, mình có thể nộp vào các ngoài giờ hành chính vẫn nộp được. Rồi khi mà nhận cái bản mềm á, thì mình không có cần phải đi tới đây mà cái bản mềm thì lại không sợ bị mất nữa. Nó có thể mình lưu lại cái file là mình xài hoài luôn.
4: Cái mà tôi tâm đắc á, là cái chất lượng phục vụ của cán bộ trung tâm á, là hướng dẫn cho người dân rất là nhiệt tình, công khai các cái thủ tục, rồi thời gian, rồi mức phí, rồi giảm bớt được cái thời gian mà đi lại nhiều nơi.
1: Khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành, riêng cấp xã hiện nay phải thực hiện tới 1.373 nhiệm vụ, tăng gần gấp 4 lần so với trước đây. Để tháo gỡ bài toán cân não này, thành phố đã thực hiện một chiến dịch điều động, luân chuyển quy mô, đưa 280 cán bộ, công chức, viên chức giàu kinh nghiệm và có trình độ cao về bám rễ tại cơ sở, tăng cường cho các lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, môi trường, tài chính, xây dựng, giáo dục và y tế.
5: Sau khi sắp xếp có quy mô tương đương hoặc lớn hơn một huyện trước đây với khối lượng công việc lớn trong các lĩnh vực như là thủ tục hành chính, dân cư, đất đai, lao động, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm hiện nay không chỉ là
1: công nghệ số cộng đồng tại khu vực, không chỉ kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để cầm tay chỉ việc hướng dẫn người dân từ cách đăng ký.
6: Người dân thì chưa hưởng ứng cho lắm, nhưng về sau được sự phổ cập cũng như là những cái chủ trương của nhà nước đưa ra, người dân cũng hiểu dần và bắt đầu hưởng nhiều hơn.
7: Bản thân thì nắm lại các cái trường hợp người hưu trí và người tàn tật, nó hỗ trợ giúp người ta đến là gia đình, là nhận hồ sơ, là thủ tục lên trên phường để nộp giùm người ta, lý do là người ta lớn tuổi với khuyết tật là không đi lại được, giúp cho thêm cho mấy người kia, mấy cái người mà yếu thế để người ta đáp ứng theo yêu cầu nguyện vọng.
1: Song song với cuộc chuyển mình về chuyển đổi số và phục vụ nhân dân, Cần Thơ sau một năm vận hành chính quyền hai cấp còn ghi dấu ấn bằng tư duy đổi mới trong quản trị tài sản công dôi dư, một bài toán vốn được coi là áp lực lớn sau sáp nhập đối với rất nhiều địa phương. Đối diện với bài toán 672 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện sắp xếp, hành động quyết liệt của thành phố chính là câu trả lời mạnh mẽ cho mục tiêu chống lãng phí, khơi thông nguồn lực công.

0: Sự chuyển mình ấy được cụ thể hóa bằng việc Sở Tài chính bàn giao trực tiếp các cơ sở này cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý.
1: Tiến độ khai thác thì khai thác cái nguồn lực tài sản để khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu ngân sách, phát triển kinh tế địa phương.
0: Hiệu quả của tư duy quản trị mới được thấy rõ qua câu chuyện tại trạm y tế xã Mỹ Tú. Sau sáp nhập, một trụ sở rồi dư 2 lầu rộng 200m² đã được bàn giao lại cho trạm sử dụng. Có thêm không gian mới, trạm y tế xã Mỹ Tú đã đủ điều kiện để hợp nhất cả 3 cơ sở cũ về một đầu mối. Diện tích rộng rãi giúp trạm bố trí đầy đủ các phòng chức năng, thành lập 2 phòng và 3 khoa theo đúng thông tư 53 của Bộ Y tế, giúp bà con không còn phải đi lại vất vả giữa các cơ sở phân tán như trước.
2: Trước đây thì trạm y tế chưa có thành lập được 3 phòng chức năng, lý do là trụ sở các trạm y tế nhỏ, hẹp, có được trụ sở vô dự này thì trạm y tế quản lý cũng như là phân công nhiệm vụ sẽ phù hợp và hiệu quả hơn. Bên trụ sở vô dự đó thì trạm y tế sẽ tận dụng khu hành chính để thực hiện các chức năng nhiệm vụ. Còn các khu trụ sở bên cạnh đó thì tận dụng thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân.
0: Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Nội Ô cũ, nay là ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, nơi trước kia vốn là trụ sở công an thị trấn, rồi dư sau sáp nhập. Hiện nay, chính quyền xã đã kịp thời chuyển đổi công năng, giao lại cho chi bộ và mặt trận ấp Huỳnh Hữu Nghĩa trực tiếp quản lý. Từ một trụ sở
3: sẽ được thực hiện trên cơ sở là khảo sát cái nhu cầu của người dân, đảm bảo sử dụng là tài sản công là hiệu quả, góp phần nâng cao đời

0: hiệp lực được lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở. Cần Thơ chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vững chắc tầm vóc đô thị hạt nhân, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xảy ra tại thành phố Hà Nội. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố tạm giam thêm 3 đối tượng. Quá trình mở rộng vụ án vào ngày 15 tháng 7, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thúy Hằng là giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên, ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo tài liệu điều tra, cả ba bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử, các đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, thì cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh. Còn liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Vào chiều ngày 15 tháng 7, thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ án này, cách đây 2 ngày, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can, trong đó có Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Hà Duy là giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hờ Thị Pàng, trú tại xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 không chỉ làm thay đổi nhịp sống của xã hội mà còn tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Từ những người nổi tiếng đến các cá nhân bình thường, hàng triệu tài khoản mạng xã hội trở thành những gian hàng trực tuyến, nơi việc mua bán diễn ra chỉ sau vài cú nhấp chuột. Sự phát triển bùng nổ ấy mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức đối với công tác quản lý khi một số đối tượng đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên không gian mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Vụ án mà chúng tôi đề cập sau đây là một ví dụ điển hình.
1: Các đối tượng là đây là kinh doanh online chứ không có địa điểm kinh doanh cố định.
2: Bán hàng tại một địa phương cụ thể, đóng gói lại ở một địa phương khác, sản xuất lại ở một địa phương khác.
3: Vitamin A và vitamin C thì chỉ số chỉ đạt từ 1-2%, tức là rất thấp so với các bản công bố.
4: Các đối tượng là coi như là hám lợi, bất chấp những cái sức khỏe của người dân, cho nên là đã sử dụng mọi các cái thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để vượt qua cái sự phát hiện của quần chúng nhân dân cũng như cơ quan chức năng,
1: sử dụng các cái lừa tương tác đấy, nhưng thực ra là toàn là những người thân quen và những cái người mà làm cho Hải thôi.
2: Bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối.
5: Đã trốn thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ đồng.
6: Em cũng mong muốn là mọi người, cơ quan công an và nhà nước sẽ cho em cơ hội làm lại.
7: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Tòa Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về các tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp. Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo quy định tại khoản 1 điều 193, khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và sự đồng nhất quan điểm giữa hai cơ quan trong quá trình điều tra vụ án.
5: Từ khi mà giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho đến suốt quá trình giải quyết vụ án thì giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Đấy, kiểm sát viên luôn bám sát hồ sơ vụ án và thường xuyên trao đổi với điều tra viên để nắm vững những cái tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Qua đó thì đánh giá với điều tra viên chứng cứ và kịp thời có những cái cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Do vậy mà cái nội dung truy tố, đề nghị truy tố của cơ quan điều tra là thống nhất với Viện Kiểm sát và đã đảm bảo được cái việc truy tố của Viện Kiểm sát đảm bảo đúng người đúng tội đúng quy định pháp luật.
7: Theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, kèm theo đơn là phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia, xác định nhiều hoạt chất như canxi, vitamin A, vitamin C, biotin và axit folic chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng đã công bố. Đơn tố cáo được gửi đến đúng thời điểm chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu môi trường khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Sau khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ. Mục tiêu đặt ra là trong thời gian ngắn nhất phải xác minh, làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo để kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, xử lý.
1: Ngoài những cái phản ánh về cái chất lượng sản phẩm, mà còn có những cái phản ánh liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, liên quan đến cái hàng hóa là không đảm bảo, nhất là sản phẩm là Siro Ăn Ngon, Hải Bé.
2: Lực lượng Cảnh sát Kinh tế thì cũng đã chủ động tham mưu cho Giám đốc và chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá rất nhiều những cái chuyên án, cái vụ án liên quan đến các cái hoạt động về kinh tế, rồi là môi trường, đấu tranh với các cái đối tượng liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
0: Xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé thì được biết công ty có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào tháng 3 năm 2022. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Lê Văn Hải, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, là thành viên góp vốn. Công ty đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé, gồm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này được quảng bá, kinh doanh chủ yếu trên TikTok Shop, Facebook và Shopee thông qua các tài khoản gia đình Hải Sen và Hải Sen.
1: Sản phẩm để chúng tôi tiến hành là chúng tôi giám định để kiểm tra cái chất lượng sản phẩm, để từ đó có căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
0: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Kênh TikTok gia đình Hải Sen thu hút khoảng 2,6 triệu người theo dõi và gần 60 triệu lượt thích. Bên cạnh đó, các kênh Facebook và YouTube của Hải Sen cũng có hàng triệu người theo dõi. Tổng cộng, hệ thống mạng xã hội này sở hữu gần 9 triệu lượt theo dõi, tạo nên một cộng đồng người xem rất lớn và trở thành nền tảng quan trọng để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm
3: mạng. Để lợi dụng không gian mạng để mà quảng cáo, rao bán các loại sản phẩm. Thứ hai nữa là các đối tượng đã sử dụng những cái người có tầm ảnh hưởng uy tín trên mạng xã hội để mà chào bán rồi rao bán các sản phẩm.
0: Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan liên ngành để phục vụ việc kinh doanh. Hai người sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, đăng ký tại nhiều địa điểm để vận hành các tài khoản bán hàng trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử.
3: Khó khăn.
0: Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, cơ quan điều tra nắm được thông tin các sản phẩm do công ty Hải Bé kinh doanh đều do công ty cổ phần Big Pha, địa chỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, gia công, sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé
4: là sản xuất, chịu trách nhiệm sản xuất cho công ty Hải Bé với 9 loại sản phẩm là mỹ phẩm và một loại sản phẩm là thực phẩm chức năng, đó là Siro Ăn Ngon Hải Bé.
0: Trong 2 năm 2024 và 2025, công ty Hải Bé đã đặt công ty Big Pha gia công 13 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ăn Ngon Hải Bé, gồm 9 lô năm 2024 và 4 lô năm 2025. Giá gia công được xác định chưa đến 40.000 đồng mỗi hộp.
4: Căn cứ theo các tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, thì hợp đồng mua bán giữa công ty Big Pha và công ty Hải Bé giá bán, giá xuất ra là 40.000, khoảng 40.000 đồng trên một sản phẩm. Tuy nhiên các đối tượng đang giao bán trên các sàn thương mại điện tử, giá giao động trung bình từ 140.000 đến 160.000 đồng trên một sản phẩm.
0: Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó lượng khách hàng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn không ít khó khăn. Ngoài ra, một số hộ kinh doanh cũng nhập lại sản phẩm của Hải Bé để bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Khách hàng của Hải Bé chủ yếu là các bà mẹ có con nhỏ đang gặp những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa như biếng ăn, chậm tăng cân hay hấp thu kém. Họ tìm đến sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ăn Ngon Hải Bé với kỳ vọng sẽ giúp con ăn ngon miệng hơn, cải thiện sức khỏe và tăng cân theo như nội dung được quảng bá.
4: Các đối tượng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của Lê Văn Hải mà là người dùng của người chủ sáng lập ra

0: TikTok Hải Sen. Đầu tiên đối tượng sử dụng đăng tải những cái video clip rất đời thường, nó quay lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chính gia đình của đối tượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Sau đó sau khi xây dựng được cái kênh thương hiệu lên thì các đối tượng lồng ghép các sản phẩm trong quá trình xây dựng các cái clip đấy để tiếp cận, để tăng cái tính tiếp cận đối với người dùng. Đồng thời trong quá trình đó thì đối tượng đối với sản phẩm siro ăn con nải bé thì đối tượng Hải cũng có sử dụng thêm hình ảnh của chính con của đối tượng trong các cái video clip để quảng bá thêm cái tính tích cực cũng như là hiệu quả của sản phẩm, để tăng thêm cái tính hiếu kỳ, tính tin tưởng, cái sự tin tưởng của người dùng đối với sản phẩm này. Thì chính đối tượng còn đang sử dụng cho con của mình sử dụng, thì không có căn cứ gì mà để người dùng mà không sử dụng những sản phẩm này.
1: Từ góc độ người tiêu dùng thì hầu như là cái tinh thần cảnh giác chưa cao, nên có cùng nhưng mình cái việc cầu sử dụng chúng ta cũng chưa phải là người thông thái, chưa có cái sự hiểu biết, cho nên vẫn không thận trọng và tiêu dùng của nó rất nhiều, cho nên là không tìm hiểu kỹ, cho nên là nó vẫn bán được nhiều thì nó sẽ sản xuất nhiều. Đấy, thì nếu mà nâng cao cảnh giác, nói không với cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ là chúng nó không có cơ hội thị trường để nó tiêu thụ, thì nó sẽ tự cái nguồn cung nó sẽ không còn.
2: Hiện tạo nên công dụng là dưới 70%, thế còn lại là không có chất cấm ở trong sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm này vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên công dụng của nó sẽ không đạt được như mà công dụng trên bao bì sản phẩm hoặc trên cái đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công bố.
3: Kết quả trưng cầu giám định cho thấy hàm lượng các chất gồm canxi, glucoheptonat, vitamin C, acid ascorbic, vitamin A, retinin acetate, biotin, vitamin B9, acid folic trong các mẫu sản phẩm đều chỉ chuyển vận chuyển hàng hóa

Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

0: cơ quan điều tra đã khám xét các kho hàng của công ty Hải Bé, thu giữ nhiều sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định nhiều mẫu sản phẩm là hàng giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc cơ bản thừa nhận hành vi theo kết quả điều tra. Tuy nhiên, cả hai khai rằng không biết các sản phẩm do công ty Big Pha gia công là hàng giả, bởi trước đó các phiếu kiểm nghiệm do chính Big Pha cung cấp đều thể hiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo lời khai của Lê Văn Hải, đến tháng 4 năm 2025, sau khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng, Hải và Phúc đã chủ động gửi mẫu siro ăn ngon Hải Bé đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng như công bố. Sau đó, Phúc đã liên hệ với công ty Big Pha, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm còn tồn tại kho hàng. Tuy nhiên, Hải cũng thừa nhận rằng đối với một số đơn hàng đã được chốt, các bị can không thu hồi mà vẫn tiếp tục giao cho khách để thu lợi.
1: Khi mà ở trên thị trường có rất nhiều cái thông tin là hàng giả, hàng nhái, thì bọn em mới mang đi kiểm định bên ngoài.
0: Còn kết quả thì... Ngon Hải Bé, do sợ bị thu hồi tài khoản bán hàng làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của công ty Hải Bé, nên Phúc và Hải thống nhất không hoàn trả mà tiếp tục bán 48 hộp nói trên. Ngoài ra, đối với 151 đơn hàng, tương đương 171 hộp siro ăn ngon Hải Bé đã bán trước đó, nhưng đến ngày 22 tháng 5 năm 2025 chưa giao cho khách hàng, Phúc và Hải cũng không thông báo đến đơn vị vận chuyển để thu hồi, hủy đơn. Như vậy, trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 5 năm 2025 này.
2: Từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2025, thì các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 100.000 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé. Số tiền các đối tượng đã hưởng lợi từ

0: kinh doanh các sản phẩm siêu ăn ngon hải bé này ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng.
1: Việc mà bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy, thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi về trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối về trốn thuế. Vì vậy chúng tôi đã tập trung rà soát toàn bộ các cái hoạt động kinh doanh, hệ thống hồ sơ sổ sách, cũng như phối hợp với lại các ngân hàng, rồi là cục thuế, để chúng tôi tiến hành rà soát về cái việc mà khai báo thuế của cái doanh nghiệp này. Đây là một cái nỗ lực hết sức, một cái nhiệm vụ mà có lẽ rằng chúng tôi xác định là khi mà đạt được cái mục đích của mình thì đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức, bởi vì là cái hành vi mà khai báo thuế của đối tượng thì đối tượng đã thành lập một loạt các cái cơ sở kinh doanh, các cái hộ kinh doanh để thực hiện cái việc mà nộp thuế khoán, để mà xác minh rà soát ra những người đứng tên thuộc cái hệ sinh thái này là cũng gặp rất nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian công sức của cán bộ chiến sĩ.
2: Ngoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan điều tra xác định công ty Hải Bé có dấu hiệu trốn thuế với quy mô lớn bằng thủ đoạn thành lập nhiều hộ kinh doanh, nhờ người thân đứng tên và ký các phụ lục hợp đồng với công ty Big Pha từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025. Doanh thu thực tế của công ty Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85 tỷ 921 triệu 346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
0: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022, thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là, một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng từ lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé để tạo doanh thu. Tuy nhiên thì các hộ kinh doanh này thì theo quy định là chỉ phải nộp thuế khoán và không phải xuất hóa đơn từ lần bán hàng. Do vậy cũng không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ như các công ty doanh nghiệp. Do vậy là công ty Hải Bé cũng giấu được doanh thu. Phương thức thứ ba là công ty Hải Bé thống nhất với công ty Big Pha là với mỗi lần đặt hàng thì hai bên sẽ ký với nhau hai loại phụ lục hợp đồng, tức là cùng số
3: doanh nghiệp để và cũng yêu cầu nhanh chóng yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu về thuế để đảm bảo cái việc mà giải quyết về án về tội trốn thuế nó đảm bảo.
2: Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của công ty Hải Bé, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
4: Thật sự là cũng hạn chế cái kiến thức tìm hiểu, nó bị cuốn theo cái công việc, nên là những cái mà liên quan đến gọi là tuân thủ pháp luật thì chúng em cũng chưa có sâu sát. Nếu mà cho chúng em được chọn lại thì chắc chắn chúng em sẽ tìm hiểu về pháp luật
2: nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Đối với những người có liên quan tại công ty cổ phần Big Pha, trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang thụ lý vụ án liên quan đến các sai phạm của doanh nghiệp. Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Bình đã tách phần nội dung liên quan đến công ty Big Pha, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cả ba bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính và khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi trốn thuế gây ra. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc đã chủ động yêu cầu công ty Big Pha thu hồi toàn bộ số siro ăn ngon Hải Bé còn tồn kho ngay sau khi biết sản phẩm là hàng giả, kém chất lượng. Đây là căn cứ để hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ, phạm tội nhưng không gây thiệt hại lớn theo điểm H khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đại Phúc 15 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,8 tỷ đồng về tội trốn thuế.

0: Lê Văn Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,5 tỷ đồng về tội trốn thuế. Trần Văn Lợi bị phạt 1 tỷ đồng về tội trốn thuế.
1: Xin lỗi đến tất cả các hãng đã tin tưởng về sản phẩm ở bên em, do cái khâu quản lý về chất lượng ở bên em còn hạn chế để nên xảy ra tình trạng như thế.
0: Lời xin lỗi của các bị cáo có thể được chấp nhận, nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi lời quảng bá không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người tiêu dùng. Chỉ khi những người có ảnh hưởng ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên lợi ích cá nhân, những lời xin lỗi như hôm nay mới không còn phải cất lên thêm một lần nào nữa.

0: nghi ngờ nạn nhân chết do hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Nhiều năm trước đây, bà Phạm Thị Lía, 68 tuổi, ở thôn Đá Chát và ông Phạm Văn Ngờ tranh chấp hàng rào đất nông nghiệp tại xóm Ba Liên cũ và được thôn hòa giải thành công. Thời gian gần đây, ông Ngờ bị bệnh không đến cơ sở y tế mà mời thầy cúng về nhà cúng chữa bệnh, dẫn đến bệnh càng nặng. Ông Ngờ nhiều lần tung tin do bà Lía cầm đồ thuốc độc trên khu đất tranh chấp trước đó nên dẫn đến ông Ngờ bị bệnh.
1: Để bà thuộc độc bằng lẽ áo cháu là nó được lẽ mẹ áo là cha đôi để tìm vợ hả? Và để hi để
0: nắm được thông tin, công an xã Ba Động đã vận động gia đình đưa ông Ngờ đến cơ sở y tế khám bệnh. Tuy nhiên, do ung thư giai đoạn cuối, ông Ngờ cũng đã tử vong sau đó.
2: Rất là nhiều cái bệnh mà trong đó thì bệnh con là tàn nạn, và cái dấu hiệu là qua mình trao đổi dấu hiệu là thấy là cái bụng nó chướng.
0: Theo cách nghĩ của người dân miền núi Quảng Ngãi, đồ độc là một vật gỗ sơn ba, được biết đến với vụ án mạng một người phụ nữ bị sát hại, một phụ nữ khác bị đánh trọng thương do hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Hung thủ và nạn nhân đều là người trong làng, chỉ vì nghe lời thầy cúng phán cha ruột bị cầm đồ thuốc độc dẫn đến chết. Đinh Văn Hút cùng Đinh Văn Bèo cùng đồng bọn sát hại một người phụ nữ. Sau 10 năm chấp hành xong án phạt tù, Đinh Văn Bèo trở về với dân làng. Bài học mê tín dị đoan, tin vào hủ tục, cầm đồ thuốc độc là cảnh tỉnh cho Đinh Văn Bèo và mọi người.
3: Làm lỡ mà hồi xưa thì nếu mà hiện tại bây giờ thì mình nghĩ lại thì chắc chắn mình không làm vậy rồi. Nhưng mà thời đó thì do một phần là mình chưa hiểu biết nhiều, một phần là còn hâm hố anh em bạn bè quá.
0: Nhiều năm trước đây, con sông Liên ở xã Ba Tô này chứng kiến nhiều vụ sát hại người bị nghi kỵ cầm đồ thuốc độc rồi bỏ xác trôi sông. Những người lún sâu trong hủ tục đã tham gia giết người phải đánh đổi bản án nghiêm khắc của pháp luật. Giờ đây họ thấm thía với mê tín của hủ tục cầm đồ thuốc độc.
4: Cái tạ tốc thì đặc sản vật là tinh là.
0: Hiện nay các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok đã không còn xa lạ với đồng bào thiểu số ở vùng cao biên giới. Nhưng phần lớn người dân chưa nhận thức được thông tin nào là đúng, là chuẩn xác, cũng không hiểu được các quy định khi sử dụng mạng xã hội để thực hiện đúng. Trường hợp Đinh Thị Thảo ở xã Sơn Hà giải bày việc lên mạng cho rằng cháu ruột mình cũng bị hại cầm đồ thuốc độc, dẫn đến bị bệnh đã gây hoang mang lo lắng cho mọi người trên mạng.
5: Sau khi làm việc với cơ quan, em nhận thức được là việc bình luận trên mạng xã hội của mình là không đúng, gây hoang mang cho dư luận về việc nghi kỵ cầm đồ thuốc độc.
0: Từ các vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc từ trước đến nay, xuất phát từ nguyên nhân là do mâu thuẫn, tranh chấp nhau

0: đến người này đồn vu cho người kia có đồ độc để bà con cô lập họ. Không ít trường hợp những người dựa vào lời ra thách thức bạn nhậu, tự cho mình có quyền lực siêu nhiên, có đồ.
1: Kịp thời xác minh những tình tiết vụ việc để nguyên nhân để xảy ra những cái vụ việc mâu thuẫn, và từ đó chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền và có cái buổi gặp gỡ vận động cá biệt để
0: cải thiện điều kiện y tế, giúp người dân tiếp cận khoa học. Công an xã Ba Động đã tổ chức cho người dân trực tiếp chứng kiến tại cơ sở y tế kiểm tra soi bệnh bằng phương tiện thiết bị hiện đại, tìm ra bệnh, đồng thời xây dựng các clip đăng trên mạng xã hội về những người đau ốm không đến cơ sở y tế, tin vào thầy cúng dẫn đến bệnh, tuyên truyền đến nhân dân.
2: Cái này không cần phải cúng đâu nghe. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là đừng có đi ngâm nước mà nó quá cái lưng quần của mình, nghe chưa? Khi mình phun thuốc cỏ ở ruộng rồi đó là mình đừng có đi làm cỏ liền, là nó dễ bị viêm nhiễm phân phụ.
3: Những cái hoạt động mà mê tín rồi dị đoan rồi thì mình cúng bé rồi thì mình đừng có làm theo, để mình nó tốn kém, vừa tốn kém tiền bạc mà cái này nó theo khoa học chứng minh thì nó cũng không có giải quyết được, điều trị được cái bệnh hiện đại của mình.
2: Như đó có một số người là họ để học cúng đã rồi họ mới đi tới mình thì cái bệnh nó nặng.
0: Lực lượng công an xã khi về thôn đã thực hiện phương châm cầm tay chỉ việc. Cán bộ chiến sĩ công an không chỉ tuyên truyền chung chung mà trực tiếp hướng dẫn bà con cách nhận diện các tài khoản giả mạo, cách bảo mật thông tin cá nhân và đặc biệt là cách kiểm chứng thông tin từ các trang chính thống.
4: Không những là Zalo của chi bộ mà còn là Zalo của thôn, thì bà con có những cái thông tin mà trên mạng xã hội hoặc là những cái thông tin từ cấp trên đưa về thì mọi người đều nhận được và hiểu được và nắm được.
0: Không gian mạng không phải là vùng trắng của pháp luật. Đằng sau những tài khoản ẩn danh, những hội nhóm kín đang ngày đêm gieo rắc nỗi sợ hãi về hủ tục

0: anh có thể đợi tôi ở ngoài không?
1: Dạ, tất nhiên.
0: Cảm ơn. Con trai yêu quý của mẹ, con không biết mẹ nhớ con nhiều thế nào đâu.
2: Mẹ ơi, con ăn xong bữa sáng rồi, con có thể ăn sô cô la được không mẹ?
0: Con có thể ăn sô cô la thoải mái luôn.
2: Yeah, cảm ơn mẹ.
0: Con trai của mẹ, mẹ
2: con
0: yêu con
2: cũng
0: nhiều
2: vậy.
0: lắm.
3: Những vệ sĩ đó là sao?
0: Ô môn, ông ta muốn theo dõi mình và luôn luôn kiểm soát mình và không cho mình ra ngoài nếu không có vệ sĩ. Mình đã đồng ý gặp Fausto ở nhà ông ấy và rõ ràng là mình không thể đi được. Làm sao tới căn hộ của Julio
3: được rồi,
0: chứ?
3: Mình không nên hỏi cậu về đêm tân hôn đúng chứ?
0: May mắn là không có chuyện gì xảy ra hết Lola. Nhưng ông một ngày tôi kinh khủng, ông ta như phát cuồng với Bezo vậy.
3: Nó không phải là người duy nhất.
4: Vera như bị giam lỏng, Omo đã cho vệ sĩ theo sát cô vợ trẻ mới cưới 24/24 giờ, khiến cô thấy ngột ngạt và khó tiếp tục kế hoạch của mình. Tập 38 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Tiến sĩ đầu bự, tiến sĩ đầu bự,
6: anh muốn chết có phải không?
5: Không phải đâu. Nè, anh đến từ hành tinh nào vậy? Anh nói lén cho tôi biết đi có được không? Tôi không nói cho ai biết đâu.
6: Đi đi.
5: Không phải đâu, không được đâu. Anh rời khỏi đây mà không có thuốc uống thì anh sẽ chết đó. Tôi là bạn thân của anh, tôi sẽ không để cho anh chết đâu.
6: Tôi nói cho anh nghe, dù tôi không uống thuốc, tôi cũng không sao hết.
5: Không tin.
6: Tóm lại, tôi không phải bị bệnh tâm thần, cho nên mới bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Vì một số nguyên nhân nào đó mới bị ép vào đây. Tôi là người bình thường, tôi không cần phải uống thuốc. Có hiểu chưa? Tôi đi được chưa? Ngoan.
5: Anh đới Hạo Phong, cảm ơn nhiều. Những lời mà anh vừa nói ghi âm hết rồi.
4: Để có được những thông tin đắt giá từ Hạo Phong, Cảnh Thanh đã giả danh bệnh nhân nằm vùng trong bệnh viện tâm thần một thời gian. Tập 1 bộ phim.
7: Em đâu còn cần gì tới anh nữa đâu.
4: Trải qua những nguy hiểm và thử thách, Pim thực sự rung động trước người đã nhiều lần bảo vệ mình. Tập 17 bộ phim Theo dấu.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Các địa điểm phóng tên lửa của Iran sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
2: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết đợt tấn công đầu tiên bắt đầu khoảng 6 giờ sáng theo giờ miền đông nước Mỹ, kéo dài khoảng 90 phút và nhằm vào các hệ thống phòng thủ ven biển cùng các bệ phóng tên lửa hành trình trên đảo Greaterton. Khoảng 9 giờ sau, Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ hai. Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công là những năng lực quân sự mà Iran sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Cùng ngày, các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ công bố dự thảo nghị quyết ngân sách mới, trong đó đề xuất cấp thêm 60 tỷ đô la Mỹ cho quân đội nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột với Iran. Ngoài ra, dự luật còn dành 13 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình tình báo mật và 12 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ ngành nông nghiệp vốn chịu tác động từ giá năng lượng và phân bón tăng cao do bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, bất chấp tổn thất nặng nề, Iran tuyên bố không thay đổi lập trường, quyết không đàm phán khi đang bị tấn công. Theo đó, Iran không chấp nhận trở lại đàm phán, trong khi hành vi thù địch chống nước này vẫn đang được tiến hành.
1: Trong khi đó, Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 6 tại Rome của Italia, đạt thêm tiến bộ trong lộ trình chuyển giao quyền kiểm soát một phần khu vực miền nam Liban từ quân đội Israel cho lực lượng vũ trang Liban LAF. Theo truyền thông Italia, hai bên đang hoàn thiện cơ chế rút quân của Israel khỏi hai khu vực thí điểm đầu tiên, đồng thời tiếp tục trao đổi về việc triển khai lực lượng vũ trang Liban, giải giáp lực lượng Hezbollah và xác minh quyền kiểm soát của nhà nước Liban tại các khu vực liên quan. Cuộc đàm phán được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, nối tiếp cuộc gặp tại Washington cuối tháng trước, nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận khung và tiến tới ngừng bắn. Hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại, song chưa công bố thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo. Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, Bộ trưởng Môi trường Liban cho biết, thiệt hại về môi trường tại nước này đã vượt 512 triệu đô la Mỹ, với hơn 7.000 hecta rừng và đất rừng ở miền nam Liban bị cháy từ năm 2023. Tổng thiệt hại trực tiếp do cuộc xung đột này gây ra hiện ước tính lên tới khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, những cam kết mạnh mẽ hơn của Liên minh châu Âu EU dành cho Ukraine vừa được đưa ra trong chuyến thăm Kiev của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Không chỉ công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 10 tỷ euro, hai bên còn đặt nền móng cho một chương trình hợp tác sản xuất máy bay không người lái, được đánh giá là mang tính lịch sử.
3: Tại cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã ký thư bày tỏ ý định hợp tác về sản xuất máy bay không người lái. Theo Tổng thống Zelensky, đây là văn kiện đầu tiên mở đường cho một thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn giữa Ukraine và Liên minh châu Âu.
4: Hôm nay chúng tôi đã có văn bản đầu tiên đặt nền móng cho thỏa thuận về máy bay không người lái, một thỏa thuận quốc phòng lớn giữa Ukraine và Liên minh châu Âu. Đây là bước đi mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai bên. Chúng tôi cũng kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ tài chính của EU cho chương trình phát triển tên lửa đánh chặn đạn đạo, đồng thời phối hợp với EU chuẩn bị cho mùa đông tới. Trong đó, đảm bảo an ninh năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu.
3: Bên cạnh hợp tác sản xuất UAV, Liên minh châu Âu cũng tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, sau gói hỗ trợ 4 tỷ euro dành riêng cho máy bay không người lái đã được giải ngân cuối tháng 6, EU sẽ tiếp tục cấp thêm 1 tỷ euro cho lĩnh vực này, đồng thời phê duyệt kế hoạch hỗ trợ quân sự mới trị giá 10 tỷ euro.
4: Chúng tôi vừa phê duyệt kế hoạch giải ngân 10 tỷ euro để hỗ trợ thêm về máy bay không người lái, tên lửa.

0: và máy bay chiến đấu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Châu Âu gần đây đã bắt đầu giải ngân khoản vay trị giá 90 tỷ euro, tương đương 103 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ quốc phòng và ngân sách cho Ukraine. Đợt giải ngân ban đầu trong gói vay này trị giá 6 tỷ euro là nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường sản xuất UAV, đổi lấy tiền bản quyền, các khoản đầu tư và các thiết bị quân sự khác. EU đang nỗ lực thúc đẩy năng lực UAV sau một loạt vụ xâm nhập không phận ở các quốc gia dọc biên giới phía đông.
1: Tại cuộc họp báo mùa hè ở thủ đô Berlin ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định chính phủ liên minh giữa Đảng Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo CDU-CSU và Đảng Dân chủ Xã hội SPD đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng và sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình cải cách trong thời gian tới. Theo ông Merz, sau cải cách về bảo hiểm y tế, giảm thuế, nghỉ ốm và lương hưu, chính phủ sẽ triển khai cải cách bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng vào cuối năm, sửa đổi quy định về thời giờ làm việc và tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính. Về kinh tế, Thủ tướng Đức nhận định triển vọng tăng trưởng có thể cải thiện từ năm 2027, song vẫn phụ thuộc vào giá năng lượng và chính sách thuế quan của Mỹ. Chính phủ Đức hiện dự báo kinh tế tăng trưởng 0,5% trong năm 2026 và 0,9% vào năm 2027. Liên quan cuộc bầu cử khu vực tại ba bang vào tháng 9, ông Merz hẳn, phía UNE giải thích nguyên nhân dẫn đến sự cố ngắt điện là do trục trặc kỹ thuật tại tổ máy phát điện thuộc một nhà máy nhiệt điện. Sự cố mất điện xảy ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng. Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp quy định áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Kể từ cuối năm

0: với quy mô tối thiểu 125 tỷ euro, tương đương khoảng 143 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2032 để ổn định nợ công và tránh nguy cơ mất cân đối tài chính trong những năm tới.
1: Báo cáo do 4 chuyên gia kinh tế hàng đầu của Pháp thực hiện theo đề nghị của Bộ Kinh tế và Tài chính.
0: Thưa quý vị, nhắc đến Kashmir của Ấn Độ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Hồ Đan, thắng cảnh nổi tiếng với những chiếc thuyền Shikara lặng lẽ trôi giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Thế nhưng phía sau vẻ đẹp được ví như viên ngọc của dãy Himalaya lại là một thực tế đáng lo ngại. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát đã khiến Hồ Đan cũng như hàng trăm hồ nước khác tại Kashmir dần thu hẹp, suy giảm chất lượng và đứng trước nguy cơ bị biến mất. Không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, thực trạng này còn tác động trực tiếp đến sinh kế của hàng nghìn người dân địa phương, đặc biệt là những ngư dân đã gắn bó với các hồ nước qua nhiều thế hệ. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mỗi buổi sáng, những chiếc thuyền gỗ truyền thống Shikara lặng lẽ lướt trên mặt Hồ Đan giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Himalaya. Vẻ đẹp thơ mộng ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng của vùng Kashmir. Thế nhưng, sau bức tranh yên bình đó là một thực tế đáng lo ngại. Hồ Đan cùng hàng trăm hồ nước khác ở Kashmir đang đối mặt với nguy cơ suy thoái do ô nhiễm, biến đổi khí hậu và tình trạng phát triển thiếu quy hoạch. Mực nước ngày càng thấp, cỏ dại phát triển dày đặc, trong khi nhiều khu vực mặt hồ bị lấn chiếm để xây dựng nhà ở và mở rộng đất nông nghiệp. Mỗi ngày hàng chục công nhân phải liên tục vớt cỏ và thu gom rác để duy trì dòng chảy. Do nguồn nước ô nhiễm, họ luôn phải mang găng tay bảo hộ khi làm việc.
3: Tôi không dám chạm trực tiếp vào nước. Mỗi khi phải dọn rác bằng tay, chúng tôi đều phải đeo găng. Nếu không, da tay sẽ nhanh chóng bị dị ứng.
2: Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, kể từ năm 1967, trong tổng số 697 hồ tự nhiên ở Kashmir đã có 315 hồ biến mất, 203 hồ khác bị thu hẹp diện tích. Nhiều hồ từng là vùng nước rộng lớn, nay chỉ còn là đầm lầy hoặc đã bị thay thế bằng đất canh tác và khu dân cư. Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu đang khiến khu vực Himalaya nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Tuyết tan sớm, lượng mưa thất thường cùng lượng bùn cát gia tăng từ các dòng sông đang làm thay đổi nguồn nước cung cấp cho các hồ. Trong khi đó, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý tiếp tục đổ vào hồ, tạo điều kiện cho cỏ dại và tảo phát triển mạnh, khiến chất lượng nước ngày càng suy giảm.
3: Nước thải từ các cống vẫn liên tục chảy vào hồ, nên rất khó có thể giữ cho hồ sạch nếu nguồn xả này không được xử lý.
4: Thu nhập từ nghề đánh bắt không còn được bao nhiêu. Trước đây, mỗi ngày tôi có thể kiếm khoảng 1.000 rupee. Còn bây giờ, ở tuổi 45, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn và số tiền kiếm được chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống.
5: Nếu nhìn vào tác động của biến đổi khí hậu ở Kashmir, có thể thấy hầu như mọi lĩnh vực của nền kinh tế đều bị ảnh hưởng. Chẳng hạn với thủy điện, nếu không có đủ nguồn nước thì công suất phát điện cũng sẽ suy giảm. Hay với du lịch, nếu không còn Hồ Đan hay sông Lít Đờ ở Pahalgam, điều gì sẽ thu hút du khách đến với Kashmir? Thực tế, phần lớn các điểm đến du lịch nổi tiếng của chúng tôi đều gắn liền với các nguồn nước.
2: Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không có những giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát ô nhiễm, hạn chế lấn chiếm mặt nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, những hồ nước từng được xem là lá phổi xanh của Kashmir sẽ tiếp tục thu hẹp, kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với môi trường, kinh tế và đời sống của người dân nơi đây.

0: trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
1: Mới đã xuất hiện, một nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an tỉnh được ban hành để lãnh đạo xuyên suốt phong trào. Một bộ tiêu chí chấm điểm xếp loại với 21 nội hàm được lượng hóa thành những tiêu chuẩn cụ thể, lần đầu tiên được xây dựng để biến khẩu hiệu thành hành động. Những hội nghị, công an lắng nghe ý kiến nhân dân được đưa xuống tận các khu dân cư. Những trang nhật ký ba nhất.

0: của hội viên phụ nữ công an trở thành nơi lưu giữ những việc làm bình dị mà ý nghĩa. Và trên tất cả, tinh thần lấy dân làm gốc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi mặt công tác. Sau hơn nửa năm triển khai, phong trào Ba Nhất đã để lại những dấu ấn rõ nét trong toàn lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Đó là sự chuyển biến trong nhận thức, là sự thay đổi trong hành động, là niềm tin của nhân dân, là mệnh lệnh được thực hiện bằng cả trái tim người chiến sĩ công an Quảng Ninh. Ba Nhất, mệnh lệnh từ trái tim. Từ quyết tâm chính trị đến cơ chế tổ chức thực hiện bài bản. Ngày 4 tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an toàn tỉnh. Quyết tâm thi đua với chủ đề: kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo, xây dựng chuẩn mực toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh và phong cách công tác của cán bộ chiến sĩ trong tình hình mới. Ngày 24 tháng 12 năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện phong trào thi đua Ba Nhất trong toàn lực lượng. Tiếp đó là hàng loạt kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo được ban hành đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật của Công an Quảng Ninh là không triển khai phong trào theo hướng chung. Ủy, lãnh đạo các phòng, công an cấp xã đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, lĩnh vực công tác và chức năng nhiệm vụ được giao. Ra sức thi đua, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần Ba Nhất bằng những hành động thiết thực, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và trong quần chúng nhân dân. Trong triển khai phong trào thi đua đã có nhiều tập thể có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, kịp thời đưa các nội dung thi đua Ba Nhất vào thực tế công tác chiến đấu. Nổi bật, 11 trên 11 cụm thi đua, 80 trên 80 phòng và công an cấp xã, 126 trên 126 đơn vị hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã tổ chức phát động, ký giao ước thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng lực lượng công an Quảng Ninh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức thống nhất đến hành động thống nhất, từ nghị quyết đến thực tiễn, phong trào Ba Nhất nhanh chóng lan tỏa tới từng đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nét riêng nổi bật đầu tiên của Công an Quảng Ninh, biến khẩu hiệu thi đua thành hệ thống tiêu chuẩn hành động có thể đo đếm, kiểm tra và đánh giá được bằng kết quả thực tế. Kỷ luật nhất, nền tảng của sức mạnh. Trong ba nội dung của phong trào, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định kỷ luật nhất là nền tảng để tạo dựng hình ảnh lực lượng chính quy, hiện đại và gần dân. Điểm mới của Quảng Ninh không chỉ nằm ở việc siết chặt điều lệnh, kỷ cương nội vụ mà còn mở rộng khái niệm kỷ luật sang lĩnh vực hành chính phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh lực lượng công an được giao thêm nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho người dân, đặc biệt nhiều chức năng nhiệm vụ được giao xuống tận lực lượng công an cấp xã, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định việc siết chặt kỷ luật hành chính phục vụ nhân dân là một nội dung đột phá. Bước đầu tiên để xây dựng nền hành chính kỷ luật phục vụ nhân dân là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời phòng ngừa, chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất tỷ lệ cán bộ chiến sĩ sai phạm phải xử lý kỷ luật. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng, 16 đảng viên, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy, các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh nghiêm túc tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề theo quy định. Thanh tra Công an tỉnh tổ chức 7 cuộc kiểm tra đối với 34 cá nhân và 37 cơ quan đơn vị trong và ngoài lực lượng công an. Tại các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tinh thần kỷ luật nhất được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được chuẩn hóa, công khai. Hệ thống giám sát quá trình thực thi công vụ được duy trì thường xuyên. Văn hóa ứng xử, giao tiếp với nhân dân được đặt lên hàng đầu. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định thái độ tận tình, trách nhiệm, không gây phiền hà, sách nhiễu là yêu cầu bắt buộc trong thực thi công vụ. Đồng thời kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và vì nhân dân phục vụ.
1: Ở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chúng tôi có các cái biện pháp để kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ. Cụ thể chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch thành lập các cái tổ công tác xuống các khu vực giải quyết thủ tục hành chính tại hành chính trung tâm hành chính công.

0: cũng như tại địa điểm công an cấp xã. Đồng thời, quá trình theo dõi thực hiện khi nhận được các phản ảnh trên ứng dụng VNID thì chúng tôi cũng tổ chức xác minh, kiểm tra xử lý kịp thời và cũng có những cái biện pháp chấn chỉnh để nâng cao cái chất lượng phục vụ tốt hơn nữa cho người dân.
1: Tại công an cấp xã, nhiều mô hình tiếp nhận phản ánh, ghi nhận sự hài lòng của người dân được duy trì thường xuyên. Việc chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ được thực hiện quyết liệt theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với việc siết chặt kỷ luật hành chính phục vụ nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, chiến đấu và điều lệnh công an nhân dân của cán bộ chiến sĩ, chỉ đạo triển khai kịp thời các quy định, thông tư, hướng dẫn mới của Đảng thực tiễn. Nếu kỷ luật nhất tạo nên sức mạnh tổ chức thì trung thành nhất tạo nên bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ công an Quảng Ninh. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã phát động 3 đợt sinh hoạt chính trị, 5 hội nghị học tập quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên cho 1.790 lượt lãnh đạo cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của các chi đảng bộ cơ sở. Qua đó giúp cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống còn được đặc biệt chú trọng thông qua các thiết chế văn hóa như phòng truyền thống công an tỉnh, các công trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, truyền thống lực lượng. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, nhiều cán bộ chiến sĩ đã tự nguyện nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực phức tạp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tuyệt đối phục tùng phân công của tổ chức. Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong chủ động. Cùng với đó, cuộc đấu tranh trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt. Ban chỉ đạo 35 các cấp phát huy hiệu quả vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đăng tải 1.973 tin bài tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thu hút hơn 122.696 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, phát hiện xử lý 24 trường hợp đăng tải thông tin vi phạm và xác định làm rõ 280 trường hợp phát tán video, bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân và đảm bảo môi trường an ninh an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt, từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Như phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các lực lượng kịp thời cứu tài xế mắc kẹt trong vụ lật xe tải chở gỗ vào đêm mùng 5 tháng 5 năm 2026. Trại tạm giam kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cấp cứu người bị tạm giữ tạm giam có hành vi tự sát. Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ đưa một công dân gặp chuyển biến sức khỏe nguy kịch đi cấp cứu an toàn. Công an phường Bãi Cháy giải cứu kịp thời nhiều trường hợp có ý định quyên sinh tại cầu Bãi Cháy. Đại úy Đoàn Việt Dũng cứu nhiều nạn nhân tai nạn giao thông cấp cứu kịp thời. Gần dân nhất, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc công an Quảng Ninh. Trong 3 nội dung
2: từ công an tỉnh, các ứng dụng mạng xã hội để nhân dân phản ánh vấn đề theo các lĩnh vực, địa bàn, từ đó chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các chỉ đạo, giải pháp kịp thời. Quá trình tham mưu luôn đảm bảo các chính sách được xây dựng trên cơ sở khoa học, đúng quy định, pháp luật, nhưng đồng thời phải khả thi, đáp ứng được lợi ích chính đáng và nguyện vọng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
1: Nếu trong công tác tham mưu, tinh thần gần dân nhất được thể hiện ở việc mọi chủ trương giải pháp đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân, thì trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc tập trung tấn công quyết liệt vào các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và quyền lợi của người dân. Từ đầu năm đến nay, nhiều chuyên án lớn đã được khám phá thành công. Lực lượng an ninh điều tra triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 33 đối tượng là công dân Trung Quốc. Lực lượng cảnh sát hình sự điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sáng, một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, gây ra hàng loạt vụ bẻ khóa, trộm két sắt tại nhiều địa phương, chiếm đoạt tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, triệt phá các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm sử dụng hóa chất cấm, kịp thời ngăn chặn hơn 8.000

0: 1.000 lít giấm giả chứa axit chuẩn bị đưa ra thị trường, thu giữ 1,5 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm và làm rõ vụ việc tiêu thụ khoảng
1: phong trào bao nhất là chúng tôi hướng tới.
0: Một nét riêng khác của Công an Quảng Ninh là mở rộng khái niệm gần dân sang không gian số. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các cán bộ chiến sĩ không chỉ gần dân ở cơ sở mà còn hiện diện trên môi trường mạng để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Các kênh fanpage như Công an tỉnh Quảng Ninh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Tuổi trẻ Công an Quảng Ninh, Cảnh sát cơ động Quảng Ninh, fanpage Công an các xã phường đặc khu đã trở thành những địa chỉ số tin cậy, nơi người dân không chỉ tiếp cận thông tin chính thống mà còn gửi gắm tâm tư, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Khoảng cách giữa lực lượng công an với nhân dân vì thế cũng được rút ngắn, không chỉ ngoài đời thực mà cả trên môi trường mạng. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia giúp người dân thực hiện dịch vụ ở mọi lúc, mọi nơi, phi địa giới hành chính. Hình thức tiếp nhận trực tuyến ngày càng được người dân lựa chọn, góp phần giảm áp lực tiếp công dân, hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch. Đồng thời sử dụng 59 phần mềm cơ sở dữ liệu do Bộ Công an triển khai, phục vụ chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử, đem lại hiệu quả tích cực. Với phương châm khi dân cần, khi dân khó có công an, các đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng các mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ, tạo cơ sở đưa các tiêu chí thi đua vào thực tiễn công tác. Các mô hình đã tập trung vào những việc khó, việc mới trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh duy trì triển khai thực hiện 158 mô hình dân vận khéo, trong đó công an cấp xã duy trì 78 mô hình, các phòng duy trì 80 mô hình gắn với thực hiện phong trào thi đua ba nhất. Lấy tinh thần gần dân nhất làm phương châm xuyên suốt, định hướng cho công tác dân vận trong toàn lực lượng.
2: Bây giờ kịp thời hơn.
0: Công an tỉnh và công an các đơn vị địa phương tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nghĩa, an sinh xã hội, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức hơn 20 chương trình an sinh xã hội, huy động trên 3,4 tỷ đồng để trao tặng suất quà, học bổng và nhiều công trình dân sinh, xây dựng thư viện số, khu vui chơi cho trẻ em, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cùng nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Đặc biệt, phong trào viết nhật ký ba nhất trong hội viên phụ nữ công an tỉnh đã tạo nên một cách làm mới, sáng tạo và giàu cảm xúc. Những câu chuyện bình dị về công việc hàng ngày, về trách nhiệm phục vụ nhân dân, về những việc tốt được ghi lại bằng cả hình thức truyền thống lẫn ứng dụng công nghệ đã góp phần lan tỏa sâu sắc các giá trị của phong trào, được Hội Phụ nữ Bộ Công an ghi nhận, biểu dương. Từ phong trào thi đua đến sức mạnh nội sinh của lực lượng. Sau thời gian triển khai, phong trào ba nhất tại Công an tỉnh Quảng Ninh đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc vận động thi đua thông thường để trở thành chuẩn mực hành động, thước đo rèn luyện và động lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ. Những kết quả đạt được cho thấy cách làm của Quảng Ninh mang đậm dấu ấn riêng, quyết liệt trong lãnh đạo, cụ thể trong tiêu chí, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng.
3: Vấn đề cốt lõi nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ trước hết phải là người đứng ra nhận thức đầy đủ và thấm nhuần sâu sắc các nội hàm,
0: thúc bản lĩnh chính trị từ gần dân nhất để tạo dựng niềm tin của nhân dân. Công an tỉnh Quảng Ninh đang từng bước biến phong trào thi đua thành sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh Quảng Ninh. Khi 21 nội hàm của phong trào không còn nằm trên giấy mà trở thành hành động thường ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, đó cũng là lúc ba nhất thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim, mệnh lệnh của trách nhiệm, của danh dự và của sự tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: nhân. Nhưng sự giúp đỡ ấy không phải cứu người, mà từng bước kéo họ xuống vực sâu không lối thoát. Tại Hưng Yên, một đường dây cho vay nặng lãi âm thầm hoạt động, len lỏi vào phố thị, dần hút cạn hy vọng của những phận người yếu thế. Từng khoản vay tưởng chừng rất nhỏ, dần trở thành gánh nặng chồng chất, bế tắc, dồn nạn nhân đến đường cùng. Khi chiếc mặt nạ ân nhân rơi xuống, sự thật đen tối bị phơi bày, cũng là lúc cuộc đấu trí nghẹt thở chính thức bắt đầu. Khoảng tháng 5 năm 2025, trong quá trình thực hiện công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn và quản lý các đối tượng theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến một nhóm đối tượng lạ mặt từ tỉnh ngoài, thường xuyên di chuyển đến địa bàn Hưng Yên với tần suất dày đặc nhưng lại không có nơi cư trú cố định, không đăng ký tạm trú rõ ràng. Các đối tượng xuất hiện tại nhiều khu vực khác nhau, từ khu dân cư đến các địa điểm kinh doanh, quán cà phê.
1: Liên quan đến thành phố Thái Bình cũ, qua công tác rà soát, thì chúng tôi đã phát hiện có một nhóm đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hay còn gọi là tín dụng.
0: Tham gia vào bất cứ hoạt động lao động sản xuất hay kinh doanh hợp pháp nào, song vẫn duy trì được mức chi tiêu ổn định và các mối quan hệ rộng. Cho vay nhanh ngoài hệ thống tín dụng chính thức, lợi dụng nhu cầu tiền bạc cấp bách của người dân để trục lợi. Sự xuất hiện có chủ đích, hành tung kín kẽ cùng cách tiếp cận nạn nhân tinh vi cho thấy đây không phải là những người làm ăn ngẫu nhiên, mà là những kẻ đã quen với việc dò tìm, lựa chọn và tiếp cận con mồi, âm thầm răng bẫy giữa đời sống sinh hoạt bình thường. Và Hưng Yên trong thời điểm đó dường như trở thành địa bàn mà chúng nhắm đến để triển khai hoạt động săn mồi của mình. Nhận thấy hoạt động của nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương báo cáo, tham mưu và quyết định xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ một cách bài bản, chặt chẽ với mục tiêu.
1: Thấy rằng nhóm đối tượng này hoạt động là có cái tính tổ chức cao, phương thức thủ đoạn là tương đối là tinh vi, và quá trình hoạt động là các đối tượng là có cái sự cảnh giác, đề phòng và có các cái biện pháp đối phó với lại cái hoạt động điều tra xác minh của cơ quan công an. Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh triệt xóa là hết sức tỉ mỉ và đã có sự phê duyệt.
0: Không chỉ là chìa khóa làm rõ bản chất của đường dây, mà còn là bước quan trọng nhằm vạch ra toàn bộ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động phạm pháp đang được che giấu đằng sau vỏ bọc tưởng chừng vô hại của đối tượng này.
2: Qua công tác trinh sát và nắm bắt được thì
0: trong tầm theo dõi và qua quá trình đấu tranh, một đường dây hoạt động liên tỉnh dần lộ diện với 4 đối tượng tham gia, được tổ chức theo mô hình khép kín, phân công vai trò rõ ràng, vận hành đều đặn và hiệu quả. Chính điều này đã giúp các đối tượng che giấu được hành vi phạm pháp trong thời gian dài. Xung quanh giáo là 3 đối tượng khác được thuê để tham gia vận hành đường dây, gồm Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Hòa; Lâm Duy Minh, sinh năm 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo; và Nguyễn Hải Tú, sinh năm 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, đều ở thành phố Hải Phòng. 3 đối tượng này đảm nhiệm những công việc quan trọng khác nhau. 2 đối tượng chuyên tìm kiếm người vay, tiếp cận,

0: do hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tài chính để lựa chọn con mồi phù hợp. Thường xuyên thông báo hạn trả nợ, gây áp lực tâm lý đúng thời điểm. Đối tượng còn lại phụ trách theo dõi, quản lý sổ sách, kiểm toán các khoản vay. Mỗi khâu đều được vận hành nhịp nhàng, kín đáo, tạo thành một guồng máy hoạt động trơn tru, âm thầm nhưng đầy nguy hiểm, khiến người vay khó nhận ra rằng mình đang bị cuốn vào một đường dây tài chính trái phép được tổ chức bài bản ngay từ phía sau những giao dịch tưởng chừng rất bình thường.
1: Sau khi xác định được nhóm 4 đối tượng thì tổ trinh sát của chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo phòng thành lập tổ trinh sát gồm 4 đồng chí để theo dõi và nắm bắt các di biến động hoạt động của đối tượng. Trong quá trình thực tế thì chúng tôi phải xác định theo dõi bám của đối tượng và trên đường, một cái cung đường rất là dài, thậm chí là phải từ khi mà đối tượng xác định là đối tượng sang bên Thái Bình này, sang bên địa bàn nóng mưa, khi mà các đối tượng mà nhận được cái thông tin người có nhu cầu vay bất kỳ vào thời gian nào thì các đối tượng cũng sẽ sắp xếp để sang đây để làm các thủ tục cho vay. Trên thực tế thì quá trình theo bám đấy thì cũng phải liên tục, các đối tượng cũng liên tục là dừng lại, rồi cũng có những cái mà rất là để ý xem có ai theo dõi mình ở phía
2: cũng có quan, nhưng mà không có tiền án tiền sự gì cả. Đấy, thì sau đấy thì 4 đối tượng này thành lập một cái đường dây để tiến hành cho vay. Địa bàn thành phố Thái Bình ngay thuộc tỉnh Hưng Yên thì thứ nhất là có mật độ dân cư đông đúc, cái thứ hai là cái vì có nhật mật độ dân cư đông đúc nên cái nhu cầu cần tiền của những người ở đây thì sẽ cao hơn ở những khu vực khác. Thế nên là các đối tượng là quyết định là chọn thành phố Thái Bình làm cái địa bàn để các đối tượng hoạt động. Hai nữa là vấn đề là từ thành phố Thái Bình sang nơi cư trú của các đối tượng thì là xa, nên là không ít mọi người biết đến cái hoạt động của các đối tượng. Thế nên là không ai nắm được về việc tại sao là từ các đối tượng lại từ Hải Phòng sang tận thành phố Thái Bình.
0: Qua quá trình điều tra, thông tin các trinh sát nắm bắt được cho thấy hình thức cho vay mà nhóm đối tượng này tổ chức được ngụy trang dưới vỏ bọc bốc bát họ. Một hình thức vay tiền dân gian vốn quen thuộc ở nhiều địa phương. Trong đó, người vay sẽ nhận trước một khoản tiền nhất định, gọi là tiền bốc họ, nhưng phải cam kết trả góp hàng ngày hoặc hàng tháng cả gốc lẫn lãi theo mức đã thỏa thuận miệng. Trên thực tế, số tiền xoay sở không ràng buộc giấy tờ, song thực chất đã rơi vào một vòng xoáy nợ nần đã được tính toán sẵn, nơi mà mỗi ngày trôi qua, khoản nợ không những không giảm đi mà còn âm thầm phình to, trở thành công cụ để các đối tượng khống chế, gây áp lực và trục lợi trong thời gian dài. Đa số người vay tiền của các đường dây tín dụng đen như thế này đều sợ hãi và không dám lên tiếng tố cáo.
2: Đối với hình thức cho vay bốc bát họ thì người vay sẽ ví dụ là người vay vay khoản vay 10 triệu thì lúc đấy thì đối tượng chỉ chuyển cho người vay là 8 triệu đồng thôi. Tại vì sao? Là tại vì với lãi suất 3.300 một ngày thì người vay sẽ phải trả là 166.067 đồng tiền gốc hàng ngày và 33.037 đồng tiền lãi đối với khoản vay này. Thì tức là một ngày thì người vay sẽ phải trả cho các đối tượng là 200.000 cả tiền gốc và tiền lãi và phải thanh toán trong đủ 60 ngày. Tức là người vay vay số tiền 10 triệu nhưng thực tế phải trả cho các đối tượng này tổng số tiền là 12 triệu. Vì cái hình thức bốc bát họa này có nghĩa là vay số tiền như thế nhưng mà trả cả tiền gốc và tiền lãi theo ngày đến khi nào hoàn thiện được cả số tiền gốc và số tiền lãi theo quy định của cái nhóm đối tượng cho vay này đối với người vay thì mới gọi là hoàn thành xong cái bát vay này.
1: Không tính cộng theo một tháng vào, cứ cộng theo cái bát vay là bao nhiêu ngày lên, thì khi cộng vào rồi chia ra mới biết là cái số tiền vay quá cao.
0: Suốt 4 tháng ròng rã, các trinh sát hình sự kiên trì theo bám từng di biến động của các đối tượng, không quản ngày đêm, bất kể nắng mưa hay thời tiết khắc nghiệt. Có những thời điểm phải mật phục hàng giờ liền trong điều kiện thiếu thốn. Có những ngày bám địa bàn từ sáng sớm đến tận đêm khuya

0: Mọi thông tin, mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều được ghi nhận, phân tích. Bởi với các trinh sát, chỉ một sơ hở.
1: Làm thủ tục cho vay tiền thì có đối tượng thường là bước đầu thì sẽ hẹn ở một cái địa điểm mà ở các quán cà phê nào đó hoặc là cái điểm nào đó, nhưng mà khi gần đến nơi thì các đối tượng lại thay đổi một cái địa điểm khác để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng cũng như là của các cái cơ quan quản lý khác trên địa bàn.
2: Chúng tôi phát hiện thấy cái nhóm đối tượng là có chiều hướng mở rộng địa bàn, mở rộng cái số lượng người vay. Nếu để mà đối tượng hoạt động như vậy thì cái thứ nhất là nó sẽ tạo ra các cái khó khăn và làm ảnh hưởng đến cái điều kiện để phạt. Cái thứ hai là nó sẽ làm ảnh hưởng, sẽ tạo ra cái hậu quả lớn cho người dân, hay cụ thể là cho những người vay tiền, và sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Và với những lý do như vậy, chúng tôi đã quyết định là báo cáo để đề xuất, báo cáo lãnh đạo các cấp đề xuất để là tổ chức triệt xóa.
0: Vào một ngày cuối tháng 9 năm 2025, khi mọi tài liệu chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và thời cơ đã chín muồi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo phương án đã được xây dựng kỹ lưỡng, xác định đây chính là thời điểm quyết định để khép lại chuyên án.

0: trong lúc nhóm đối tượng đang di chuyển trên địa bàn nhằm thực hiện các giao dịch cho vay mới cũng như thu tiền nợ của những người đã vay trước đó. Các trinh sát đồng loạt áp sát, bất ngờ ập vào khống chế. Việc bắt giữ diễn ra nhanh gọn, chính xác, bảo đảm tuyệt đối yếu tố bất ngờ, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh. Toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ ngay tại chỗ, không kịp phản ứng. Qua đó chấm dứt hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi đã gây nhiều bức xúc trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian dài.
1: Quá trình trinh sát phải nói đây là đeo bám anh em rất là bền bỉ và đeo bám. Thậm chí là có những hôm trời mưa cũng phải khoác áo mưa. Mà đây là nhiều khi là trên xe lúc nào cũng phải có đến 2-3 bộ quần áo. Trong quá trình mà di chuyển đeo bám mà không mang tính chất liên hoàn nhưng mà có thể là tuyến trước tổ 1 lên thì tổ 2 chúng tôi phải dừng lại ở vé đường, thậm chí là phải thay quần áo, đổi trang phục khác và thậm chí là phải đổi cả từ khẩu trang đến mũ bảo hiểm để cho khi mà đi lên cùng theo đối tượng, để đối tượng trong quá trình đối tượng có quay lại đằng sau nhìn thì cũng để có thể là không xác định được. Và ở đây nữa là chúng tôi có cái ấn định nhất là chúng tôi cũng phải rải gửi khoảng 5 cái xe máy ở các cái quán. Có thể là đến địa điểm này thì chúng tôi biết là đối tượng khi đi đến đây hay vào cái quán này thì chúng tôi lại phải gửi một cái xe máy ở cái quán bên cạnh đấy. Sau đó là chúng tôi phải để lại cái xe khác và đi lại cái xe, đổi cái phương tiện để cho tránh cái việc là đối tượng có thể biết là sao cái xe máy này cứ theo mình mãi mãi được.
0: Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ đã được lực lượng công an thu thập đầy đủ, rõ ràng và có hệ thống, mọi lời quanh co chối cãi của các đối tượng đều không còn giá trị. Từng hành vi phạm tội, từng vai trò trong đường dây cho vay nặng lãi đã được bóc tách cụ thể, đặt trước mắt các đối tượng, buộc chúng phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, những kẻ từng khoác lên mình vỏ bọc ân nhân, thao túng cuộc sống của người khác bằng tiền bạc đã phải cúi đầu nhận tội trước sự nghiêm minh của pháp luật. Cũng từ đây, thủ đoạn của đường dây này đã được làm rõ. Nguyễn Văn Giáo, đối tượng cầm đầu đường dây, không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống vốn bấp bênh, thường xuyên lên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội đổi đời, với mong muốn sớm có được một công việc, việc nhẹ lương cao. Trong quá trình đó, Giáo tiếp cận các nội dung quảng cáo về, đồng thời sử dụng hình thức bốc bắt họ, làm vỏ bọc.

0: cho hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm này chủ động tìm kiếm những người vay là người có tài sản riêng như nhà, đất, có công việc ổn định hoặc đang kinh doanh nhưng gặp khó khăn về tài chính, không muốn làm hồ sơ thủ tục tại các tổ chức tín dụng hợp pháp nên buộc phải tìm đến các khoản vay bên ngoài. Sau khi xác định người vay đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chí, các đối tượng cho vay số tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, thu lãi theo ngày với mức lãi suất 3.333 đồng trên 1 triệu một ngày. Người vay buộc phải trả cả gốc và một khoản lãi rất lớn trong thời gian ngắn, cứ sau 5 ngày lại phải thanh toán một lần. Trong trường hợp người vay không trả tiền đúng hạn, các đối tượng lập tức gia tăng áp lực về mặt tinh thần bằng nhiều hình thức khác nhau như liên tục gọi điện, nhắn tin, thúc ép, đe dọa, gây tâm lý hoang mang, sợ hãi, khiến người vay buộc phải xoay sở bằng mọi cách để trả nợ. Từ đó càng lún sâu vào vòng xoáy nợ nần do chính các đối tượng giăng ra.
1: Về việc tìm người vay thì các đối tượng thì tiếp cận đầu tiên là phải tiếp cận với người muốn vay, sau đó giới thiệu các khoản vay. Sau khi giới thiệu khoản vay mà người vay đồng ý thì các đối tượng này tiếp tục là tìm những cái đặc điểm, những cái kiểu là điểm yếu của người vay như là thói quen sinh hoạt, công việc hiện tại, quan hệ mối quan hệ gia đình, vợ con và hàng xóm. Đấy, thì các đối tượng đi xung quanh rà soát trước khi cho vay, thì các đối tượng đi xung quanh xem, nghe ngóng xem là cái tình hình tài chính của những cái người vay này như thế nào, hay là các đối tượng này là trực tiếp đi theo người vay để xem biết là cái lịch trình hoạt động của người vay như thế nào, để từ đó có thể là xác định được là người vay có khả năng được thanh toán được cái khoản vay hay không. Hai nữa là về cái việc là đã biết nhà cửa, công việc hiện tại, thì nếu mà người vay không trả được cái khoản vay này thì các đối tượng này sẽ dựa vào đó để có thể là uy hiếp về tinh thần cũng như là đe dọa người vay, có thể là gây mất việc hoặc là ảnh hưởng đến dư luận xung quanh, hàng xóm xung quanh có thể biết được về cái việc là người vay vay này thì gây dư luận xấu đối với người vay.
0: Vụ án khép lại, đường dây cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bắt họ hoạt động liên tỉnh đã bị triệt phá, trả lại sự bình yên cho địa bàn tỉnh Hưng Yên. Qua chuyên án này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ, kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm tín dụng đen. Dù cho các đối tượng hoạt động tinh vi, khép kín và liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội, nhưng bằng sự mưu trí, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc trần toàn bộ bản chất của đường dây này. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất của ẩn náu mới thực sự bị xua tan.
2: Sô-cô-la thoải mái luôn.
3: Yeah! Cảm ơn mẹ.
2: Con trai của mẹ, mẹ con yêu con vậy? Nhiều lắm. Những vệ sĩ đó là sao?
4: Ô Mô, ông ta muốn theo dõi mình và luôn luôn kiểm soát mình và không cho mình ra ngoài nếu không có vệ sĩ. Mình đã đồng ý gặp Fausto ở nhà ông ấy và rõ ràng là mình không thể đi được. Làm sao tới căn hộ của Julio chứ?
2: Mình không nên hỏi cậu về đêm tân hôn đúng chứ?
4: May mắn là không có chuyện gì xảy ra hết Lola. Nhưng ông Mô nghe tôi kinh khủng, ông ta như phát cuồng với Pedro vậy.
2: Nó không phải là người duy nhất.
5: Vera như bị giam lỏng, Omo đã cho vệ sĩ theo sát cô vợ trẻ mới cưới 24/24 giờ, khiến cô thấy ngột ngạt và khó tiếp tục kế hoạch của mình. Tập 38 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Tiến sĩ đầu bự, tiến sĩ đầu bự.
7: Anh muốn chết có phải không?
6: Không phải đâu. Nè, anh đến từ hành tinh nào vậy? Anh nói lén cho tôi biết đi có được không? Tôi không nói cho ai biết đâu.
7: Đi.
6: Không phải đâu, không được đâu. Anh rời khỏi đây mà không có thuốc uống thì anh sẽ chết đó. Tôi là bạn thân của anh, tôi sẽ không để cho anh chết đâu.
7: Tôi nói cho anh nghe, dù tôi không

kỷ luật nhất. Trung thành vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương.

mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay. Ô tô vượt đèn đỏ, nguy hiểm và hậu quả của việc vi phạm giao thông và cách ứng xử của người vi phạm sau khi bị phát hiện.
1: Nhiều vụ tai nạn giao thông dẫn đến các trường hợp thương tích thậm chí chết người liên quan tới những chiếc xe chở hàng hóa công cành. Họa di động trên đường phố không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là sự coi thường trực tiếp tới sinh mạng của cộng đồng.
0: Và đáng lo ngại hơn, sự tùy tiện ấy đang tìm cách biện minh bằng những phản ứng lệch chuẩn về mặt nhận thức. Vụ việc một tài xế xe tải bị phạt nguội 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ, sau đó lại lên mạng xã hội thóa mạ người ghi hình báo công.
1: Giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên, ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra, các bị can đã tham gia biên tập chỉnh sửa Phát Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh trong cùng vụ án. Liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 11 tháng 5 tại xã Long Điền, tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Thị Thúy An để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, tối ngày 11 tháng 5, trong lúc nạn nhân đang ăn nhậu cùng bạn thì xảy ra mâu thuẫn.
2: Để rút kinh nghiệm, tài xế này lại lên mạng xã hội để buông lời chỉ trích, trù dập người đã ghi hình những hình ảnh sai phạm của mình để báo cho lực lượng công an. Một sự nhầm lẫn tai hại giữa lầm lỗi cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Góc nhìn từ cư dân mạng trước thái độ này như thế nào và đâu là ranh giới giữa việc bắt lỗi với trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng hôm nay.
3: Trước đó, một người đi đường trích xuất camera hành trình ghi lại cảnh một xe ben vượt đèn đỏ. Sau đó, tài xế đã bị lực lượng chức năng xử phạt 19 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe vì vượt đèn đỏ. Thay vì thừa nhận sai phạm, tài xế sau đó đăng lại đoạn video này trên mạng xã hội với thái độ bức xúc, chỉ trích người đã ghi lại hình ảnh và gửi clip vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông. Thậm chí tài xế còn buông những lời cay nghiệt, trù người báo tin vi phạm có thể gặp những chuyện không may mắn trên hành trình. Hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác rồi không biết nhận lỗi khiến cư dân mạng phẫn nộ. Việc xe vượt đèn đỏ không những gây nguy hiểm đến tính mạng của con người, còn lên mạng trù ẻo người đăng clip. Đây là thiếu ý thức trước xã hội, coi thường tính mạng của người khác phải phạt thật nặng. Phạt thêm tội làm sai và xúc phạm người khác nữa. 19 triệu không hề nhỏ, nhưng đứng trước sức khỏe hoặc tính mạng thì nó vô nghĩa. Mình không muốn. Lời cảnh báo trực diện và không hề né tránh này ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt đồng tình, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Tôi chỉ sợ lần sau tài xế này sẽ cướp đi sinh mạng của người nào đó không may thôi. Vì vậy đề nghị tước giấy phép lái xe của tài xế, không cho lái xe ra đường nữa. Đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông nghiên cứu mức phạt lũy tiến nếu liên tục vi phạm trong một khoảng thời gian thử thách. Nhiều người họ vô tình vi phạm thì xử phạt ở mức nhẹ đã đủ răn đe. Còn đối với những tài xế bất chấp luật lệ, coi thường tính mạng người khác thì nên có chế tài nghiêm khắc hơn. Việc đầu tiên của người làm sai là tìm cách tìm ra người gửi video chứ không nhận ra mình sai ở đâu. Mong Cục Cảnh sát Giao thông hãy luôn bảo mật thông tin của người phản ánh để họ tránh bị rắc rối. Bóc tách tâm lý của tài xế vi phạm, cư dân mạng đồng loạt chỉ ra một thực trạng đáng suy ngẫm. Đó là sự nhầm lẫn tai hại giữa nguyên nhân và hệ quả. Người khiến tài xế bị phạt không phải là người cầm điện thoại ghi hình, mà chính là quyết định nhấn ga bất chấp luật lệ của chính anh ta. Nếu chiếc xe dừng lại,

0: đúng vạch kẻ đường. Sẽ chẳng có đoạn video nào tồn tại và cũng không có biên bản phạt nặng nào được ký. Việc tập trung chỉ trích, tìm kiếm danh tính người báo tin cho thấy thói quen coi việc bị phát hiện vi phạm là xui xẻo thay vì ý thức được rằng hành vi vi phạm mới là thứ gây nguy hiểm. Nhiều người ghi hình quay clip đưa lên mạng xã hội, nhưng tôi thích thế để mọi người nâng cao ý thức và sống có trách nhiệm với xã hội và gia đình hơn. 99% người vi phạm không phải là không nhận thức được, họ nhận thức được việc làm sai nhưng vẫn làm bởi họ nghĩ xác suất họ nhận hậu quả, bị xử phạt là rất thấp. Nên cục cứ bắt, phạt liên tục là ngoan ngay thôi. Cách đây mấy ngày, chỗ gần cổng 11 Biên Hòa, chiếc xe ben y như thế này lấn làn sát vào làn xe máy cán chết thai phụ 7 tháng. Đối với những tài xế này, chuyện kiếm nhiều tiền quan trọng hơn mạng người, hơn hạnh phúc cả một gia đình. Tôi kính đề nghị cơ quan chức năng cùng với người dân tăng cường phản ánh và làm căng với những tài xế vô nhân tính này để bảo vệ yên bình cho người dân. Việc người dân chủ động cung cấp dữ liệu vi phạm cho công an không phải là hành động chơi xấu hay bắt lỗi cá nhân, mà là sự hình thành của một mạng lưới giám sát xã hội tự nguyện vì an toàn chung. Khi mỗi chiếc camera hành trình, mỗi chiếc điện thoại của người đi đường trở thành một mắt thần công lý, ý thức tự giác sẽ buộc phải nâng lên. Thay vì tìm cách đối phó hay trách móc người ghi hình, điều duy nhất giúp người lái xe an toàn và nhẹ lòng sau tay lái chính là tinh thần thượng tôn pháp luật.
1: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thành phố Boston của Mỹ vừa tổ chức lễ đón một chiếc chóp nón giao thông màu cam do người hâm mộ Scotland trao tặng như biểu tượng cho tình hữu nghị được vun đắp trong kỳ World Cup vừa qua. Trong thời gian diễn ra giải đấu, hàng nghìn cổ động viên Scotland đã mang bầu không khí sôi động đến Boston với những bộ váy kit, tiếng kèn túi và các màn cổ vũ náo nhiệt. Hình ảnh của những chiếc chóp nón giao thông được đặt trên các bức tượng nổi tiếng khắp thành phố cũng trở thành điểm nhấn vui nhộn, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Truyền thống này bắt nguồn từ thành phố Glasgow, đến từ những năm 1980. Từ một trò đùa trên đường phố, chiếc chóp nón giao thông dần trở thành biểu tượng cho sự hóm hỉnh, cởi mở của người Scotland và góp phần gắn kết tình cảm giữa người dân hai bên.
2: Những gương mặt của các cư dân La Mã từng sinh sống cách đây gần 2.000 năm đang được tái hiện sống động trong một triển lãm tại bảo tàng Aquicum ở thủ đô Budapest của Hungary. Từ các hộp sọ được khai quật tại thành phố La Mã cổ Aquicum, các chuyên gia đã kết hợp khảo cổ học, nhân chủng học và phân tích ADN để phục dựng 16 chân dung với độ chân thực cao, tái hiện diện mạo màu da, màu tóc và màu mắt của từng cá nhân. Điểm đặc biệt của triển lãm là mỗi gương mặt tháng 10 năm 2027.
1: Một bộ xương hóa thạch khủng long bạo chúa T-Rex vừa được bán với giá 50,1 triệu đô la Mỹ tại phiên đấu giá của Sotheby's ở New York, trở thành hóa thạch khủng long đắt giá nhất từng được đấu giá. Mẫu vật có tên là Gurs,
2: sở thú Brookfield gần thành phố Chicago, các nhân viên chăm sóc đã chuẩn bị những khối đá chứa cá, trái cây cùng với nhiều loại rau củ để giúp động vật giải nhiệt. Những con gấu nâu thích thú thưởng thức các món ăn đông lạnh, thậm chí nằm trên các tảng băng đang tan để làm mát cơ thể. Bên cạnh đó thì sở thú cũng tăng cường nhiều biện pháp chăm sóc và cải tạo môi trường sống nhằm giúp các loài động vật thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Theo cơ quan khí tượng Mỹ, đợt
1: tập trung luyện tập trong không gian xanh mát bắt đầu ngày mới bằng những động tác chậm rãi, uyển chuyển.
3: Không chỉ người cao tuổi, ngày càng nhiều người trung niên cũng tìm đến bộ môn này sau khi chứng kiến những lợi ích rõ rệt về sức khỏe. Từ các bài quyền cơ bản đến những bài biểu diễn với quạt hay kiếm, người mới sẽ được hướng dẫn từng bước trước khi tham gia tập luyện cùng cả nhóm.
4: Từ khi tập thái cực quyền, tôi thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Mỗi ngày được tập luyện trong không gian xanh, trong lành như thế này cũng giúp mọi người cảm thấy thư thái và có thêm động lực duy trì việc rèn luyện.
5: Mọi người thường nói tập thái cực quyền sẽ giúp đôi chân khỏe hơn. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn thử, nhưng sau khoảng nửa tháng đã cảm nhận được sự thay đổi, chân vững hơn, đi lại tự tin hơn. Thấy nhiều người ở tuổi 80, 90 vẫn đều đặn tập luyện, tôi nghĩ mình càng nên bắt đầu từ sớm.
3: Ra đời cách đây hơn 300 năm,
1: ngã tư do người điều khiển xe máy không làm chủ được tốc độ đã va chạm với một xe ô tô. Những thanh sắt đã đâm xuyên qua kính xe và rất may tài xế ô

0: tô chỉ bị thương. Vụ việc này khiến nhiều người bức xúc. Phóng viên Câu Chuyện Giao Thông đã có những ghi nhận sau đây.
1: Anh Nguyễn Ngọc Vinh khi xem clip này đã không khỏi bức xúc và anh cho rằng người điều khiển xe máy chở những thanh sắt như thế này là quá liều lĩnh và coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác.
2: Bản thân mình nhiều khi đôi khi mình đi không cảm thấy nguy hiểm, không chỉ người ta đi những độ này rất là nguy hiểm.
3: Theo quan điểm của anh ấy thì nhiều khi người ta lại bảo là vì mưu sinh ấy thì người ta chở
2: thì mưu sinh anh phải có phương tiện nào để cho phù hợp chứ. Công mưu sinh như này là như này, thứ nhất là khi người ta chở lại cái đảm bảo cái an toàn là không có. Và các phương tiện này lên các chức năng lên cấm hoàn toàn cái vấn đề này. Cồng kềnh rồi lại chở quá cái mức quy định thì không nên.
1: Trong khi đó, những vụ tai nạn chết người mà thủ phạm là những chiếc xe chở tôn, sắt, hàng hóa cồng kềnh hầu như năm nào cũng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Có thể kể đến như vụ một bé trai đạp xe đã va chạm với xe xích lô chở tôn dẫn đến tử vong xảy ra tại Hà Nội. Tại Sóc Trăng, nam thanh niên cũng đã bị tấm tôn cứa cổ dẫn đến tử vong khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ, đã va chạm với một xe máy kéo theo xe ba bánh chở tấm tôn dài. Rõ ràng hậu quả thì đã xảy ra. Thế nhưng vì nhiều lý do, tình trạng này vẫn tái diễn.
4: Bởi vì người ta không nhận thức được cái mức độ nguy hiểm của tình hình giao thông bây giờ. Theo là thế, cho nên người ta vẫn cứ quay thường cái pháp luật thế thôi. Mong là sao là tránh được các cái này, các cái lực lượng chức năng không để cái tình trạng này nữa.
1: Cũng không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây tai nạn làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản. Luật đã quy định rõ ràng, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc, thế nhưng sự chủ quan thì vẫn hiện hữu.
5: Mình lái như thế mình có thấy nó an toàn không?
6: Đối với những cái tình huống đầy đủ giấy tờ thì tổ công tác sẽ tiến hành tạm giữ giấy tờ và bắt người vi phạm là hạ cái phần hàng quá khổ giới hạn. Thứ hai là cái xe lôi kéo thì bắt tháo ra. Còn đối với những trường hợp mà không có giấy tờ theo quy định thì tổ công tác sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.
7: Vâng, trên thực tế thì lực lượng chức năng đã liên tục ra quân xử lý tình trạng xe thô sơ chở hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho giao thông. Tuy nhiên thực trạng này vẫn tái diễn. Một trong những nguyên nhân được người vi phạm bao biện đó là vì lý do mưu sinh. Tuy nhiên rõ ràng là không thể đánh đổi sự mưu sinh bằng sự an toàn, thậm chí là tính mạng của người khác.
0: Thưa quý vị, vụ lật tàu chở khách du lịch tại Phú Quốc mới xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 15 người. Thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh nguyên nhân khách quan từ thời tiết thì nhiều vụ tai nạn cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong việc chấp hành quy định an toàn, từ chất lượng phương tiện, trang thiết bị cứu sinh cho đến kỹ năng ứng phó của chính hành khách.
8: Vậy khi đi du lịch bằng tàu thuyền, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ bản thân? Cần siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm như thế nào để ngăn chặn những thảm kịch tương tự? Để cùng phân tích góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, có sự tham gia của Thiếu tá, Tiến sĩ Đỗ Hoàng Thanh, Phó Khoa Cứu.
9: Đó thì cũng làm cho 3 người tử vong, hay gần đây nhất là vụ việc ở Phú Quốc. Đấy, thì từ những cái nguyên nhân vụ việc này chúng ta cũng thấy được trong công tác cứu nạn hộ. Thì khi chúng tôi tham gia những hoạt động này chúng thấy được có xuất phát từ những nguyên nhân, có những nguyên nhân là khách quan, có những nguyên nhân là chủ quan. Nguyên nhân khách quan thì chúng ta có thể thấy được rằng là bắt nguồn là từ những điều kiện về thời tiết, những sự xuất hiện bất thình lình, thay đổi bất ngờ của những cơn dông lốc, mưa bão ở trên biển, trên sông hồ. Từ những nguyên nhân chủ quan chúng ta thấy được là từ những việc mà người dân, những hướng dẫn viên, rồi những du khách khi tham gia những cái các chuyến du lịch ở trên sông nước này thì thiếu những sự chuẩn bị, đấy, rồi thiếu những sự chuẩn bị từ việc đảm bảo an toàn cho bản thân mình.
10: Như đồng chí đã chia sẻ thì có thể thấy là trong những tình huống khẩn cấp hoặc bất ngờ tai nạn xảy ra thì thường là người dân hoặc hành khách thì sẽ rất là hoảng loạn. Vậy đâu là những cái nguyên tắc vàng để có thể là giúp hành khách thoát nạn an toàn khi mà xảy ra những cái sự cố ở trên tàu thuyền?
9: Về những cái nguyên tắc vàng mà chúng ta đề cập đến khi mà chúng ta tham gia du lịch ở trên các bề mặt sông nước như là sông, hồ, biển thì chúng ta cũng thấy được thì có rất nhiều những yếu tố, và đặc biệt là trong những trường hợp xảy ra các sự cố tai nạn thì cái yếu tố đầu tiên là cái yếu tố liên quan đến bình tĩnh. Vấn đề này dĩ nhiên là được nhắc nhiều, rất nhiều trong những các cái truyền thông, báo chí chúng ta cũng thấy rồi. Hay đặc biệt là chúng ta cũng thấy trong hoạt động hàng ngày cũng có liên quan đến việc mà chúng ta thì bản thân là những người hướng dẫn viên du lịch, những thuyền trưởng, những thuyền viên ở trên tàu đôi khi chúng ta cũng lơ là, chúng ta thiếu về phần trách nhiệm chúng ta.

0: đó là chúng ta bỏ qua cái việc mà chúng ta hướng dẫn những điều kiện an toàn khi mà hướng dẫn viên như hành khách chúng ta bắt đầu lên tàu. Hay quan trọng hơn nữa, như đặc biệt trong vụ tàu lật tàu ở Phú Quốc này, chúng ta cũng thấy được một phần bắt nguồn là từ những du khách, chúng ta đã bỏ quên những vấn đề an toàn cho bản thân chính mình. Bỏ quên ở đây là gì? Ở trên tàu luôn được trang bị tất cả, đây là hệ thống những vấn đề là gì? Có áo phao, có phao cứu sinh. Đấy, và đặc biệt là áo phao theo như quy định là chúng ta phải mặc, phải trang bị luôn vào người chúng ta ngay từ khi chúng ta bước chân lên trên tàu. Việc đầu tiên chúng ta làm là làm phòng ngừa tốt đấy, để không hạn chế những vấn đề sự cố xảy ra. Còn khi sự cố xảy ra rồi thì chúng ta yếu tố bình tĩnh lại một lần nữa đề cao hơn. Bình tĩnh để chúng ta đưa ra những phương án, chúng ta đưa ra những cách thức chúng ta thoát nạn, thay vì những việc mà chúng ta chen lấn xô đẩy đấy, để có thể dẫn đến việc phương tiện sẽ bị mất thăng bằng, sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tàu hay những sự cố xảy ra nhiều hơn, nhanh hơn, hay liên quan đến những kỹ năng nữa. Thì chúng ta có những kỹ năng liên quan đến sơ cứu ban đầu đấy, đấy là một kỹ năng mà sau này chúng ta cũng sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Nhưng mà tôi cũng đề cập đến đây vì cũng liên quan đến vụ lật tàu ở Quảng Ninh, có những vụ việc là có điều thì trong vụ việc đấy thì ở trường tôi thì cũng có một nhóm học viên đấy, hệ dân sự, là các bạn ấy trong kỳ nghỉ hè là các bạn ấy cũng đi du lịch và sau đó thì gặp cái sự cố trên. Thì trong đó thì có một số bạn là các bạn ấy thoát nạn ra ngoài, và các bạn ấy vì các bạn có kỹ năng đấy, việc đầu tiên là các bạn có kỹ năng là các bạn ấy đã bơi được, thoát được an toàn đấy, với được luôn áo phao để thoát ra ngoài. Bạn ấy đã thông tin đến cháu nhỏ để cháu có được người trấn an bình tĩnh và duy trì đến khi mà có lực lượng chức năng tới nơi và tiếp cận cứu cháu. Hay rồi một trường hợp là khi mà thoát nạn ra ngoài thì đã bị những cái mảnh sắt ở trên tàu nó cứa vào tay và gây đứt một cái phần tay và chảy máu rất nhiều. Thì cũng từ những kỹ năng mà chúng ta được trang bị, chúng ta được rèn luyện hàng ngày, thì sau đó thì cái bạn học sinh đấy là bạn ấy đã hỗ trợ bằng những mảnh vải quần áo của bạn ấy, bạn đã băng bó và đảm bảo an toàn hơn nữa cho cái người bị nạn kia. Đấy, thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái vấn đề kỹ năng được khuyến cáo được đưa ra trong vấn đề này.
1: Theo đồng chí thì khi tình huống không may xảy ra mà khi đưa được người lên khu vực an toàn thì những người có mặt tại đó cần thực hiện những bước sơ cứu như thế nào đối với nạn nhân bị đuối nước hoặc là ngưng thở?
0: Một cái tình trạng đầu tiên là người bị nạn bị bất tỉnh và chúng ta phải tiến hành sơ cứu. Không liên quan gì đến những tai nạn sông nước, thì những tai nạn ở trên bờ hay rồi những tai nạn liên quan đến những sự cố cháy nổ, những người bị mắc kẹt trong đám cháy sau đó bị ảnh hưởng đến những hệ ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, thì lực lượng chức năng cũng đưa ra những khuyến cáo liên quan tới việc là chúng ta sử dụng đúng biện pháp cứu người, đó là kỹ năng chúng ta gọi tên là hồi sức tim phổi. Nói rõ hơn về chu trình liên quan đến việc hồi sức tim phổi ở đây thì chúng ta cũng có 3 cái bước. Cái bước đầu tiên đó là liên quan tới việc mà khi mà gặp một người bị nạn đấy, bị bất tỉnh, chúng ta kiểm tra là người bị nạn là không còn hơi thở, chúng ta kiểm tra qua mạch người ta là xác định là người bị nạn là không còn mạch, chúng ta đưa đến kết luận là người bị nạn bị ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Chúng ta tiến hành ngay việc đầu tiên, đó là chúng ta ép tim ngoài lồng ngực. Cái việc ép tim ngoài lồng ngực này của chúng ta thì cũng sẽ hỗ trợ chúng ta là gì? Là trong người chúng ta một cái lượng máu, chúng ta sẽ được ép tim, máu sẽ được đưa đến các cơ quan, các tế bào trong cơ thể. Và trong hàm lượng máu thì sẽ có một hàm lượng oxy sẽ cung cấp cho các tế bào. Và trong đó có một tế bào rất quan trọng của con người, đó là não. Thì cái việc chúng ta ép tim luôn là hoạt động đầu tiên được khuyến cáo khi mà đối với những nạn nhân xảy ra cái tình trạng là bị ngừng hô hấp tuần hoàn. Cái bước thứ hai nữa ở trong cái bước sơ cứu này, đó là chúng ta sẽ tiến hành khai thông đường thở. Đấy. Thì sau khi mà đã tiến hành khai thông đường thở xong, chúng ta thực hiện ở bước thứ ba, đó là chúng ta tiến hành hà hơi thổi ngạt. Nghĩa là chúng ta sẽ tiến hành thổi ngạt 2 lần cho người bị nạn. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành lấy hơi và thổi ngạt cho người bị nạn. Và với chu trình như thế chúng ta thực hiện liên tục cứ 30 lần ép tim, sau đó chúng ta hà hơi thổi ngạt 2 lần và thực hiện liên tục. Đối với lực lượng chức năng như chúng tôi thì khi mà tham gia cứu người thì có những thời điểm thì chúng tôi hoạt động đó được duy trì trong vòng đến lên tối đa lên khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ, cho đến khi có lực lượng y tế chuyên môn chúng ta can thiệp.
1: Có thể nói việc để phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu thì có lẽ là các cơ quan quản lý tại địa phương cũng như là các doanh nghiệp vận hành du lịch ấy, thì cần phải có những cái giải pháp rồi tăng cường kiểm tra và có những cái phương án, tức là xây dựng những cái phương án kế hoạch để mà tuyên truyền cũng như là đảm bảo an toàn đối với cái phương tiện vận chuyển, phải không ạ?
0: Chúng ta cũng thấy được là những cái việc mà kiểm tra thường xuyên có, đột xuất có về vấn đề là kiểm định phương tiện, về trang thiết bị an toàn, về chúng ta có những cả phương án. Đấy, chúng ta cũng diễn tập những tình huống phương án khi xảy ra những sự cố trên tàu và có những sự cố là liên quan đến cháy nổ có rồi. Chúng ta cũng thấy ở dưới Hải Phòng như trong Hồ Chí Minh là cũng rất nhiều những phương án đối với những tàu bè du lịch đã được đưa ra. Đấy, vì qua rất nhiều vụ việc chúng ta thấy được không phải mỗi Việt Nam. Đảm bảo an toàn đây chúng ta thì chúng ta cũng biết là việc đầu tiên là chúng ta tìm đến những cơ sở, những đơn vị vận tải có uy tín đấy, và chất lượng phương tiện là có kiểm định để chúng ta...
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng cho bản tin.

0: 113 Online. Và đồng hành cùng với chúng ta là biên tập viên Thế Cương. Xin mời anh Thế Cương.
1: Xin được cảm ơn biên tập viên Minh Hương và biên tập viên Phương Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 Online của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Theo nội dung thư khen, thì thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai đường dây tội phạm dính trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã ghi nhận biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn được lập thêm nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, những phiên làm
2: tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Pa Vẹt, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
3: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
2: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm ngoái đến nay, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
4: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm theo họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính.
5: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng, tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội, vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
2: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao.
1: Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
6: Theo kết quả điều tra mở rộng, Đào Bá Đoàn với vai trò tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng với Nguyễn Văn Yên là những người có vai trò kiểm duyệt, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Trong thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2025, các cá nhân này đã thực hiện việc đọc, biên tập, chỉnh sửa cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
7: Tôi xin nhận trách nhiệm là đối với thẩm quyền

0: với tổng quyền của tổng biên tập, mặc dù đã lược bỏ rất là nhiều nhưng mà đã để lại vấn đề lọt lại những cái chi tiết và những cái đoạn văn như vậy, thì tôi tất nhiên là tôi rất là hối tiếc
1: những cái sai sót mà lẽ ra không nên có trong một cái cuốn sách về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo lãnh tụ của cách mạng Việt Nam.
2: Để thực hiện việc in ấn phát hành sách tháng 1 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ký với Nguyễn Thành Nam hợp đồng hợp tác xuất bản sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Theo đó, Nguyễn Thành Nam nộp số tiền 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản, trong đó đã chi 120 triệu đồng cho 3 cá nhân là những người trực tiếp sửa bản thảo, gần 280 triệu đồng chi cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách, hơn 600 triệu đồng còn lại đang ở quỹ tiền mặt của nhà xuất bản.
0: Tôi nhận từ kế toán, cô kế toán đưa cho tôi và nói rằng đây là cái tiểu biên tập ngoài giờ của anh đấy.
3: Cái cuốn sách này nó có những cái nội dung nó không đúng với đường lối, có những cái câu chữ nó không thể hiện cái lòng tôn kính đối với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi sai đường lối, thì chúng tôi nhận thấy rằng là mình đã vi phạm khi xuất bản cái cuốn sách này.
2: Theo tài liệu điều tra, cả ba bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ngày 15 tháng 7 thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy đến nay thì cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ án trên thì cách đây 2 ngày cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 7 tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, hiệu phó trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành 2 hệ thống File 88 và King Group với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá thành công. Cầm đầu đường dây là Đinh Đức Phụng, biệt danh Simon, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thiết lập một mạng lưới điều hành phân tán đặt sao huyệt tại nhiều tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam. Toàn bộ thành viên trong tổ chức đều sử dụng biệt danh bằng tên người nước ngoài và chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội được mã hóa bảo mật cao. Các đối tượng xây dựng một hệ sinh thái khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá và yêu cầu người tham gia nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian, đồng thời tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến để tối đa hóa lợi nhuận. Đêm ngày 13 tháng 7, các mũi trinh sát đã bắt giữ thành công 12 đối tượng, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác. Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng, bắt giữ 5 đối tượng. 5 đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Tuấn Minh, Phạm Duy Long, Trần Việt Thắng, Đỗ Hải Đăng và Phạm Quốc Hiền. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định Lê Tuấn Minh là đối tượng tổng đại lý, cấp tài khoản cho các đại lý để chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các con bạc trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh trên toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch là 710,4 tỷ đồng. Trong dịp diễn ra World Cup 2026 từ

0: ngày 11 tháng 6 đến khi bị bắt. Số tiền các đối tượng sử dụng cá cược trên các website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch xây dựng xã phường không ma túy, tổ công tác tăng cường của Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an xã Trấn Yên, chủ động rà soát địa bàn, kiên trì đấu tranh sắc bén, liên tiếp làm rõ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, lực lượng Công an đã mưu trí khuất phục hàng loạt đối tượng ngoan cố dù có kết quả test nhanh âm tính. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ mắt xích Đỗ Phương Thúy, dù ban đầu có kết quả xét nghiệm âm tính và quanh co chối tội, lực lượng chức năng đã đấu tranh làm rõ đường dây, khởi tố nhiều đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời truy bắt thành công đối tượng Nông Văn Hoàng sau thời gian lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành. Đáng chú ý, nhiều đối tượng âm tính với ma túy hoặc bỏ trốn nhằm che giấu hành vi nhưng đều bị bóc gỡ xử lý. Thưa quý vị, đánh vào tâm lý chuộng thực phẩm tốt cho sức khỏe và ham mua hàng giá rẻ của nhiều người tiêu dùng, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật ngang nhiên sản xuất tinh bột nghệ giả để thu lợi bất chính. Việc phòng cảnh sát hình sự điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện thu giữ hơn 4,6 tấn sản phẩm không chứa hoạt chất cucuminot, thành phần tạo nên giá trị của tinh bột nghệ, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.
1: Lợi dụng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường về sản phẩm tinh bột nghệ, không ít các sản phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng đã được tung ra thị trường.
2: Màu vàng và pha trộn với nhau tạo thành một cái sản phẩm tinh bột giống tinh bột nghệ thật, tiếp thị quảng cáo bán ra trên thị trường cho người tiêu dùng sử dụng. Việc làm của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đến
3: màu trắng và tinh bột ngô cũng có màu trắng của công ty, và tôi mua phụ gia thực phẩm của công ty Roha là cũng có cái phụ gia thực phẩm để tạo ra màu vàng. Do trình độ học vấn của tôi nó thấp và tôi kém hiểu biết về pháp luật nên là tôi đã làm không đúng với quy định của nhà nước. Tôi vi phạm pháp luật là tôi sai.
1: Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phát hiện hoạt chất đặc trưng tạo nên giá trị của bột tinh nghệ. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có nguy cơ bỏ tiền mua phải sản phẩm không có công dụng như quảng cáo. Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và sản xuất trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Nga về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự.
2: Qua cái vụ án thì phòng cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân khi lựa chọn mua cái sản phẩm trên các gian mạng xã hội phải lựa chọn cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ chứng minh đầy đủ, không ham giá rẻ và lựa chọn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu các người dân mà phát hiện ra,
0: phòng Nghệ An đã kịp thời cứu hộ đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào bờ cấp cứu an toàn. Theo thông tin từ trạm kiểm soát biên phòng Lạch Quen, khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7, đơn vị trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai hết sức mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ ở nhiều chiến tuyến trên khắp cả nước. Việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt công viên Lê Thị Riêng, vốn rất quen thuộc với đời sống thường ngày của người dân thành phố, nay trở thành không gian thiêng liêng của ký ức, của tri ân, của những cuộc trở về. Những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ trong trận đánh Xuân Mậu Thân năm 1968 đang dần được trở về với quê hương, với gia đình, người thân.
5: Rất là xúc động, nói chung là rơi nước mắt, rất là xúc động. Và chúng tôi cho rằng là bao nhiêu cái công sức mình thực hiện từ lúc mà có triển khai cái thông tin, rồi tổ chức hội thảo, rồi tổ chức xác minh thực tế ở đây, thì tôi cho rằng là cái thông tin này là rất chính xác. Thì mặc dù xác định 3 rãnh mộ nhưng hiện nay đang tìm được 1 rãnh, tôi tin tưởng rằng thời gian tới sẽ tìm được 2 rãnh mộ còn lại để bảo đảm làm sao là quy tập hết các cái hài cốt liệt sĩ của cha, của chú, của ông chúng ta để đưa về quy tập vào nghĩa trang cho nó đúng như ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Với những người con đất Việt,

0: Không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước. Giờ đây mỗi lớp đất ở công viên Lê Thị Riêng được đào lên rất có thể là một phần máu thịt của những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì quê hương và với cả đồng bào, đồng đội của mình. Sự bình yên hôm nay không tự nhiên mà có, được đánh đổi bằng xương máu. Vì vậy khi hải cốt, di vật được tìm thấy, khi danh tính được làm rõ, thì cũng là lúc lịch sử mang các chiến sĩ về với gia đình, quê hương, đồng bào và Tổ quốc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online trưa ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Chương trình An ninh Toàn cảnh xin được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mát lạnh Papa mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bùi Thị Hiền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại 35 đường số 3, khu phố Niệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Hà Văn Tân, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 38.
1: Marina sẽ quay trở lại sau khi điều trị. Và về mối quan hệ của chúng ta, anh thấy chúng ta cần gắn bó chặt chẽ hơn.
2: Anh mạnh mẽ như bò tót vậy.
3: Omokasedet, anh đang nói cái gì?
1: Anh ước là như vậy. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Vậy em nghĩ sao hả? Em có chấp nhận hay không? Không, Vera. Bây giờ em là vợ của anh, em không thể ra ngoài tùy ý được. Vì anh lo cho sự an toàn của em, người đẹp. Nếu như em muốn đi thăm Nico thì tốt thôi, nhưng em phải đưa thằng nhỏ về với gia đình. Em có hiểu không? Vụ bê bối của Ronaldo vẫn còn ảnh hưởng tới chúng ta. Cổ phiếu vẫn đang tụt giá.
4: Đúng vậy, chuyện đó có thể lường trước được. Tôi cần cậu phải hành động nhanh hơn. Hãy mua lại hết tất cả cổ phiếu.
1: Tôi đã làm điều đó rồi. Tôi đã lên danh sách các cổ đông có vấn đề tài chính rồi.
4: Thời khắc chúng ta có thể đá Omo ra khỏi vị trí của hắn ta đã gần tới.
5: Chiến tướng rồi nè.
1: Xin lỗi, bây giờ tôi phải cướp máy rồi. Bebro, tôi đang thắc mắc là không biết khi nào có thể thanh toán số cổ phiếu mà anh đang bán.
6: Tôi xin lỗi Julio, nhưng tôi đã nghĩ lại và thay đổi quyết định. Hơn lúc nào hết bây giờ tôi phải khẳng định vị thế của mình trong công ty. Tôi sẽ không bán nữa.
1: Chúa ơi, có chuyện gì sao? Ý tôi muốn hỏi là có điều gì khiến cho anh thay đổi quyết định sao?
6: Không phải, chỉ là tôi suy nghĩ lại thôi.
1: Không có vấn đề gì.
7: Cho tôi chút thời gian được không? Tôi muốn nói chuyện
5: được
7: với anh trai
5: chúng
7: tôi.
5: Chúng tôi sẽ ở quanh đây.
7: Cảm ơn. Jacinto, em cần nhờ anh giúp em một việc.
4: Ôi nhìn kìa, cô công chúa cuối cùng cũng ra khỏi tòa lão đài để nhờ người làm giường hèn mọn này một việc rồi ha.
7: Em cần nhờ anh nói với Fato là ông Mô lúc nào cũng theo dõi em rất chặt. Em đã cố thoát khỏi sự kiểm soát, nhưng mà trong lúc đó
4: em không thể làm gì vì chồng của em đang theo dõi em, đúng không? Còn gì nữa không? Hết rồi sao?
7: Anh biết gì không? Anh không phải làm gì hết. Em sẽ tự mình tìm cách nói chuyện với Fato.
4: Đừng lo lắng em gái, điều ước của em là mệnh lệnh của anh.
7: Xong rồi.
3: Tưới thêm chút nước vào, hãy nhìn chúng đi. Làm ơn. Ôi không, cô gái không phải với thứ nước đó. Cô không thấy màu bị ố sao? Tôi đã nói với cô rồi.
8: Delia, cô có biết con mày một lần?
3: Tôi không nghĩ việc này là cần thiết đâu. Nhưng mà nếu cô muốn, chúng tôi sẽ làm.
8: Tôi muốn. Tôi yêu cầu cô không được gọi như vậy. Phải gọi trịnh trọng.

0: tôi chưa bao giờ cần phải trịnh trọng với Omo và con của ông ấy.
1: Ở làng của bà tôi, mọi người đều nhổ nước miếng trên mặt đất. Mọi người đều làm không có nghĩa là chuyện đó đúng. Cô hiểu không?
0: Nếu chuyện đó giúp cô và cái tôi của cô thấy dễ chịu hơn thì chuyện đó sẽ được tiến hành. Thưa cô Melida.
1: Rất cảm ơn cô Delia.
2: Ngon lành chưa? Ngửi mùi đi, nhìn kìa.
3: Chào đi cô.
2: Xin chào tình yêu của mẹ. Con yêu à, mẹ nhớ con nhiều lắm luôn đó.
3: Con cũng vậy.
2: Anh có thể đợi tôi ở ngoài không?
4: Dạ, tất nhiên. Đi thôi.
2: Cảm ơn. Con trai yêu quý của mẹ, con không biết mẹ nhớ con nhiều thế nào đâu.
3: Mẹ ơi, con ăn xong bữa sáng rồi, con có thể ăn sô-cô-la được không mẹ?
2: Con có thể ăn sô-cô-la thoải mái luôn.
3: Yeah! Cảm ơn mẹ.
2: Con trai của mẹ, mẹ con yêu con vậy. Nhiều lắm.
5: Những vệ sĩ đó là sao?
2: Omo, ông ta muốn theo dõi mình và luôn luôn kiểm soát mình, và không cho mình ra ngoài nếu không có vệ sĩ. Mình đã đồng ý gặp Fausto ở nhà ông ấy, và rõ ràng là mình không thể đi được. Làm sao tới căn hộ của Julio
5: được,
2: chứ?
5: Mình không nên hỏi cậu về đêm tân hôn đúng chứ?
2: May mắn là không có chuyện gì xảy ra hết Lola. Nhưng ông một ngày tôi kinh khủng, ông ta vừa phát cuồng với Bezo vậy.
5: Đó không phải là người duy nhất.
2: Mình nghĩ điều tốt nhất bây giờ mình có thể làm cho Bezo là giả giờ như đang yêu Omo, nhưng mọi thứ rất là khó khăn với mình.
6: Alberto, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.
7: Rất vui được gặp anh.
6: Chamaco, bạn bè đều gọi tôi là Chamaco, và tôi mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Anh có thích Mezcal không? Không quan trọng, một ly Mezcal đi.
7: Là vậy Chamaco, không có gì làm cho công ty Casera chúng tôi hạnh phúc hơn là tiếp tục làm bạn với anh.
6: Còn vụ giặt là sao rồi?
7: Tôi xin lỗi.
6: Tôi sẽ thành thật với anh, tôi không thích dòng do tam quốc. Bây giờ nếu anh muốn chúng ta tiếp tục là đối tác, tôi cũng muốn anh làm điều tương tự.
7: Đó chỉ là một trong nhiều công việc của công ty chúng tôi thôi. Đó không phải là công việc chính. Nhưng mà
6: tiền là tiền đúng không?
7: Chúng tôi luôn luôn cố gắng để bảo vệ tiền của đối tác chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với luật pháp. Ý tôi là trừ vụ bê bối Granados ra.
6: Công việc là vậy mà. Vậy thì khi nào thì chúng ta tiếp tục hợp tác? Anh có định trả cho tôi tiền không?
7: Tại sao lại không chứ? Sự song phẳng tạo nên tình bạn bền chặt mà.
6: Càng liên.
7: Càng liên.
8: Con đã nói với thầy Lê đi, không phải thủ lĩnh cậu ấy chỉ bị đe dọa thôi.
9: Fabi, AD sẽ không được quay trở lại trường nữa, cho dù con có nói gì.
8: Là Lorenzo Capuzano.
9: Thầy biết AD là bạn của con, nhưng cậu ta đã phạm một lỗi rất nặng. Và Lorenzo là con cháu của một gia đình có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng chúng ta.
8: Đó chính là lý do phải không? Là bởi vì thầy không muốn có xích mích với nhà Capuzano.
9: Fabi, thầy khuyên con một vài lời. Con đừng bao giờ kết bạn với những người bán thuốc, và mọi thứ sẽ ổn với con thôi.
0: Cô à, chúng tôi đặt cái này vào trong xe được không?
6: Tatiana,
0: tôi xin lỗi nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn giao con cho anh nữa.
6: Xin cô đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.
0: Tôi xin lỗi vì rời bệnh viện như vậy, nhưng tôi biết rằng nếu tôi mà còn tiếp cận anh thì Marina sẽ cầu xin tôi giữ lời. Và tôi rất sợ. Tôi sợ với những quyền lực anh có, anh sẽ cướp đứa con của tôi. Cổ sao rồi?
6: Tệ. Rất tệ. Cô ấy bị suy nhược thần kinh.
0: Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi biết anh nghĩ là tôi muốn tới nhà anh để được sống xa qua và mua nhiều đồ, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Lúc đó thật sự tôi muốn cho cổ đứa con
6: tôi
0: của
6: tôi. Tôi biết Tatiana, tôi tin cô. Cô có quyền thay đổi quyết định của mình. Đó là con cô mà. Và không ai có thể ép buộc cô phải làm điều mà cô không muốn.
0: Tôi không muốn điều này xảy ra.
6: Cô chuyển đi như vậy là tốt đó Tatiana. Marina không biết nơi ở của cô sẽ tốt hơn.

0: hoàn hảo.
1: Tốt rồi, thật sự là phần trình bày rất đẹp mắt, nhưng sẽ có rất nhiều khách tới dự. Tôi muốn các món ăn phải được phục vụ tốt, đồng thời anh muốn có bao nhiêu bộ bàn cũng không thành vấn đề, anh hiểu không? Tôi muốn tất cả 6 món ăn được phục vụ một cách thật trơn tru. Chờ tôi một chút.
2: Tôi nghĩ là anh ta không hiểu chúng ta làm việc ra sao đâu.
3: Gaston, chúng tôi đã làm việc rất là nhiều năm với công ty phục vụ tốt nhất cả nước. Tôi nghĩ anh không cần phải lo lắng gì hết đâu.
1: Tốt nhất sao?
3: Đúng vậy.
1: Tên của nó là gì?
2: Gaston, tôi có thông tin ở trong một cặp hồ sơ, tôi lấy cho anh nha.
1: Anh không thể rời mắt khỏi Liza đúng không anh đầu bếp?
3: Rõ ràng như vậy hả?
1: Một chút thôi.
3: Vậy tôi cần phải cẩn thận hơn và cố giấu đi, có đúng không? Nhưng mà tôi có thể nói rằng anh đã truyền lửa tự tin cho tôi, Gaston. Liza đã nói với tôi rằng hai người như anh chị em vậy.
1: Cô ấy nói vậy sao?
3: Đúng, đúng. Cô ấy nói rằng hai người đã lớn lên cùng với nhau. Sự thật là tôi rất may mắn khi có cô ấy bên cạnh, đúng không?
1: Đúng vậy. Cô ấy là người rất
3: đúng
1: tài
3: đó.
1: Năng.
3: Cô ấy có tài năng nhưng không chỉ có vậy. Liza có một điều gì đó. Ý tôi là...
4: Con chào cô.
2: Tôi muốn giới thiệu với cô.
5: Tại sao Tatiana không ở đây? Cô ấy đã đi đâu rồi?
6: Bạn cùng phòng của cô ấy nói cô ấy về với ba mẹ rồi. Nghe nè, mà anh biết chuyện này rất khó khăn, nhưng tốt hơn em hãy quên cô ấy đi. Em làm được không?
5: Không, em không biết.
6: Tất nhiên là được rồi. Tất nhiên là em sẽ làm được. Tự tin lên. Tới đi.
5: Xin chào.
7: Xin chào. Vera đâu?
5: Vera không tới đâu.
7: Tại sao chứ? Cô ấy là người kêu chúng tôi tới đây mà.
5: Đúng, tôi biết. Nhưng đó là vào lúc trước đám cưới. Giờ Omo đang theo dõi cô ấy. Cô ấy đi đâu cũng phải có vệ sĩ.
7: Tôi biết mà. Cô ấy không nên tiếp tục ở đó làm
5: gì. Cô ấy không hề có sự lựa chọn nào khác. Cô ấy không có sự giúp đỡ của Fuad. Chúng ta là nguồn lực giúp đỡ của cô ấy duy nhất. Và Fauto.
7: Không, Fauto. Với những phi vụ trả thù này của ông ấy, thì càng ngày tôi lại càng cảm thấy mất niềm tin vào ông ta.
5: Tôi rất muốn có Tony ở đây, anh hiểu không? Để hỏi cô ấy ba Vera đang tính cái gì đó.
7: Không,
5: bởi vì anh có biết
7: thể...
5: rằng Vera từng nói với tôi rằng Tony không hề tin tưởng Fauto không?
7: Tôi có thể hiểu được mà. Tôi vẫn muốn cô ấy có thể nói với chúng ta về Fauto. Và cả Thomas Ledesma nữa.
5: Đó là người ở trong bức tranh chụp cùng với Omo và Fauto sao?
7: Đối tác thứ ba biến mất.
5: Tôi hiểu.
7: Tôi có thể chắc chắn rằng Fauto không nói cho tôi biết hết tất cả mọi chuyện.
8: Con gái yêu dấu. Gặp con cô vui quá.
7: Con yêu, nhìn con tốt hơn nhiều rồi.
8: Cô đã chuẩn bị súp gà với ớt, nó sẽ rất tốt cho con đó.
5: Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Đám cưới đang được chuẩn bị tới đâu rồi hả ba?
7: Tốt, rất tốt. Nhưng mọi người đang nghĩ là có lẽ nên hoãn đám cưới này lại thêm một thời gian nữa con à, cho tới khi con cảm thấy đỡ hơn.
5: Không.
7: Đúng không?
5: Đúng vậy. Em nghĩ đó là một ý tưởng rất tốt anh à. Không không, con con sẽ ổn thôi mà. À, nếu mọi người không phiền, tôi sẽ đi nghỉ ngơi trước, tôi thấy mệt rồi.
7: Được, tất nhiên, được rồi. Cảm ơn nhà Delia.
5: Cô có biết rằng nếu như không có con của cô, tôi chỉ có một mình. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra cô và
2: Marina,
5: đứa bé.
2: Chị sao rồi? Chị ổn chưa?
6: Tôi sẽ để hai người ở đây và xuống lấy đồ ăn.
2: Cảm ơn. Chị sao rồi hả?
5: Tôi muốn về nhà với một đứa bé trên tay cô biết đó. Nhưng con đàn bà đó đã đánh cắp đứa bé của tôi đi.
2: Nhưng đó chính là mẹ của thằng nhỏ.
5: Cô ta không xứng được gọi như vậy, Liza. Cô ta chính là một kẻ dối trá. Tôi sẽ tìm mọi cách để đòi lại đứa con của tôi.
2: Làm thế nào? Chị muốn tìm luật sư hay sao hả?
5: Đúng, Liza. Tôi sẽ làm mọi cách để có được đứa bé. Sẽ không có ai có thể thay đổi được quyết định của tôi đâu, Liza.
2: Marina, thằng nhỏ đó không phải là con của chị đâu. Cô ấy hoàn toàn có quyền giữ đứa bé. Chị cần phải quên thằng nhỏ đó đi. Chị làm ơn hãy quên đứa bé đó đi.
5: Pedro và mọi người đều nói như vậy. Cô cũng như vậy luôn sao? Tôi không muốn.

0: Tôi không muốn. Tại sao?
1: Xin chào.
2: Xin chào. Em khỏe không?
1: Em đang nghĩ về anh. Còn anh?
2: Cô gái hoang dã, anh cũng đang nghĩ về em. Là ô mô sao?
3: Beru, thật tốt khi được thấy cậu ở nhà đó. Cảm giác thật tuyệt vời khi trở lại ngôi nhà này. Cậu có nhớ tôi không?
0: Thật là một bất ngờ Ivana. Sao dì lẻn vào đây được vậy hả?
3: Tôi vào rất là đường hoàng. Omo kêu tôi quay lại. Nhưng cô không cần lo. Giờ tôi đã sẵn sàng đối xử hòa nhã với cô, vì cô đã là vợ mới cưới của anh rể tôi. Nên nếu cô có cần thứ gì, tôi sẽ ở đây giúp đỡ, tự nguyện và vui vẻ.
4: Ivana, mừng chị về nhà.
3: Cô đang làm gì vậy?
4: Chị đang nói cái gì?
3: Cô không thể xuống lầu ăn trưa mà ăn mặc như một thằng công nhân và không trang điểm. Người ta sẽ biết bộ mặt của cô. Lên lầu thay đồ và trang điểm đi.
2: Nhiều sự giúp đỡ lúc này, anh cần phải làm điều tốt nhất cho gia đình của anh. Nên tốt nhất em nên tìm cách hòa hợp với Ivana đi.

0: Mẹ ơi, mẹ có ổn không?
1: Có con yêu. Con trai, con có thể giúp mẹ đưa cho chú Beso một lá thư bí mật
0: Dạ,
1: không?
0: được.
1: Nhưng đó là một lá thư cực kỳ bí mật.
0: Dạ.
1: Được rồi, tôi đã nói hãy cẩn thận với cái bình đó và giờ nhìn nó đi.
2: Mẹ
1: Ê, con gái à, con phải đi sao? Hãy gọi cho mẹ khi con tới đó nha.
2: dạ
1: Đi
2: được.
1: thôi nào, hãy xem chuyện gì xảy ra.
2: Tạm biệt.
1: Thật không thể tin được.
3: Cô sẽ tới chỗ làm việc sao?
2: Đúng vậy.
3: Hãy cẩn thận với Abadia. Anh ta thích cô đó.
2: Anh nói thật sao Gaston?
3: Cô không nhận ra cách anh ta nhìn cô, cách anh ta luôn luôn cố làm cô vui lòng, cô không nhận ra sao?
2: Anh muốn có chuyện để lo lắng sao? Vậy hãy lo lắng về Melida, về con trai tương lai của anh đi. Và làm ơn hãy để tôi yên.
3: Có chuyện gì vậy?
0: Đây chú, cái này dành cho chú.
3: Dành cho chú sao?
0: Dạ.
3: Cảm ơn. Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
3: Tiêu, để cho Gonzo biết đi, tôi sẽ tới đó ngay. Hút tôi và tôi tò mò muốn biết chính xác thì anh đã tới nhà Omo và được nhận nuôi ra sao? Ông ấy và vợ của mình đã nhận nuôi tôi khi tôi còn nhỏ. Lúc đó tôi khoảng 5 tuổi. Ông ấy và ba ruột của tôi là bạn thân. Nhưng ba tôi đã chết trong một vụ tai nạn. Mẹ tôi thì đã chết trước đó nên tôi chỉ có một mình. Và Omo đã nhận nuôi tôi.
4: Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố chuẩn bị thức ăn thật nhanh. Nhưng cậu tới mà không báo trước
5: thì là tốt rồi. Tôi chỉ tới để hỏi ông vài chuyện mà thôi.
4: Vậy giờ cậu xử lý vụ thanh toán cổ phần thế nào rồi?
5: Cậu phải tốn vài ngày mới xong được. Tôi đã nói chuyện với những cổ đông không còn hứng thú với công ty nữa. Cũng có những người phàn nàn về mối quan hệ giữa Omo và Ranaldos. Họ nói rằng họ không muốn liên quan tới những phi vụ bẩn thỉu này nữa. Ông có biết gì không? Hai người đó là bạn thân hay sao?
4: Tình cảnh bà đó vẫn còn sống. Đó là điều duy nhất mà tôi biết trong chuyện này.
5: Ông có nghĩ rằng họ là đối tác ngoài những vụ...

0: quan tới vấn đề pháp lý hay không? Ý tôi là ông có nghĩ rằng Omo đã thuê người giết ông ta giống như với ông và Thomas không?
1: Tôi không biết. Và hãy làm ơn đừng nhắc tới Thomas nữa.
2: Liza vẫn lén theo dõi Gaston mỗi khi cô ấy có cơ hội. Tôi sẽ tới nhà hàng và giúp cô ấy như tôi đã hứa trước đó. Ivana, tôi có cảm giác chị không quan tâm tới chuyện tôi
3: không
2: nói với
3: phải.
2: Chị.
3: Tôi có cảm giác ai đó đã ở đây. Tôi không rõ giống như ai đó nhỏ dãi trên gối của tôi vậy.
2: Hãy yêu cầu cô người hầu chính mang gối mới cho chị đi chứ.
3: Tên của cô người hầu chính đó là Delia. Không phải là tôi bao che cho cổ. Nhưng cô cần phải học cách biết tôn trọng, biết giai vế trong nhà. Cô là người được Omo bảo vệ và cô sẽ trở thành người mẹ của người thừa kế Caceres. Đó chính là quyền lực của riêng cô. Nên đừng bỏ phí và hãy kiên nhẫn. Nó rất đáng để cô làm bất cứ thứ gì.
2: Chị có phải hy sinh để có được vị trí của ngày hôm nay không, Ivana?
3: Ôi không! À, không hiểu đây là cái gì vậy?
4: Nhưng không cho ta một manh mối rõ ràng để chúng ta biết cần phải đi tới đâu đầu tiên. Và đó là điều quan trọng. Dù sao thì có lẽ ngày mai tôi có thể nghĩ được gì đó với một tâm trí sáng sủa hơn. Tôi đi trước đây.
5: À, khoan đã, anh không thấy không thấy đói sao? Anh có thể ở lại.
4: Tôi không tới đây vì chuyện đó.
5: Anh không nhớ tôi sao? Anh không nhớ một chút.
0: Trước mặt photo, ông ấy có vẻ đều có tâm trạng rất tệ. Tôi nghĩ Vera đang bị chơi bẩn. Để trốn thoát khỏi nhà Caceres sẽ không dễ như cô ấy nghĩ đâu.
6: Ôi chúa ơi, Vera không thể ở đó quá lâu được. Tên đàn ông đó sẽ giết cô ấy khi lên cơn ghen.
0: Tôi biết chứ. Nhưng mà Thomas chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong câu chuyện của Omo và Photo. Và đó cũng là cách để tìm ra điểm yếu chí mạng của ông ta.
7: Ờ, Fabi yêu dấu. Con đừng có lo gì hết đó. Cô gái xinh đẹp à. Con không biết là cô biết ơn ông trời ra sao đâu. Được rồi, cô gái xinh đẹp. Được rồi, tạm biệt con. Nhớ đừng có lo lắng nữa nha. Bye. Thật đúng là một cô gái tuyệt vời.
1: Có chuyện gì hả? Họ thật sự sẽ nhận thằng nhỏ lại sao?
7: Sao hả?
1: Họ sẽ nhận thằng nhỏ vào lại sao?
7: Nè anh. Anh tới gần em để hỏi. Khó như vậy hay sao hả?
1: Vậy họ có nhận thằng nhỏ lại không?
7: Không, họ sẽ không nhận thằng nhỏ trở lại nữa đâu. Có trường nào chịu nhận học sinh mới giữa năm học chứ?
1: Không trường học cái gì nữa chứ. Bây giờ điều thằng nhỏ cần đó là nó phải làm việc. Anh sẽ bắt nó đi làm ngay
7: anh
1: lập tức.
7: Anh im đi, nó sẽ nghe thấy anh nói mất.
1: Anh muốn nó nghe thấy. Ê,
7: nè, thôi được rồi, không được
1: nó
7: đâu.
1: Phải làm việc
7: anh
1: ngay.
7: Im giùm đi, im giùm đi ha. Anh sẽ bắt thằng nhỏ làm việc ở đâu chứ? Nhà Caceres sao?
1: Không. Anh có một ý tưởng tốt hơn, em sẽ hiểu. Xin chào. Dạ con chào ba. Dạ dạ, con xin lỗi vì đã làm phiền ba. Chuyện là con muốn ba biết rằng Vera sẽ không thể gặp được ba. Vấn đề là Omo đang theo dõi con bé. Dạ đúng vậy. Khoan đã ba. Trước khi ba cướp máy, con chỉ muốn nói là đó là con sẽ chấp nhận lời đề nghị của ba. Con sẽ gửi con trai con tới làm việc cho ba. Thằng nhỏ đang mất phương hướng. Ba nghĩ đó là một điều rất tuyệt vời. Đưa nó tới đây, nó sẽ ở lại với ba một vài ngày.
0: Cảm ơn ba. Tạm biệt.
1: Vậy đó. Xong rồi.
7: Vậy là anh đang chọn cách dễ dàng sao? Anh không tự nuôi được con trai của anh và anh gửi cho ông nội sao?
1: Em đã nuôi nấng thằng nhỏ rất tệ. Nhìn xem nó thành người như thế nào.
8: Vậy là kết thúc một ngày dài nữa tại căn bếp của Abadia. Và tất nhiên là với đầu bếp Abadia là tôi. Hãy nhìn xem mọi thứ.
3: Sao? Chắc đó là ý của Vera. Cổ làm như vậy để làm phiền tôi.
1: Không phải, đó là ý của Marina. Đừng đổ lỗi cho Vera vì đã thua cuộc
3: rồi.
1: Không,
3: không, tôi sẽ không ngừng đổ lỗi cho Vera. Tôi vẫn nghĩ cổ có một bí mật và có thứ gì đó đang diễn ra với Pedro.
1: Với đứa mồ côi sao?
3: Chabela, dừng lại đi. Mau tắt thứ đó đi, tôi không nghe thấy gì hết. Được rồi, lau dọn đi. Lát nữa nhớ hút đám mặn ra khỏi nệm cho tôi. Rosita nữa, làm việc sao đi? Các người làm tôi giận rồi, bây giờ không làm nữa. Đi ra đóng cửa lại luôn. Cậu có thấy điều gì khả nghi không?
1: Ừ. Nếu gì

0: có đó.
1: Biết ngay mà, tôi biết đó không phải sự trùng hợp, có thứ gì đó giữa họ, và tôi sẽ tìm ra thôi. Hình như mùi món patchouli hôi quá đi, đúng thiệt là toàn những thứ rác rưởi không à.
0: Khi tôi mua chai whisky quý giá này, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ uống nó vào đám cưới của tôi hết.
1: Ông cũng chọn đồ tráng miệng có hương vị rượu hết hay sao? Hả? Hơ, tôi thấy Vera thích bánh bánh lova hơn đó. Giống tôi vậy.
0: Vậy thì tốt. Bà có thấy cô ấy ở đâu không? Bà vẫn giám sát cổ chứ?
1: Thôi mà Omo, ông không nên làm vậy. Tôi nghĩ sẽ không có tốt đâu.
0: Tôi buộc phải làm vậy thôi.
1: Nè, tôi đã nghe thấy ông yêu cầu không được để cho cổ ra khỏi nhà này. Ông không thể giam cầm cổ ở đây được. Hơn nữa cổ đang còn rất trẻ, cổ đã quen được đi và về một cách tự do.
0: Nhưng
1: rồi
0: mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy sẽ phải quen với việc đó. Cô ấy phải nhớ mình là một người phụ nữ đã có chồng.
2: Sao anh không nghĩ việc ép Tatiana phải ra tòa là một ý tưởng hay chứ? Thỏa thuận là thỏa thuận, kể cả đó chỉ là lời nói.
3: Mà thỏa thuận bằng lời nói thì không có tác dụng ở đây hay ở Trung Quốc đâu. Thêm nữa em thật sự muốn làm vậy với cô ấy sao? Để hủy hoại cuộc đời của cô ấy, cướp đi cô.
0: Chờ đợi em là vô cùng xứng đáng em yêu.
4: Ai đó? Bisu, anh làm gì ở đây? Lỡ Maria hay Gaston nhìn thấy thì sao?
3: Thì sao chứ? Anh phải gặp em cho bằng được. Em nhìn đẹp quá.
4: Em không nghĩ là em xinh đẹp đâu Bisu. Em là cô dâu buồn tuổi nhất trên thế giới này.
3: Kể cả có buồn tuổi đi chăng nữa thì em vẫn xinh đẹp. Omo quả thật rất may mắn khi cưới được em.
4: Anh biết là em không muốn mà.
3: Điều duy nhất mà anh biết là em có lý do của riêng mình. Vida, xin em hãy dừng lại đi. Nếu như em không chắc chắn.
4: Nhưng em vẫn phải làm thôi.
3: Anh không thể nào chịu nổi.
4: Em xin anh hãy đi đi.
0: Ly rượu cuối cùng cho người độc thân.
1: Nhìn ông hớn hở quá vậy.
0: Thật lòng mà nói thì Delia, tôi cảm thấy mình chỉ mới hơn 20 tuổi thôi.
1: Chúc mừng chú rể bảnh trai nhất.
0: Cũng Ly.
1: Tôi luôn chúc ông những điều tốt đẹp nhất.
0: Cảm ơn bà.
1: Tôi cá 1.000 peso là ông chưa dọn dẹp mấy đôi giới đúng không?
0: Ôi Delia, sao bà lại nhắc tới mấy chuyện đó vào lúc này chứ? Trong khi tôi chuẩn bị cưới Vera.
1: Thì đúng vậy mà, chúng ta đều được học cách sắp xếp đồ đạc cho mình mà đúng không? Cất giới vào thôi. Vali này đã sẵn sàng. Được rồi, xong xuôi. Vậy là tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Chúng ta về đồn điền được chưa?
0: Chưa. Vẫn chưa đâu. Tôi còn một việc rất quan trọng cần phải làm xong trước đã.
2: Pedro, anh đi đâu rồi? Gaston nói là anh nhờ anh ấy sắp xếp phòng chung cho tụi mình. Anh ấy có nói không? Pedro, anh đâu rồi? Ôi, em không ngờ là ba sẽ tổ chức đám cưới luôn.
3: Ôi. Nè, em đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
5: Có ai không?
3: Dạ.
5: Con rất bảnh trai. Ta đây đã chọn sai vừa khích với con luôn đó. Để ta giúp con đeo cà vạt nào. Con làm ta nhớ hồi bằng tuổi con. Chúng ta có nhiều điểm

0: Dung hơn con nghĩ đó con trai à. Ta biết con không thấy thoải mái khi con chuyển tới đây hai tuần trước, con không thấy vui vẻ gì. Và ta không trách con đâu. Cũng vì chúng ta hiếm khi dành thời gian với nhau mà.
1: Thật khó khăn khi phải sống với một người lạ.
0: Nhưng chúng ta sẽ từ từ hiểu nhau thôi, phải không? Và giờ kéo lên như vậy, nhìn con làm ta liên tưởng tới bản thân ta.
2: Chị nghĩ là hai người có thể quay lại được không?
3: Anh ấy trở nên nhiệt tình hơn rồi, nên chắc là anh ấy cũng có ý với tôi. Và tôi biết tôi là người đẩy anh ấy ra.
2: Cô cần phải thể hiện sao cô là ngôi sao chiếu sáng rực rỡ. Cô sẽ là trung tâm của mọi ánh nhìn cho coi. Cô nghĩ sao?
3: Được rồi.
4: Chúng ta đã có địa chỉ của nhà Granados đang sống rồi.
0: Hãy chú ý theo dõi kỹ bọn họ. Granados sẽ phản bội chúng ta cho coi.
5: Anh có chắc anh đã chọn đúng người để anh sống cùng hay không?
6: Chắc chắn đúng người rồi. Vậy ra là người phụ nữ phù hợp nhất với anh.
1: Nhưng tìm hiểu bí mật của gia đình là chuyện không dễ dàng. Ít nhất là hôm nay anh sẽ thấy được bộ mặt thật của họ. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã mời tôi. Tôi biết lúc này không phải là thời điểm tốt để giải quyết những vấn đề này.
7: Bà đè, con có vui không khi con ở cùng mẹ, biết giờ lễ đường như một người trưởng thành hả?
8: Dạ vui.
7: Mẹ ôm con thêm một cái nữa.
8: Dạ em
7: chúc
8: không
7: con
8: muốn.
7: Chúc con dâu chú rể mãi bên nhau.
8: Chúc
7: con
8: dâu chú rể
7: luôn hạnh phúc.
5: Con gái con biết con đang làm gì không?
7: Mẹ
5: tiếp tục lôi mẹ
7: ra
5: sai
7: lắm rồi. Mẹ nên ăn cái gì đó đi.

0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nằm vùng trở về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
1: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng. Đôi khi co giật, nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn, nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rẻ pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá.

quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy.

0: Đến với đảo Ngọc Cô Tô, không chỉ có biển xanh cát trắng mà còn có những khoảng lặng rất riêng để ta chậm lại. Và trong hành trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm chùa Trúc Lâm, một điểm đến tâm linh giữa biển trời, nơi mang đến cảm giác bình yên nhẹ nhàng của Cô Tô.
1: Khánh thành vào năm 2019, chùa Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại đặc khu Cô Tô. Nơi đây đã góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, tâm linh của vùng đảo Tiền Tiêu. Tọa lạc trên khu đồi truyền hình với diện tích hơn 2,5 hectare, ngôi chùa có thế tựa núi hướng biển. Sự kết hợp giữa không gian tâm linh và cảnh sắc thiên nhiên đã tạo nên nét riêng cho điểm đến này.

0: nằm ở cái vị trí này là trên thủy chế thuyền, ngự ở trên một cái tọa độ cao như thế này, có gần 58 mét, là có thế tay ngai, đấy, hai tay ngai, dựa trên thế dựa sơn. Hai bên là có hai cái mắt rồng, ở dưới chỗ ấy cái một mắt rồng và bên tay phải có một mắt rồng. Đấy. Ở đằng sau là có di tích của đại đội Tí Con, là các tiền bối của ông cha ta đánh là giữ giặc Pháp, là giờ vẫn có di tích lại các chiến sĩ là hy sinh vì Tổ quốc là ở đằng sau của ngôi chùa này.
1: Toàn bộ quần thể chùa Trúc Lâm được quy hoạch trên sườn đồi theo địa hình tự nhiên, tạo nên sự hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan biển đảo.

0: cổng tam quan, các hạng mục như tòa Tam Bảo, lầu chuông, lầu khánh, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, nhà tổ và khuôn viên sân vườn được bố trí cân đối, kết nối bởi hệ thống lối đi và bậc đá cuốn theo triền đồi. Không gian rộng mở cùng tầm nhìn hướng ra biển tạo nên vẻ thanh tịnh, khoáng đạt cho toàn bộ ngôi chùa.
1: Chùa Trúc Lâm thì chia làm 3 ngoạn mục. Ngoạn mục thứ nhất là khu vực Tam Bảo, là sau lưng tôi đây. Thứ hai bên cánh bên tay phải là đền mẫu. Sau ở bên Tam Bảo.
0: Chính điện, hệ thống tượng thờ được tạc từ gỗ mít nguyên khối, sơn son thép vàng, bài trí theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một điểm nhấn khác của chùa là hệ thống hoành phi, câu đối được thể hiện bằng chữ quốc ngữ theo.
1: Làm được việc tâm đức cho xã hội và cho như thế là gia đình.
0: Rời chính điện dù

0: giác, có một cảm giác rất là yên bình, vì đây là một không gian rất là cổ kính, mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Ở đây thì trước mặt thì nhìn ra biển, đằng sau lưng chợ núi thì mang lại một cảm giác rất là hiền hòa, yên bình, mát mẻ, vừa thoải mái, bình yên, lại vừa hạnh phúc.
1: Không chỉ là một công trình kiến trúc hay điểm đến văn hóa, chùa Trúc Lâm Cô Tô đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân trên đảo. Với nhiều người, sự hiện diện của ngôi chùa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng mà còn mang đến niềm vui và sự gắn kết trong cộng đồng.
2: Bà con Cô Tô cảm thấy là rất là hạnh phúc mà có chùa để tuần rằm chúng tôi được đi lên trên chùa để hàng ngày động kinh và lễ, rồi những ngày mà thầy ra coi như những ngày lễ lớn đấy thì tất cả mọi người ở bốn phương là đều đến chùa Trúc Lâm Cô Tô để thắp hương Phật rồi thắp hương thánh, rồi nên là rất là hạnh phúc mà chùa Trúc Lâm Cô Tô ở trên huyện đảo Cô Tô bây giờ là đặc khu Cô Tô, rất là linh thiêng.
3: Chùa Trúc Lâm Cô Tô là các Phật tử các gần xa du khách đến Cô Tô thì thấy là rất đông. Đảo Cô Tô là tiền tiêu mà ra đây là xây được cái chùa này là rất là đẹp đấy, trong lành, thoải mái cho bà con yên tĩnh.
1: Giữa nhịp sống bình yên của đảo Cô Tô, tiếng chuông chùa vẫn ngân vang mỗi ngày, hòa cùng tiếng sóng biển trở thành một phần quen thuộc trong đời sống nơi đây. Đó cũng là nét đẹp riêng làm nên dấu ấn của chùa Trúc Lâm Cô Tô, một không gian văn hóa, tâm linh, hài hòa giữa thiên nhiên biển đảo và đời sống con người.
4: Không chỉ là điểm đến tâm linh, chùa Trúc Lâm Cô Tô còn giúp mỗi người có thêm những phút giây lắng lại, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp hài hòa giữa con người, văn hóa và thiên nhiên nơi đảo xa.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 1.
2: Ê, khoan đã, khoan đã. Tiến sĩ đầu bự, tiến sĩ đầu bự.
3: Anh muốn chết có phải không?
2: Không phải, không phải, không phải, không phải đâu. Nè, anh đến từ hành tinh nào vậy? Anh nói lén cho tôi biết đi có được không? Tôi không nói cho ai biết đâu.
4: Đi đi.
2: Không phải đâu, không được đâu. Anh rời khỏi đây mà không có thuốc uống thì anh sẽ chết đó. Tôi là bạn thân của anh, tôi sẽ không để cho anh chết đâu.
4: Tôi nói cho anh nghe, dù tôi không uống thuốc, tôi cũng không sao hết.
2: Không tin.
4: Tóm lại, tôi không phải bị bệnh tâm thần, cho nên mới bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Vì một số nguyên nhân nào đó mới bị ép vào đây. Tôi là người bình thường, tôi không cần phải uống thuốc. Có hiểu chưa? Tôi đi được chưa? Ngoan.
2: Anh Đới Hạo Phong, cảm ơn nhiều. Những lời mà anh vừa nói ghi âm hết rồi.
4: Trà trộn hả?
2: Anh cũng đâu thua kém. Lúc trước không biết anh sợ thật hay là giả ngốc nữa.
5: Còn tôi thì thấy anh ngốc thật đó. Dám giả ngốc ở trước mặt cảnh sát Di, thanh tra cao cấp của tổ trùng máng Tây Cửu Long.
4: Nói sao cũng được.
5: Ê đây nè, nhìn cho rõ đi. Tổ trộm án Tây Cửu Long, cảnh sát hình sự Lý Chí Kiên.
6: Nè, nè, không được chạy. Nè,
7: mời cô đi bên này.
6: Đứng lại.
2: Đừng làm bậy. Anh đừng nấu nảy.
7: Bệnh nhân à, anh hãy bình tĩnh đi. Bàn chải không phải xài như vậy đâu, nguy hiểm lắm đó.
2: Anh cũng đâu muốn mình bị thêm một tội chứ.
4: Dù gì cũng có tội rồi, thêm thì đã sao chứ. Cô lấy gì đó?
7: Không có.
2: Sư tử, rút súng ra bắn hắn đi. Rút súng ra bắn hắn đi. Quỳ, nè. Xin lỗi.
6: Đứng lại đó. Trời.
8: Ê, gì vậy?
2: Chị Kiên, bắt lại.

0: Chị gì? Dừng lại! Lùi lại, mau lùi lại đi! Chạy đi! Chạy nữa đi!
1: Sếp đỉnh quá đây!
0: Cậu đỉnh hơn đó!
2: Hôm qua, trong một lần hành động truy bắt của cảnh sát ở Đồn Môn, đã thành công bắt được một băng cướp nghi ngờ họ có liên quan đến rất nhiều vụ cướp trang sức của nửa năm trước. Một trong các tên cầm đầu, tên Đới Lập Phong, có biệt danh là Đầu Bự. Một năm trước, vì vụ án giết vợ nên bị bắt, sau đó vì nghi ngờ tình...

0: Đồ ăn ngon đây, đồ ăn ngon đây, đồ ăn ngon đây. La la la la la, lư lư lư lư lư, tới giờ xơi thì phải ăn thôi. Đồ ăn ngon đây, đồ ăn tới rồi. Tu tu tu tu tu tu, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Các bạn đồng nghiệp, mau ăn thôi.
1: Cảm ơn.
2: Ăn thôi, ăn thôi.
1: Nè,
2: nè. À, được rồi, cũng
3: cảm ơn sếp.
0: Đây, ai cũng có thôi hết.
2: À, sếp à, dạo này Dương Giác xảy ra rất nhiều vụ tấn công. Người bị hại đại đa số đều là người chạy bộ buổi sáng, cũng là người lớn tuổi. Căn cứ theo vết thương, hung thủ đã để lại một vật cứng đập thẳng từ trên đầu xuống, giống như vậy.
0: Có phải là đều tựa bên trái hay không?
2: Đúng vậy.
3: Bên tôi cũng đang theo dõi mấy vụ cướp ở thâm thủy bộ của chị Phụng. Lần nào tên nghi hung đó cũng đợi sau khi chị Phụng hoàn thành giao dịch xong là hắn lập tức vào đánh cướp ngay. Lần nào cũng có người bị thương. Sau đó tôi cũng có mời chị Phụng tới lấy lời khai và phát họa mặt hắn. Dựa theo tài liệu hiển thị, tôi nghi ngờ là cùng một người làm.
4: Đại giác tứ có vụ án gây thương tích nặng, người bị thương bị đâm ba dao nhưng mà không trúng điểm yếu. Hiện trường có con dao hung khí nhưng không có dấu tay. Sơ bộ nghi ngờ là vì trả thù. Tôi cũng đã viết xong báo cáo rồi. Sếp bà xem lại đi.
2: Thần đồng cậu giỏi mà, lại có kế hoạch, làm theo lời cậu đi. Còn vụ án đập đầu, tên khốn kiếp này không chỉ cướp tiền của người ta mà còn tấn công người già, nhất định không được mềm lòng.
4: Yes, yes sir.
2: Vụ của chị Phụng, chị Kiên, có ý kiến gì?

0: Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm phá án cái tổ trọng án của tôi thì tôi nói cho mọi người biết, nếu như mà chúng ta muốn bắt được cái tên tội phạm nguy hiểm này á, phải giả làm chị Phụng. Tôi cho rằng nên phái chị Trắc Linh đi làm chị Phụng để tiếp khách.
1: Chỗ tôi đang có một vụ tai nạn giao thông mới xảy ra. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương bị bánh xe cán qua. Hiện trường không có nhân chứng nào hết, cũng không có camera.
0: Trời ơi, sao mà máu me be bét vậy? Ghê quá, đang ăn mà.
1: Tôi cũng từng nghĩ, nếu đây chỉ là tai nạn, tại sao tiếp theo đó xe lại cán lần nữa?
2: Có tiến bộ, nói đúng trọng điểm. Tôi cũng cho rằng đây không phải là một vụ tai nạn xe bình thường. Mặt nạn nhân bị xe cán tới nỗi không thể nhận diện được. Rất có thể kẻ gây án đã cố tình làm gì.
1: Phòng giao thông cũng cảm thấy đáng nghi nên giao cho chúng ta.
2: Ăn xong chưa? Chi Kiên, Quệ Sang, đi theo tôi. Mấy người khác làm việc của mình đi.
3: Yes sir.
1: Đây là hiện trường xảy ra vụ án. Thi thể được phát hiện ở đây vẫn còn dấu của bánh xe. Lúc phát hiện ra nạn nhân thì trên người anh ta không có tài liệu nào chứng minh nhân thân, cũng không có điện thoại. Pháp y suy đoán thời gian tử vong của anh ta là từ khoảng 9 giờ đến 11 giờ tối.
0: Vậy thì ở trên người có tìm được gì hay không?
1: Có một cái giỏ xách, trong đó có hai cái áo, một cái quần. Có thể là của nạn nhân.
0: Chỉ có hai cái áo, một cái quần ít vậy mà cũng không có giấy tờ tùy thân gì hết. Nhìn ta không giống như đang đi du lịch. Có lẽ là lo sợ có người sẽ tới tìm bản thân mình, cho nên là anh ta muốn chạy, muốn trốn đi. Vậy rất có thể là một vụ án mưu sát, cố tình cán đến mặt mũi nát bét. Rõ ràng là không muốn ai biết thân phận của nạn nhân. Thông thường thì sau khi gây án xong thì sẽ đem xe bị đốt hay là đưa đi tới bãi phế liệu. Bây giờ còn chưa phát hiện ra xe nào đã bị đốt nữa. Có lẽ tới bãi phế liệu sẽ điều tra dễ dàng hơn.
1: Tiến sĩ kêu thần đồng đi rồi.
0: Lần này sao mà nhanh trí dữ vậy?
2: Bây giờ trước hết phải biết nạn nhân có ở đây không. Theo tôi làm gì?
0: Mình về thôi.
2: Đứng lại, Quệ Sang, mau lấy điện thoại ra đứng qua một bên, chụp cho Chí Kiên đi.
1: Yes sir.
0: Dạ hứa trộn gì vậy? Làm vậy tôi sẽ thấy ngại lắm đó. Chúng ta đang đứng ngoài đường mà. Có cần tạo dáng hay không vậy?
1: Đứng yên đó đi.
0: Ôi trời đất ơi, làm gì vậy? Đây nhìn cái gì, tìm phụ anh ấy đi.
2: Đây chính là manh mối. Mau đi thôi.

0: 2154.
1: Là ý gì?
0: Mau thử đi.
2: Đây nè.
0: Lên lầu đi. Tiếp tục.
3: Ừ.

0: Được rồi.
1: Nhớ cho tôi xóa số may mắn đi nha.
2: Tìm thử xem.
0: Yes, sir.

0: Có manh mối rồi nè. Người này chắc là tên Trương Quỳnh Quai đó.
1: Khẳng định vậy sao?
0: Căn cứ quần của anh ta đó.
1: Anh ta tự chụp không được sao?
0: Chỉ có cô mới nhảm nhí như vậy suốt ngày chụp hình selfie không à?
1: Anh chưa từng thử cảm giác đi du lịch một mình
0: không
1: sao?
0: Không có ai tảnh chụp hình suốt ngày đi đâu đâu ha.
1: Anh này
0: đi du lịch phải liên bằng gái thế.
1: Chắc không có quan hệ nam nữ bừa bãi đâu.
2: Có sở thích gì không?
0: Sở thích duy nhất của anh ta đó chính là tập võ. Cũng là một trong những thành viên của nhóm võ thuật quốc tế Osway. Đây là đồng nghiệp của hắn tên là

0: Lưu Tuấn Kiệt, xem ra mối quan hệ của họ cũng rất là tốt, bởi vì chỉ có hình chụp chung của họ. Lưu Tuấn Kiệt cũng là huấn luyện viên phụ của nhóm võ thuật quốc tế tên là Hứng Thú.
1: Tổng hợp lại cho thấy, vừa không nợ tiền, vừa không quen phụ nữ, bị xe đụng chết, bị cán tới mấy lần, dồn anh ấy vào chỗ chết. Sếp à, vấn đề nằm ở đâu?
2: Đi điều tra thì sẽ biết ngay.
3: Quay sang, đi điều tra.
2: Yes sir.
3: Chi Kiên, tìm cho ra người này.
0: Yes sir.

0: A14, A13. Chắc là cũng sắp tới rồi. A13, A12. Đúng là ở chỗ này rồi nè, A12 nè sếp. Tổ trọng án Tây Cửu Long, anh là Lưu Tuấn Kiệt có phải vậy không?
1: Phải.
0: Có tiền cho chúng tôi vào nhà nói chuyện vậy?
1: Được.
0: Anh ở nhà mình sao?
1: Phải.
0: Anh quen với Trương Hoành Quai có phải vậy không?
1: Là đồng môn cũ.
0: Nghe nói hai người là bạn tốt mà.
1: Quen lúc tập võ thôi.
2: Anh ta chết rồi anh có biết không?
1: Tôi không nghe nói.
0: Nè, anh ta bị xe đụng chết, nhưng mà chúng tôi nghi ngờ mưu sát nên là muốn hỏi anh vài câu cũng được mà phải không? Vậy thì anh có biết anh ta có kẻ thù nào hay không?
1: Nói là đi học võ nhưng ai
2: Mày ngon tay đi.
3: Sao ngon?

0: tổ trọng án tại Cửu Long.
1: Chào các sếp, tôi là giám đốc bảo an ở đây, cho hỏi giúp gì được cho các sếp?
2: Chúng tôi đang điều tra vụ án mưu sát, nạn nhân là nhân viên cũ của công ty anh, Trương Hoành Oai. Đây là sếp của chúng tôi, thanh tra cao cấp Di Cảnh Thanh.
3: Tôi có hẹn với giám đốc cấp cao của anh là Trần Nhật Đông.
1: Anh Trần cũng có căn dặn tôi, nhưng mà thật ngại quá, anh ấy đột nhiên có một cuộc họp rất quan trọng, có lẽ không có thời gian. Hay vậy đi, tôi sẽ hẹn các sếp vào một giờ khác.
3: Không mất nhiều thời gian đâu.
0: Có chuyện gì?
1: Luật sư Giang, mấy sếp này muốn tìm anh Trần.
3: Là cô?
0: Tôi là cố vấn pháp luật của Osway, có thể gọi tôi là luật sư Giang.
3: Chào cô, luật sư Giang.
0: Muốn gặp anh Trần sao? Tiếc là anh ấy đang họp.
3: Chúng tôi chỉ cần 10 phút thôi.
0: Thật ngại quá, theo tôi được biết là cuộc họp mà hôm nay anh Trần họp với các ông chủ lớn rất quan trọng, liên quan tới chuyện công ty chi nhánh không lên sàn. Anh Trần cũng muốn làm tròn nghĩa vụ công dân, nhưng chuyện gì cũng phải có trước sau.
2: Luật sư Giang à, chúng tôi đã hẹn với anh ấy rồi mà.
0: Chúng tôi cũng muốn hợp tác với cảnh sát. Các anh có thể đưa ra yêu cầu, nhưng cũng phải hợp lý mới phối hợp được.
2: Có thể phối hợp hay là không đều là cho con người thôi. Tôi biết anh Trần của cô là quý nhân bận rộn rất là nhiều việc, nhưng mà có thể làm giám đốc của một công ty lớn như vậy, chắc cũng phải là người biết chịu chữ tín chứ.
0: Osway là một tập đoàn lớn, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ngoài giữ chữ tín ra cũng phải làm theo trình tự, chứ không giống tác phong phá án của cảnh sát. Vì phá án mà có thể nói bừa thông tin không chính xác.
3: Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Lần trước tình hình khẩn cấp nên mới phải làm vậy. Xin lỗi, nhưng mà mong cô công tư phân minh đi.
0: Tôi cũng chỉ nói theo công việc.
1: Luật sư Giang, Nhạc Đổng đợi cô ở trong phòng.
0: Ừ, thất lễ.
2: Cô ngồi xuống đi, làm gì đứng lâu dữ vậy?
4: Chị Nhàn à, chuyện bị thương lúc làm việc, chị đừng làm cho rối nữa. Sư phụ Lưu còn bị thương nặng hơn chị nhiều, cũng đâu có được đền bao nhiêu. Đừng kiếm chuyện nữa.
3: À chị à, sư phụ Lưu mà cô ấy nói là Lưu Tuấn Kiệt sao?

0: Dạ phải. Cậu là
1: cảnh sát? Chị thân với Lưu sư phụ lắm sao?
0: Cũng xem như quen biết. Tôi làm việc ở công trường, còn anh Lưu thì cũng hay tới đó, sau đó thì vào văn phòng của công trường kiểm tra sổ sách.
2: Hợp đồng mà Macau thu mua thiết bị y tế CTT của Thái tôi đã xem qua rồi, phần lớn đều không có vấn đề. Nhưng mà tôi thấy có mấy điều có thể bảo đảm cho công ty hơn. Tôi đã ghi chú lại phần cần sửa, cũng đã gửi email cho anh luôn rồi.
3: Rất tốt.
4: Thật ngại quá. Mắt kính rất quan trọng, cửa sổ tâm hồn.
3: Ngoài ra tôi còn muốn biết vụ án mà thiết bị y tế bị đòi bồi thường xử lý sao rồi?
2: Lần trước tôi có tới bệnh viện tâm thần để lấy tài liệu, sẵn tiện điều tra luôn. Đồng nghiệp của chúng ta còn thử nghiệm trên chiếc xe lăn xảy ra chuyện, đồng thời còn tìm được một vị kỹ sư cơ khí nổi tiếng, còn nhờ ông ấy viết một bản báo cáo chứng minh trách nhiệm về tai nạn đó không liên quan tới sản phẩm của công ty. Cho nên gia đình đòi chúng ta bồi thường cũng đã đồng ý hòa giải.
3: Vậy thì tốt quá. Luật sư Phương tìm cô giúp đỡ, quả nhiên là không sai người.
4: Danh sư xuất cao đồ mà.
2: So với sư phụ thì tôi vẫn còn thua xa lắm.
3: Nhật Đống, chúng tôi đi làm việc trước.
4: Ừ.
2: Anh Trần, bọn họ còn đang
3: tra một vụ án mạng. Người chết là Trương Hoành Quay, nhân viên cũ công ty chúng ta. Lẽ ra sếp này đã có hẹn trước với tôi, nhưng mà tại tôi bận quá.
4: Thì ra là vậy. Chuyện của cậu kỹ sư đó tôi cũng có nghe nói. Tôi cũng thấy tiếc lắm. Thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.
1: Được. Hôm nay tôi tới, lẽ ra là muốn tới lấy tài liệu có liên quan tới Trương Hoành Quay. Nhưng mà đột nhiên tôi lại phát hiện anh ta từng bị thương trong lúc làm việc. Tuy là sau đó công ty cũng có bồi thường, nhưng mà anh ta lại nói với mọi người số tiền bồi thường đó quá ít, cảm thấy không công bằng.
4: Công ty chúng tôi trước giờ rất chăm lo cho nhân viên, chắc sẽ không làm gì.
3: Nhạc Đống à, để tôi kêu phòng dân sự tìm hiểu kỹ lại.
2: Sếp gì? Tài liệu mà sếp cần chúng tôi sẽ mau chóng đưa cho sếp. Nhưng trước khi chưa tra rõ sự thật, hy vọng sếp cũng đừng có thành kiến về chuyện này.
1: Tôi hiểu. Nhưng mà mấy chuyện lúc nãy không phải là tôi bịa ra. Tôi chỉ nói theo tài liệu mà tôi điều tra được thôi.
4: Vậy ngoài chuyện này ra, chúng tôi còn giúp gì được cho cảnh sát nữa hay không?
5: Anh Trần, lúc trước có phải anh từng nhận được một tờ fax có viết hai câu có nội dung giống vậy không?
1: 5 triệu đồng, nếu không sẽ khui chuyện.
4: Công ty bị tống tiền, sao tôi lại không biết chứ?
3: Tôi từng nhận được, nhưng mà tôi tưởng đây là trò đùa cho nên không để ý. Vậy sao? Người gửi tờ fax này cho anh chính là nhân viên cũ của anh lúc trước, tên là Lưu Tuấn Kiệt đó. Lưu Tuấn Kiệt tôi không biết là ai hết.
6: Anh Đông, đó là nhân viên phòng kế toán, từng làm ở Osway 6 năm.
1: Không chỉ vậy, anh ta còn là bạn tốt của Trương Hoành Quay. Mọi người đều là thành viên của nhóm võ thuật. Hơn nữa cũng giống như Trương Hoành Quay, xin nghỉ từ 1 năm trước.
3: Thành viên của nhóm võ thuật sao? Có một chút ấn tượng. 1 năm trước tôi có nói chuyện với họ ở trong một buổi tiệc tối.
1: Nếu vậy thì tốt quá. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi anh Trần là Lưu Tuấn Kiệt, tại sao lại gửi tờ phát này? Có mục đích gì?
3: Tôi không biết.
1: Vậy anh có biết chuyện anh ta định khui ra trong tờ phát là chuyện gì hay không? Rốt cuộc thì nó có liên quan tới cá nhân anh hay là liên quan tới tập đoàn?
3: Sếp à, tôi làm người trước giờ luôn giữ phép tắc. Còn về mặt cá nhân thì tôi thực sự không nói cho ai biết.
1: Không liên quan tới cá nhân anh, vậy có liên quan tới tập đoàn rồi.
3: Tôi không quý nói vậy sếp à, là do sếp nói thôi.
4: Sếp à, tập đoàn chúng tôi là công ty lên sàn nên rất là trong sạch, phải không luật sư Giang?
2: Phải đó. Tất cả quyết định của tập đoàn hoàn toàn dựa theo điều lệ thương nghiệp ở Hồng Kông và nguyên tắc lên sàn sở giao dịch chứng khoán, nên tuyệt đối không có vấn đề.
1: Tôi hiểu. Thật ra tôi vẫn chưa có lập trường hay là cách nhìn chính xác nào hết. Tôi là người phá án, tôi chỉ dựa theo tài liệu mà tôi tìm được cùng với phân tích chuyên nghiệp.
2: Chuyện đó tôi hiểu. Sếp à, sếp phân tích và điều tra án thế nào cũng không sao hết. Nhưng mà trước khi chưa có bất cứ bằng chứng khách quan nào, xin sếp hãy dùng từ cẩn thận một chút để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn.
4: Sếp à, tôi hứa với sếp, tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cảnh sát điều tra.
1: Trước đó tôi vẫn không hiểu Trương Hoành Quay và Lưu Tuấn Kiệt có quan hệ gì. Tại sao Trương Hoành Quay bị thương thì Lưu Tuấn Kiệt lại gửi một tờ phát để tống tiền?
5: Dựa theo lời khai mà chị làm ở công trường đã khai với chúng ta,

0: Vụ tai nạn xảy ra ở công trường Đại Đản năm ngoái, ngoài Trương Hoành Quai bị thương ra, còn có Lưu Tuấn Kiệt.
1: Vậy thì có khi nào là hai người họ cùng lúc phát hiện ra? Nếu như mà không liên quan tới Trần Giật Đông, mà lại không liên quan tới chuyện công ty bồi thường tai nạn lao động, vậy thì hướng điều tra của chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi.
0: Nhưng tên Trần Giật Đông này cái gì cũng giấu nhạt động, tôi cảm thấy có vấn đề.
2: Sếp, sếp nói muốn tìm chiếc xe đụng chết Trương Hoành Quai, tiến sĩ mới gọi điện thoại nói có manh mối.
3: Sao hả tiến sĩ?
4: Sếp à, là chiếc này.
3: Huy,
4: không cần ý nữa, theo kinh nghiệm của tôi thì đây là vết máu.
3: Sao tìm được hay gì?
4: Nơi tử vong của Trương Hoành Quai là lục khối điện, nhưng ở đó không có camera, cho nên tôi với chị Minh Ni đã lấy lục khối điện làm điểm trung tâm, tìm thêm 10 km nữa về hướng đông nam, cuối cùng đã tìm được tới đây. Sếp à, có phải giỏi lắm không?
1: Giỏi lắm.
5: Tôi cũng đã kiểm tra camera ở gần con đường đó, tôi cũng có để ý thấy có chiếc xe.
1: Vết máu đó là?
0: Khoa giám chứng cũng vừa mới trả lời tôi, nói là máu người.
3: Kiểm tra phòng giao thông xem thử gần đó có vụ tai nạn nào không.
2: Kiểm tra rồi, một tây tháng này từ 5 giờ tới 7 giờ tối, hiện trường xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là một người đàn ông tên Đào Vinh.
3: Là hắn?
1: Đào Vinh mà cũng dám đụng chết, đúng là to gan thiệt mà.
2: Rốt cuộc Đào Vinh là thần thánh phương nào chứ?
1: Đào Vinh chỉ là người bình thường, nhưng mà anh trai của hắn Manh Tiêu thì lại khác.
2: Vậy cho hỏi Manh Tiêu lại là ai hả?
1: Tiến sĩ,
4: Manh Tiêu là thần xe, cũng là tội phạm truy nã. Giang hồ đồn đại tên này rất là máu lạnh, bạn bè mà hợp với hắn thật sự không có nhiều. Nhưng mà hắn rất thương em trai của hắn, Đào Vinh.
3: Quỳnh Sang, qua khoa theo dõi điều tra tội phạm xem có hình ảnh gì mới không?
0: Yes sir. Khoa theo dõi điều tra tội phạm đúng là hết chỗ chê. Tôi nói cần gấp, họ lập tức tìm cho tôi.
4: Báo cáo nghiệm thi tối đó nói thời gian tử vong của Trương Hoành Quai là từ 9 giờ cho tới 11 giờ tối.
2: Sau khi họ mã quá thì hình ảnh rõ nét hơn nhiều.
0: Yes sir. Quả thật là Lưu Tuấn Kiệt và Trương Hoành Quai.
1: Nếu Lưu Tuấn Kiệt chính là người giết chết em trai Manh Tiêu, vậy thì có thể hợp lý vậy.
6: Cung cấp sự ẩn danh cao, do đó các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy,

diện Thawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surijon trong vai Thép Nurashin, Yamatira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya.

0: vấn đề lọt lại những cái chi tiết và những cái đoạn văn như vậy, thì tôi tất nhiên là tôi rất là hối tiếc
1: những cái sai sót mà lẽ ra không nên có trong một cái cuốn sách về người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, một trong những người
2: khi xuất bản cái cuốn sách này.
3: Theo tài liệu điều tra, cả ba bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, phát hành cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh triệt xóa đường dây để Đăng sinh năm 1993, trú tại phường Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình và Phạm Quốc Hiền sinh năm 1977, trú tại số 42 đường số 4 trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu, Lê Tuấn Minh là đối tượng tổng đại lý cấp tài khoản cho các đại lý để chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các con bạc trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Trong dịp World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến nay, thì các đối tượng đã sử dụng cá cược trên website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn vào sáng ngày hôm nay, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt triệt xóa thành công 3 đường dây cá độ bóng đá. Qua điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó thì có 3 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Minh Quốc, Võ Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Phú. Các đối tượng này đã liên hệ, nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và Asian, sau đó chia nhỏ để giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, chúng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ, ứng dụng bảo mật cao, cài đặt tự xóa tin nhắn và nhiều tài khoản ngân hàng khác để tham gia giao dịch. Từ đầu mùa World Cup đến nay thì 3 đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an xác định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng cho thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn. Ngày 10 tháng 7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã kiểm tra hành chính tại nhà một người đàn ông, phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng này gồm Nguyễn Văn Tài, Triệu Hồng Sơn, Bùi Công Minh, Nguyễn Đức Mạnh, Tạ Anh Quân, Trần Trung Kiên, Nguyễn Đức Toản, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Ngọc Anh. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 4 xe mô tô và 10 điện thoại di động. Cơ quan Công an xác định từ tháng 8 năm 2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh đã bàn bạc thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để đặt máy tính, trang thiết bị mạng nhằm chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người khác, chủ yếu nhắm vào công tác cũng như là công dân của các nước châu Âu. Rồi bà Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa vừa nhanh chóng bắt giữ Huỳnh Sao Thất, 35 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang, khi đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách trên bãi biển. Cụ thể, ngày 13 tháng 7, trong lúc tuần tra trên bãi biển đoạn trước quảng trường mùng 2 tháng 4, tổ công tác công an phường đã phát hiện đối tượng Thất đã lấy trộm điện thoại của 2 du khách Hàn Quốc rồi tẩu thoát. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp với quần chúng nhân dân truy hô, khống chế bắt giữ thành công đối tượng. Tại cơ quan công an, Thất đã thừa nhận hành vi phạm tội, chiếc điện thoại đã được thu giữ để trao trả lại cho du khách. Chỉ từ tháng 4 năm 2026 đến nay thì Công an phường Nha Trang đã xử lý 4 vụ với 7 đối tượng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là giả làm du khách để trà trộn, lợi dụng sơ hở của du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài để trộm cắp tài sản. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố các bị can liên quan đến hành vi tham ô tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Winsen Việt Nam, khu công nghiệp Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý kho nguyên liệu vật liệu, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản

0: của doanh nghiệp để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
1: Được doanh nghiệp giao quản lý kho nguyên vật liệu, nhưng thay vì thực hiện đúng trách nhiệm, Hoàng Đức Mạnh, sinh năm 2004, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã lợi dụng chính vị trí công việc của mình để nhiều lần lấy trộm tài sản của công ty đem cất giấu, rồi bán ra ngoài nhằm thu lợi bất chính.
2: Tôi lợi dụng cái việc làm quản lý kho điện tử của công ty, thì sau khi lấy các tài sản của công ty thì tôi đem xuống kho chứa pallet của công ty để cất giấu. Sau đó đến hết giờ làm việc thì tôi đem ra ngoài bán để thu lợi về và cái mục đích là tiêu xài cá nhân.
1: Theo tài liệu điều tra, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất, Mạnh được phân công trừ kho. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, đối tượng đã lấy nguyên vật liệu cất giấu rồi giao bán cho nhiều người thông qua mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, Mạnh còn nhiều lần chiếm đoạt số lượng lớn nguyên vật liệu được giao quản lý để bán cho Nguyễn Trung Nam, chủ một cửa hàng sửa chữa điện tử trên địa bàn xã Cẩm Khê. Kết quả điều tra xác định, tổng giá trị tài sản Mạnh chiếm đoạt gần 219 triệu đồng. Sau khi bán số tài sản trên, đối tượng thu lợi gần 48 triệu đồng và đã sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.
3: Qua vụ án trên, thì cơ quan điều tra khuyến cáo với các doanh nghiệp cần thực hiện những giải pháp như để thường xuyên là rà soát này, hoàn thành các quy trình trong quá trình quản lý tài sản, nguyên vật liệu, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng và sản xuất hàng hóa. Đồng thời là tăng cường các công nghệ trong quản lý kho bãi, lắp đặt các hệ thống camera và thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, phát hiện những dấu hiệu bất thường đối với các nguyên vật liệu và những tài sản của công ty. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cần chú trọng trong công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, chủ động phối hợp và trao đổi thông tin với các lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, được hướng dẫn xử lý kịp thời, không để thất thoát tài sản và phát sinh các hành vi phạm pháp luật ở trong công ty và trong doanh nghiệp.
1: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Hoàng Đức Mạnh về tội tham mô tài sản, đồng thời khởi tố Nguyễn Trung Nam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ án là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp trong việc tăng cường quản lý tài sản, siết chặt quy trình kiểm soát nội bộ, đồng thời lắp đặt, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng chức trách nhiệm vụ để chiếm đoạt tài sản.
0: Người dân tại tỉnh Phú Thọ liên tiếp phát hiện 3 người đàn ông tử vong trong 2 chiếc ô tô đỗ tại ven đường tại 2 địa điểm khác nhau. Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ việc. Cụ thể, trước đó vào chiều ngày 15 tháng 7, thì người dân phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Kia biển kiểm soát 88K5243 dừng đỗ nhiều giờ ven đường theo hướng từ xã Thanh Sơn đi xã Thọ Văn, có biểu hiện nghi vấn khi mở cửa kiểm. Tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin 113 online ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bùi Thị Hiền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại 35 đường số 3, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại khu 5, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Hà Văn Tân, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 225 1

1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: thác tài nguyên trái phép. Ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm. Không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Đây là hình ảnh hiện trường vụ việc khai thác đá trái phép được trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp cho phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Lợi dụng đêm tối, tờ mờ sáng, các đối tượng sử dụng thiết bị máy móc hoạt động khai thác đá trái phép tại tổ 3B, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Hiện trường lực lượng công an thu giữ 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 dàn nghiền đang lắp đặt và 15.000 mét khối đá tang vật. Quá trình làm việc, đối tượng Vũ Xuân Đoàn khai nhận từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026 đã khai thác trái phép khoảng 26.000 mét khối đá. Kết quả giám định cho biết khoáng sản là đá dolomit, thu lợi bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng. Đây không phải là vụ án đầu tiên Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện xử lý từ đầu năm đến nay. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án trọng điểm, đường cao tốc được triển khai, dẫn đến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Nhiều đối tượng dù không được cấp phép nhưng vì lợi nhuận đã tiến hành khai thác trái phép. Các đối tượng không còn manh mún nhỏ lẻ, thay vào đó sử dụng các thiết bị máy móc công suất lớn, lắp đặt trạm nghiền hoạt động ngày đêm. Đấu tranh với các đối tượng, đa số đều trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình điều tra.
1: Cùng với cái sự phát triển của kinh tế xã hội thì trong cái thời gian vừa qua, địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng và toàn quốc nói chung thì cái nhu cầu về việc sử dụng vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng cũng như là khoáng sản thì cái đòi hỏi một cái khối lượng rất là lớn. Thế thì trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông. Cái thứ hai nữa là đối với lại các điểm mỏ được cấp phép thì có những cái dấu hiệu của việc khai thác vượt quá cái công suất cho phép cũng như là vượt quá mức giới, để từ đó tập trung rà soát toàn bộ cái số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác trái phép.
0: Quá trình thực hiện phóng sự, truyền hình Công an Nhân dân nhận được phản ánh của người dân về hoạt động của một bãi tập kết cát trái phép có xã Bắc Lý tiến hành di rời toàn bộ khối lượng cát, vật liệu xây dựng ra khỏi bãi sông, hoàn trả mặt bằng như ban đầu, đảm bảo hành lang thoát lũ sông Hồng. Đây là một trong những vụ việc điển hình cho thấy tình trạng lấn chiếm bờ bãi sông, hành lang đê do nhà nước quản lý. Các đối tượng mặc dù không được cho thuê đất, cấp phép tập kết vật liệu.
2: Cơ quan báo chí thông tấn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như là phòng khoáng sản, chi cục thủy lợi, chi cục môi trường, phòng đất đai cũng đã sơ bộ rà soát những cái điểm mà cơ quan thông tấn báo chí phản ánh, và chúng tôi cũng đã thấy rằng là có một số bến bãi là chưa được phép khai thác, chưa có cái thuê đất và cũng chưa có quy hoạch. Do đó thì trên cơ sở phản ánh cũng như cái kết quả rà soát thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng thẩm quyền.
0: Việc tập kết cát bờ sông không chỉ làm giảm khả năng thoát lũ, chứa lũ trong mùa mưa bão mà còn gây áp lực lên hệ thống đê điều. Ghi nhận trên tuyến đê Hữu Hồng,

0: Nhiều phương tiện tải trọng lớn di chuyển từ bãi tập kết lên các tuyến đê gây hư hỏng mặt đê. Dù cho đã có barrier bị cảnh báo, tuy nhiên các phương tiện vẫn hoạt động.
1: Qua nắm bắt sơ bộ thì chúng tôi thấy rằng là nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra, giám sát thường xuyên thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống nhân dân trong khu vực. Thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng các cái tuyến đường, các cái tuyến đê, cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay. Thì đây là vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và đồng bộ kiểm tra và xử lý nghiêm các cái trường hợp này.
0: Truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành ghi nhận nhiều vụ việc khai thác cát trái phép. Đặc biệt trên tuyến sông Danh đi qua địa bàn nhiều xã như Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Nam Ba Đồn. Điển hình, đây là tang vật vừa được Phòng Cảnh sát Kinh tế thu giữ từ vụ việc khai thác cát trái phép trên sông Danh, tỉnh Quảng Trị. Lợi dụng xây dựng dự án, các đối tượng đã khai thác ngoài ranh giới hàng chục mét khối cát.
2: Ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay thì là thực hiện cái việc mà làm rất nhiều cái dự án trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên thì lần đầu thì cái việc mà phân bổ cái nguồn vật liệu đầu vào thì là hạn chế. Cho nên là xa cái vị trí của các dự án trọng điểm của tỉnh, dẫn đến cái việc mà phần khai thác trùng để mà thực hiện cái trong cái dự án đó. Việc mà khai thác các cái phép mà để bán thì là lợi nhuận rất cao. Thì cái này thì các cái đối tượng chủ yếu là mua cái tàu thuyền thì còn số lượng tiền thì nó cũng đáng kể. Rồi là khai thác thì bán ra là giá trị lớn. Cho nên
0: mặc dù công ty vừa bị Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình yêu cầu tạm dừng theo phản ánh của người dân và mới được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thời điểm phóng viên truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận, mặc dù mỏ đá được trang bị quạt phun sương cấp ẩm, nhưng công ty không cho hệ thống hoạt động. Nhìn từ xa có thể thấy, máy xúc ủi làm việc bụi.
3: Cái việc mà khai thác cũng như chế biến đã làm ảnh hưởng đến người dân, đó là cái mùi trong quá trình khai thác của vận chuyển. Thì trước tình hình đó, thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã kịp thời kiểm tra và chỉnh sửa hoạt động. Thì quan điểm của Sở Nông nghiệp Môi trường là luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, nhưng mà phải yêu cầu việc mà chấp hành bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động là một yêu cầu bắt buộc. Mọi hành vi vi phạm thì đều phải xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trước tình hình khai thác kinh doanh cát trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xây dựng nhiều kế hoạch đã triển khai thực hiện. Thì đặc biệt vừa rồi trong 6 tháng đầu năm 2026 thì Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 3 vụ, 7 đối tượng. Ngoài ra thì cũng chỉ đạo công an cấp xã là thực hiện là đấu tranh và xử phạt 64 vụ và 85 đối tượng. Đặc biệt thông với thời gian vừa qua thì 6 tháng đầu năm vừa qua thì phòng đã xây dựng nhiều cái chuyên đề, nhiều kế hoạch, thì đã sử dụng cái biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thành công một cái chuyên án và khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều cái tăng vật và đặc biệt là có trên 5.000 khối cát. Thì việc mà các cái đối tượng khai thác ở đây thì doanh nghiệp là núp bóng có mỏ, tuy nhiên là khai thác cái ngoài phạm vi để dẫn đến cái việc mà mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
0: Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản có thể diễn ra ở bất cứ đâu, dù là ngày hay đêm. Vì lợi nhuận, các đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi trái pháp luật. Chính vì vậy, để làm tốt công tác quản lý, thì yếu tố kiên quyết là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lắng nghe phản ánh, nguồn tin từ người dân, tiến hành xác minh, làm rõ. Coi đây là một kênh phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, tiến hành kiểm tra tải trọng các phương tiện trên tuyến quốc lộ 12A. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch nối liền cửa khẩu quốc tế Cha Lo với tuyến cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1 và cảng biển. Đây cũng là địa bàn tập trung các mỏ khoáng sản, vì vậy phương tiện tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng thường xuyên di chuyển qua đây. Vì vậy, việc kiểm tra tải trọng cũng như các lỗi vi phạm khác đều được lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Trị thực hiện thường xuyên trên tuyến.
4: Trong thời gian qua thì tình hình trật tự an toàn giao thông là cơ bản ổn định. Tuy nhiên thì với đặc thù là cái tuyến mà có nhiều mỏ và các bến bãi, thì cái lưu lượng phương tiện giao thông mà tham gia kinh doanh vận tải là hoạt động là với lưu lượng lớn,

0: cho nên là tình hình cũng khá phức tạp. Tại những thời điểm thì vẫn có những vi phạm. Thì trước tình hình đó thì ban chỉ huy phòng đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thì là tiến hành các giải pháp nhằm kiềm chế tình hình. Thứ nhất á, là lực lượng á, là chủ động là xây dựng phương án kế hoạch để tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải và các hành vi khác là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Thứ hai là phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ và các chủ mỏ, chủ bến bãi là kiểm soát chặt từ khâu là bốc xếp hàng từ các bến bãi. Đấy. Và đồng thời là gắn trách nhiệm của chủ xe và các chủ mỏ nhằm là nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh vận tải.
1: Thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đánh giá là cái vi phạm về các cái hành vi này, cái thứ nhất đó là về cái ý thức chấp hành về pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận chủ doanh nghiệp cũng như là lái xe đang còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm cũng như nhận thấy được cái tác hại của cái vi phạm về cái cơi nới thành thùng cũng như chở hàng quá khổ quá tải quá khổ giới hạn cho phép, nó gây ra những cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái tai nạn giao thông rất là nguy hiểm và nghiêm trọng. Đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh vận tải thì đối với các cái chủ phương tiện vận tải cũng chưa thường xuyên là kiểm tra tuyên truyền cho lái xe về cái việc là chấp hành cái pháp luật về cái công tác này. Đồng thời cũng là qua cái các cái chủ mỏ, các cái bến bãi cũng là thường xuyên là cũng chưa thật sự là sâu sát trong cái quá trình là bán cũng như mua đối với các cái hàng hóa mà kinh doanh này, còn để những cái hiện tượng là chở quá khổ quá tải trong cái bến bãi của mình.
2: Qua phóng sự trên có thể thấy, tình trạng vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản có thể được kiềm chế nếu như chủ doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, điều khoản quy định trong giấy phép. Tuy nhiên, để đôn đốc vấn đề này, rất cần lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt ngay từ khâu ban đầu. Có như vậy, tình trạng trên mới được kéo giảm.

và những cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và nhóm đối lập là lực lượng giải phóng dân tộc Karen thời gian vừa qua đã khiến hàng nghìn người dân Myanmar tiếp tục chạy sang Thái Lan tị nạn. Nếu như những người dân từ Bangladesh hay Myanmar và một số quốc gia Nam Á như Pakistan, Palestine đến đây vì bất ổn chính trị trong nước, do xung đột, nội chiến, thì những người Việt tị nạn tại đây lại đưa ra lý do hoàn toàn khác. Trong các buổi phỏng vấn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, để có cơ hội được xét duyệt cấp quy chế định cư ở nước thứ ba, họ đều cho rằng họ phải rời bỏ quê hương do bị chính quyền trong nước đàn áp, bắt giữ, bị tịch thu đất đai, không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trên thực tế, những luận điệu vu cáo xuyên tạc này đã được gian dựng từ trước qua sự sắp đặt của các đối tượng thù địch phản động lưu vong người Việt. Cuộc sống khốn khổ của những con người này như thế nào khi đặt hết niềm tin của mình vào những lời mời gọi, lôi kéo của các phần tử phản động thù địch? Đặt cược số phận của mình vào một hành trình rất đỗi mong manh. Đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới những đồng bào đã và đang có ý định xuất cảnh trái phép, ấp ủ giấc mơ tìm đến cuộc sống thiên đường ở đất nước thứ ba.

ở, nhiều nhất là Myanmar với khoảng 81.000 người, tập trung ở 9 trại dọc biên giới Thái Lan-Myanmar. Khoảng 5.500

0: người tị nạn đến từ hơn 40 quốc gia khác, cư trú tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận, chủ yếu là từ Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Palestine và cả Việt Nam. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp khiến Thái Lan đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn người, tệ nạn xã hội, an sinh, hỗ trợ nhân đạo. Điều đó khiến chính phủ nước này đưa ra các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dòng người nhập cư. 5 năm gần đây, cảnh sát Thái Lan liên tục tổ chức các cuộc truy quét, bắt giam người nhập cư bất hợp pháp. Họ được đưa vào trại IDC, khu vực giam giữ người nhập cư trái phép hoặc cư trú quá thời hạn của Thái Lan, nơi mà nhiều người từng ở đó ví rằng nó như một địa ngục của trần gian, và ở đó không phải nơi dành cho con người.
1: Hiện tại trong nhà tù thì rất là nhiều người Việt, nhưng mà đã điên hết là không có người nào ngoài đảm bảo lãnh về Việt Nam được nữa. Và hiện nay là họ chỉ có ở trong tù chờ đến ngày chết thôi, và không biết ở đâu và không biết tên tuổi gì hết.
2: Họ phải ở trong tù hình sự cho 10 ngày, rồi 10 ngày sau đó họ mới được chuyển qua bên IDC là Immigration Detention Center, là cái chỗ mà họ giam giữ những người ở bất hợp pháp. Thì những người này họ sẽ ở trong đó đến khi nào một nước thứ ba nhận họ thì họ mới có thể ra. Khi mình vào trong IDC rồi thì rất là khó ra.
0: Nhiều năm trở lại đây, những phòng giam trong IDC luôn trong tình trạng quá tải.
3: Mỗi phòng lớn cho những người không có giấy tờ, rồi cả cộng đồng của chúng ta ở đây, những người xin tị nạn bất hợp pháp. Điều đó chúng tôi tin chắc rằng nếu họ bắt được thì họ sẽ nhốt hoặc là họ đã về Việt Nam.
4: Đây là phòng chị ở với chung, vẽ chung với bà chị. Rất là khổ quá, bà chị cũng không có đồ ăn, ông chồng đi già, đi làm không được nên mà đi để sợ công an bị bắt.
0: Những cuộc truy quét của cảnh sát Thái Lan luôn diễn ra bất ngờ, khiến nhiều người nhập cư bất hợp pháp không kịp chạy trốn. Các khu nhà trọ có thể bị cảnh sát ập vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Cuộc sống tị nạn vốn đã cơ cực khốn khổ, nhưng họ luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi. Bởi khi đã bị bắt, số phận của họ dường như đã được định đoạt. Để được bảo lãnh ra khỏi trại giam IDC, mỗi người sẽ phải trả số tiền tương đương với gần 50 triệu đồng tiền Việt Nam, khoản không có nhiều giá trị đối với những người tị nạn ở đây.
5: Người thì chạy ra ngoài trốn, người thì trốn trong nhà khóa cửa lại. 2 giờ chiều rồi, con bé nhà mình thì mở cửa ra ngoài. Mấy ông cảnh sát vẫn còn ở đó, quay phim rồi chụp từng phòng, ghi số nhà, số phòng. Còn chị khóc quá, sợ không có an toàn cho chồng, mà chồng đuổi chị đi ra. Hai mẹ con đi ra ngoài trốn đi, còn tôi thì đóng cửa lại, trốn trong nhà.
6: Xin những bên nhà trường, họ cũng đồng ý đưa con em đi vào nhà trường từ lúc 3 giờ rưỡi, 4 giờ. Để mà ở trong đó thì ở trong nhà trường thì có thể họ bảo vệ cho là tương đối an toàn.
0: Trong hơn 1.500 người Việt hiện đang tị nạn ở Thái Lan, chiếm số đông là người đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Tây Nguyên, với khoảng gần 300 gia đình, hơn 200 hộ người Kinh và Hơ Mông, còn lại là đồng bào Khmer với khoảng 50 hộ. Trong số những người Việt vượt biên trái phép sang Thái Lan để định cư ở nước thứ ba, có không ít đối tượng từng vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam đã bị xử lý với các tội danh phá hoại chính sách đoàn kết, tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lý do mà những người này đưa ra trong các buổi phỏng vấn của UNHCR là xin đi định cư với danh nghĩa tị nạn chính trị. Cho
7: về vấn đề tinh thần và lừa cả vấn đề vật chất giữa người dân tộc với nhau, cũng lại lừa với nhau. Đấy cũng là cứ đổ thừa là bảo là người Kinh thân họ, còn là thay kia lừa lấy đất lấy đai. Thực sự là ở trong cái đồng bào trong buôn tất cả môn luôn, kể cả tôi thấy
0: 500 đến 3.000 bạc, tương đương hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Để tồn tại chống chọi với cái đói, nhiều người chọn cách lượm ve chai vào ban đêm,

0: thậm chí là bới nhặt những đồ ăn thừa trong các thùng rác ven đường.
1: Trong cái cuộc sống mưu sinh của những người tị nạn, nó rất là khó khăn, tại vì đất nước Thái Lan đâu có cho chúng ta làm việc công khai, nên là với chị một người phụ nữ mà để nuôi một đứa con và hai đứa cháu nội nó rất là khó khăn. Chị phải lụm rau, cỏ, cải, củ, đồ theo những cái thùng rác. Chẳng hạn như giờ này chị còn ngoài đường để lụm ve chai để mà ngày mai bán để mà có tiền lo cho cuộc sống gia đình một già ba đứa trẻ.
0: Huyện Ban Giai thuộc tỉnh Nathaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 70 km. Đây là một trong những nơi tập trung đông người Việt tại Thái Lan chờ cấp quy chế định cư của Cao ủy Liên Hợp Quốc. Trong những khu nhà trọ này, có những người chấp nhận cuộc sống khốn khổ, đã chờ đợi gần hơn 20 năm để được đi nước thứ ba, dù chưa từng thấy một tia hy vọng. Không việc làm, không được chăm sóc y tế, điều kiện sống không đảm bảo, nên những lúc đau ốm, ranh giới giữa sự sống và cái chết với họ rất mong manh. Đặc biệt là những người cao tuổi. Nhiều gia đình có người thân bị chết trong trại giam hoặc do bệnh tật vì không có tiền điều trị.
2: Mấy người tị nạn là không có bao giờ. Tôi đi kiếm việc 10 ngày còn chưa có được. Tại vì thấy thành vấn đề như vậy là tôi cũng được đi kiếm được. Tại vì không có đâu, người ta có nhận được.
3: Khó khăn lắm. Chợ công an bị bắt để em không biết làm con nhỏ. Con hay đào cái gì không có tiền. Lẽ con chưa ra, người ta ra hết, còn một mình con chưa ra. Chưa ra.
0: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Chính phủ Thái Lan đưa ra hàng loạt quy định về siết chặt quản lý người nhập cư trái phép. Cơ quan chức năng ở đây cũng đưa ra biện pháp xử phạt rất nặng đối với người dân Thái Lan sử dụng lao động bất hợp pháp. UNHCR ở Thái Lan cũng buộc phải cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên vì thiếu kinh phí hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa định cư ở đất nước thứ ba của hàng ngàn người tị nạn nhập cư bất hợp pháp tại đây đang khép lại. Cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ khi
4: được.
0: Đây là những người vừa thoát khỏi nơi mà họ nói là địa ngục của trần gian. Dưới sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, họ may mắn được hồi hương trở về với gia đình. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ngày đoàn tụ có cả nỗi ân hận day dứt, bởi trong những tháng ngày tha hương cầu thực nơi đất khách quê người, không ít lần họ đã làm theo sự sắp đặt của các thế lực phản động, không tiếc lời vu cáo bôi nhọ chính quyền trên các diễn đàn truyền thông chống cộng. Với những người được hồi hương, có lẽ họ đã nhận ra rằng ai là người thật sự đem lại cho cuộc sống họ tự do, hạnh phúc? Ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn làng? Cuộc sống trôi đuổi, chạy trốn đã dừng lại. Sự hồi sinh lần thứ hai với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón những con người này ở phía trước.
5: Thưa quý vị, sau khi theo dõi những câu chuyện vừa rồi, hy vọng rằng những đồng bào đang mê muội tin vào cuộc sống giàu có, ấp ủ giấc mơ xuất cảnh trái phép để tìm đến đất nước thứ ba sẽ sớm thức tỉnh và tìm được cho mình con đường đúng đắn. Cuộc sống sung túc, no đủ xuất phát từ sự chăm chỉ, cần cù lao động của mỗi con người, chứ không phải là sự trông chờ vào khoản trợ cấp của chính phủ ở một quốc gia nào đó. Hành trình hồi hương về lại với buôn làng của những người chót đánh cược số phận của mình như thế nào, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần 2 của chương trình Góc nhìn sự thật tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức.
1: Chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 9 tháng 8 năm 2019 thì đã xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung. Phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh, thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện, nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi, và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản.

0: cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác với công việc như vậy cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống.
2: Cô giận tôi, cô ghét tôi, tôi đều hiểu hết. Những chuyện lúc trước cô đã gây ra cho tôi không giận hay để tâm gì hết. Tôi tha lỗi cho cô hết mọi thứ.
3: Cô nói

0: cho mình thấp kém đi.
1: Sau những lời xin lỗi chân thành của Phá, Rati cũng đã nhẹ lòng hơn và nhận ra giá trị của con người nằm ở đâu. Tập 29 bộ phim Tình Ký Song Sinh, 17:05 hôm nay.
2: Tôi nhất định phải tìm được bản dịch. Mang theo máy ảnh cho tôi.
3: Hey Nhật Ngô, tôi nhất định bám chặt anh. Trong lòng Liên Trung nể phục sự nhạy bén của Hy Nhất Ngô, nhưng không cách nào nói rõ với anh ta thân phận thực sự của Quách Thiếu Hân. Anh ta đã nảy sinh lo lắng sâu sắc đối với việc kế hoạch bứt dây động rừng có thể thuận lợi thực thi được hay không.
1: Nhất Ngô mải mê tìm kiếm những điều Bảo Ngọc che giấu mà bỏ qua những diễn biến tâm lý khác thường của Liên Trung. Tập 5 bộ phim Nằm Vùng Trở Về, 21:10 hôm nay.
4: Con cứ ngồi đi.
5: À, dạ.
4: Con nhìn thấy quảng cáo ở đâu vậy? Dì vẫn chưa dán mà.
5: Là từ chỗ một người bạn á dì.
4: Nào. Là bạn bè môi giới phải không? Vậy tốt quá rồi. Phí môi giới, hợp đồng cho thuê tiện lợi hơn nhiều.
5: Dì ơi, chuyện này chị yên tâm đi.
4: Nói con nghe ha. Lầu 1 này á là phòng khách, còn ở bên cạnh là phòng ngủ của dì. Trên lầu có một phòng vẫn còn trống nè, dì dự định cho thuê. Dì có chứng minh thư của con có được không?
5: À, dạ được. Chứng minh của con đây.
4: 29 tuổi. Tốt lắm. Con tốt nghiệp ở trường đại học nào vậy? Lúc nãy dì nghe con nói về việc phân loại rác, phương hướng rất là rõ ràng, nhất định là sinh viên giỏi.
5: Dì quá khen rồi, con tốt nghiệp đại học Tokyo đó.
1: Tình cờ giản ngôn tới đúng nhà mẹ Hạ Đông để xin thuê, bà rất có thiện cảm với cô ngay lần đầu gặp mặt. Tập 4 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp, 22:40 hôm nay.

0: Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước. Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội. Văn hóa là thế hệ các giá trị truyền thống, lối sống. Văn hóa là năng lực sáng tạo của một dân tộc. Văn hóa là bản sắc của một dân tộc.
1: Sự phát triển của một dân tộc phải vươn tới cái mới, nhưng không thể tách rời nguồn cội, dùng khả năng tiếp thu và cải biên những yếu tố văn hóa ngoại sinh để biến thành nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn hóa bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người đến chân, thiện, mỹ, và cao hơn nữa là giá trị phổ quát, độc lập, tự do.

0: Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hơn lúc nào hết, văn hóa cần phải góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa đích thực vì sự phát triển của xã hội và con người, để thúc đẩy hướng dẫn sự phát triển trước những thách thức của toàn cầu hóa và mặt trái của kinh tế thị trường. Và cũng do vậy, trong xã hội hiện đại, con người ngoài việc được xã hội tạo điều kiện thì đồng thời phải tự mình xây dựng yếu tố nền tảng của văn hóa, là sự hiểu biết, là tri thức, kinh nghiệm, là phong cách ứng xử, là nhận thức về cống hiến và hưởng thụ, là lòng biết ơn, tri ân, hiểu biết những giá trị nhân văn, nhân bản, hiểu biết những khát khao hàng ngàn năm và hành trình đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc trong giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc. Các yếu tố này nếu được khai thác, phát huy sẽ trở thành một động lực to lớn với sự phát triển kinh tế và bảo vệ tư tưởng văn hóa cốt lõi của dân tộc ta.
1: Muốn gọi là vào cái sân chơi của toàn cầu ấy, thì mỗi một quốc gia người ta không phải là người ta quên đi bản sắc của họ đâu. Họ càng phải củng cố, càng phải xây dựng, càng phải phát triển, càng phải hoàn thiện cái bản sắc của họ thì mới vào sân chơi quốc tế được. Còn nếu như mà một quốc gia nào đó mà khi mà vào cái sân chơi quốc tế của toàn cầu hóa trong lĩnh vực văn hóa và công nghiệp văn hóa ấy, mà anh không có một cái bản sắc riêng, anh không có cái gì là độc đáo, không có gì là khác người khác, thì rõ ràng là anh không thể nào mà vào cái sân chơi đó một cách gọi là bình đẳng được.
2: Từ năm 2020 đến nay, những bạn trẻ say mê văn hóa truyền thống của câu lạc bộ Magic of Color đã tổ chức gần 20 chuyến đi về làng tranh Đông Hồ và Kim Hoàng. Mỗi người phụ trách một công việc khác nhau, gồm nghiên cứu, thiết kế, vẽ, kết nối thợ thủ công truyền thống, tổ chức sự kiện. Hai mảng được Magic of Color tập trung tâm sức nhiều hơn cả là tranh và gốm. Nhiều dòng sản phẩm của Magic of Color đã được đưa ra thị trường là sản phẩm trang trí nội thất có tính ứng dụng cao, được khách hàng ưa chuộng. Mạch nguồn văn hóa dân tộc chính là những kết nối hữu hình và cả vô hình từ những kết tinh văn hóa đã có từ ngàn đời của cha ông ta.
3: Văn hóa Việt của mình ấy, thì có rất nhiều thứ để khai thác mà mình từ bao lâu nay mình không hề biết. Và những cái giá trị đó chỉ đem lại được lan tỏa khi mà mình có những cái sáng tạo, mình có những cách làm mới, có những cái góc nhìn từ những người trẻ. Thì từ những cái đơn giản như thế thôi thì là công chúng đã đón nhận rất nhiều rồi. Với tư cách là một cái người điều hành dự án thì mình chỉ nghĩ đơn giản là làm thế nào để tranh Đông Hồ được sống với hơi thở hiện đại, được đập cùng cái hơi thở của những bạn trẻ bây giờ.
0: Văn hóa của mỗi dân tộc luôn là một dòng chảy không ngừng, và ở đó quan hệ giữa truyền thống với hiện đại có vai trò rất quan trọng. Truyền thống bao gồm tất cả các lĩnh vực của xã hội, nhưng tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực văn hóa. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn của một dân tộc, truyền thống có ý nghĩa vô cùng to lớn, vừa là nguồn sống, vừa là nguồn sáng tạo của dân tộc.
2: Vì thế, truyền thống được thể hiện ở nhiều góc độ, và nó luôn tồn tại trong mối quan hệ với hiện tại và tương lai, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia trong dòng chảy lịch sử, văn hóa. Đồng thời, việc giải quyết hài hòa quan hệ này sẽ vừa giúp xác định tính chất, diện mạo văn hóa, lịch sử của mỗi dân tộc, vừa góp phần tạo ra động lực cho phát triển.

Truyền thuyết Long Thần Tướng là bộ truyện tranh Việt Nam giả sử gồm 5 tập của tác giả Phong Dương Comics. Tác phẩm do họa sĩ Thành Phong và Mỹ Anh vẽ, kịch bản do Nguyễn Khánh Dương kể, Trần Quang Đức cố vấn lịch sử. Bộ truyện lấy bối cảnh trong cuộc chiến đấu chống quân Nguyên Mông của triều đại nhà Trần, phát huy truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngay từ khi ra mắt năm 2014, bộ truyện đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng truyện tranh. Bộ truyện có nội dung hấp dẫn, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Truyền thuyết

0: Long Thần Tướng là một trong những tác phẩm nổi bật tại lễ hội truyện tranh Tây Ban Nha. Tại đây, bộ truyện được nhận định tác phẩm có nội dung hấp dẫn, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Một cuốn sách tuyệt vời để tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam. Năm 2016, truyền thuyết Long Thần Tướng, một bộ truyện tranh giả sử Việt Nam, được Bộ Ngoại giao Nhật Bản trao giải bạc cuộc thi giải thưởng truyện tranh quốc tế lần thứ 9, một trong những giải thưởng truyện tranh uy tín nhất trên thế giới. Điều đó càng khẳng định văn hóa với giá trị truyền thống từ bề dày lịch sử dân tộc luôn là những giá trị cốt lõi bền vững.
1: Từ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường ở thời cấp 3, tôi và Dương là bạn cùng lớp, và sau đó thì cả hai đều yêu thích những cái việc sáng tác truyện tranh, và từ hồi đó thì đã có cái ý tưởng về sáng tác một bộ truyện tranh về thời nhà Trần chống quân Nguyên Mông. Thì bởi vì tôi rất là thích những cái câu chuyện mà mình tìm hiểu được bên ngoài sách giáo khoa lịch sử về cái thời đại đó, và nó có rất là nhiều cái câu chuyện mà mình thấy là nó thực sự là đặc sắc và nó có những cái giá trị. Đó cũng là một trong những cái nguồn cảm hứng cho tôi để mà tôi muốn đưa nó lên thành vào truyện tranh, để mình xây dựng lên một cái thế giới mà người đọc thông qua đó có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, về lịch sử, về những cái phong tục tập quán của người Việt thời xưa.
2: Hiện nay thì để phát triển công nghiệp văn hóa thì chúng ta còn phải làm khá nhiều việc. Tôi nói ví dụ là thế này. Trước hết ý, là nâng cao nhận thức cho mọi người dân, đặc biệt là những cái lĩnh vực, những cái nguồn nhân lực ấy mà nằm trong cái khu vực mà có thể phát triển công nghiệp văn hóa, nó phải hiểu là công nghiệp văn hóa là gì. Để muốn có cái công nghiệp văn hóa thì con người cần phải trang bị, một là trình độ, năng lực, nhận thức, kỹ năng, rồi các cái phương pháp, các cái cách làm để phát triển công nghiệp văn hóa.
3: Trong suốt hàng nghìn năm qua, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, bao gồm hàng chục cuộc chiến đấu với thế lực xâm lăng, thiên tai, dịch bệnh và những âm mưu đồng hóa chính sách của đế quốc và thực dân. Tình yêu và sự tự hào về bản sắc dân tộc được thế hệ đi trước xây dựng, giữ gìn và lưu truyền cho thế hệ sau. Trân trọng bản sắc dân tộc không chỉ là cách để bày tỏ sự biết ơn và tri ân đến những người đã đóng góp vào việc xây dựng và bảo tồn bản sắc dân tộc, mà còn là cách để duy trì và thúc đẩy những giá trị này trong tương lai, để nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
4: Đặc biệt địa chính trị, địa văn hóa Việt Nam đã ban cho chúng ta điều đó. Và không ít nước cũng mang địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa như Việt Nam, nhưng không được như Việt Nam. Và chúng ta thấy là các dân tộc đó bị đồng hóa, nhưng văn hóa Việt Nam còn mãi, dân tộc Việt Nam còn mãi. Và điều đó cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, tất cả kinh tế, chính trị, đặc biệt văn hóa Việt Nam đã tạo nên gương mặt Việt Nam, tư chất và phẩm giá Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Và đó là tấm căn cước để chúng ta hội nhập mà không đánh mất mình.
0: Đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta cư trú và sinh sống thành cộng đồng, chủ yếu ở miền núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, với nhiều sắc thái văn hóa phong phú và đa dạng. Dù tiếng nói, phong tục tập quán mỗi dân tộc khác nhau, nhưng đều là một bộ phận của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, cùng chung lưng đấu cật, đoàn kết đấu tranh chống thiên tai, địch họa để dựng nước và giữ nước. Trên cơ sở mẫu số chung đó, những sắc thái văn hóa riêng biệt của từng dân tộc được định hình, phát triển và bổ sung cho nhau, tạo nên tính thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.
3: Như vậy, có thể thấy, quan điểm nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam là tư tưởng tiến bộ và nhân văn, phù hợp với thực tiễn xây dựng và phát triển của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và xu thế chung của cộng đồng quốc tế đang hướng tới với sự đa dạng văn hóa. Trong đó, tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần, bồi đắp tình cảm, tư tưởng tốt đẹp để phát triển xã hội. Tín ngưỡng, tôn giáo vốn là những hiện tượng xã hội đặc biệt, góp phần làm cho một bộ phận đồng bào có tín ngưỡng vơi đi những bồn bề lo toan trong cuộc sống, những hững hụt về mặt tinh thần. Nhưng khi tôn giáo bị lợi dụng, kích động, nguy cơ nó đem lại cho xã hội và con người cũng không nhỏ, nhất là đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng của đất nước.
4: Trong hàng loạt những nhân tố cấu tạo nên nền văn hóa Việt Nam, về kinh tế, về chính trị, thì tôn giáo dân tộc là một bộ phận quan trọng cấu thành tư chất văn hóa Việt Nam. Quốc gia dân tộc Việt Nam là một thôi, nhưng nó được tạo lên 54 mảnh, 54 nhân tố để cấu tạo văn hóa Việt Nam, 54 dân tộc Việt Nam anh em. 6 tôn giáo lớn đã làm phong phú thêm gương mặt văn hóa Việt Nam, cũng khẳng định tư chất của nền văn hóa Việt Nam.
0: Trong chiến lược thực hiện diễn biến hòa bình, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo Việt Nam vẫn âm ỉ diễn ra trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua những hoạt động mang màu sắc văn hóa, nhưng bản chất là truyền đạo trái pháp luật, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, một số tôn giáo lạ, tà đạo, tạp giáo đã nhen nhóm phát triển nhanh ở Tây Bắc và một số giáo phái khác ở Tây Nam Bộ. Các tổ chức bất hợp pháp như Tổ chức Tinh lành Đề Ga, Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình dựng lên các nhân tố lãnh đạo tinh thần để hướng lái lừa mị đồng bào, mà bản chất là những mưu toan trục lợi.
3: Nguy hiểm hơn, một số phần tử xấu đổi lốt tôn giáo đã gieo rắc vào nhận thức của đồng bào những điều sai trái. Họ lừa mị, tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo chính sách tôn giáo dân tộc của Đảng, nhà nước ta, hòng làm cho đồng bào bỏ những phong tục tín ngưỡng truyền thống, bỏ việc thờ cúng ông bà tổ tiên để theo đạo mới, lấy cớ truyền đạo, ngấm ngầm tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và nhà nước nói chung và chính sách dân tộc tôn giáo nói riêng. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi. Những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo còn cấu kết với các tổ chức phản động khác trong và ngoài nước, tổ chức móc nối, nuôi dưỡng lực lượng ngầm, tập hợp lực lượng chống đối, chờ thời cơ để chống phá nhà nước ta.
2: Các kỳ giá trị lớn như thế mà bị lẫn lộn, bị đánh tráo, thì rõ ràng là sẽ đưa cái con người sẽ đến cái chỗ là gì? Nó hoang mang, nó mất phương hướng, nó mất cái chân giá trị, và có thể bị lôi kéo theo những việc làm xấu, theo những cái cách nghĩ, cách làm mà xấu xa. Mà
0: dân tộc thiểu số tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chống phá Đảng, nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Nhờ đó đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, nhà nước, chế độ được củng cố. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy tác dụng.
2: Về trên cái trận địa bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa của bên Bộ Công an cũng như bên quân đội, thì tôi thấy là thế này, những cái đồng chí đó đều được đào tạo phải nói là rất là bài bản, chuyên sâu. Thứ hai nữa là họ có một cái bản lĩnh vững vàng. Và thứ ba nữa là họ không phải là những người lạnh lùng đâu. Thực sự mà nói họ cũng rất là nhân văn. Trước mọi sự việc, mọi vấn đề ấy, để cái sự việc này mình xử lý thế nào ấy, một ấy là nó phải đi theo cái đúng, đưa người ta đi vào cái đúng. Thứ hai nữa là cố gắng không áp đặt.
0: Trong đó, báo chí Công an Nhân dân đã làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc và các quan điểm sai trái thù địch. Bằng nhiều hình thức thể hiện, báo chí Công an Nhân dân được thực hiện công phu, bám sát vấn đề thời sự, góp phần ngăn chặn hành vi phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
3: Báo chí Công an Nhân dân.

0: giai cấp, giải phóng con người, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1: Được cái một cái chiến thắng thực sự thuyết phục.
2: Chúng ta cũng đã tập trung tạo được một cái sự đồng thuận và khơi dậy được một cái tinh thần quyết tâm trong nhân dân của chúng ta đó, về các cái đường lối, các cái chủ trương và xây dựng được cái thế trận an ninh ở cơ sở và cái thế trận trật tự an toàn ở cơ sở, đấu tranh chống tội phạm ở cơ sở thì chúng ta đã làm rất là tốt, tạo một sự đồng thuận cao. Mà chính đây, cái tuyên truyền này đã góp phần là xây dựng hệ thống chính trị và cái đoàn kết toàn dân, một trong những nhân tố để bảo vệ cái an ninh quốc gia chúng ta và trật tự an toàn xã hội rất là tốt.
3: Trong quá trình chiến đấu, bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng công an nhân dân, trong đó có cơ quan bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng và các đơn vị chức năng, luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho đảng, nhà nước, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, đề ra các chủ trương, chính sách về đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Đồng thời, tổ chức tốt cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, thực hiện phương châm tư tưởng phải đi trước một bước, không để bị động đối phó, chủ động phát hiện các vấn đề phức tạp nảy sinh trong hoạt động và dịch vụ văn hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự để tham mưu cho đảng, nhà nước, kiến nghị các ngành, các cấp có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nhằm bịt kín những sơ hở, thiếu sót, ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn, xâm phạm an ninh quốc gia nói chung, an ninh trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng nói riêng. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan văn hóa văn nghệ.
1: Của cái đội ngũ mà an ninh văn hóa tư tưởng của chúng ta, của Bộ Công an ấy, hiện nay thì cái đã phát triển, phải nói là có cái bước trưởng thành. Trước đây ấy, thì cái thế hệ trước cũng có những cái ưu điểm, các bác rất gần gũi với đời sống, các bác có cái từng trải trong đời sống ấy, thậm chí là nhiều khi lăn lộn và ngay cả tôi nói văn học nghệ thuật ấy, thì trong cái lực lượng công an nhân dân ấy, cái lực lượng này cũng có rất nhiều cái lớp cha trước, lớp con sau, thì kế tục nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
4: Thượng sách của an ninh văn hóa là không phải giải quyết tất cả những tình huống phi văn hóa, phản văn hóa. Mà muốn như thế thì mỗi chiến sĩ công an nhân dân hãy xứng đáng là một nhân cách văn hóa. Và chỉ có như thế thôi thì sẽ hóa giải được tất cả những điều về an ninh văn hóa, an toàn văn hóa, phát triển văn hóa và nhân dân sức mạnh vô địch của văn hóa.
5: Sự tác động của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế và cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng cũng sẽ diễn ra quyết liệt, phức tạp hơn. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển, là và soi đường cho quốc dân đi.
0: Những giá trị cốt lõi, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh được bồi đắp phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta. Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.
4: Con đường duy nhất là chúng ta phải tự mình trở lên hùng mạnh, trong đó có văn hóa. Hãy tự mình trở lên một dân tộc riêng có bản sắc, đấy chính là văn hóa. Văn hóa là cái gì đó vừa hiện hữu vừa vô hình, vừa cụ thể vừa trừu tượng, vừa mềm như nước, vừa cứng như thép. Văn hóa là như vậy. Dù thế giới phẳng và phẳng hơn nữa, nhưng dân tộc Việt Nam luôn luôn ý thức được rằng mình là dân tộc Việt Nam. Và mỗi người Việt Nam tự ý thức được rằng mình là người mang giò móng lạc hồng thì chúng ta còn. Đấy chính là văn hóa.
3: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã bồi đắp nên bản lĩnh, trí tuệ, cốt

con người Việt Nam. Kết tinh các giá trị văn hóa tạo thành sức mạnh nội sinh giúp toàn dân ta vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt để đi đến những thắng lợi vẻ vang. Phát huy các giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là ngọn lửa soi đường cho quốc dân đi, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước dân chủ, độc lập, tự cường, phồn vinh và hạnh phúc.

0: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện.
1: Một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: chợ truyền thống. Vâng, xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật.
1: Ở đây thì tôi đề nghị là quy trình hậu kiểm chuyển hoàn toàn nhóm doanh nghiệp không vận hành mạng đó sang hình thức là thông báo hoạt động trực tuyến, là chỉ mất là nửa ngày, một ngày gì đó. Thì các đồng chí tính toán. Đổi lại là phải luật hóa nghĩa vụ đối với kết nối dữ liệu là sản lượng rồi trạng thái là bu gửi theo thời gian thực tế hệ thống giám sát của cơ quan quản lý phục vụ hậu kiểm tự động bằng công nghệ.
2: Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, trong đó cần tách bạch rõ ràng giữa hoạt động bưu chính công ích và bưu chính thương mại, không để xảy ra tình trạng bù chéo gây cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, khuyến khích xã hội hóa hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cùng khai thác sử dụng chung nhằm tối ưu chi phí. Theo chương trình, dự án luật bưu chính sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị tốt, có thể xem xét

0: thông qua ngay tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ hai để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2027. Sau nhiều giờ trao đổi, các thành viên hội đồng đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ là 7,8%, chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây được xem là kết quả hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng, vừa còn không ít thách thức.
2: Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%. Cụ thể, tại vùng 1, lương tối thiểu theo tháng được điều chỉnh từ mức hiện hành 5.310.000 đồng lên mức mới 5.700.000 đồng, tăng 390.000 đồng, tương ứng 7,3%. Đối với vùng 2, mức lương tăng thêm 350.000 đồng, tương đương 7,4%, nâng từ mức hiện hành 4.730.000 đồng lên mức mới 5.080.000 đồng. Ở vùng 3, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tương ứng mức tăng tuyệt đối 310.000 đồng, tương ứng 7,5%. Điều đáng chú ý, vùng 4 là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức mới 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng. Với mức tăng 7,8% được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, có thể thấy đây là kết quả của quá trình thương lượng, chia sẻ khó khăn giữa các bên, vừa đảm bảo cải thiện đời sống người lao động, vừa tạo dư địa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất trong giai đoạn hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định quy định rõ hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, quy định về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Cụ thể, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng, thì bị xử phạt theo hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn, trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt trái phép thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động bị phạt tới 70 triệu đồng. Đối với vi phạm quy định về việc làm, nghị định cũng quy định cụ thể từng mức xử phạt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, miền núi thành phố Đà Nẵng là một trong những khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất nước ta. Và vài năm trở lại đây thì vấn nạn phá rừng ở khu vực này đã giảm đáng kể. Nhiều khu vực rừng tự nhiên đã thực hiện việc đóng cửa rừng một cách triệt để. Hàng năm không ghi nhận vụ phá rừng nào. Và kết quả này có sự đóng góp lớn của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Họ là những người dân bản địa gắn chặt với rừng.
3: Vườn quốc gia sông Thanh, thành phố Đà Nẵng có diện tích rừng tự nhiên lên đến 76.593 hectare, trải dài suốt 7 xã miền núi biên giới. Diện tích lớn như vậy nhưng những năm qua, toàn bộ diện tích rừng đều được bảo vệ nguyên vẹn. Tại các khu vùng lõi, các tiểu khu được bảo vệ nghiêm ngặt, luôn có các chốt kiểm soát ra vào rừng 24/24.
4: Ở những khu vực rừng được bảo vệ nghiêm ngặt như khu vực này, thì luôn luôn có các lực lượng chức năng của vườn quốc gia sông Thanh có mặt để kiểm soát chặt chẽ bất kỳ người dân cũng như là các đối tượng nào có cái hành vi ra vào ở khu vực bảo vệ rừng. Và chính vì nhờ sự quản lý chặt chẽ này mà nhiều năm qua công tác bảo vệ rừng tại vườn quốc gia sông Thanh của thành phố Đà Nẵng được thực hiện rất là hiệu quả.
3: Ở các chốt bảo vệ rừng hiện nay tại thành phố Đà Nẵng, ngoài chủ rừng là các ban quản lý thì lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được ký hợp đồng từ người dân bản địa. Họ là những người có đủ sức khỏe, trình độ trên lớp 9, có chuyên môn về lâm nghiệp, am hiểu địa bàn tuần tra, là bộ đội hoặc công an hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ. Lực lượng này bắt đầu được triển khai từ năm 2019 và đến nay đã trở thành chốt chặn vững chắc bảo vệ rừng.
5: Lực lượng này, họ ôm hiểu về rừng, họ tâm tư và thấu hiểu những cái tài nguyên thiên nhiên gắn với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc miền núi. Tức là họ chính là những cái tuyên truyền viên nòng cốt cho công tác bảo vệ rừng. Thì chính vì vậy kể từ thành lập vườn quốc gia Sông Thanh đến nay thì số lượng cái vụ vi phạm về lâm lục nó được giảm hẳn so với trước đây.
3: Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang quản lý hơn 500.000 hecta rừng tự nhiên, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là người địa phương trên 1.000 người. Từ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, nhiều cộng đồng dân cư bảo vệ rừng cũng được hình thành.
6: Nhiều cộng đồng dân cư phát triển theo cái mô hình này, nó đem lại cái thực tế mà cái những cánh rừng nguyên sinh của chúng tôi còn lại nhiều là như vậy.
3: Không chỉ bảo vệ rừng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn trồng mới, chăm sóc hàng ngàn hecta rừng. Rừng tự nhiên được giữ, rừng trồng ngày càng mở rộng, giúp thành phố Đà Nẵng thu về hơn 200 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng mỗi năm. Và con số này sẽ còn tăng lên khi tín chỉ carbon của Việt Nam đã được giao dịch.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết chất lượng xăng sinh học E10 đang được quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cơ chế kiểm tra giám sát. Theo Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ, xăng sinh học E10 được quản lý bằng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương tự các loại xăng dầu đang lưu thông trên thị trường hiện nay. Trước khi được đưa ra thị trường, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, được đánh giá sự phù hợp và thực hiện công bố hợp quy theo quy định của pháp luật. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, Bộ đã chỉ đạo các sở khoa học và công nghệ địa phương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các kho chứa, cơ sở pha chế và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các hoạt động kiểm tra tập trung vào việc phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng và đo lường theo thẩm quyền. Đồng thời, Bộ cũng đã chủ động kiểm tra chất lượng và đo lường đối với xăng E10, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra 3 thương nhân đầu mối có hoạt động pha chế loại nhiên liệu này. Và theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh và lấy mẫu để đánh giá chất lượng khi cần thiết. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước xuống còn 3 ngày làm việc, trong khi hồ sơ phục vụ xuất khẩu được giải quyết không quá 10 ngày làm việc. Nội dung này đang được lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
2: Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sẽ được đơn giản hóa theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, thực hiện trực tuyến và tăng cường quản lý bằng dữ liệu số. Thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung, kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc và các cơ sở dữ liệu liên quan. Đóng góp vào dự thảo, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong xác định thông tin đất đai, đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự, biểu mẫu và phương thức hậu kiểm để thuận lợi khi triển khai. Nhấn mạnh mục tiêu của việc đổi mới cơ chế cấp mã số vùng trồng không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn phục vụ quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm cho cả thị trường trong nước lẫn thị trường xuất khẩu. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo quy định về hậu kiểm phải cụ thể hơn, có biểu mẫu, biên bản, phương thức kiểm tra để địa phương dễ thực hiện. Một điểm được đặc biệt lưu ý là thời hạn 10 ngày đối với hồ sơ đăng ký xuất khẩu. Khoảng thời gian này không nhằm kéo dài thủ tục mà để cơ quan chuyên môn có đủ thời gian kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường. Nếu chỉ một vùng trồng không đáp ứng tiêu chuẩn nhưng vẫn được gửi sang nước nhập khẩu rồi bị trả lại, ảnh hưởng sẽ không dừng ở doanh nghiệp hay địa phương đó mà tác động đến uy tín của nông sản Việt.
1: Thưa quý vị, hai điểm bán thịt lợn tích xanh trách nhiệm được khai trương tại chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở ra thêm lựa chọn thực phẩm an toàn cho người dân mà còn đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực đưa hàng hóa có truy xuất nguồn gốc chất lượng đảm bảo vào hệ thống
7: từ sàn giao dịch thịt lợn đến điểm bán không qua các khâu trung gian. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời giảm được nhiều chi phí phát sinh trong quá trình lưu thông.
8: Hai điểm ở chợ Tân Mỹ là hai điểm đầu tiên thí điểm sự kết hợp của BF và bên sàn giao dịch. Mong muốn tới đây thì
9: như vậy là khi tham gia chương trình này thương nhân được gì? Thứ nhất là được nguồn hàng giá rẻ và chất lượng. Thứ hai là có được một cái sự hỗ trợ về thu hút khách hàng để tăng doanh thu. Đó là hai cái cơ sở chính mà chúng tôi thuyết phục thương nhân.
7: Sự xuất hiện của các điểm bán thịt lợn
1: tại tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số tiền giao dịch hơn 710 tỷ đồng, bắt giữ 5 đối tượng. Năm đối tượng bị bắt gồm Lê Tuấn Minh sinh năm 1996, Phạm Duy Long sinh năm 1995 cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Trần Việt Thắng sinh năm 1996, Đỗ Hải Đăng sinh năm 1993,

cùng chú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, và Phạm Quốc Hiền, sinh năm 1977, trú tại số 42 đường số 4, trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lê Tuấn Minh là đối tượng tổng đại lý cấp tài khoản cho các đại lý để chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các con bạc trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Trong dịp World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến khi bị bắt, số tiền các đối tượng sử dụng cá cược trên các website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công một ổ nhóm đối tượng thuê nhà nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán và thu lợi với số tiền lớn. Ngày 10 tháng 7, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã kiểm tra hành chính tại một chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác, chủ yếu là nhắm vào công dân các nước châu Âu rồi bán trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram để thu lời. Từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, các đối tượng đã chiếm đoạt quyền truy cập của 64 tài khoản Facebook. Từ tháng 4 năm 2026 đến tháng 6 năm 2026, Toàn đã bán các tài khoản này cho các đối tượng thu mua và thu lợi với số tiền lớn. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kín lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vênh, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay.
1: Con chào cô ạ. Không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là biên trước cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trai trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó là bị vận động nhân dân và lấy cái cây sưa này là chém cái đường gọi là đường đất. Mình chặt hơn bên đường để giữ cái đường.
0: Ti đồng loạt phun nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng. Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa sưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi

0: lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về
0: tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Kết thúc hành trình, điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thít Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wendil trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minta Sụ Babon, đạo diễn Bunchu Bí Thắc Lết Khun.

0: anh của ngày xưa.
1: Là kiểu người hèn nhát đó hả?
2: Bà điên hả Ra Tí? Đừng làm chuyện gì dại dột đó. Bộ bà không sợ đi tù hay sao?
0: Ra Tí à?
3: Cô Phá bị thiếu oxy trong thời gian dài.
2: Nếu 6 tiếng nữa mà Phá chưa tỉnh lại,
1: nhờ cậu sắp xếp cho người tới canh chừng. Ở phòng bệnh của Khan An cho tới khi nào bác sĩ cho phép cổ xuất viện về nhà được không? Tôi không muốn cổ ở trong phòng một mình.
4: Dạ được, tôi sẽ sắp xếp người cho anh liền.
1: Cảm ơn nhiều lắm. Dạ.

0: coi bộ cô khỏe hơn nhiều rồi hả?
1: Cảm ơn anh đã tặng quà cho tôi nha. Hình như là anh để quên nè. Tôi còn đang định gọi nó.
0: Chuyện hôm bữa cô nói chưa hoàn thành xong muốn nói với tôi là chuyện muốn làm lại cuộc đời hả? Ý cô có phải là chuyện này không?
1: Dạ.
0: Tôi sẽ nói với bác sĩ cho cô xuất viện sớm nhất có thể, nếu như mà không có vấn đề gì. Để coi sao. Tại tôi thấy cô ở đây sinh hoạt cũng không tiện, mà muốn đi lại cho khỏe cũng khó. Khi xuất viện tôi muốn cô ở lại căn hộ của anh Chít, ở lại đó cho tới khi nào khỏe hẳn. Để tôi nói Thanh với xã tới ở chung với cô.
1: Cũng được.

0: Hôm nay anh Chinh có cuộc họp rất gấp nên ảnh kêu tôi tới rước Phá giùm ảnh, đưa Phá về căn hộ.
1: Vậy chắc là tôi gửi đồ đạc về căn hộ trước nha xã. Tôi cần phải tới một chỗ để làm chút chuyện trước, xong việc tôi về.
0: Còn định đi đâu nữa? Để bữa khác đi cũng được mà. Bữa nay bác sĩ mới cho Phá xuất viện đó, Phá chưa khỏe hẳn, đi đâu về nhà nghỉ ngơi trước đi. Với lại anh Chinh cũng căn dặn rất kỹ là lúc nào tôi cũng phải ở với Phá hết đó.
1: Tôi muốn nghỉ ngơi lúc nào mà không được chứ. Xã có biết là thời gian vừa qua tôi phải vượt qua bao nhiêu lần sinh tử rồi không?
0: Biết chứ. Giờ Phá nhắc lại tôi còn sợ muốn chết luôn nè.
1: Mạng sống của con người thật sự rất là mỏng manh. Con người có thể chết bất cứ lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra với mình lúc nào mình cũng không biết được. Nếu lỡ một ngày mình phải chết, nhưng mà còn rất nhiều chuyện với nhiều người khác mình chưa giải quyết xong, thì làm sao ra đi thanh thản được chứ?
0: Thì cũng đúng.
1: Nên tôi muốn giải quyết cho xong. Tôi cũng không muốn trốn tránh người nào nữa hết.
0: Khoan đã. Không được đi. Nói gì nói cũng không được đi. Không được đi đâu hết. Anh Chinh dặn rồi.
1: Xã.
0: Nhưng nếu tôi đi chung chắc là sẽ không thành vấn đề. Phá thay đồ lẹ đi rồi tôi đưa đi.
2: Lada, cô gọi điện cho tôi làm gì? Tôi đã nói với cô rồi mà, cô đừng liên lạc với tôi nữa.
1: Bây giờ tôi không còn đi làm nữa, nhưng mà tôi cũng phải xài tiền mà.
2: Tôi cũng đã đưa cho cô một số tiền lớn rồi mà.

0: Alo, hết mọi thứ.
1: Cô nói cái gì?
0: Kể từ bây giờ trở đi, tôi với cô không liên quan tới nhau nữa. Đừng hận thù với nhau nữa. Từ giờ tôi với cô mỗi người sẽ sống một cuộc sống mới tốt hơn.

như những gì anh Chin đã nói. Tình yêu làm cho cổ trưởng thành hơn. Còn chính sự ích kỷ của mình đã làm cho mình thấp kém đi. Mình đúng thiệt là đáng đời lắm ra tiền.

0: ai đang giở trò khùng điên gì vậy? Tại sao phòng làm việc của tôi lại bị khóa hả?
1: Con là người kêu bảo vệ khóa phòng của chú đó. Từ hôm nay chú không còn là giám đốc của bộ phận thu mua của công ty Warakit nữa.
0: Cái gì hả? Jin, bộ con quên chú là ai rồi sao hả? Chú làm ở công ty này lâu rồi, chắc cũng đã bằng tuổi đời của con đó. Con không có quyền gì làm vậy với chú. Dù con giữ chức cao, nhưng con cũng không có đủ quyền lực đối diện chú.
1: Tất nhiên là con có quyền rồi. Con đang giữ bản tường trình của cô Lát Đa. Cô đã khai với cảnh sát chú là người đứng sau vụ ăn chặn tiền của công ty.
0: Cô ta khai man thôi.
1: Cô khai thật hay là giả thì phải chờ ra tòa mới biết được. Giờ con đã có đủ chứng cứ để kiện chú, và con nhất định sẽ kiện. Chú hãy chuẩn bị ra hầu tòa đi.

0: thật sự là sau khi anh chết qua đời, tôi mới biết được chuyện giữa hai người họ. Tôi biết tôi chính là nguyên nhân làm cho cô Moon phải buồn lòng về chuyện của anh chết, rồi còn chuyện đứa con nữa.
1: Moon nó không nghĩ nhiều vậy đâu, cô đừng nghĩ nhiều quá.
0: Tôi phải nghĩ chứ Cao Huy. Anh còn nhớ không? Có lần tôi từng nói tôi chính là nguyên nhân làm cho người khác gặp chuyện đau buồn. Nhiều khi không phải do tôi cố tình nữa.
1: Tôi nhớ.
0: Tôi không muốn tự trách bản thân nữa đâu Cao Huy. Tôi muốn giải quyết hết mọi rắc rối mà tôi vô tình gây ra. Giải quyết xong hết, tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.
1: Tôi hiểu ý của cô rồi. Vậy cô ngồi uống nước và chờ Moon nha. Chắc nó cũng sắp về rồi. Để tôi đi lấy nước cho cô. Muốn sống cuộc sống mới sao?

0: Tôi không muốn dự án này có vấn đề chị. Tôi gọi lại cho anh sau nha. Tôi đang có cuộc gọi gấp. Xin lỗi nhiều nha. Có gì tôi gọi lại. Alo.
1: Anh Tê Chin à?
0: Anh nói cái gì? Cổ đi với ai vậy? Anh ở đó canh chừng giùm tôi được không? Anh để ý kỹ giùm tôi. Có động tĩnh gì thì phải gọi báo cho tôi biết liền đó. Vậy nha.

0: Tôi xin lỗi. Tôi...
1: Anh Chin,
0: Khả Nàng có ở đây không? Xin lỗi đã tự tiện vô nhà cô, nhưng mà tôi thấy cửa rào không khóa. Tại tôi đang gấp, tôi đang tìm Khả Nàng.
1: Cô Phá, anh Cơ Quý.

0: Sao anh trói tôi ở đây vậy?
1: Bây giờ tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Không phải cô muốn biết sự thật lắm sao? Tôi cố tình đưa cô tới đây để cho cô biết được sự thật mà trước khi cô chết đó.
0: Là anh làm sao Cao Quy?
1: Là tại cô đó. Tất cả là tại cô. Chuyện Kumo là một chuyện khác. Loại đàn bà như cô đúng là vô liêm sỉ. Cô giả nai hay là cô thật sự không biết vậy hả? Ai biểu cô thích giành người yêu của người khác? Mà điều tệ hại nhất, cô lại giành người yêu của tôi.

0: Người yêu của anh là...
1: Là Chan Chi.
0: Chan Chi.
1: Tôi và Chan Chi quen nhau nhiều năm rồi. Chúng tôi rất là yêu nhau. Cho tới khi cô xuất hiện.
0: Tội. Nhưng mà tôi không biết là Chan Chi.
1: Thế đàn bà như cô thì biết được cái gì chứ? Cô suốt ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông, chỉ biết đi qua đi lại mỉm cười trước mặt họ. Cô thử suy nghĩ lại coi, cô có biết là cô đã làm tan nát gia đình của biết bao nhiêu người hay không hả? Không được đi. Em không cho anh đi đâu hết. Anh không được đi đâu hết, biết chưa?
2: Buông ra.
1: Tại cô mà anh lại muốn chia tay với tôi. Từ đồng tính muốn quay lại làm đàn ông. Tại cô hết đó. Tại vì anh yêu cô. Vì vậy tôi mới ghét cô. Ghét từ lần đầu tiên gặp cô. Tôi ghét cô từ khi còn chưa quen biết cô nữa. Tại vì cô mà anh Chan Chi mới mất hết lý trí. Anh làm sai thật, nhưng mà anh không có đáng phải chết.
0: Nhưng mà anh Chan Chi bị đâm chết là do tai nạn.
1: Nhưng mà tại vì cô anh mới phải chết như vậy đó. Tất cả là tại cô hết.

0: chết. Chết à? Anh bị làm sao vậy? Chết à? Xảy ra chuyện gì vậy? Không, chết. Mau đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện mang vết thương lại đi. Để em đưa anh đi.
1: Không, không, không đi bệnh viện được đâu. Bây giờ cảnh sát đang truy bắt anh đó.
0: Nhưng mà anh phải đi bác sĩ. Như vậy đi, Mình đi bác sĩ ở căn nha. Để em đưa anh đi. Ở đó không ai biết chuyện anh đâu. Vậy nha, ha. Đi, để em đưa anh đi.
2: Kết quả điều tra sơ bộ được biết người đã bắt giữ cô Kha Nang tên là Chan Chay, nhưng mà vẫn chưa biết rõ họ. Người này hiện đang có một vết thương ở bụng, bị đâm bởi anh Tê Chít Warakit, chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng Warakit. Theo lời khai của anh Tê Chít, anh muốn bảo vệ cô Kha Nang khỏi kẻ xấu nên đã đâm kẻ xấu bị thương trước khi hắn bỏ trốn.
0: Chết.
3: Sau đó anh đã chôn ảnh hả?
1: Phải. Lúc đó tôi không nghĩ được gì hết, cũng sợ bị buộc tội đồng lõa nữa. Sau khi mà anh ấy chết, tôi đã lên kế

0: hoạch để trả thù. Anh muốn vô cùng tận trách cưới Môn làm vợ hay không hả? Thằng đó nó đã rũ bỏ Môn một cách vô trách nhiệm là tại vì nó có người mới, nó muốn cặp kè với cô đó.
1: Anh
0: cái này cho Môn.

0: Còn cái này cho Chan.
1: Lòng dạ của anh được làm bằng gì vậy Cao Huy? Anh chứ đâu có làm gì sai đâu.
0: Vậy thì ai sai? Ai sai? Là cô hả? Cô là sai từ đâu luôn rồi. Tại cô là cái đứa xui xẻo. Ai ở gần cô cũng gặp xui xẻo hết. Cô có biết là tôi lên kế hoạch giết cô bao nhiêu lần rồi không? Vậy mà lần nào cô cũng thoát được.
1: Cao Huy à.
0: Đau không? Đúng rồi. Tôi muốn thấy cái cảnh này nè. Lúc cô nằm ở trong bệnh viện thì tôi muốn giết cô lúc nào cũng được. Nhưng mà tôi đâu có giết. Tôi muốn chờ cho tới khi cô tỉnh lại, biết hết sự thật, nhận ra những điều sai trái mà cô đã tạo ra. Hay là bây giờ cô muốn tự tử để chuộc tội cho mình cũng được đó. Xong rồi tôi sẽ tha lỗi cho cô.
1: Cao Huy đừng mà. Cao Huy đừng mà. Cao Huy đừng.
2: Con Cao Huy, con Cao Huy, con Cao Huy. Người phải chuộc tội không phải là Khả Năng mà là tôi.
0: Anh Chín,
2: anh đã hiểu sai mọi chuyện hết rồi.
0: Anh nói như vậy là sao?
2: Nói từ đầu luôn nha. Từ lúc cha anh Chay gặp tai nạn và bà ngoại của cô cũng không chết.
1: Anh Chín,
2: tôi không muốn sống cuộc sống giống như hồi đó nữa. Tôi không muốn làm lại con người nhút nhát giống như hồi đó một chút nào. Tôi muốn đứng ra chấp nhận sự thật. Những gì mà tôi nói đều là thật hết. Tôi là nguyên nhân khiến
0: anh sẵn sàng chết chung với con nhỏ này hả? Hả?
2: Con Cao Huy, tôi quen anh thời gian cũng lâu rồi. Qua những lần nói chuyện với nhau, anh cũng biết tôi là người thế nào mà. Và tôi cũng biết là anh là người rất có lý lẽ. Thực ra chuyện xảy ra trong thời gian qua, trong lòng anh cũng biết là do người yêu anh không chung thủy với anh mà. Là do sự lăng nhăng của Chan Chay mà ra. Không liên quan gì tới Khả Năng hết. Anh tha cho cổ đi.
0: Không đúng. Không đúng.
1: Anh chạy đi. Anh Chín.
0: Vậy thì tôi cho hai người chết chung với nhau luôn.
1: Cao Huy. Anh Cao Huy.
3: Anh Cao Huy, anh bình tĩnh bỏ súng xuống đi.
1: Mấy anh đừng bắn ảnh. Anh dừng tay lại đi được không? Người đi nữa cũng không có ai quay lại yêu anh được đâu. Anh muốn em nói với con thế nào đi? Anh hai của em là người giết người đàn ông em yêu. Anh muốn em nói với con em sao đi? Tất cả mọi người đã mất mát quá nhiều rồi. Đừng có làm hại người khác nữa nha anh. Nghe em đi, bỏ súng xuống. Hả? Nhà mình còn có hai anh em thôi à. Sao anh nói là anh sẽ phụ em nuôi con mà. Anh phải tiếp tục sống để nhìn mặt cháu của anh sắp chào đời chứ.

0: Em không muốn về công ty làm với anh nữa hả?
1: Người yêu mà làm chung một công ty không có tốt đâu.
0: Người yêu thiệt sao?
1: Em cũng yêu anh nhiều lắm.
2: Tôi có chuyện cho cậu làm đi.
3: Liên quan tới thằng Tế Chín hả?
2: Giết nó đi.
0: Em thích không?
1: Em thích người đang cầm bó hoa hơn.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt.

0: Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng pot vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em.
1: Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
2: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc.
3: Thảo dược, bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu

chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An Thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Trường hợp này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn LED cảnh báo giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn thủ đô Hà Nội được đưa vào vận hành, giúp người tham gia giao thông tiếp cận kịp thời các thông tin về ùn tắc, phân luồng và cảnh báo giao thông theo thời gian thực.
1: Sau 2 ngày thảo luận hiệu quả và tích cực, Israel và Liban thúc đẩy dự án thí điểm theo thỏa thuận.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 6.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với các thông tin chi tiết. Ngày 15 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công 2 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Theo nội dung thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá thành công 2 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố bắt giữ 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 3 máy tính cùng với nhiều tài liệu vật chứng liên quan, kết quả điều tra bước đầu.

0: tập nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng với Nguyễn Văn Yên là những người có vai trò kiểm duyệt, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Trong thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 9 năm 2025, các cá nhân này đã thực hiện việc đọc, biên tập, chỉnh sửa cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
1: Tôi xin nhận trách nhiệm là với thẩm quyền, với thẩm quyền của tổng biên tập, mặc dù đã lược bỏ rất là nhiều, nhưng mà đã để lại vấn đề lọt lại những cái chi tiết và những cái đoạn văn như vậy. Thì tôi tất nhiên là tôi rất là làm hối tiếc
2: những cái sai sót mà lẽ ra không nên có trong một cái cuốn sách về người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, một trong những người lãnh đạo lãnh tụ của cách mạng Việt Nam.
3: Đúng với đường lối, có những cái câu chữ nó không thể hiện cái lòng tôn kính đối với cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đi sai đường lối thì chúng tôi nhận thấy rằng là mình đã vi phạm khi xuất bản cái cuốn sách này.
0: Theo tài liệu
4: này, Triệu Hồng Sơn, Bùi Công Minh, Nguyễn Đức Mạnh, Tạ Anh Quân, Trần Trung Kiên, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Ngọc Anh. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU, 4 xe mô tô và 10 điện thoại di động. Cơ quan công an xác định từ tháng 8 năm 2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh đã bàn bạc thuê nhà tại xã Hợp Thịnh để đặt máy tính, trang thiết bị mạng nhằm chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác, chủ yếu nhắm vào công dân các nước châu Âu, rồi bán trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram để thu lời. Bước đầu, từ ngày 4 tháng 7 năm 2026 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, các đối tượng đã chiếm đoạt quyền truy cập của 64 tài khoản Facebook. Từ tháng 4 năm 2026 đến tháng 6 năm 2026, Toàn đã bán các tài khoản này cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
5: Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố. Các đối tượng sử dụng cá cược trên các website cá độ bóng đá khoảng 145 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị, World Cup 2026 đang đi đến những trận đấu cuối. Cũng bởi đây là ngày hội bóng đá nên những trận cuối cùng của mùa giải càng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tuy nhiên, đi cùng với sức nóng của trái bóng cũng là nguy cơ gia tăng các hoạt động cá độ bóng đá trái phép, nhất là trên không gian mạng.
5: Trước thực tế đó, cùng với việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức truyền thông theo hướng hiện đại sáng tạo. Những video clip ngắn được xây dựng sinh động, dễ tiếp cận trên các nền tảng số đã có phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về tác hại của cá độ bóng đá và trách nhiệm chấp hành pháp luật.
6: Được xây dựng từ những tình huống gần gũi, thực tế, hài hước, giúp người xem không bị nhàm chán. Và để hình dung được các thủ đoạn, hậu quả, pháp lý cũng như tác động tiêu cực đến kinh tế, gia đình và xã hội. Chúng tôi mong muốn những clip tuyên truyền sẽ được đông đảo người dân đón nhận, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Qua đó có thể lan tỏa thông điệp xem bóng đá văn minh, nói không với cá độ. Hy vọng mỗi người dân sau khi xem clip sẽ nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật, nhận diện được các thủ đoạn dụ dỗ, tham gia cá độ và chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè để phòng tránh.
7: Chỉ mất vài phút nhưng mà người dân đã có thể nắm được những thông tin cần thiết, nhất là các cảnh báo về lừa đảo, cá độ bóng đá hay là các hành vi vi phạm pháp luật. Tôi mong là sẽ có thêm nhiều video tuyên truyền như thế để mọi người, đặc biệt là thanh niên và người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, có thể dễ dàng tiếp cận được thông tin pháp luật. Và nếu những video này được chia sẻ rộng rãi thì chắc chắn sẽ có sức lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
8: Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng được cập nhật từng giây, việc tuyên truyền bằng video clip ngắn đang trở thành một phương thức truyền thông hiệu quả. Với cách thể hiện sinh động và dễ chia sẻ trên các nền tảng số, những thông điệp cảnh báo về cá độ bóng đá nhanh chóng tiếp cận đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ giúp nhận diện các thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo tham gia cá độ, những video clip còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giúp người xem hiểu rõ những hệ lụy của hành vi đánh bạc đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khi được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, mỗi lượt xem, mỗi lần chia sẻ đều góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, xây dựng lá chắn phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

0: thấy là các video clip tuyên truyền của công an phường Cầu Giấy thì rất hay và thiết thực. Ở bên cạnh đó thì nội dung mà xây dựng thì gần gũi và khá thiết thực với các người dân. Thứ nhất là dễ hiểu, dễ nhớ. Và trước đây thì gần như mọi người nghe pháp luật thì có vẻ là khô khan, nhưng mà thông qua những video này thì giúp mọi người tiếp thu nhanh hơn và cũng dễ hiểu hơn cho các biết về các hành vi vi phạm và cách thức phòng tránh. Đặc biệt là cũng thấy là hình ảnh của các đồng chí công an phường rất gần gũi, thân thiện, tạo cảm giác dễ tiếp cận và giúp người dân dễ hiểu hơn trong công việc của lực lượng công an cơ sở.
1: Trong thời gian tới, công an phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh các buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, chúng tôi sẽ tăng cường hưởng ứng các công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền các video ngắn trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook và một số nội dung thiết thực dễ tiếp cận. Đồng thời, công an phường sẽ tập trung tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tội phạm và xây dựng môi trường sống an toàn.
2: Trong thời đại số, tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn phải tạo được sự lan tỏa và thay đổi nhận thức của cộng đồng. Những video clip ngắn, sáng tạo của lực lượng công an nhân dân đang từng bước đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân. Khi mỗi người dân hiểu rõ những hệ lụy của cá độ bóng đá, chủ động nói không với hành vi vi phạm pháp luật và chia sẻ những thông tin chính thống, đó cũng là lúc công tác phòng ngừa tội phạm được phát huy ngay từ cộng đồng.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về.
4: Thưa quý vị, cướp giật tài sản là loại tội phạm diễn ra rất nhanh, thường chỉ trong vài giây nhưng có thể gây thiệt hại về tài sản, thậm chí là đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát Hình sự đang tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, chủ động truy xét, làm rõ các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
5: Chỉ vài giây, từ lúc áp sát đến khi tăng ga bỏ chạy, với các đối tượng cướp giật, đó là khoảng thời gian đủ để chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nguyễn Tuấn Huy Hoàng, sinh năm 1997, trú tại phường Lễ Ích Mộc, đã sử dụng chính thủ đoạn này để thực hiện nhiều vụ án cướp giật trên địa bàn thành phố. Từ vụ án xảy ra ngày 12 tháng 4 năm 2026 tại phường Thiên Hương,
6: quá trình chạy, đối tượng lợi dụng những cung đường vắng người qua lại và những nạn nhân của cái vụ việc mà Hoàng gây ra là những phụ nữ ở đường thường xuyên là đi một mình.
5: Từ lời khai của đối tượng và các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng chủ động lại.
6: Những đối tượng liên quan đến hành vi cướp giật tài sản thì đa phần là những đối tượng đã có tiền án tiền sự, công việc thì không có công việc làm ăn ổn định. Và đa phần thì những đối tượng này đều có liên quan đến ma túy.
5: Thực tế điều tra cho thấy, phần lớn các đối tượng cướp giật tài sản đều có nhân thân phức tạp, nhiều trường hợp từng có tiền án tiền sự hoặc liên quan đến ma túy. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy và chi tiêu cá nhân, các đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, bất chấp sự an toàn của người đi đường. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát Hình sự duy trì thường xuyên các tổ tuần tra kiểm soát, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm các đối tượng có dấu hiệu phạm tội.
6: Cùng kỳ năm ngoái trên địa bàn thành phố, thì năm nay 6 tháng đầu năm có xảy ra 4 vụ cướp giật, giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Để đề phòng và phòng ngừa đối với loại tội phạm cướp giật tài sản này, thì cơ quan điều tra khuyến cáo người dân là không nghe và sử dụng điện thoại khi đi trên đường, không đeo trang sức và những đồ tài sản có giá trị ở trên người, hạn chế đi vào những cung giờ đêm tối và vắng người.
5: Mỗi vụ án được khám phá đều là kết quả của quá trình kiên trì truy xét, thu thập chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, khi các đối tượng luôn tìm cách thay đổi phương thức hoạt động. Sự cảnh giác của người dân cùng với việc chủ động bảo vệ tài sản và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng sẽ góp phần hạn chế cơ hội gây án của các đối tượng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3: Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra

0: sạt lở đất, ngập úng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và giao thông. Với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an, lực lượng công an các xã đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay 16 tháng 7, công an các xã Minh Lương, Khao Mang, Simacai, Liên Sơn và Nậm Xé đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền, lực lượng tại chỗ và người dân dọn đất đá, khơi thông cống rãnh, phân luồng giao thông, hỗ trợ di dời tài sản và giúp các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Tại nhiều điểm sạt lở, lực lượng công an trực tiếp hỗ trợ di chuyển đất đá tràn vào nhà dân, gia cố khu vực có nguy cơ sạt lở, vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đồng thời rà soát các khu vực xung yếu, tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng tránh thiên tai. Với tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở và phương châm 4 tại chỗ, lực lượng công an các xã đã kịp thời hỗ trợ người dân, giảm thiểu thiệt hại, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sớm ổn định đời sống sau mưa lũ.
1: Cửa ngõ chính của thủ đô. Ghi nhận thực tế tại nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, màn hình LED đã hoạt động ổn định, liên tục hiển thị thông tin giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế cho người dân. Làm nghề lái xe taxi, thường xuyên di chuyển các tuyến đường lớn, anh Đỗ Đăng Quyết cảm thấy những màn hình LED như thế này thật sự rất hữu ích.
2: Cảnh sát giao thông lắp biển báo thì giúp cánh tài xế tham gia giao thông với cả biết trước được cảnh tắc đường rồi thì giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc lưu thông trên đường.
3: Để cái bảng này thì người dân khi mà người ta tham gia giao thông hàng ngày thì có thể nắm bắt được thông tin rõ ràng. Ngoài ra thì cũng giúp giảm tắc nghẽn bởi vì người dân có thể nắm được thông tin là ở những cái địa điểm nào đang tắc nghẽn hay là đường phố đang ngập úng thì họ có thể tránh được đường và mình nghĩ là rất là thuận tiện cho người dân.
1: Toàn bộ dữ liệu hiển thị trên màn hình LED được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, giúp người dân chủ động nắm bắt tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế thời gian di chuyển tại các khu vực có nguy cơ ùn ứ.
4: Trên cái màn hình LED thì sẽ là cái nơi mà hiển thị những cái thông tin từ trung tâm gửi ra. Khi mà chúng tôi cần tuyên truyền về một cái nội dung nào đấy thì có thể là đưa cái nội dung tuyên truyền đấy lên. Đấy, cái thứ hai là các cái tình hình về trật tự an toàn giao thông. Đấy, tình hình giao thông xung quanh khu vực mà lắp đặt cái biển báo điện tử đấy, hoặc là các cái phương án về mặt phân luồng giao thông đấy. Rồi là các cái dữ liệu thời gian thực liên quan đến cái hoạt động của hệ thống, ví dụ như là khi mà xảy ra một cái tai nạn chẳng hạn, chúng tôi cũng sẽ áp dụng một số những cái toán để mà tính toán làm sao mà đưa ra các cái phương án phân luồng tối ưu, sau đó thì hiển thị lên cho người dân có thể thực hiện làm sao mà phòng tránh không đi vào cái khu vực tai nạn đó, để hỗ trợ cho các lực lượng để giải quyết cái vụ đó một cách nhanh nhất. Đấy, bước hai là tránh ùn tắc giao thông.
1: Việc chính thức vận hành 36 màn hình LED cảnh báo giao thông tại các nút giao trọng điểm đã hoàn thiện giai đoạn 2 đề án giao thông thông minh. Như vậy đến nay, toàn thành phố đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉ huy điều hành giao thông, giám sát tình hình, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông, góp phần giải quyết 5 điểm nghẽn lớn của đô thị: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
5: Khuyến cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội là người dân phải tập trung chú ý quan sát những cái nội dung hiển thị trên biển LED, chấp hành hiệu lệnh chỉ huy điều khiển giao thông của lực lượng chức năng, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi tham gia giao thông, và việc đồng hành của người dân khi tham gia giao thông thì góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của lực lượng chức năng và cũng góp phần giúp cho giao thông thủ đô văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Việc đưa vào vận hành 36 bảng thông tin giao thông điện tử không chỉ đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của lực lượng công an thủ đô, mà còn khẳng định định hướng lấy người dân làm trung tâm cho công tác quản lý, điều hành giao thông. Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả, mỗi hành trình sẽ trở nên an toàn, thuận tiện hơn và từng bước hình thành một môi trường giao thông văn minh, hiện đại vì sự bình yên của thủ đô.
6: Trong phần tiếp theo, trong phiên làm việc sáng nay, tin quốc tế, trong tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ tại Beirut, Liban công bố sau vòng đàm phán của Israel, Liban tại Rome, Italia ngày 14 và 15 tháng 7, quan chức Mỹ đánh giá hai ngày thảo luận diễn ra hiệu quả và tích cực. Theo quan chức này, các bên đã thống nhất cơ cấu và nguyên tắc triển khai các khu vực thí điểm, dự kiến sẽ hoàn thiện và thực hiện trong những ngày tới.
7: Theo quan chức Mỹ,

0: hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng, tập trung triển khai toàn bộ nội dung của khuôn khổ ba bên, hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Israel và Liban. Thông tin trước đó cho biết, hai bên đã làm rõ thêm kế hoạch và điều kiện rút quân của Israel, việc triển khai lực lượng vũ trang Liban, việc giải giáp phong trào Hezbollah và xác minh quyền kiểm soát thực tế của nhà nước Liban đối với các khu vực liên quan. Tuy nhiên, thỏa thuận bước đầu hiện chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc Israel rút quân. Theo các nguồn tin Liban, nước này đang thúc đẩy triển khai dự án thí điểm sớm nhất có thể, muộn nhất là trong vòng một tuần. Trong khi đó, phong trào Hezbollah ở Liban đã bác bỏ thỏa thuận trên. Về phía Israel, Ngoại trưởng nước này khẳng định nước này sẵn sàng thúc đẩy việc triển khai hai khu vực thí điểm nói trên. Các quan chức Israel cũng tuyên bố lực lượng nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại một vùng an ninh sâu khoảng 10 km dọc biên giới, chừng nào Hezbollah chưa giải giáp. Vòng đàm phán thứ 6 được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, Italia, diễn ra sau cuộc gặp trước đó tại Washington vào cuối tháng trước nhằm thúc đẩy ngừng bắn. Các bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.
1: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei vào ngày 15 tháng 7 tuyên bố Iran sẽ tiếp tục đáp trả kiên quyết các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán. Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, vừa hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa.
0: Nhằm vào đảo Greater Tun ở vịnh Persian, hòn đảo này nằm trong nhóm đảo chiến lược gần eo biển Hormuz và được giới phân tích đánh giá là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Iran. Trong khi đó, quân đội Iran ngày 16 tháng 7 tuyên bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani để đáp trả các đợt không kích mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đổ vỡ, làm gia tăng nguy cơ xung đột toàn diện tái bùng phát. Trong bối cảnh đó, Iran tiếp tục cảnh báo có thể cắt giảm hoặc làm gián đoạn
2: PAC-3 cho các tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, vốn là phương tiện chủ lực để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 7 hy vọng việc sản xuất có thể bắt đầu vào cuối năm nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.
1: Các nước thành viên Liên minh châu Âu vào ngày 15 tháng 7 đã nhất trí duy trì thêm một tuần mức trần giá đối với dầu mỏ Nga nhằm có thêm thời gian đạt được thỏa thuận rộng hơn về gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow. Thỏa hiệp vào phút chót này được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn có thể khiến mức trần giá dầu Nga tăng từ mức hiện tại 44 đô la Mỹ một thùng. EU trước đó đề xuất thay đổi các quy định về cơ chế áp giá trần dầu Nga trong gói trừng phạt mới nhằm duy trì mức giới hạn hiện nay trong nhiều tháng tới. Tuy nhiên, gói trừng phạt thứ 21 mà EU dự kiến áp đặt đối với Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022 đang gặp nhiều trở ngại. Một số quốc gia thành viên đã phản đối các nội dung khác nhau trong gói biện pháp này và tìm cách giảm mức độ nghiêm khắc của các lệnh trừng phạt. Sau nhiều ngày đàm phán, các đại sứ EU vẫn chưa thể hoàn tất thỏa thuận chung. Ngoài ra, kế hoạch áp đặt lệnh cấm thị thực trên diện rộng đối với những công dân Nga từng tham gia cuộc xung đột tại Ukraine cũng đang được điều chỉnh theo hướng giảm bớt mức độ nghiêm khắc. Các nhà ngoại giao EU cho biết khối này đặt mục tiêu không thể tự nuôi sống bản thân sau khi đến Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết, Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ những người muốn nhập cư vào Mỹ phải có khả năng tự chủ về tài chính. Ông cho biết Bộ Ngoại giao đang nghiên cứu các quy định hiện hành để yêu cầu người xin thị thực ký quỹ như một cách chứng minh họ có nguồn kinh. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương
3: và kinh tế lòng hồ, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc để hình thành các hành lang phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển công nghệ chế biến sâu, nâng cao chất lượng du lịch, tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, cải cách

0: thủ tục hành chính và phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, Sơn La cần tiếp tục quan tâm giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy và ngành, phấn đấu xây dựng Sơn La trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng Tây Bắc.
1: Trước đó, trong chiều qua tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La, đặc biệt là xã Vân Hồ, trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, duy trì Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thiết thực, hiệu quả, phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đối với xã Vân Hồ, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp, hướng tới mục tiêu xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội. Đối với lực lượng công an nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời xây dựng lực lượng công an cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, đủ năng lực tham mưu và tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng 45 suất quà cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, tặng quà cho xã Vân Hồ, lực lượng công an xã Vân Hồ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là dự án luật có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư, an toàn, minh bạch.
0: Trình bày tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo luật gồm 4 chương 37 điều quy định các biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro hàng hóa, công nghệ và hoạt động có nguy cơ bị lợi dụng để phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời tăng cường kiểm soát tài trợ, chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Dự thảo được xây dựng theo hướng không chồng chéo với pháp luật chuyên ngành, không làm phát sinh thủ tục hành chính và gánh nặng tuân thủ không cần thiết. Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại nhất trí với sự cần thiết ban hành luật, đồng thời đề nghị tiếp tục ra soát để bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, làm rõ phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định liên quan đến công nghệ, dữ liệu và các giao dịch có yếu tố nước ngoài. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định việc ban hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cần thiết, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thực hiện các cam kết quốc tế và nâng cao uy tín quốc gia. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng chồng chéo trong kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành.
3: Trọng tâm là hàng hóa lưỡng dụng là vừa cho cái mục đích dân sự, vừa có thể là chế tạo vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân hiện đang bị phân tán quản lý ở nhiều bộ ngành
0: của Việt Nam, đồng thời góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thu hút các dự án công nghệ cao và năng lượng mới. Theo kế hoạch, dự án luật sẽ tiếp tục được hoàn thiện trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật, gồm Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện, cho ý kiến đối với dự án luật Bưu chính sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế. Trong phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật và dự thảo nghị quyết.

0: nhất liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và lĩnh vực công thương, cho ý kiến về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án xây dựng hạ tầng giao thông.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Cùng đi với đoàn về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Hiện Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đang nuôi dưỡng điều trị 103 người có công và thân nhân người có công của 13 tỉnh thành phố, trong đó có 69 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Xúc động khi tới thăm gặp mặt các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú tại trung tâm. Dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, các bác, các cô, các chú vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xứng đáng với lời dặn của Bác: thương binh tàn nhưng không phế. Thủ tướng nhấn mạnh, trong 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện, đối tượng ngày càng được mở rộng, chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được cả xã hội đồng lòng hưởng ứng, sẻ chia.
3: Và tôi cũng đề nghị Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành có liên quan, rồi lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho các bác trong thời gian tới, đặc biệt là việc khám chữa bệnh định kỳ. Và đề nghị các đồng chí cũng tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các bệnh viện của quân đội và các bệnh viện trung ương để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và có cái điều trị kịp thời cho các bác trong thời gian tới đây.
2: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ với các thương bệnh tâm điều dưỡng, điều trị.
4: Trải qua 61 năm thành lập, cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan đã thực hiện điều dưỡng cho trên 2.000 lượt thương bệnh binh trên cả nước. Hiện cơ sở đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 105 đồng chí, trong đó có 57 thương bệnh binh nặng, 3 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, cơ sở cũng đã thay mặt thân nhân các gia đình thực hiện việc thờ cúng, chăm sóc 90 ngôi mộ thương bệnh binh trong nghĩa trang của đơn vị. Trong số đó, có nhiều đồng chí đến nay chưa tìm thấy người thân. Sáng nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
2: Khâm phục về những hy sinh mất mát của các thương bệnh binh và bày tỏ xúc động trước những nỗ lực kiên cường vượt qua khó khăn để điều trị và rèn luyện của các thương bệnh binh, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: các bác, các cô, các chú thực sự là những tấm gương sáng về tinh thần kiên cường để thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo. Để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp xây dựng, chăm sóc, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời mong muốn cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan luôn xác định việc chăm lo cho các thương bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai nhiều hoạt động chính sách xã hội, chăm lo với người có công, gia đình chính sách. Trong giai đoạn 2021-2026, Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa đối với 697 trường hợp với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng, tặng quà 32.182 lượt thương binh, gia đình liệt sĩ với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, xác định đây là trách nhiệm chính trị, là sự tri ân bằng hành động cụ thể của lực lượng Công an Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.
1: Hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều nay tại Thanh Hóa, Bộ Công an đã tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
5: lý giải quyết tình huống cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Phát biểu khai mạc hội thi, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc Bộ Công an tổ chức hội thi là hoạt động

0: Cũng có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết lần thứ 14 của Đảng về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Hội thi không chỉ là dịp để ghi nhận tôn vinh các thí sinh, đội thi mà còn là môi trường để các thí sinh giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Thí sinh tham gia hội thi được lựa chọn từ những thành viên tiêu biểu xuất sắc ở các địa phương, các đội tham gia hội thi cấp tỉnh. Đây không chỉ là vinh dự mà cũng là dịp để các đồng chí trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Vì vậy, tôi đề nghị các thí sinh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế, thể lệ hội thi đã đề ra, đặc biệt trao đổi những kỹ năng giải quyết xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, góp phần tích cực vào thành tích chung của hội thi.
0: Để hội thi thành công, Thứ trưởng cũng đề nghị ban giám khảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan để lựa chọn các tập thể cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu tham gia vòng chung kết toàn quốc. Tại khu vực phía Bắc, hội thi có sự tham gia của 17 tỉnh thành phố từ Nghệ An trở ra và được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa trong 2 ngày 16-17 tháng 7. 17 đội thi bao gồm 5 thành viên sẽ trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức, xử lý tình huống theo hình thức sân khấu hóa. Tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thi khu vực phía Nam sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7. Thông qua đó sẽ lựa chọn ra tiếp 4 đội thi xuất sắc nhất tham gia so tài tại chung kết hội thi toàn quốc diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào tháng 8.
2: Sáng ngày 16 tháng 7, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Tăng Nhân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.
3: Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 6.200 m2, gồm một tòa nhà cao 30 tầng và 2 tầng hầm với 477 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 1.200 cư dân, tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2028. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, quyết tâm triển khai các dự án nhà ở nhằm chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ. Thứ trưởng nhấn mạnh, khi hậu phương được bảo đảm, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đại diện chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần mang đến môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ,
3: tiên của nhân dân, tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Hoạt động tri ân là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, vì thế trong đêm qua và sáng nay tại khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Đêm nay và sáng mai thì rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp này hoạt động mạnh, vì thế mưa tiếp tục diễn ra rải rác. Vùng mưa lớn tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông cần đề phòng có tô lốc và gió giật mạnh, cũng như là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng đồi núi. Do có mưa nên nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai tại khu vực Trung Du và vùng núi ở mức thấp từ 23 đến 25 độ. Vùng đồng bằng mưa ít hơn nên nhiệt độ dao động là từ 26 đến 29 độ. Ngày mai nhiệt độ ở miền Bắc dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong ngày mai thì trời nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Mức nhiệt ngày đêm tại cả hai khu vực này đều đạt ở mức là 25 đến 35 độ, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Còn với khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam có cường độ đang suy yếu dần, vì thế trong đêm nay chỉ có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ từ 20 đến 23 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ

0: 24 đến 27 độ. Trong ngày mai các khu vực này trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ cao nhất tại cả hai khu vực này đều có xu hướng tăng nhẹ thêm từ 1 đến 2 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, mức nhiệt cao nhất ghi nhận là từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm cả hai khu vực đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4, cấp 5, nên tình trạng biển bình thường. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 34 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày thì trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại.
1: Việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
2: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những

0: thường đi qua địa bàn, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
1: Yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong chỉ thị, Bộ Chính trị đã quy định rõ về việc tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo hiệu quả và thiết thực. Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Người đứng đầu phải công khai cam kết cá nhân

0: và tiêu chí nêu gương cụ thể, lấy kết quả thực hiện cam kết làm điều kiện để đánh giá, xếp loại đảng viên và quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.
1: Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa kịp thời đồng bộ các quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của chỉ thị và hệ thống pháp luật, thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ, nghiêm minh, khả thi để tăng cường giám sát tối cao đối với việc tuân thủ pháp luật, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình.
0: Đảng ủy, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, yêu cầu của chỉ thị trong chính sách, pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước, rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn, gắn thực hành đạo đức công vụ với đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo các bộ ngành địa phương chuẩn hóa tiêu chí đạo đức công vụ và tiêu chí đánh giá cán bộ công chức, tạo cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công khai, minh bạch thông tin để nhân dân và doanh nghiệp giám sát.
1: Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trung ương thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò giám sát của nhân dân về đạo đức, lối sống, thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, thiết lập các cơ chế phản hồi số để tiếp nhận xử lý thông tin trực tiếp từ nhân dân.
0: Ban Tổ chức Trung ương bổ sung tiêu chí học tập, thực hành theo Bác vào khung đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Coi đây là tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.
1: Bộ Chính trị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung ương lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, chủ trì hướng dẫn triển khai liệu số tương tác cao trong tuyên truyền gắn việc học tập thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước.
0: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6,

0: Dân tỉnh Sơn La đã nỗ lực giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới. Việc vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nền nếp. Tái cơ cấu nông nghiệp đang đi đúng hướng, môi trường sinh thái được bảo vệ. Tuy nhiên, kinh tế vẫn chưa có chuyển biến rõ khi tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng chỉ tăng 6,02%, phụ thuộc nhiều vào thủy điện, điều kiện tự nhiên và một số sản phẩm sơ chế. Du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm. Chỉ rõ những hạn chế và điểm nghẽn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh Sơn La đang đứng trước nhiều cơ hội từ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, liên kết tốt với các tỉnh Tây Bắc, Bắc Lào và đặc biệt là các dự án đường cao tốc đang được mở ra. Đồng thời lưu ý tránh để xảy ra tiêu cực trong quá trình này.
1: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định là phải phát triển cao tốc Hà Nội Điện Biên. Cái này là chỉ có tổ chức thực hiện thôi. Ý nghĩa tôi không nhắc lại nữa, rất quan trọng. Phải biến tuyến cao tốc thành cái hành lang phát triển, không để cao tốc chỉ là một tuyến đường đi qua địa bàn. Khai thác được cái gì là cái lợi thế của cái cao tốc này đi qua Sơn La. Cái đó mới là cái quan trọng. Đối với cao tốc Hòa Bình, Mộc Châu như vậy.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh xác định rõ mô hình phát triển và vị trí trong khu vực Tây Bắc, tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt, trong đó khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết, tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đối với du lịch, cần chú trọng nâng cao giá trị thu được, chứ không chỉ tăng số lượng khách. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý tỉnh lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm, giữ vững quốc phòng an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc, quyết tâm đẩy lùi các tệ nạn.
1: Từ trước đến giờ Sơn La rất chần chừ là cái vấn đề về ma túy. Bây giờ hiện nay đã giải quyết được những vấn đề rất căn bản rồi. Bây giờ chỉ còn một chút ít nữa thôi. Đấy, phải triệt để. Nếu mà lơi lỏng cái này ra nữa, nó lại bùng phát lên rất nhanh. Chúng ta đã giải quyết được những căn bản.
0: Du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên dậu vững chắc của Tổ quốc.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.
3: Gần 50 năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng là nơi chăm sóc nhiều thương bệnh binh nặng đến từ các tỉnh, thành phía Bắc. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị hơn 100 đối tượng chính sách, nhiều người mất sức lao động từ 81% trở lên. Thăm hỏi các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ
4: để đưa về an táng, cũng như là Đảng Nhà nước cũng đã chỉ đạo để tiến hành là xác định danh tính hài cốt thông qua áp dụng khoa học công nghệ, đầu tư cho khoa học công nghệ để tiến hành xác định ADN. Vừa qua cũng đã có một số trường hợp để xác định được danh tính để đưa các bác về với gia đình. Báo cáo với các bác là đi kèm với việc đó thì các cơ chế chính sách để phục chăm sóc với người có công, gia đình chính sách cũng đã được Đảng Nhà nước chỉ đạo để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để ngày càng đáp ứng tốt hơn cái công tác chăm lo, đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và người lao động trung tâm trong chăm sóc các thương bệnh binh, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và hoàn thiện chính sách để người có công được chăm lo ngày càng tốt hơn.
5: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật bưu chính sửa đổi.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phân định rõ mối quan hệ giữa bưu chính với thương mại điện tử, đặc biệt là chuyển phát nhanh, giao hàng tiết kiệm để quản lý chặt chẽ an ninh bưu gửi nhưng vẫn tạo không gian thông thoáng cho phát triển các mô hình chuyển phát hiện đại. Quy định rõ hơn về thông tin người gửi và dữ liệu bưu chính, bảo đảm chặt chẽ, khả thi nhằm phòng chống việc lợi dụng mạng lưới bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vũ khí, chất nổ và ma túy. Bổ sung quy định về quyền đồng kiểm khi nhận hàng để chống lừa đảo thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời nghiên cứu bổ sung nguyên tắc xác định mức bồi thường tối thiểu, cơ chế thẩm định giá đối với bưu gửi giá trị cao khi phát sinh lỗi mất đồ, cháo hàng hoặc chậm vận chuyển. Cho ý kiến đối với dự án luật các quy định về kiểm soát tài trợ, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, bảo đảm thống nhất với pháp luật về phòng chống rửa tiền, luật phòng chống khủng bố và các luật có liên quan.

0: nghiên cứu kỹ và hoàn thiện các quy định về giao dịch đáng ngờ, danh sách chỉ định, các biện pháp phong tỏa hay chỉ hoãn.
1: Tôi thấy cái lực phòng chống phổ biến
2: làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại và cụ thể hóa tiềm năng trong lĩnh vực thủy sản, năng lượng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hiện đại hóa, số hóa trong điều hành chính phủ. Bộ trưởng Mokhtar Lam cho biết sẽ báo cáo Tổng thống để sớm phản hồi với các đề xuất của phía Việt Nam. Trước đó, tiếp Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập cơ chế tham vấn chính trị. Hai bên nhất trí phát huy hợp tác tại các diễn đàn đa phương như cộng đồng pháp ngữ, đồng thời thắt chặt quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Phi. Gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2026, chiều nay đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, biểu dương 95 gương mặt tiêu biểu là đội viên, thiếu nhi, phụ trách đội tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch nước mong muốn các em nỗ lực rèn luyện toàn diện về nhân cách, kỹ năng và thể lực để trở thành những công dân toàn cầu. Phó Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục, hoàn thiện chính sách nhằm...
3: Đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh những chuyển dịch lớn trong tư duy phát triển văn hóa, trong đó yêu cầu quan trọng là biến những giá trị văn hóa thành sản phẩm, thị trường, tài sản trí tuệ và sức mạnh mềm quốc gia.
2: Vâng, tinh thần ấy không chỉ để cụ thể hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mà còn mở ra một tầm nhìn mới, phát triển văn hóa phải có trọng tâm, có hiệu quả, hiện diện trong các quyết sách phát triển và đóng góp thiết thực vào sức mạnh tổng hợp của đất nước.
4: Vở xiếc cải lương Trần Nhân Tông, tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sự kết hợp mới lạ, hấp dẫn giữa hai loại hình nghệ thuật đã giúp vở
5: chúng ta nhanh chóng số hóa di sản, chúng ta nhanh chóng có bộ chỉ số thống kê liên quan đến công nghiệp văn hóa, tạo ra một cái hệ sinh thái đầy đủ để tạo điều kiện cho chúng ta có sức mạnh mới trong cái kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
4: Văn hóa phải tạo ra sản phẩm, thị trường, doanh nghiệp, việc làm và đóng góp cụ thể vào tăng trưởng của đất nước. Mỗi địa phương cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, tập trung đầu tư vào những dự án dẫn dắt và hiệu quả kinh tế rõ ràng. Đây được xem là một bước chuyển từ tư duy phát triển dàn trải sang phát triển có trọng tâm, có khả năng đo lường hiệu quả.
6: Làm sao mà mỗi cái sản phẩm đấy nó cần phải là một chỉnh thể hoàn chỉnh, được nghiên cứu có những bộ chỉ số thực sự là rõ ràng, mạch lạc để có thể từ đấy không chỉ là phát triển sản phẩm mà còn có thể đo đếm được tính hiệu quả của sản phẩm, thì tôi cho rằng đây là một cái nét rất là mới.
4: Dịch chuyển từ tư duy quản lý văn hóa trong không gian truyền thống sang kiến tạo, phát triển văn hóa trên môi trường số cũng là một yêu cầu mang tính thời đại. Nếu văn hóa Việt Nam không hiện diện đủ mạnh trên các nền tảng số, chúng ta sẽ dần đánh mất quyền dẫn dắt thị hiếu, thậm chí cả quyền định hình các giá trị văn hóa ngay trên chính không gian của mình.
7: Và một điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất nhấn mạnh, đấy là chúng ta phải khẳng định được đấy chính là bản quyền, chủ quyền của...
3: Đã khẩn trương quán triệt nghị quyết, ra soát thực trạng và xây dựng lộ trình để có thể thực hiện.
2: Vâng, việc thực hiện đề án không nhằm hình thành một mô hình hành chính mới, mà để kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn những giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ngay từ cấp cơ sở. Trọng tâm là xây dựng mô hình quản trị xã phường hiện đại, trong đó chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả, đồng thời là cơ sở để Hà Nội hoàn thiện các tiêu chí, cơ chế và phương thức thực hiện, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn thành phố.
8: Hơn 300 năm qua, nghệ thuật múa rối nước Đào Thục đã được các thế hệ người dân nơi đây gìn giữ, trao truyền. Cùng với ca trù, các làng nghề và hệ thống di tích lịch sử, đây là nguồn lực văn hóa đặc sắc của xã Thư Lâm. Phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong 8 nội dung cốt lõi của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Với người dân ở đây, điều mong đợi là những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được phát huy để phát triển du lịch, tạo thêm việc làm và sinh kế.
9: Chúng tôi vẫn mong muốn mà khi xã mà được triển khai để làm sao người dân chúng tôi được tham gia, cũng dặn dạy các cháu là khi làng mình có...

0: của các cụ để lại thì các con nên cố gắng gìn giữ.
1: Rà soát 54 tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa theo đề án của thành phố, xã Thư Lâm đã xác định có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt. 19 tiêu chí còn lại sẽ được xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành.
2: Khi thực hiện một
1: hệ thống di tích và các giá trị văn hóa truyền thống được kỳ vọng sẽ tạo động lực để phúc thịnh phát triển kinh tế, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Tượng nhất ở cái tiêu chí hạnh phúc của người dân, để được hạnh phúc của người dân, chính quyền chăm lo từ mọi mặt của trong cuộc sống, ví dụ như là an sinh xã hội, ví dụ như là công việc cho người dân, ví dụ như y tế được hạnh phúc cho người dân thì chính quyền cũng có những áp lực nhất định.
4: Sự phục vụ của chính quyền đối với người dân và ngược trở lại là người dân đánh giá về cái cấp độ quản trị của cấp ủy chính quyền, mục tiêu chính quyền làm vì hạnh phúc của người dân.
1: Bộ tiêu chí định lượng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội gồm 8 nhóm nội dung, 54 tiêu chí được đánh giá trên thang điểm 100. Các tiêu chí bao quát từ xây dựng hệ thống chính trị, quản trị phục vụ, phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự đến thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mỗi tiêu chí đều có ngưỡng đạt tối thiểu và mức điểm tối đa, giúp lượng hóa tiến độ, so sánh kết quả giữa các giai đoạn và xác định rõ những nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện.
5: Tức là mức sống được nâng lên và người dân có hài lòng với sự thay đổi này không? Thì đó chính là sự thay đổi rất lớn đối với cái quá trình xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa.
1: Theo lộ trình, Thư Lâm và Phúc Thịnh sẽ cụ thể hóa từng tiêu chí thành nhiệm vụ, dự án và kết quả có thể kiểm đếm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cán bộ chính quyền và sự tham gia của nhân dân. Thành công của mô hình vì thế không chỉ được thể hiện bằng điểm số hay tốc độ tăng trưởng, mà phải bằng những thay đổi của
6: Hà Nội. Thành phố mong muốn là người dân hai địa phương hiểu, tự hào khi là công dân hai xã của thủ đô thực hiện đề án thí điểm này. Từ đó người dân đồng hành với đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu đề án đặt ra. Đồng chí Trần Đức Thắng cũng đề nghị là Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn 124 xã phường còn lại căn cứ vào bộ tiêu chí để rà soát, xác định các nội dung phù hợp triển khai ngay tại địa phương mình trên cơ sở cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, qua đó góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển thủ đô và đất nước. Phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027 đã được thống nhất thông qua tại phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào sáng nay. Mức điều chỉnh là 7,8 phần Eurocharm trong quý 2 vừa qua. Con số này tăng mạnh so với mức là 72,7 điểm trong quý 1. Kết quả này cho thấy là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục vững tin vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trong bối cảnh mà thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.
7: Và nhìn rộng ra thì trong vòng 7 năm trở lại đây, chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu duy trì một đà tăng mạnh mẽ, tiến sát mốc cao nhất 7 năm. Chỉ số cũng đã phục hồi về quanh vùng 80 điểm của năm 2018 và 2019. Đây là thời điểm mà chúng ta gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
6: Vâng, điều đáng nói là nếu như trong quý 1, 56% doanh nghiệp châu Âu đánh giá kết quả kinh doanh của mình ở mức tốt và rất tốt, thì đến quý 2 này con số đã tăng lên mức là 63%. Một nền tảng vĩ mô ổn định giữa biến động toàn cầu, quá trình cải cách thủ tục hành chính đang được thực hiện toàn diện, hạ tầng được chú trọng đầu tư là những điểm thu hút và giữ chân nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao.
8: Báo cáo của Eurocharm cũng chỉ ra, nông nghiệp, chuỗi giá trị thực phẩm và sản xuất công nghiệp, năng lượng, xây dựng là hai lĩnh vực chiến lược nhất mà các doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam. Nửa đầu năm, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế xương sống của nền kinh tế khi thu hút tổng cộng 17,91 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm, chiếm tỷ trọng áp đảo 63%.
9: Chúng tôi cũng đang thấy sự dịch chuyển vượt ra khỏi mô hình gia công lắp ráp. Điều quan trọng là doanh nghiệp châu Âu
8: chỉ đạo mạnh mẽ và ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu củng cố môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và ngày càng thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
10: Tạo một cái môi trường đầu tư trên mọi phương diện, tiếp cận đất đai, hạ tầng phải tốt lên, hạ tầng kể cả hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nguồn nhân lực một cách dồi dào và đang ở độ tuổi vàng, nhưng mà chúng ta chưa có cái gọi là chất lượng mà dân lao động cao, thì chúng ta phải đầu tư mạnh vào nó.
11: Một, đó là phải có đủ năng lượng, tăng đủ điện để sản xuất kinh doanh. Hai là minh bạch, rõ ràng và nhất quán của các cơ chế chính sách, dễ đoán định

0: dễ hiểu và có thể là gì, là dự báo được, tránh bất ngờ đột ngột.
1: Với các cải cách thể chế trong nước đang được đẩy mạnh, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ thu hút FDI mới, không chỉ dựa vào chi phí mà còn dựa vào chất lượng của môi trường đầu tư kinh doanh.
2: Chuyển trọng tâm ưu đãi thì không có nghĩa là chúng ta sẽ ưu đãi để thu hút FDI bằng mọi giá. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã nhấn mạnh rất rõ yêu cầu. Thứ nhất là đổi mới cơ chế ưu đãi hỗ trợ đầu tư chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án. Thứ hai là xây dựng cơ chế hậu kiểm, thu hồi ưu đãi, hỗ trợ nếu không thực hiện theo cam kết, đồng thời tăng cường liên kết giữa khối doanh nghiệp FDI với chuỗi cung ứng nội địa.
3: Vâng, Nghị quyết 10 đánh dấu bước chuyển tư duy.
4: Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tăng trưởng GDP của nước này trong quý 2 đã giảm 0,7 điểm phần trăm so với quý 1, đạt 4,3%, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2022. Tuy nhiên, tính chung nửa đầu năm, GDP của nước này vẫn đạt gần 70.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc lý giải nguyên nhân tăng trưởng chậm lại là do nền kinh tế chịu tác động của một số yếu tố ngắn hạn như đầu tư, tiêu dùng, cũng như áp lực từ cạnh tranh thương mại và xung đột tại Trung Đông. Mặc dù vậy, kinh tế Trung Quốc vẫn cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, các động lực tăng trưởng mới tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, ngành sản xuất đã đóng góp hơn 26% GDP. Trong đó, các ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng trưởng hơn 30%, ngành dịch vụ giữ mức tăng 5,2%, đóng góp gần 60% GDP.
5: Kinh tế tăng trưởng 4,7% trong nửa đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc để Trung Quốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Thế nhưng trước thách thức lớn về mất cân đối cung cầu vẫn còn hiện hữu, Bắc Kinh đang tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới để có thể vừa giữ tốc độ nhưng vẫn nâng cao được chất lượng tăng trưởng. Huyền Trang, phóng viên thường trú.
3: Tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực công nghệ, tăng sức chống chịu trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Tòa án Liên minh châu Âu đã bác đơn kháng nghị của OpenAI, giữ nguyên quyết định từ chối đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu tại EU. Trước đó, thì cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu chỉ chấp thuận bảo hộ logo của OpenAI, nhưng không bảo hộ tên gọi. Theo cơ quan này, thì OpenAI là sự kết hợp của hai từ thông dụng trong tiếng Anh là Open và AI, có thể được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sử dụng. Theo quy định của EU, những tên gọi chỉ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ không đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu, nhằm tránh hạn chế quyền sử dụng các thuật ngữ phổ biến của các doanh nghiệp khác. Tòa án EU kết luận là tên gọi OpenAI thiếu tính nhận diện thương hiệu cần thiết để được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, qua đó giữ nguyên quyết định của cơ quan sở hữu trí tuệ.
3: Chính quyền thành phố Bangkok của Thái Lan đang siết chặt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí sau vụ cháy nghiêm trọng tại quán ăn kết hợp đồ uống có cồn ngoài thời gian cho phép. Như chúng tôi đã thông tin, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, cá cược bóng đá trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Phía sau những website cá cược này là cả một hệ thống được các đối tượng tổ chức tinh vi, đầu tư bài bản và phân công chặt chẽ như một công ty công nghệ, qua đó mở rộng quy mô và che giấu hoạt động.
6: Hệ thống các trang đánh bạc FI88 và King Group vận hành đa quốc gia Việt Nam, Philippines và Campuchia. Hơn 30.000 thành viên, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
7: Khi mà mẹ biết tin thì mẹ khóc nhiều. Tại vì trước giờ là em chỉ nói em làm marketing thôi. Em mong muốn được pháp luật khoan hồng và em sẽ khắc phục những gì mà em gây ra.
6: Đinh Đức Phụng, biệt danh Simon, là người giữ vai trò quan trọng nhất, điều hành các hệ thống này tại Việt Nam.
8: Trong thời gian dịch thì tôi có tự học về code, thì có khả năng là viết các cái code quản lý hệ thống máy tính này kia, các kiểu. Sau đó thì tôi làm, một thời gian thì nhận được sự tin tưởng, thì tôi được giao cái chức năng là trợ lý. Dưới tôi thì tôi chỉ quản lý 6 nhóm trưởng. Chúng tôi hoạt động qua cái hình thức là liên hệ với nhau bằng các nickname thôi. Khi bắt rồi khi vào với cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra cho biết tên thì chúng tôi mới biết là người đó tên gì.
6: Để vận hành các trang cá cược, hệ thống được chia làm 6 nhóm chức năng. Mỗi nhóm đảm nhận một mắt xích riêng. Đến mùa World Cup, bộ máy được tăng tốc đẩy mạnh quảng bá và lôi kéo người chơi.
9: Có một điều đáng lưu ý là có những đối tượng không trực tiếp tổ chức đánh bạc trực tuyến mà tham gia đảm nhận với những vị trí ví dụ như lập trình, quản trị hệ thống.

0: quảng cáo trực tuyến và chăm sóc khách hàng. Một mô hình rất bài bản, phân cấp nhân sự rất rõ ràng, cho thấy không khác gì một doanh nghiệp liên quan đến công nghệ.
1: Các đối tượng đã dựng lên một hệ sinh thái khép kín, từ website, ứng dụng đến nền tảng phát sóng các trận đấu và kênh quảng bá dẫn người chơi vào hệ thống.
2: Chúng vận dụng tối đa các công nghệ hiện đại mới nhất để bằng mọi cách để che giấu các cái nhân thân lai lịch, và đặc biệt nữa là cái nhóm điều hành chính của những cái công ty này lại là các đối tượng ở nước ngoài. Do vậy cái việc mà để chúng tôi phát hiện, truy vết và truy nguyên ra các đối tượng là gặp khá nhiều khó khăn.
3: Trên cơ sở cái kết quả điều tra thì cũng sẽ nếu cần sẽ phối hợp với cơ quan công an hoặc cảnh sát các nước để cùng đấu tranh với cái đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
1: Đến nay, 19 đối tượng đã bị tạm giữ. Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
4: Không chỉ những người tổ chức đánh bạc mà nhiều người chơi cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập. Bước đầu đã thừa nhận hành vi mở tài khoản, nạp tiền và đặt cược qua hệ thống trung gian.
5: Liên quan đến những sai phạm trong quản lý thu chi tại một số đền chùa và di tích, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh xử lý 3 vụ việc, trong đó các đối tượng xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô tài sản, thu lợi bất chính số tiền công đức lên tới gần 8 tỷ đồng.
6: Bao tiền một vé chị nhỉ?
7: 2.000 một vé.
6: Vâng.
7: Đoàn anh bao nhiêu người?
6: Dạ, đoàn em có 10 người chị ạ. Sao em mua vé 20.000, đây là có 10.000 thôi chị.
8: Niêm yết 20.000 đồng, nhưng nhân viên bán vé tại di tích Tam Thanh chỉ xuất vé 10.000 đồng, vẫn thu đủ tiền và bỏ túi phần chênh lệch. Các đối tượng gồm nhân viên bán vé, bảo vệ và cả hướng dẫn viên còn cắt giảm số vé phải in để ngoài sổ sách tiền vé và phí gửi xe, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
9: Hôm nay ra ý định in thế vé 10.000 vào. Sau đó thì có lỡ làm quá thì một phần số tiền đấy thì chúng tôi để bồi dưỡng cho anh em một chút nước và cũng ăn ca, và còn thừa nữa thì chúng tôi chia nhau ạ.
8: Còn tại đền Kỳ Cùng và đền Công Đồng Bắc Lệ, một số thành viên ban quản lý đền còn trục lợi từ tiền công đức.
10: Nghĩ là tiền lộc thì cứ lấy rồi có thì gọi là tiền lộc, gọi nhau vào hôm nay con lộc đây vào đây, thế là đưa nhau chẳng cứ thích tiêu đâu, cũng chả nghĩ là
8: chức trưởng ban quản lý đền. Hiện cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố các vụ án, khởi tố bị can. Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
4: Lớp học là để dạy chữ, để truyền thụ kiến thức và khơi gợi niềm vui cho con trẻ. Ở Vĩnh Long có những lớp học mà tiếng cười nhiều hơn bài giảng. Cứ đến ngày học là các em nhỏ lại ríu rít kéo nhau đến lớp để học tiếng Anh miễn phí do một nhóm sinh viên đứng lớp.
5: Vâng, chẳng có giáo trình nặng nề mà cũng không bị áp lực về điểm số. Các em đến lớp bằng trò chơi, bằng bài hát và những cuộc trò chuyện ngắn. Một cách học nhẹ nhàng thế nhưng đủ để nhiều em có thể mạnh dạn nói và tiếp cận với một ngôn ngữ mới. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
11: You.
12: I'm good.
11: Where are you from?
12: I'm from Vietnam.
11: And you?
13: I'm from Vietnam.
14: Where are you from?
11: I'm from Vietnam.
12: 1, 2, 3.
13: B. Pop. Fit. Not not.
11: Đúng rồi. Very good. One sticker for you.
13: Rất là biết ơn các anh chị đã dạy con về đọc, viết và nói để con sẽ tự tin hơn trong tiếng Anh.
15: Con đã biết nhiều những từ vựng và ngữ pháp trong này và hiểu cách giao tiếp như thế nào cho đúng.
16: Có những bài học không bắt đầu từ cuốn vở. Khi đôi tay bận rộn cắt, dán và tô màu, những từ vựng mới tiếng Anh sẽ được trí nhớ ghi lại một cách tự nhiên. Học mà chơi, chơi mà học.
17: Khi mà các em mạnh dạn giao tiếp hơn, các em không còn sợ tiếng Anh nữa và thậm chí là còn có niềm đam mê mãnh liệt với tiếng Anh, thì đó chính là động lực to lớn giúp em có thể tiếp.
18: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép.

0: Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày
1: Ý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
2: Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.

0: nên dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng quảng cáo với những lời giới thiệu hấp dẫn như kiểm tra quy hoạch nhanh chóng, chính xác, uy tín. Những dịch vụ này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt sau khi Hà Nội công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Tuy nhiên, để tra cứu...
1: Nay các cơ quan ghi nhận là nhiều cái website và hay là những cái tài khoản là quảng cáo cái dịch vụ tra cứu nhanh nguồn dữ liệu nội bộ và có thu phí đối với người có nhu cầu mà muốn tra cứu về quy hoạch. Thế thì hiện nay thì tôi cũng đã kiểm tra qua một vài cái trang web và nhận thấy là những cái trang này, rất nhiều trang là không có cái thông tin và về doanh nghiệp rõ ràng cá nhân. Do đó là tôi khuyến cáo là người dân chúng ta nên tìm đến những cái trang chính thống, nguồn chính thống và những cái trang web mà hay những ứng dụng mà do chính các cơ quan chức năng đã công bố.
0: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, hiện thành phố vẫn đang trong giai đoạn lập quy hoạch tổng thể thủ đô. Sau khi quy hoạch này được phê duyệt, các cơ quan chức năng mới tiếp tục triển khai quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, làm cơ sở cho công tác quản lý và triển khai các dự án. Vì vậy, những thông tin quy hoạch đang được nhiều website, ứng dụng và nền tảng trực tuyến quảng bá cung cấp hiện nay, chủ yếu do các doanh nghiệp bên ngoài tự xây dựng, dù có thể tham khảo từ một số nguồn dữ liệu, nhưng các thông tin này không đầy đủ, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không phải là nguồn thông tin chính thống.
2: Hiện nay chúng tôi cũng đang tổ chức triển khai cái hệ thống gọi là cung cấp tra cứu để người dân có thể tiếp cận và tra cứu tự quy hoạch thông qua cái phần mềm mà sở đang triển khai. Xin nhấn mạnh là nội dung này chúng tôi đang triển khai, đang ở giai đoạn thử nghiệm. Thì cũng mong muốn là về sau khi được hoàn tất thì người dân có thể là tiếp cận thông qua hệ thống phần mềm này để có là tiếp cận thông tin về quy hoạch.
1: Việc mà người dân chúng ta là truy cập vào những cái website hay những cái ứng dụng mà không rõ nguồn gốc ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy. Đầu tiên là nếu mà chúng ta có thể vô tình mất những cái số tiền mất tiền, và thứ hai là quan trọng cái mà rủi ro hơn ấy, là chúng ta sẽ mất thông tin, tạo những cái tài khoản ngân hàng phục vụ cho những cái mục đích là rửa tiền hay là những mục đích phạm pháp. Thế thì vô tình chúng ta

0: sẽ trở thành liệu trong vô tình chúng ta có thể liên quan đến những cái vụ án, những cái liên quan đến vấn đề pháp lý, liên quan đến vụ án.
1: Sự thận trọng trong từng thao tác nhỏ chính là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.
2: Còn lời khuyên cho người dân trong đoạn đấy là do đây là một quy hoạch mang tính vi mô, mang tính tổng quan và mang tính chiến lược. Do vậy, người dân
0: cơ bản chúng ta nên tìm đến những cái trang web mà hay là những ứng dụng mà được công bố bởi các quan chức năng. Và ứng dụng này thường là có .gov.vn. Và thứ hai, nếu mà chúng ta muốn tìm thêm những cái thông tin và tìm đến những cái dịch vụ ngoài thì chúng ta cần phải tìm hiểu

0: con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình.
3: Cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Thực chất, điều gì đang diễn ra sau cú nhấp?
4: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
5: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
6: Một chùa Ma Nô mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đa.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Sau gần 2 tháng kể từ phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, các bị cáo đã có đơn kháng cáo. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Nhiều bị cáo khác cũng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm án cho hưởng án treo.

hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Trước đó, Tòa Nhân dân TP Hà Nội xác định sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án trên đã gây thất thoát lãng phí hơn 803,7 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù. Các bị cáo khác nhận các mức án từ 3 năm đến 30 năm tùy theo hành vi phạm tội. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến, 53 tuổi, trú phường Trường Vinh, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, tạo mẫu dấu, chữ ký rồi in bán cho khách có nhu cầu, thu lợi từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi giấy tờ. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 1.000 máy tính, thu giữ hơn 1.000 tài liệu, hình dấu, nghi làm giả cùng với nhiều máy tính, máy in và tang vật liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, gồm Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, Đoàn Thành Phát, 15 tuổi và Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, đều trú tại tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng cầm đầu là Trần Văn Tính, hiện đang bỏ trốn. Theo điều tra, vào đêm ngày 7 tháng 7, nhóm đối tượng mang theo dao đi xe máy không gắn biển số, chặn đường, cướp xe máy của hai thanh niên tại phường Ea Cao. Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng khi đang đưa chiếc xe cướp được đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, nhóm này còn khai nhận thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy bắt đối tượng cầm đầu để xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 15 tháng 7, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời hỗ trợ đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động từ tầng 4 của công trình tại số 2/5 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa đi cấp cứu. Tại hiện trường, người đàn ông bị chấn thương trong lúc dọn dẹp vệ sinh khu vực cầu thang sắt lên mái công trình. Do lối đi chật hẹp, nhiều khúc cua, lực lượng cứu nạn đã sử dụng dây chuyên dụng cố định nạn nhân, phối hợp đưa xuống bằng cầu thang bộ. Sau hàng chục phút triển khai, nạn nhân được đưa xuống an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế 115. Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân tỉnh táo, nghi gãy xương đùi trái và tổn thương cột sống. Do mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai, lực lượng công an các xã đã khẩn trương triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Công an các xã Minh Lương, Khao Mang, Simacai, Liên Sơn

0: một vị ngon
1: ai cũng thích.
0: Cozy đơn giản mà ngon.
2: Clear đặc biệt là giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
3: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clearman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clearman sắc cầu vượt trội.
4: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm nhưng vẫn còn hàng ngàn hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
5: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
4: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn.
6: Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, việc làm rõ xác minh lai lịch và hành vi của đối tượng Khánh nắm bắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đầu sỏ đến chân thiết trong phiên án.
7: Các đối tượng đã sử dụng những cách thức giao dịch tinh vi để đối phó với hoạt động điều tra của lực lượng công an.

0: mình.
1: Hoặc liệu sẽ giúp chị tôi đặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và người đó tôi không biết ai, chỉ đặt qua số điện thoại trên mạng internet thôi.
2: Quá trình để mà chúng tôi lần thu cái dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh tại rất nhiều tỉnh thành, từ xác minh các cái công ty giao hàng nhanh cũng như là các cái đơn vị vận tải trên cái tuyến từ phía Nam vào phía Bắc, rất là khó khăn để lần ra được cái đối tượng cầm đầu.
3: Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh các hoạt động giao dịch bất thường, Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn hàng nóng, bắt giữ từ các chân rết đến đối tượng cầm đầu.
2: Việc bắt giữ.
3: Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai đối tượng là Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh cùng trú tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu có đặt mua súng nén khí và đạn trì trên mạng xã hội để sử dụng. Sau khi tiến hành xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập đấu tranh với hai đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng
2: một số cái thiết bị như súng về để sử dụng. Từ các cái thông tin trên thì chúng tôi đã qua cái công tác nắm tình địa bàn thì chúng tôi đã phát hiện các cái đối tượng đầu tiên tại cái địa bàn xã Than Uyên là đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh. Một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đó.
4: Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng thì trinh sát đã phát hiện là có cái tài khoản trên mạng xã hội là trên nền tảng là YouTube và Facebook, tên tài khoản là Kẹo Mềm Thanh Kiếm, thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh liên quan đến linh kiện súng nén hơi PCP và đạn chì các loại để bán cho những đối tượng có nhu cầu mua cái đạn chì về sử dụng để săn bắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
2: Các cái đối tượng sử dụng sim giác, các cái tài khoản không chính chủ và lợi dụng cái không gian mạng để thiết lập các cái tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, ẩn danh và liên hệ với các cái đối tượng thì mua đều các đối tượng đều là sử dụng các cái thông tin không chính chủ, hoàn toàn là các đối tượng giữa đối tượng mua và đối tượng bán không biết về nhau.
3: Mở rộng rà soát các hoạt động quảng cáo mua bán hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã rà soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
5: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường.
2: Phát hiện ra những cái manh mối đầu tiên là từ các cái gói hàng mà các cái đối tượng giao nhận đến cho các đối tượng mua tại trên địa bàn. Từ đó là chúng tôi xác định dù mặc dù là thu được một số cái bộ phận linh kiện súng nhưng mà chúng tôi nhận định đánh giá đó là liên quan đến một cái đường dây hoạt động mua bán vũ khí, nên là chúng tôi đã xác minh thật kỹ, thu thập đầy đủ các cái thông tin tài liệu, đồng thời là kịp.
3: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác điều tra phá án.
6: Nhận định đây là một cái đường dây hoạt động bán đạn trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, thì cần tập trung lực lượng bóc gỡ. Với những số đối tượng này thì ban giám đốc

0: Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Lai Châu là xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.
1: Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội Kẹo Mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng Shop Phụ Kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng.
0: Vì phạm tội của mình, Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn chì, linh kiện súng này gói kín và bên ngoài thì ghi là phụ kiện và cả phụ tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên các tỉnh để có nhu cầu sử dụng.
1: Ngay sau khi xác định được danh tính của chủ tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí nhiều tổ công tác áp dụng liên hoàn các biện pháp trinh sát để xác định vị trí đặt các thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo vũ khí của Trần Trung Khánh. Các mũi trinh sát đã thâm nhập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
0: Vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc thiết bị như chế tạo thì các đối tượng là đặt tại vị trí rất là kín đáo phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính, xung quanh thì là hàng rào thì tường bao phủ kín và có hệ thống camera theo dõi cũng như là có các cái đối tượng cảnh giới. Vị trí mà sử dụng cái vị trí để đối tượng chế đạo đạn là nhà riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
1: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
2: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ để nhằm qua mặt lực lượng chức năng, không bao giờ giao hàng trực tiếp mà đóng hàng cẩn thận, ghi bên ngoài là phụ kiện xe để giao cho shipper, shipper chuyển hàng đến cho các công ty giao hàng để chuyển đến cho các đơn nhận hàng.
0: Đối tượng cầm đầu thì ngoài việc là trực tiếp giao dịch quảng cáo, thiết lập các cái trang mạng xã hội để quảng cáo bán các cái linh kiện súng này, thì đối tượng còn thuê người trực tiếp sản xuất cũng như là một số đối tượng để quảng cáo bán. Và sau khi đã giao dịch thành công đối với người mua thì các đối tượng đã sử dụng các cái công ty vận đơn thay đổi liên tục các cái shipper để nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
1: Sau thời gian dài theo dõi, xác minh quy luật hoạt động và các mối quan hệ của Trần Trung Khánh, ban chuyên án đã làm rõ mọi phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong hoạt động chế tạo, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng. Đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
0: Đối tượng Khánh là đối tượng chưa có quá khứ phạm tội, là một đối tượng chấp hành tốt cái quá trình sinh sống địa phương, chấp hành tốt quy định của pháp luật cũng như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng có cái vỏ bọc rất là kín kẽ, giúp sức cho việc sản xuất cái chế, giúp sức cho việc chế tạo linh kiện, nó như là đạn chì, Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người

0: thân trong gia đình, như là em này, bạn bè thân thiết này, để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn chì, với trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn chì thành phẩm.
1: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh. Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã bí mật bao vây, đồng loạt áp sát, khống chế Trần Trung Khánh và đồng bọn. Thời điểm bị bắt giữ, Trần Trung Khánh cùng các đối tượng vẫn đang trực tiếp vận hành máy móc để sản xuất một lượng lớn nguyên liệu chì chế tạo đạn. Yếu tố bí mật bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các tài liệu tang vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
0: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò, hành vi của từng đối tượng trong vụ án.
1: Lệnh khám xét
0: để thực hiện che giấu cái hành vi tội phạm của mình, Trần Trung Khánh móc nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán ra thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là nhiều tỷ đồng.
1: Đến nay, Trần Trung Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khánh khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội chạy quảng cáo, đăng tải các video bán súng nén khí, kèm theo các số điện thoại không chính chủ để liên hệ giao dịch mua bán. Nhận thấy lợi nhuận cao, từ đầu năm 2025, Khánh đã đặt mua thêm máy ép thủy lực chạy điện và máy ép bằng tay cùng các thiết bị khác để tăng năng suất chế tạo đạn. Nguyên liệu gồm chì và phôi đạn cũng được Khánh đặt mua trên mạng xã hội.
2: Tôi bắt về tội là mua bán sản xuất vũ khí quân dụng. Từ tháng 7 năm 2025, tôi có nghiên cứu học hỏi cách làm trên mạng Internet và đặt máy móc về làm sản xuất đạn chì và quảng cáo trên mạng TikTok. Rồi khách liên hệ với tôi qua số điện thoại kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ và số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi
3: trong nhiều vụ án thì trong các cái vụ về súng đạn thì kết luận về vũ khí quân dụng, kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó, xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
1: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng cho súng nén hơi cũng được xác định là đạn thuộc vũ khí quân dụng. Loại đạn này cũng có mức độ gây sát thương cao. Ở khoảng cách gần, đạn có thể găm sâu vào các vùng hiểm yếu trên cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng.
2: Tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
4: Là những đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là

0: cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác, và từ những chứng cứ và các chiến thuật lấy lời khai, hỏi cung và những cái tài liệu dữ liệu điện tử, thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí, để từ đấy để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng. Ngoài
1: Cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi, nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào, liệu có kết được hay không.
2: khi mà tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí như vật liệu nổ thì có thể gây ra các cái hậu quả như hệ lụy, như là gây nguy hiểm lớn đến tính mạng, sức khỏe của người khác, như là có thể gây ra chết người, như là các cái tai nạn như
3: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ.
4: thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức.
1: Đăng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch,

0: Các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan,
1: mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
2: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.

0: Xin kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Qua hai tập trước thì chúng ta đã bóc tách được ma trận web lậu bủa vây người dùng như thế nào. Đến đây thì có lẽ nhiều người vẫn sẽ nghĩ là xem một trận bóng hay là một bộ phim trên web lậu thì cũng chỉ là xem thôi. Và mình có lấy của ai đâu, phải vậy không chị Nhung?
1: Đó chính là suy nghĩ của rất nhiều người, Phương Hà. Tuy nhiên thì điều đó sẽ khiến nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Bởi phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng lại là cả một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất là bài bản. Và cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là cả dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Vậy thực chất điều gì đang diễn ra sau một cú nhấp chuột? Chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu để tìm câu trả lời này. Cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã trở lại với series về bản quyền số của truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Chúng ta đã có một cái câu chuyện về hình dung về cái vi phạm liên quan đến bản quyền số cũng như là các cái thủ đoạn của đối tượng này. Tuy nhiên bản thân tôi cũng như là rất nhiều người dùng khác thì thấy rằng là xem miễn phí thì cũng có mất gì đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là một miếng phô mai miễn phí thì chỉ có trên ở trên chiếc bẫy chuột thôi, chứ còn không có ở bất kỳ đâu cả. Vậy thì Hiếu có thể phân tích là khi chúng tôi xem vào những trang web, những đường link, những website vi phạm bản quyền thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro như thế nào hay không?
2: Có rất là nhiều trang khi mà muốn xem được cái nội dung đó đang lúc gây cấn, đang lúc hấp dẫn, đặc biệt là phim lậu đi ha, hoặc là bây giờ đang trong giai đoạn rất là nóng bỏng và World Cup, thì là cứ đoạn hấp dẫn nhất thì nó lại hiện quảng cáo. Thế là phải xem quảng cáo hoặc là phải bấm vào một cái đường link gì đó để có thể là nhập thông tin hoặc là tải về một cái phần mềm nào đó mà chúng ta không rõ đó là phần mềm gì. Tất nhiên là chúng ta không có tốn tiền ở đây, nhưng mà cái việc mà nó những cái trang web này nó âm thầm thu thập thông tin dữ liệu của chúng ta, và đó là những cái nó tiềm ẩn và nó sẽ gây ra những cái hậu quả tiềm tàng, đặc biệt là các vấn đề về lừa đảo trên không gian mạng.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn Ngô Minh Hiếu có thể demo lại và cho tôi cũng như là quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về việc mỗi một lần chúng tôi bấm play vào một đường link miễn phí thì những cái rủi ro nó xảy ra sẽ như thế nào.
2: Thì khi chúng ta tìm kiếm trên Google thôi ha, thì những cái từ khóa là nó rất là nhiều, đặc biệt là ví dụ như là xô lạc đi ha, thì nó hàng loạt, thậm chí là còn đặt cả định vị Google Maps chạy quảng cáo các kiểu trên khắp tất cả các mặt trận. Đây đi ha, khi chúng ta bấm đây đi, bắt đầu là nó gì, nó sẽ hiện ra rất là nhiều quảng cáo nè, rồi chưa kể nó là gì, ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện những cái trang web lại mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta bấm vào, thì nó sẽ tới cái đoạn hấp dẫn đi ha, nó sẽ hiện ra những cái bóp úp, những cái cửa sổ để thứ nhất để quảng cáo này hoặc là bảo chúng ta phải nhập thông tin, họ đổi sang kết quả là xỉu thì họ sẽ thắng hết. Và cái này là tôi là người trực tiếp đi điều tra và tôi đã từng chứng kiến được là họ thay đổi được kết quả đó trong thời gian thực luôn. Và hầu hết thì lâu lâu ví dụ như 10 hoặc 100 trận đánh như vậy thì họ chỉ cho thắng có một vài thả thắng một vài lần để mà câu nhử. Cho nên là những cái hành vi này rất là nguy hiểm, mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này. Tại vì họ nghĩ rằng là ồ đó là hên xui, đó là may rủi.
1: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là cả một chuỗi hoạt động từ thu thập dữ liệu, phát tán mã độc cho đến kiếm tiền từ quảng cáo, cờ bạc hay lừa đảo. Quy mô và cách vận hành của chúng thì rõ ràng là không còn là hành vi tự phát. Thưa quý vị, sau hai tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi. Nếu các website lậu hoạt động công khai, quy mô lớn như vậy thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
0: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng ngày hôm nay.

0: chúng tôi sẽ kết nối với các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, những người trực tiếp tham gia đấu tranh với các chuyên án để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ.
1: Truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng nhiều nhân sự thuê hạ tầng về kỹ thuật, các đối tượng là thường thuê máy chủ ở nước ngoài để giấu địa chỉ IP máy chủ vật lý. Hệ thống thường được chia thành nhiều lớp gồm các trang giao diện, máy chủ hệ thống, máy chủ lưu trữ, phát chiếu các nội dung phim lậu tại nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, các đối tượng thường chuẩn bị hàng loạt tên miền dự phòng. Đặc biệt là trong quá trình liên lạc thì các đối tượng thường sử dụng các nickname và biệt danh, tài khoản ảo, ứng dụng tin nhắn mã hóa có độ bảo mật rất là cao và tự động xóa sau khi trao đổi liên lạc. Những nhân sự kỹ thuật và bình luận viên hoặc là người bán quảng cáo, quản lý dòng tiền có thể là chỉ biết đầu mối trực tiếp, không gặp mặt trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu hạn chế trực tiếp đứng tên vận hành hoặc là nhận tiền, qua đó tạo ra nhiều lớp trung gian cắt đứt mối quan hệ với các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và xử lý. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu, thay đổi thiết bị và tài khoản, đóng máy chủ và chuyển các cái dòng tiền sang nơi khác, giải thể pháp nhân hoặc là dựng lại hệ thống bằng thương hiệu mới.
0: Vâng, qua những phân tích vừa rồi của Trung tá Đỗ Hà Trung thì có thể thấy là khó khăn không chỉ nằm ở việc truy tìm đối tượng hay lần theo dòng tiền. Để xử lý một vụ việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, cơ quan điều tra còn phải thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Đúng như vậy, đặc biệt là với những lĩnh vực như là sách điện tử, truyện tranh hay các nội dung số khác, công việc này thì càng phức tạp hơn. Bởi các tác phẩm thì có thể bị chỉnh sửa, dịch lại, cắt ghép hoặc tạo ra bằng sự hỗ trợ của AI. Trong khi thì nhiều đối tượng lại hoạt động ẩn danh hoặc ở ngoài lãnh thổ của Việt Nam.
0: Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Hải Tiền ạ. Từ thực tiễn điều tra thì việc xác định chủ thể quyền, thu thập chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với lĩnh vực sách và truyện trên môi trường mạng thì đang gặp phải khó khăn gì ạ?
3: Khó khăn thứ nhất là tính ẩn danh và yếu tố xuyên biên giới. Quyền liên quan thường bị xâm phạm bởi các chủ thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của hạ tầng pháp lý quốc gia. Việc chứng minh một tác phẩm đang phát trên mạng cấu thành từ một bộ truyện gốc gặp rào cản lớn. Các đối tượng vi phạm đã chỉnh sửa tác phẩm gốc rồi mới phát tán lên không gian mạng, như thay đổi tên tác phẩm, người sáng tác cũng như là hình ảnh nội dung. Bên cạnh đó thì các tác phẩm khi vi phạm tại Việt Nam thì còn được dịch từ tiếng nước ngoài nên mang tính là tác phẩm phái sinh. Nên việc giám định mà chứng minh tác phẩm vi phạm hoàn toàn giống hoặc là giống bao nhiêu phần trăm hay là vi phạm bản quyền so với tác phẩm gốc gặp nhiều khó khăn. Thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, khi các vụ việc vi phạm mang tính dân sự không được giải quyết thì các chủ thể mới đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Khi đó các tác phẩm vi phạm đã bị xóa. Việc thể hiện hành vi sai phạm chỉ thông qua tài liệu do chủ thể quyền thu thập trước đó. Chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.
0: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Hải Tiền. Thưa quý vị, có thể thấy với loại tội phạm này thì dấu vết trên không gian mạng có thể bị xóa rất nhanh. Máy chủ có thể thay đổi, tên miền có thể thay đổi, dữ liệu cũng có thể biến mất chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó khiến quá trình điều tra luôn là một cuộc chạy đua với thời gian, phải không vậy ạ chị Nhung?
2: Đúng như vậy Phương ạ, bởi vì là dấu vết thì có thể xóa vết rất là nhanh cho nên là cái tiến trình điều tra càng trở nên khó khăn và đầy thách thức. Chúng ta có thể thấy là khi việc truy vết ở trên không gian mạng gặp nhiều rào cản như vậy thì cơ quan điều tra sẽ mở rộng hướng tiếp cận. Có những đầu mối tưởng chừng như không liên quan đến những hoạt động kỹ thuật của trên website nhưng lại trở thành chìa khóa để bóc tách cả đường dây và xác định những người thực sự đứng sau nó.
0: Và một trong những chuyên án được triệt phá thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho cách tiếp cận đó. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để thấy từ một hướng điều tra khác, toàn bộ đường dây vi phạm bản quyền số đã dần được làm.
4: Án xâm phạm bản quyền vừa khởi tố ngày 1 tháng 7 2026. Cả 4 đối tượng cầm đầu đều bị khởi tố đồng thời hai tội danh xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Khi dòng tiền 12,85 triệu đô la được luân chuyển qua các ví điện tử trên các sàn giao dịch hoặc các ví tự do, ví lạnh do các. Đây là định hướng có tính chiến lược của chúng tôi, đánh vào dòng tiền

0: Tiền chính là đánh vào huyết mạch của tội phạm. Quan điểm chỉ đạo hiện nay là mọi chuyên án về hàng giả, buôn lậu trên không gian mạng đều phải điều tra mở rộng theo trục tài chính, quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn này.
1: Chị Nhung này, có một chi tiết rất đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là hơn 12,85 triệu USDT, tương đương với hàng trăm tỷ đồng, đã được luân chuyển qua nhiều giao dịch trên blockchain. Và điều khiến em băn khoăn nhất là bằng cách nào mà số tài sản số này cuối cùng thì lại có thể trở thành tiền để các đối tượng sử dụng trong đời thực ạ?
2: Đúng như vậy Phương ạ, một cái dòng tiền mà chạy luân chuyển liên tục và qua rất nhiều các hệ thống khác nhau, nhưng cuối cùng thì dòng tiền này vẫn trở về túi của các cái đối tượng. Và để hiểu rõ hơn các đối tượng đã che giấu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp này như thế nào thì chúng tôi tiếp tục kết nối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Cường. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Đăng Cường. Thưa đồng chí, là từ thực tế điều tra các vụ việc, xin đồng chí có những phân tích rõ hơn về quá trình các đối tượng luân chuyển dòng tiền trên blockchain và bằng những cách nào thì khoản tiền đó cuối cùng có thể được trở về với túi tiền của những đối tượng ạ?
3: Và có một số cái dạng phổ biến nhất là cái thủ đoạn mở hộ tài khoản và định danh chính chủ từ xa. Thì chúng thuê người lao động, sinh viên để cái xác thực hộ. Nhất chúng lên mạng và những nhóm như kiểu là việc nhẹ lương cao để yêu cầu những cái người đó cung cấp cái căn cước công dân, chuyển hướng sang thuê lại, mua lại các tài khoản ngân hàng của các công ty ma, của các doanh nghiệp để sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mà không cần phải xác sinh tra học. Cái thứ hai là chúng sử dụng cái cổng trung gian thanh toán và hóa đơn khống để hợp thức hóa dòng tiền từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quảng cáo và núp bóng dưới danh nghĩa là hoạt động thương mại điện tử. Cái nhóm đối tượng lập hoặc mua lại các công ty ma, đăng ký ngành nghề kinh doanh về liên quan phần mềm tập trung và không cần phải định danh xác thực, hoặc là sử dụng các dịch vụ trộn tiền để xóa toàn bộ dấu vết trên chuỗi khối. Chúng gửi UST vào các giao thức trộn tiền trên các sàn phi tập trung. Tại đây tiền của chúng sẽ xáo trộn với các người khác khác nhau, sau đó trả về một địa chỉ mới tinh vi mà không có cách nào truy vết được.
2: Dạ vâng ạ, qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy việc truy vết dòng tiền không chỉ giúp xác định số tiền thu lợi bất chính đã đi đâu mà còn từng bước làm rõ mối liên hệ giữa các mắt xích trong cả đường dây. Vậy thì từ thực tiễn đấu tranh với các vụ việc, việc lần theo dòng tiền có vai trò như thế nào trong quá trình nhận diện đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ và bóc gỡ toàn bộ đường dây của đối tượng?
3: Đây là cơ sở để chuyển từ nhận diện từ cái vụ việc một website vi phạm sang làm rõ toàn bộ đường dây. Phía sau, dấu vết kỹ thuật có thể thay đổi nhanh nhưng mà cái dòng tiền thường phản ánh tương đối rõ mối quan hệ giữa các đối tượng, từ cái người thuê hạ tầng, người bán quảng cáo, các đối tượng cá cược, tài khoản trung gian và các đối tượng hưởng lợi cuối cùng. Ngoài ra, dòng tiền còn là căn cứ quan trọng để chứng minh động cơ vu lợi, mối liên hệ giữa hoạt động quảng cáo trái phép, cá cược với các hành vi phạm tội khác, đồng thời phục vụ phong tỏa tài khoản, kê biên và thu hồi tài sản. Và hạn chế khả năng là các đối tượng sử dụng nguồn tiền để tái lập hệ thống mới dưới tên miền hoặc thương hiệu mới. Kết quả truy vết giúp cơ quan xác định rõ quy mô, số tiền thu lợi bất chính, tính chất thương mại của hành vi, vai trò của từng cá nhân. Qua đó có thể đánh giá vai trò ai là người làm thuê, người hỗ trợ kỹ thuật và người tổ chức, điều hành và quyết định phân chia lợi nhuận, đồng thời phát hiện những pháp nhân, tài khoản, ví điện tử hoặc đường dây quảng cáo có liên quan.
2: Có thể thấy công nghệ càng phát triển thì câu chuyện bản quyền càng đặt ra nhiều thách thức mới. Nhưng với người dùng Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, mối nguy gần như vẫn là những website vi phạm bản quyền mà hàng triệu người vẫn truy cập mỗi ngày. Và điều đáng nói là không ít người cho rằng mình chỉ xem nhờ chứ không gây ra vấn đề gì.
1: Đúng vậy ạ. Trong khảo sát của chương trình thì một trong những bình luận nhận nhiều sự đồng tình nhất thì có nội dung như thế này. Tôi biết web lậu có quảng cáo cờ bạc, nhưng tôi chỉ vào xem bóng đá, xem phim miễn phí thôi. Và khi quảng cáo hiện ra thì tôi chỉ cần không bấm vào. Nếu mà cẩn thận như thế thì chắc là sẽ không ai lừa được mình đâu.
2: Đây cũng có lẽ cũng là suy nghĩ của khá nhiều người. Nhưng liệu không chỉ là nhấp vào quảng cáo thì đã thực sự là an toàn hay chưa? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng. Vâng ạ, thưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng ạ. Từ thực tiễn điều tra thì xin thiếu tá cho biết là việc mà chúng ta chỉ truy cập vào một website lậu mà không nhấp vào quảng cáo thì người dùng có thực sự an toàn hay không? Và rủi ro thì người dùng sẽ phải nhận đến là gì ạ?
4: Kết quả đấu tranh chúng tôi đã nhận ra

0: gian tham gia chương trình và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Thưa quý vị, đằng sau việc chúng ta xem một website miễn phí có thể là cả một đường dây kiếm tiền bất hợp pháp, những rủi ro về dữ liệu cá nhân và những hệ lụy mà người dùng không dễ nhận ra. Một cú nhấp chuột tưởng như là vô hại, đôi khi cũng là sự tiếp tay cho những hoạt động vi phạm trên không gian mạng.
1: Lựa chọn những nền tảng hợp pháp không chỉ là tôn trọng công sức của người sáng tạo, mà còn là cách bảo vệ chính dữ liệu, tài sản và sự an toàn của mỗi chúng ta trên môi trường số. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 vào tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

thì ta sẽ cho cổ thấy bằng sự bảo vệ chăm sóc của ta.

Triển thôi. Xem đây. Violet Victory, ma nữ giàu thích ứng với da. Nộp.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 5.
2: Nhìn từ dấu vết thì Bảo Ngọc nhanh nhạy, cảnh giác, kín đáo. Ở nơi công cộng vẫn có thể làm ra được thành tích kín đáo.
3: Cái này tôi đã biết rồi. Tiếc là tôi đã đến muộn một bước.
2: Tại sao lệnh truy nã của Bảo Ngọc vẫn chưa ban ra chứ?
3: Cái này phải hỏi xếp phòng. Một bắt tay, hai bắt nhốt.

0: Còn tôi thì lại nghĩ, kiểm tra lại hiện trường chỗ ở của Bảo Ngọc, tìm kiếm vết tích sinh hoạt của hắn. Cố gắng sớm làm một cuộc phán đoán hệ thống tổng thể về tính cách đặc trưng và tập tính sinh hoạt của hắn. Cho nên, xin sếp Liên phê chuẩn. Chẳng lẽ thỉnh cầu này của tôi mà sếp Liên cũng không có quyền phê chuẩn sao?
1: Anh nặng lời rồi.

0: Nhìn thấy chưa, bụi xi măng vẫn còn chưa bay hết. Tôi đã có thể nhảy trực tiếp từ chỗ này xuống dưới. Hơn nữa, thời gian rất dư dả.
1: Cái bẫy chắc chắn là thiết kế.
0: Ý tôi là cây dao găm đó. Cái này thể hiện tính cách đặc trưng điển hình của Bảo Ngọc. Nhìn có vẻ như thờ ơ, thực chất rất là tỉ mỉ. Một cây dao găm mà đã có thể có được tác dụng lớn tới như vậy. Vậy còn những thứ khác thì sao?
1: Những thứ khác còn gì?
0: Tôi không hiểu đó, Sheplin. Anh cũng đã nằm vùng ở trong nhóm tội phạm suốt bao nhiêu năm trời. Anh đã tránh được nguy cơ bằng cách nào vậy?
1: Ý của anh là sao?
0: Quan sát với logic, không mấy tinh tế. Trong tính cách của Bảo Ngọc còn có một đặc trưng khác, đó chính là hắn ở trong trạng thái căng thẳng thời gian dài. Hơn nữa lúc nào cũng giữ vững sự phòng bị cao độ. Đó cũng là một khiếm khuyết chí mạng của hắn. Bởi vì cẩn thận, cho nên hắn thường hay mang theo những công cụ ngụy trang để mà che đậy bản thân mình. Tôi nhất định phải tìm được bản vẽ thiết kế của căn nhà này, một chỗ trú khác của Bảo Ngọc. Chính là ở xung quanh của căn nhà này.

0: mang theo máy ảnh cho tôi.
1: Hề Nhật Ngô, tôi nhất định bám chặt anh. Trong lòng Liên Trung nể phục sự nhạy bén của Hề Nhất Ngô, nhưng không cách nào nói rõ với anh ta thân phận thực sự của Quách Thiếu Hân. Anh ta đã nảy sinh lo lắng sâu sắc. Để anh giúp em nè, qua chào phòng công an Thanh Xuyên trước. Lát nữa em đi trước, anh sắp xếp người đến Thanh Xuyên sớm.
2: Anh hai, em nể anh rồi đó. Nếu như anh có thể giúp em gộp công ty hậu cần của họ lại, sau này em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh.
1: Bậy bạ. Anh không biết em đang suy nghĩ gì sao? Hả? Chắc chắn là trong lòng em đang nghĩ, bọn công an này muốn làm chuyện xấu, không ai ngăn cản nổi, đúng không?
2: Không phải. Như vậy, em đi trước, đi chuẩn bị sẵn sàng. Hả? Được rồi.
3: Căn nhà ở Thanh Xuyên đã chắc chắn rồi. Chứng minh thư, thẻ công tác, giấy phép lái xe, với lại thẻ điều tra.
4: Thẻ điều tra cũng có sao?
3: 2 năm trước từng nói với tôi cái nghề nghiệp này chuẩn bị cho cậu rồi đó. Thân phận là nhân viên điều tra công ty bảo hiểm tỉnh. Công ty bảo hiểm có hồ sơ của cậu. Chứng minh thư vừa đổi đó.
4: Cái này là trò gì đây chứ? Tiêu Đức Quý, anh hai à, anh có dám sến hơn tí nữa không vậy?
3: Cái tên này gần gũi mà.
4: Gần. Được, được. Tiêu Đức Quý,
3: bước tiếp theo định làm thế nào đây?
4: Gây tai nạn xe, sau đó tôi đi cứu người.
3: Tai nạn xe? Cậu định gây sự việc này lớn cỡ nào? Chết người à?
4: Nhẹ thôi, không bị thương. Không bị thương.
3: Đập tòa nhà Trường Lân là cậu làm sao?
4: Tôi không đập. Lâm Quanh tìm
3: đã phê chuẩn rồi.
4: Tôi không có hiểu những chuyện trong trình tự này rồi, nhưng anh cảm thấy bình thường không?
3: Tình huống đặc thù, đối đãi đặc thù.

0: không có gì không bình thường.
1: Dù sao thì trong ấn tượng của tôi, Liên Trung là một người có hai nhân cách đó.
0: Đừng có tự đánh giá thêm. Hợp tác quan trọng nhất là tin tưởng. Còn khó khăn gì không?
1: Có một chút khó khăn. Tôi
0: có gì thì cứ nói. Anh mà cũng biết ái ngại.
1: Tôi cảm thấy là chúng ta không nên lợi dụng Trình Ninh Ninh. Bị ổi quá.
0: Cậu cảm thấy bị ổi?
1: Bị ổi.
0: Cậu là một côn đồ.
1: Tôi cảm thấy có chút gì đó không ổn.
2: Không được, tôi muốn gặp anh.
3: Không phải đã nói sao? Phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi.
2: Bây giờ anh một mình lại bỏ mặt tôi cho cảnh sát. Rốt cuộc anh có ý gì đây?
1: Cô biết mà, tôi cần một người rất dũng cảm, rất đáng tin cậy. Vào thời điểm thích hợp có thể giúp tôi chăm sóc cho ông ta. Đúng vậy,
2: tôi có thể giúp anh chăm sóc ông ta.
0: Cô ta biết Kim Phi không?
1: Tôi cũng không biết là cô ta có biết hay không. Tôi không rõ nữa. Cho nên
0: chuyện tình cảm hãy bỏ qua một bên trước. Nhiệm vụ hoàn thành trở về, tôi giới thiệu một cảnh hậu cho cậu.
1: Quyết định vui vẻ như vậy đi nha.
4: Đẹp quá.
5: Thơm quá.
4: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
6: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
4: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
6: Giải bớt thanh lịch với chăn tê.
4: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
7: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
8: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
9: Wow, bà bố con ngầu quá.
8: Nhờ Omachi đã hầm sẵn sườn hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
9: Nước dùng ngon thật.
10: Chúng bò rau xanh cùng nhau. Xanh cùng nhau nấu sốt sườn hầm Omachi chúng bò rau.
8: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
11: Tôi chọn dầu gội Romano mới. Với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ. Đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
1: Sư phụ à, chúng ta đi thôi. Em cảm thấy cô ta không trở lại
12: rồi. Cái gì chứ?
1: Sư phụ à, chuyện này anh nghĩ thế nào hả?
12: Nói trước đi.
1: Em cho rằng Bảo Ngọc với cô ta có quan hệ mật thiết. Hơn nữa dựa trên miêu tả của Đặc Cảnh là có người dạy cô ta. Bởi vì thủ đoạn của cô ta thoát khỏi theo dõi là vô cùng chuyên nghiệp.
12: Không mật thiết, tạm thời thôi. Nếu như quan hệ của họ là mật thiết thì tại sao Bảo Ngọc phải để cái ống nhòm ở trong căn nhà để quan sát cô ta kia chứ? Ống nhòm chính là để quan sát xung quanh đây. Bảo Ngọc lại dùng cái ống nhòm này để canh chừng cái cửa sổ của đối phương. Lý do?
1: Cô bạn trai, lẽ nào Bảo Ngọc nảy sinh hứng thú đối với Trình Ninh Ninh rồi hay sao?
12: Điều tra bạn trai của cô ta, để bạn trai của cô ta đi liên hệ với cô ta.
1: Đúng rồi. Sư phụ à, vào thời điểm thích hợp để cho bạn trai cô ta biết giữa hai người họ có quan hệ mờ ám.
12: Mục đích
1: chúng ta có thêm một tai mắt nữa rồi. Như vậy bạn trai cô ta sẽ có thể tới chỗ này. À, cảm ơn sư phụ.
13: Bắt cóc?
14: Cậu làm như vậy có hơi khác người rồi không?
13: Cậu liệu nổi không?
1: Nếu như tin tức chính xác thì tôi cần phải lợi dụng tất cả các cơ hội.
14: Được.
13: Tôi đến trường Lân hỏi thăm xem người đón xe.

0: bắt cóc.
1: Nói nhỏ thôi.
0: Anh muốn là tôi gây ra tai nạn xe ngay trung tâm thành phố, rồi sau đó bắt cóc, đúng vậy không?
1: Thông minh.
0: Được, chuyện này tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh cũng thành thật trả lời tôi, sau khi Hắc Long Hội bị kết thúc thì Kim Phi mất hết liên hệ, ông ta bỏ trốn.
1: Đúng.
0: Trước lúc đó có ai thông báo cho ông ta biết trước không?
1: Có lẽ
0: lại thông báo cho ông ta biết.
1: Tôi không nói cho anh biết đâu.
0: Tốt nhất là nói cho tôi biết.
1: Làm em hết hồn à?
0: Tôi sẽ làm cho anh nói.
1: Vậy sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi không biết, nhưng mà tôi rất hiếu kỳ. Bây giờ anh không còn là cảnh sát nữa, tại sao phải hỏi thăm mấy chuyện này chứ?
0: Sau này rồi nói.
2: Xin chào, có ai không? Sản phẩm công ty chúng tôi đồng loạt giảm giá 30%.

0: Chào. Rất
1: Chào.
0: đúng giờ.
1: Xe đâu?
0: Tôi đậu ở bên ngoài. Đi thôi.
1: Chờ chút, tôi có người bạn muốn đi chung.
0: Bạn?
1: Có lẽ anh ta đang ở trên xe. Anh ta là cảnh sát.
0: Cảnh sát?
1: Là cảnh sát đang ở trên xe. Anh chẳng một chút lo sợ.
0: Tôi không thẹn với lòng.
1: Hôm qua tôi nói là muốn đi thăm chú của anh, là thăm dò. Nhưng mà trong đôi mắt anh có một chút căng thẳng, sự căng thẳng đột ngột.
0: Tôi sợ cô bị tổn thương. Thật lòng đó. Thật ra nói thật là tôi sợ. Tôi sợ gặp anh họ, em họ của tôi thôi.
1: Có thể từ hôm qua tới giờ anh đã hoàn thành một việc.
0: Việc gì?
1: Không sợ cảnh sát nữa.
0: Tại sao tôi phải sợ cảnh sát chứ?
1: Chuẩn bị căn nhà ở Thanh Xuyên không phải là một việc dễ dàng đâu. Đó là một công trình không nhỏ.
0: Tại sao cô phải nói là chuẩn bị chứ?
1: Thời gian suy luận quá dài, tôi điểm tới là ngưng. Tôi tin anh, tôi cho anh một lời khuyên chân thành.
0: Nói.
1: Đừng có lúc nào cũng ra vẻ khôn ranh. Khôn ranh chỉ có thể dùng nhất thời. Tại sao không về khách sạn? Chuyện đó tôi không hỏi anh nữa. Tôi biết anh đã chuẩn bị đáp án để trả lời rồi. Tôi càng cảm thấy hứng thú với câu chuyện của anh đó.
0: Sư phụ, lệnh khám xét và lệnh bắt giam chuẩn bị xong rồi.

0: Cậu trên lầu, tôi dưới lầu.
1: Dạ.
2: À, người phụ nữ đó cảm thấy rất hứng thú với anh à? Có phải cô ta có ý gì với anh hay không?
1: Cô ta chỉ hiếu kỳ với tôi. À, Ninh Ninh à, tôi gọi cô như vậy có được không?
2: Được chứ, chúng ta quen thân rồi, không sao.
1: Được rồi. Tôi gọi cô ra đây chính là muốn nói với cô một tiếng. Trước mặt Quan Hiệu Trí, khi nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Bởi vì sự chuyên nghiệp của cô ta có thể thông qua ngôn ngữ, hành vi và còn một vài các thể hiện nhỏ nhặt của người khác nữa, đọc ra được những suy nghĩ trong lòng, rất là kỳ dị. Hồ sơ tâm lý đó, hiểu không?
2: Cái gì gọi là hồ sơ tâm lý?
1: Đó chính là một thứ khả năng đọc tâm.
2: Chính là đọc tâm thuật chứ gì?
1: Gần giống như vậy. Nói chung là phải cẩn thận. Còn nữa, tôi nói với cô ta lão già đó là chú của tôi, thống nhất cách giải quyết.
2: Được.

0: Mình đã ghi tên của ta sao? Không có. Mình chắc chắn là không có. Quan Hiệu Trí, cô thực sự cảm thấy hứng thú với câu chuyện của mình sao? Thật sao? Thật ra tôi cũng khá hứng thú với cô.
1: Phát hiện được gì?
0: Sư phụ à, sư phụ nhìn xem. Bản ứng tuyển của trường mầm non Tân Hoa, thời gian ghi trên đây là ngày hôm qua.
1: Giáo viên mầm non à?
0: Đúng. Sinh viên với nghiên cứu sinh đều là tốt nghiệp học viện âm nhạc của Đại học Hồng Xuyên.
1: Trình độ như vậy sao có thể đi cùng với Bảo Ngọc được chứ?
0: Sư phụ à, chủ hộ của căn nhà này chính là bản thân cô ta. Cô ta tốt nghiệp chưa đầy một năm, cả công việc cũng không có. Anh nói cô ta lấy đâu ra tiền mua căn nhà này chứ?
1: Ờ? Lẽ nào tôi đã phán đoán sai à? Giữa hai người họ đã có qua lại từ lâu. Không đúng. Là bạn trai của ta. Khoan hãy động đến căn nhà này, thu thập dấu vân tay, kiểm tra nhóm máu, giám định DNA.
0: Ừ dạ.
1: Alo, chị đội viên, xin gia tăng điều động cảnh lực, kiểm soát toàn diện chung cư qua viên giùm tôi.
2: Đường Quả, hôm nay vì nhiều việc quá không thể đi đón con được. Ba của con đó vừa tới Thanh Xuyên là khóa điện thoại, có trời sập xuống ông ta cũng mặc kệ. Tối nay dì có đặt bàn ở Bạch Dân Lầu tẩy trần cho con. Ừ, được, tối gặp nha. Ừ, tạm biệt.
3: Phòng công an có ai liên hệ với ông ta hả?
0: Tôi nói cho anh nghe, tôi không biết.
3: Anh là bảo tiêu của ông ta, sao anh có thể không biết? Anh nói cho tôi biết một chút. Nếu như anh không nói thì anh không có ý nghĩa gì với tôi nữa.
0: Nham hiểm.
3: Đối với các người tôi không thể không nhầm hiểm. Tôi còn cả ý muốn giết các người. Tôi cảnh cáo anh, xong việc lần này mau cút đi, tôi không tin tưởng anh.
0: Theo sát hắn đi.
3: Anh cẩn thận chút. Như vậy đi.

0: Lúc còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ hơi im lặng, đặc biệt thích ở ngoài giường, xem đàn kiến. Có một lần, có chuyện này rất là vui, một con chuồn chuồn bị thương bị rớt xuống ổ kiến. À, cô nói kỳ lạ không? Một con kiến biết được toàn bộ đàn kiến đều đến. Cô có nghe tôi nói không vậy?
1: Tôi đang nghe cô nói đây. Tôi không thích kiến vì tôi bị hội chứng sợ đông. Cái tôi thích là chim chóc bông hoa.
0: Tôi đang nghĩ bọn kiến này nghĩ cái gì đây? Chúng nó yếu như vậy, con chuồn chuồn thì còn sống. Chúng cắn lấy cánh của con chuồn chuồn rồi sẽ bị dẫn đi tới đâu đây?
1: Từ nhỏ cô đã tàn nhẫn hơn.
0: Không đâu, tôi chỉ thích suy nghĩ thôi. Tôi đang nghĩ, nếu lỡ chúng không tìm được đường về thì sao? Một con chuồn chuồn bị rất nhiều con kiến cắn chặt như vậy, vậy nó không bay lên được nữa.
1: Tôi phải đi giặt đồ cho chú đây.
0: Minh Tiệp không phải bạn trai của cô hả?
1: Bác sĩ Quang, hình như tôi với cô còn chưa quen thân đến.

0: Cô hai à, cửu gia phải chúng tôi đến đón cô đó.
1: Không phải là đã có tài xế.
0: Công ty có việc gấp, anh ta về trước rồi. Cô hai à, xin mời.
1: Được rồi,

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
2: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch gầu không khô tóc. Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup xanh ngay.
3: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có tiền gầu, Clear mắt lạnh pha tha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sẵn.
4: Hey, tránh ra.
5: Nè, lại đây. Tôi là người tố giác, tôi đâu thể không giải thích với người ta. Cửu gia
4: là cậu tố giác tôi.
5: Khẩu vị của cửu gia nặng tôi biết, nhưng mà cửu gia vui vẻ thì cũng sẽ dẫn theo xây dựng phát triển kinh tế của cả thành phố. Ngay cả lãnh đạo thành phố nghe được những lời này cũng phải cười cho qua.
4: Lúc rảnh phải có tâm thái căng thẳng, lúc bận phải có nhã hứng nghỉ ngơi, hiểu không?
5: Hiểu. Tâm tư của cửu gia tôi hiểu. Chẳng phải tôi đang giúp ông sao?
4: Cậu đang giúp tôi? Giúp tôi cái gì?
5: Ê, cửu gia đúng là thẳng thắn. Tôi muốn làm sao cho chuyện này gây càng lớn càng tốt. Tôi như vậy chẳng phải giúp ông à?

0: cậu tốt bụng tới như vậy sao? Hay là muốn bàn chuyện hợp nhất với tôi đây?
1: Cửu gia trượng nghĩa, tôi tặng cho cửu.
0: Ra ngoài để cho Đường Quả biết được, coi chừng tôi đập sân của cậu đó.
1: Yên tâm đi, mấy chuyện này làm sao cho người khác biết được? Nếu như tôi có thể để người khác biết, ông có thể kiện tôi quay lén phi pháp, xâm phạm quyền riêng tư của ông.
2: Được cho cửu gia, không dám tiết lộ. Anh ta bị đánh dọc đường, chuyện là sao vậy?
3: Bị hái mà cứ thích ra ngoài hái qua dại.

0: Shipley, nhiệm vụ thứ nhất tôi đã hoàn thành rồi. Tiếp theo tôi phải theo dõi chi đội Hy thật sao?
1: Cô có lo lắng sao?
0: Tôi sợ làm trái luật. Người hôm nay anh ta rất giống với Quách Thiếu Hân.
1: Anh ta không phải Quách Thiếu Hân.
0: Vậy là tôi đang vu hại rồi.
1: Không hẳn. Nếu như anh ta nhìn thấy người sắp đi vào là sẽ hiểu. Cô làm gì tốt cho anh ta?

0: Nè, nói ông đó nè, ai trong ngồi đó hả? Biết quy củ không? Ừ?
1: Tôi biết quy củ. 30 năm trước tôi từng tới đây. Tôi là người bản địa. Anh là người ở nơi khác tới đúng
0: Tôi ở
1: không?
0: nơi khác đến thì sao? Ông là người bản địa là có thể hù dọa tôi à? Cho dù ông là người bản địa, ông có phải người ở đây không? Ông phải không hả? Cái thằng cha già.
1: Chú em, tôi ở đây chỉ ở 20 mấy tiếng là đi rồi.
0: Nhầm nhí, nếu ông ở 20 mấy tiếng, ai mà cho ông vào trong này? Tưởng tôi điên chắc. Đứng lên đi.
1: Tôi ở trong này, cả phòng cảnh sát, ai cũng phải để tôi vài phần đó.
0: Cái gì chứ? Ông tưởng cảnh sát là cái gì chứ hả? Nghe nè, tôi cho ông biết, tối hôm nay ông thuộc tôi quản lý đó.

0: Nếu như chúng ta không điều tra được gì hết, vậy kế hoạch trong khoảng thời gian này chẳng phải uổng công rồi sao?
1: Không sao đâu. Trùng hợp ở chỗ bây giờ Bảo Ngọc cũng muốn mau chóng chữa lành cho ông ta, hơn nữa đã tìm cho ông ta một bác sĩ tâm lý.
0: Bác sĩ tâm lý? Ninh Ninh, coi bộ là cha của cô đang âm thầm bảo chứ.
2: Có quan hệ gì với ông sao?
0: Tôi là chủ tịch của Trường Lân. Bạn bè xã hội đều gọi tôi là Cửu Gia. Để kinh tế, tìm nhân viên điều tra kinh tế đến điều tra. Trò này cũng hèn quá rồi.
2: Ông nghi ngờ tôi là cảnh sát sao? Trả lời tự nhiên một chút nha.
0: Vậy rồi,
3: bây giờ Giang Chi liên lạc đi với cô Điền. Hơn nữa bạn bè của Minh của cô ta nói

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
2: Cơ đo từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn.

quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

0: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor 3, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo xước. Gillette Victor 3.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả

0: Trung ương Đảng, Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Sơn La xác định rõ mô hình phát triển của tỉnh trong vùng Tây Bắc, phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý. Tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản, năng lượng, du lịch và kinh tế lòng hồ, đồng thời phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc để hình thành các hành lang phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển công nghệ chế biến sâu.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Cùng đi với đoàn, về phía Bộ Công an có
2: thời sản của Bác, thương binh tàn nhưng không phế. Thủ tướng nhấn mạnh, trong 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện, đối tượng ngày càng được mở rộng, chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được cả xã hội đồng lòng hưởng ứng, sẻ chia.
3: Và tôi cũng đề nghị Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành có liên quan, rồi lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho các bác trong thời gian tới, đặc biệt là việc khám chữa bệnh định kỳ, và đề nghị các đồng chí cùng tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các bệnh viện của quân đội và các bệnh viện trung ương để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và có cái điều trị kịp thời cho các bác trong thời gian tới đây.
2: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ với các thương bệnh binh về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ. Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương. Thủ tướng khẳng định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng cũng đề nghị các cán bộ điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng tiếp tục nỗ lực tận tâm tận tụy, chăm sóc thương binh bệnh binh như người thân ruột thịt của mình, thực sự tạo nên mái nhà chung ấm áp
0: để nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, cơ sở cũng đã thay mặt thân nhân các gia đình thực hiện việc thờ cúng, chăm sóc 90 ngôi mộ thương bệnh binh trong nghĩa trang của đơn vị. Trong số đó có nhiều đồng chí đến nay chưa tìm thấy người thân. Sáng nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an
2: có công gia đình chính sách. Trong giai đoạn 2021-2026, Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa.
0: Trưởng ban chỉ đạo hội thi đã đến dự và phát biểu khai mạc.
4: Tính đến ngày 7 tháng 7, 100% các tỉnh, thành phố đã hoàn thành đầu tư về cách thức thể hiện. Nhiều phần thi sân khấu hóa được dàn dựng công phu gắn với tình huống thực tiễn tại địa phương, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc đối với người xem, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý, giải quyết tình huống cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu khai mạc hội thi, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc Bộ Công an tổ chức hội thi là hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết lần thứ 14 của Đảng về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Hội thi không chỉ là dịp để ghi nhận, tôn vinh các thí sinh, đội thi mà còn là môi trường để các thí sinh giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
5: Thí sinh tham gia hội thi được lựa chọn từ những thành viên tiêu biểu xuất sắc ở các địa phương, các đội tham gia hội thi cấp tỉnh. Đây không chỉ là vinh dự mà cũng là dịp để các đồng chí trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả.

0: tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Vì vậy, tôi đề nghị các thí sinh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế thể lệ hội thi đã đề ra, đặc biệt trao đổi những kỹ năng giải quyết xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, góp phần tích cực vào thành tích chung của hội thi.
1: Để hội thi thành công, Thứ trưởng cũng đề nghị ban giám khảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan để lựa chọn các tập thể cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu tham gia vòng chung kết toàn quốc. Tại khu vực phía Bắc, hội thi có sự tham gia của 17 tỉnh thành phố từ Nghệ An trở ra và được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa trong hai ngày 16-17 tháng 7.
2: Hắn được xây dựng trên khu đất rộng hơn 6.200 m², gồm một tòa nhà cao 30 tầng và 2 tầng hầm với 477 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 1.200 cư dân, tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2028. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, quyết tâm triển khai các dự án nhà ở nhằm chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ. Thứ trưởng nhấn mạnh, khi hậu phương được bảo đảm, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đại diện chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần mang đến môi trường sống văn minh, hiện đại và bền vững cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
3: Sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh về phía hồ nước, đồng thời gia cố các vị trí sung yếu để bảo đảm an toàn cho quá trình quy tập.
4: Đến nay, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh
3: thực hiện nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ, từng bước xây dựng kho dữ liệu số tập trung phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và đấu tranh phòng chống tội phạm.
5: Khác với việc lưu trữ hồ sơ truyền thống, công tác số hóa đòi hỏi mỗi tài liệu đều phải được kiểm tra, phân loại, quét chuẩn hóa dữ liệu và kiểm soát chất lượng trước khi cập nhật lên hệ thống. Mỗi khâu đều được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, an toàn và bảo mật thông tin. Việc số hóa không chỉ góp phần bảo quản lâu dài tài liệu gốc mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, khai thác thông tin, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc nhanh chóng, chính xác trong tình hình mới.
6: Quy trình số hóa là trong từng khâu từng bước đảm bảo tính chính xác, bảo mật, từ việc là rút hồ sơ tại tàng thư, bàn giao, bàn nhận giữa cán bộ tàng thư và cán bộ thực hiện số hóa. Số hồ sơ tài liệu mà trước khi đưa vào số hóa thì cần được chỉnh lý, sắp xếp, rút kim kẹp để mà quá trình sao chụp tài liệu sẽ là tránh tình trạng là mất thông tin trên tài liệu.
7: Bố trí một lãnh đạo chỉ huy trực tiếp chỉ đạo hai cái tổ số hóa ở khu vực phía Nam và một tổ số hóa khu vực trung tâm, rồi để sắp xếp các cái hồ sơ tài liệu, và được sự quan tâm của ban giám đốc đã trang bị các cái máy là có cái dung lượng lớn, rồi những cái máy là có cái tốc độ quét rất là cao, mới để phù hợp với cái tình hình hiện tại. Và như vậy,
5: liệu căn cước can phạm với hơn 74.000 danh bản được chuẩn hóa và hơn 21.000 được dồn trùng và hơn 10.000 hồ sơ lý lịch tư pháp được bổ sung, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, rút ngắn thời gian tra cứu thông tin.
7: Thì thời gian tới, phòng hồ sơ nghiệp vụ thì tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ số hóa, rồi chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng mạnh mẽ cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi mặt công tác, rồi xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ có tư duy số, làm chủ công nghệ mới, với cái quyết tâm xây dựng cái kho dữ liệu nghiệp vụ đồng bộ hiện đại.
5: Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự đầu tư đồng bộ về con người và hạ tầng công nghệ, Công an tỉnh Quảng Trị đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu số hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,
3: đáp kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm nghĩa vụ nộp ngân sách. Trước đó, bị cáo bị tuyên tổng mức án 25 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 bị cáo còn lại đều kháng cáo án cơ sở 2.

0: Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã khiến hai dự án đình trệ từ năm 2021 đến năm 2024, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và uy tín của các cơ quan quản lý. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến, 53 tuổi, trú phường Trường Vinh, về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, tạo mẫu dấu, chữ ký, rồi in, bán cho khách có nhu cầu, thu lợi từ 1 cho đến 1,5 triệu đồng mỗi giấy tờ. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 1.000 tài liệu, hình dấu, nghi làm giả, cùng nhiều máy tính, máy in và tang vật liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm Công trình Miền Trung. Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện nhiều hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng được lập khống không đúng quy trình chuyên môn. Bước đầu xác định, Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm Công trình Miền Trung, cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty, đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang, trưởng phòng thí nghiệm và các nhân viên thí nghiệm gồm Trung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình 5 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can còn lại để tiếp tục điều tra. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc lập khống hồ sơ thí nghiệm không chỉ làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tuổi thọ và mức độ an toàn của các công trình xây dựng. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 1,96 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của đồng minh quan trọng tại Trung Đông. Tập đoàn quốc phòng BAE Systems là nhà thầu chính của gói thỏa thuận. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ góp phần thực hiện các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Washington, đồng thời củng cố năng lực phòng thủ cho Ả Rập Xê Út, đồng minh lớn ngoài NATO, qua đó hỗ trợ duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực vùng vịnh. Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi Washington đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran và tái áp đặt phong tỏa hàng hải. Theo quy định của Mỹ, thương vụ vẫn phải được Quốc hội xem xét trước khi chính thức triển khai. Bộ trưởng Nội vụ Đức và Áo vào ngày 15 tháng 7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới giữa hai nước sau cuộc hội đàm tại Berlin. Hai bên đánh giá biện pháp này đang phát huy hiệu quả, có phần ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ. Phía Đức cho biết việc dỡ bỏ kiểm soát tại các biên giới nội khối Liên minh châu Âu chỉ có thể được xem xét khi hệ thống tị nạn chung châu Âu và cơ chế bảo vệ biên giới ngoài của khối vận hành hiệu quả. Berlin hiện tiếp tục theo dõi quá trình triển khai cải cách luật tị nạn của EU. Đức đã áp dụng kiểm soát tại toàn bộ biên giới với các nước láng giềng từ tháng 9 năm 2024 và tiếp tục siết chặt các biện pháp từ tháng 5 năm 2025, mặc dù Ủy ban châu Âu khuyến nghị các nước thành viên từng bước dỡ bỏ kiểm soát sau khi cải cách hệ thống tị nạn có hiệu lực. Berlin vẫn cho rằng việc duy trì biện pháp này là cần thiết trước áp lực di cư kéo dài. Trong khi đó, một số ý kiến tại châu Âu
1: phát biểu trước Quốc hội, tân Thủ tướng Serhiy Koreskaya cam kết thành lập một chính phủ tập trung, tăng cường năng lực quốc phòng, phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu EU và bảo đảm hỗ trợ người dân trong bối cảnh xung đột. Ông cũng cho biết sẽ ưu tiên phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, thu hút viện trợ quốc tế, đồng thời cảnh báo mùa đông sắp tới có thể khắc nghiệt hơn năm ngoái. Trong thời gian tới, ông sẽ trình kế hoạch hành động và danh sách thành viên chính phủ mới. Tổng thống Zelensky cho biết việc lựa chọn ông Koreskaya nhằm chuẩn bị cho Ukraine ứng phó những thách thức trong mùa đông và thúc đẩy các mục tiêu kinh tế đối ngoại. Động thái

0: Cái này nằm trong kế hoạch cải tổ chính phủ được công bố hôm 12 tháng 7 sau khi Quốc hội bãi nhiệm Thủ tướng Julia Shurodenko cùng toàn bộ nội các vào ngày 14 tháng 7.
1: Cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom ngày 16 tháng 7 đã mở cuộc điều tra TikTok nhằm xác minh việc nền tảng này có tuân thủ các quy định của đạo luật an toàn trực tuyến về bảo vệ trẻ em hay không. Trọng tâm điều tra là cơ chế xác minh độ tuổi và khả năng ngăn trẻ vị thành niên tiếp cận các nội dung độc hại. TikTok khẳng định đã áp dụng các biện pháp phù hợp với từng nhóm tuổi, trong đó có công nghệ AI để ước tính độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, Ofcom cho rằng đây không phải là phương thức xác minh độ tuổi được khuyến nghị. Theo đạo luật an toàn trực tuyến, các nền tảng số phải ngăn trẻ em tiếp cận nội dung có hại, vi phạm có thể bị phạt tới 18 triệu bảng Anh hoặc 10% doanh thu toàn cầu. Cùng ngày, Ofcom cũng cho biết trẻ em vẫn có thể truy cập các trang web khiêu dâm, chưa áp dụng xác minh độ tuổi qua công cụ tìm kiếm. Google Search và Bing đã cam kết phối hợp triển khai các biện pháp khắc phục. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

Giám chế: Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên: Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sinh trong vai Lâm Thiên Nhân, Lưu Á Bằng trong vai Vũ Thôn và một số diễn

0: Bộ phim Người điều tra thương nghiệp.
1: A Quỷ à, con múc cháo cho A Văn đi.
2: Để anh làm.
3: Để em làm.
1: A Văn cực khổ
3: thì mẹ có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn mà.
1: Câu này con đừng để cho ba của con nghe thấy đó.
3: Dạ phải, không thể để ba nghe thấy. Mẹ nói coi, để A Văn tiếp quản, mẹ và ba có thể an hưởng an nhàn. Nhưng mà ba không đồng ý. Vậy thì theo ý của ba, đem công ty giao cho người quản lý chuyên nghiệp. A Văn lại không đồng ý. Bây giờ lại hay, không ai được hưởng an nhàn, rồi để cho A Văn mỗi ngày làm người hầu cho Quan Hải Lâm.
1: Công ty sớm muộn cũng thuộc về A Văn. Ba con đang rèn luyện cho
2: tốt cho suy nghĩ và ra quyết định đâu. Tối hôm qua trước khi cô rời Tokyo đã không ăn tối, có phải vậy không? Một trong những từ khóa của Tô Sang là kỷ luật. Cô ấy xuất thân là tiến sĩ luật, từ sớm đảm nhiệm vị trí cố vấn cấp cao trong bộ phận pháp lý công ty, sau đó chuyển qua làm nhà điều tra. Nhưng phong cách làm việc không thay đổi, chuyện gì cũng dựa vào lý lẽ pháp luật hành động trên quy tắc, có thể nói là vô cùng khắt khe.
4: Vậy thì sao cô ấy lại tới Thượng Hải? Cổ và Tần Khắc thật sự giống như lời đồn sao? Tôi không tin được đó.
2: Tôi không hứng thú với chuyện cá nhân của cô ấy. Tôi đang nhắc nhở cô, Tô Sang là một người tự tu dưỡng bản thân vô cùng nghiêm khắc. Tất cả những tiểu tiết lạc chặt trong mắt cô ấy đều biểu hiện ở việc thiếu kỷ luật. Còn nữa, địa điểm phỏng vấn của cô không nhất định phải ở văn phòng. Có thể là sẽ hẹn cô đi uống trà chiều hay ăn sáng. Trước đó, cổ cũng đã hẹn người ta đi xem triển lãm tranh. Tóm lại đều là coi hành trình của cổ. Cổ cũng hay tới nhà hàng này để ăn.
4: Vậy là anh cũng có lòng rồi. Cảm ơn nha. À, Tô Sang có phải là người Thượng Hải không?
2: Sao vậy?
4: Tuy rằng đây là nhà hàng buffet quốc tế, nhưng mà tôi ăn tới ăn lui hình như chỉ có đồ ăn sáng Thượng Hải. Tô Sang thích ăn ở đây chắc là vì nguyên nhân này.
2: Cô giỏi thiệt. Ngay cái hoàn cảnh cơ bản nhất của người sắp phỏng vấn mình cũng không đi điều tra. Cô rất có dũng khí luôn đó nha.
5: Em đang coi gì vậy? Dự án ngoại ô phía Tây là tài liệu mật của công ty. Em lấy ở đâu vậy?
3: Em là thiếu phu nhân của Lâm gia. Em không coi được sao? Em không coi thì không biết, vừa coi thì hết hồn. Biệt thự thông minh, bất động sản ngon lành anh không làm, tại sao anh nhất định phải làm biệt thự thông minh chứ? Trí tuệ nhân tạo anh từng có đã kéo toàn bộ doanh nghiệp của hai nhà Lâm gia và Dương gia đi xuống rồi đó. Anh vẫn còn tiếp tục làm, vẫn muốn đi Thượng Hải làm. Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao hả? Em biết trong lòng anh nghĩ thế nào. Làm AI là mơ ước trước kia của anh. Dù phản bội người thân anh cũng không từ bỏ. Ai nói Lâm Tuấn Văn anh không có giả tâm? Giả tâm của anh lớn hơn ai hết. Anh không chỉ muốn lấy được Lâm Thị từ tay ba anh, anh còn muốn thay Triều Quán Dị triệt để từ bỏ tổ nghiệp, dùng tiền của Lâm Thị để thực hiện quá ước mơ trí tuệ

0: tai của anh. Những lời này anh chưa nói với ba đó chứ.
1: Em đang nói với anh đó.
2: Ai giăng cứu em với? Em không ngờ là sự việc lại như vậy. Bọn họ đã biết em là người của Lâm Thị rồi. Bọn họ đang tìm em.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Có một điểm em nói không sai. Ở trong cái nhà này, chỉ có anh mới làm được dự án ở Tây Ngoại Ô. Ba anh không được, Quan Hải Lâm càng không được. Bây giờ cô gái này chính là mấu chốt.

0: Anh vẫn thực sự nghỉ phép hả?
1: Khi chạy bộ có thể.
0: Có thể nói chuyện rồi chứ. Nói từ khóa. Tôi chỉ cần vài từ khóa thôi. Anh nói cho tôi biết đi cầu xin anh đó.
1: Không có tình cảm.
0: Cái gì?
1: Không có tình cảm. Đặc biệt là yêu đương trong văn phòng.
0: Chủ này thì độc ý. Còn gì nữa?
1: Thật không ngờ thể lực của cô không tệ nha.
0: Chứ bộ giỡn hay sao? Tôi không làm điều tra viên thì chính là vận động viên chuyên nghiệp đó.
1: Từ khóa quan trọng nhất của Tô Sang, chi nhánh Thượng Hải, không được tổng bộ quan tâm và giúp đỡ, cũng không có nguồn và kết nối với địa phương, chỉ đành dựa vào bản thân, cổ dựa vào bản thân để có ngày hôm nay. Cho nên mới có được chi nhánh Thượng Hải cô thấy hôm nay.
0: Tôi không chỉ nhìn thấy thôi, tôi còn muốn gia nhập nữa.
1: Không cần chống nữa đâu. Ải này của tôi cô qua rồi. Chi nhánh Thượng Hải không phải là nơi mà chó hay mèo có thể tùy tiện vào được. Buổi sáng tôi mời cô ăn sáng, phát hiện khẩu vị của cô không tệ, ăn được ngủ được sức khỏe tốt, là tài sản lớn nhất của điều tra viên. Chạy hết mấy cây số đã xác nhận được sự bùng nổ và sức chịu đựng của cô đều rất xuất chúng, cho thấy thường ngày cô có rèn luyện sức khỏe bản thân, có thể thích ứng với các tình huống điều tra khác nhau. Điều quan trọng nhất, cô có tinh thần thể thao không chịu khuất phục, thắng không kêu bại không nản, thích hợp dự án lâu dài.
0: Đừng có tưởng là khen tôi vài câu thì tôi sẽ tha thứ việc anh chỉnh tôi.
1: Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.
0: Thật là tệ mà.
1: Tô tổng.
2: Vất vả rồi. Biết là cậu đang nghỉ ngơi mà vẫn kêu cậu đi tới đây. Hết cách rồi, dự án của tổng bộ lại là một lần điều tra thẩm định. Chúng ta vẫn phải giúp khách hàng giảm tổn thất tới mức tối thiểu. Tôi đã kêu Tiểu Ca làm PPT về dự án. Lão Phương cũng đi theo tới đây.
3: Tôi nhất định phải tới rồi. Khối lượng công việc tháng này của tôi phụ thuộc vào năng lực của tôi trong dự án này mà.
2: Lần này dựa vào cậu đó. Mã số dự án là két sắt.

0: chắc nhận không tìm thấy nó hả? Đi vào trong này coi thử.
1: Không có.
0: Vào nhà này.
1: Tôi thấy trong này không có đâu.
0: Qua kia tìm coi có ai hay không. Đi tìm bên này thử đi.
1: Không có ai hết. Không cần mở cửa. Nhà này không có người.
2: Tiểu ca, cho qua mấy cái này, trực tiếp về vấn đề chính.
3: Ok.
2: Khách hàng của chúng ta lần này, bất động sản Ngân Hà, tổng bộ nằm ở Thâm Quyến. Có nhiều dự án ở các tỉnh thành khắp cả nước. Các dự án tham gia chủ yếu là chung cư cao cấp và tòa nhà văn phòng. Mấy năm nay, chủ yếu

0: triển R&D và xây dựng căn hộ năng lượng tiết kiệm, công nghệ mới dựa theo sách dự án. Lần này lại là một trường hợp điều tra kỹ lưỡng nữa. Mục tiêu là công ty. Dự án của Ngân Hà ở Thâm Quyến, Ngân Hà Dịch Dinh.
1: Vậy chắc là lão Phương phải ra tay thôi, vì lão rành điều tra thương nghiệp nhất mà.
2: Đối tượng điều tra là kế toán của Ngân hàng Dịch Dinh, Lương Mỹ Châu, 29 tuổi, làm việc 2 năm 7 tháng. Lúc trước làm việc tại tổng công ty, sau đó được chuyển tới chi nhánh Ngân Hà Dịch Dinh. Mấy ngày trước khi công ty thực hiện kiểm toán tài chính phát hiện ra có một khoản tiền 20.000 đô la chưa được ghi vào. Vào lúc đó mới chú ý tới kế toán Lương.
3: Trong con hẻm này không nhìn lầm đâu, chính là trong này nè.
4: Alo ông chủ, tìm thấy người rồi, sẽ lập tức dẫn về cho.
3: Đi, đi thôi, đi. Đi trước đó. Anh coi, là ở phía trước đó. Nè, rút qua một bên.
5: Đi kẹt rồi.
4: Nhìn cái gì, mau giúp ảnh nhấc nó ra đi.
3: Ờ, dạ, dạ, dạ, dạ.
5: Cảm ơn nha, cảm ơn nha.
3: Đi thôi, đi thôi, đi.
5: Mau lên bên này nè, bên này đi đi.
3: Mở lên, đi.
0: Lần này nhờ vào mọi người đó, tan họp.
2: Thương nghiệp sợ nhất là sách dự án quá sức ngắn gọn. Sách dự án càng ngắn gọn thì quá trình điều tra càng phức tạp. Sách dự án này của Ngân Hà Dịch Dinh đã không thể dùng từ ngắn gọn để hình dung, mà là viết qua loa. Tóm lại cảm giác như cố ý giấu chúng ta gì đó. Bọn họ cứ mở miệng ra là nói phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng Lương Mỹ Châu, nhưng mà cách họ thể hiện cho thấy chỉ quan tâm tìm người. Đối với hành vi sai trái của cô ta vốn dĩ không truy cứu. Còn nữa, sự việc xảy ra nhiều ngày như vậy, tại sao không báo cảnh sát? Ngân Hà Dịch Dinh ở trong mấy ngày này rốt cuộc đã bận rộn những gì? Được, cho dù Lương Mỹ Châu viễn thủ 200.000 đô la của công ty, nhưng mà chỉ vì số tiền 200.000 này mà lại đi thuê một công ty quốc tế dẫn đầu lĩnh vực điều tra thương nghiệp, có mặt đội ngũ điều tra hàng đầu hoàn thành trong kỳ hạn hay sao? Chi phí phát sinh trong quá trình điều tra có thể lớn hơn rất nhiều con số 200.000.
6: Tôi đã nói rồi, một người kế toán có bao nhiêu bản lĩnh chứ, làm cho Ngân Hà không làm gì được cổ. Bây giờ lại đột nhiên nó tìm thấy người rồi, vậy chứng tỏ người của Ngân Hà cũng đâu có rảnh rang.
7: Tôi đã kiểm tra về số liệu của công ty rồi. Từ khi Lương Mỹ Châu mất tích tới nay, Ngân Hà Dịch Dinh hoạt động bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng đáng kể gì tới hoạt động của công ty.
0: Tóm lại là giờ đối phương muốn hủy hợp đồng, chúng ta phải làm theo quy trình, theo dõi đi.
2: Nếu thật sự giải quyết vấn đề xong, vậy họ gặp may mắn rồi. Chỉ e khi vết thương bốc mùi hôi thối lại tới tìm cô thôi.
5: Đi, lên xe. Tiền này ở đâu ra?
8: 200.000 đô trong cái sắt.
5: Tiền này không được lấy. Cô chán sống rồi hả? Lên xe.
9: Đây là hạt dưa đã bị thấm nước mà sao lại biến thành rác ẩm ướt
10: nè
9: chứ?
10: Nè, giúp đỡ đi, tôi vừa mới dọn xong. Cô thấy rồi chứ, đây chính là rác mà. Cái thùng này màu hồng đó đã để sẵn cái thùng cho mọi người rồi. Hình chỉ dẫn cũng dán lên cho mọi người rồi. Trên lớp học quy trách cũng đã nói mấy lần rồi, tại sao các người lại không nhớ vậy chứ?
9: Vậy nhưng mà bà nói mấy lần rồi tôi có hiểu đâu.
10: Vậy thì hết cách rồi, chỉ đành phạt thôi.
9: À, trời ơi, dì Quỳnh, bà đừng có như vậy được không? Mọi người đều là hàng xóm lâu năm, chỉ vì một chút chuyện nhỏ này thôi cũng đừng lôi lệnh tiễn ra chứ.
10: Hả? Đây là chuyện nhỏ hả? Đây là quốc gia đại sự đó, phải làm cho rõ ràng chuyện này. Ừ, đâu thể nào làm lộn xộn lên được. Bà phải nhớ cho rõ, đừng có quên nữa đó. Quên hoài ai chịu cho nổi.
11: Việc phân loại rác này không phải là phân loại theo khô và ướt đâu, mà là phân loại theo mức độ hư hỏng của rác. Hạt dưa đó nhìn qua thì là khô, nhưng mà nó rất dễ bị hư, cho nên gọi là rác ướt. Mà khăn giấy ướt thì không thể bị hư được, cho nên mới gọi là rác khô.
10: Đúng rồi. Phân loại rác là biểu hiện văn minh của con người. Cô nói thiệt là hay.
11: Không chỉ là biểu hiện của văn minh con người, mà còn liên quan tới sự sinh tồn của nhân loại chúng ta nữa.
10: Đúng vậy.
11: Con cảm thấy sau này không chỉ phải phổ cập cách phân loại rác như thế nào, mà còn phải nói thêm một chút những vấn đề liên quan tới việc phân loại rác và bảo vệ môi trường nữa.
10: Đúng vậy. Cô này nói hay ghê ha. Chúng ta đi tuyên truyền đi.
9: Ờ vậy thôi, tôi đi nha, mưa rồi đó.
10: Đi mau, mau lên, nhanh lên. Cảm ơn cô nha.
11: Ấy dì ơi, con cần giúp gì?
10: Cảm ơn cô nha.
11: Dì ơi, có phải dì có một căn nhà hiện đang cho thuê không?
10: Đúng rồi, làm sao cô biết vậy?
11: Con tới để thuê nhà đó dì. Con thấy thông tin quảng cáo mà.
10: Đúng vậy. Cô tới thuê nhà hả? Hay quá, ở phía trước đó.
11: Vậy sao dì?
10: Trùng hợp thật, mưa rồi. Thật không ngờ là con tới coi nhà. Nè, chính là chỗ này nè.
11: Thật là đẹp quá. Rất giống với nhà của con hồi nhỏ đó.
10: Bây giờ những ngôi nhà cũ còn sót lại đã không còn nhiều nữa. Đây chính là tòa nhà lưu lại lịch sử có minh chứng đó. Vô trong ngồi. Trời.

0: Con cứ ngồi đi.
1: À, dạ.
0: Con nhìn thấy quảng cáo ở đâu vậy?
1: Chứng minh của con đây.
0: 29 tuổi. Tốt lắm. Con tốt nghiệp ở trường đại học nào vậy? Lúc nãy dì nghe con nói về việc phân loại rác, phương hướng rất là rõ ràng, nhất định là sinh viên giỏi.
1: Dì quá khen rồi, con tốt nghiệp đại học Tokyo đó.
0: Ôi trời, du học sinh à? Vậy con là người Thượng Hải sao?
1: Con sinh ở Thượng Hải, nhưng mà sau đó theo mẹ tới Nhật Bản.
0: Ồ, vậy lần này con quay lại để tìm người thân hay thăm người thân hả?
1: Con vừa từ Tokyo về, vì con muốn đi làm việc ở đây, ở Thượng Hải này đó dì.
0: Ừ, con có bạn trai chưa?
1: Hả?
0: Ý dì nói là căn phòng này của dì chỉ cho những cô gái độc thân thuê thôi.
1: Không có, không có.
0: Không có, tốt lắm, tốt lắm. Nào, dì dẫn con lên trên coi nha.
1: Dạ.
0: Nào, chỗ này á vốn dĩ là phòng của con dì ở. Tính nó thì thích sạch sẽ, cho nên phòng rất là ngăn nắp. Vì công việc nó rất bận, sợ ảnh hưởng tới dì nên tự mình ra ngoài ở rồi. Dì cũng đã nói chuyện với nó rồi, mấy bữa nữa nó sẽ dọn để căn phòng trống trở lại.
1: Vậy tốt quá rồi, mấy ngày nay chủ yếu con ngủ ở khách sạn thôi, hy vọng có thể sớm dọn qua đây.
0: Hay là như vậy đi, hôm nào con có thời gian gặp bà con trai dì ha, để làm quen chút. Dù sao thì đây là phòng của nó mà, nó cũng không có yên tâm dì và người lạ ở chung một nhà.
1: Nhưng mà mấy ngày đây con hơi bận đó dì.
0: Vậy thì cuối tuần đi.
1: Cuối tuần? Vậy chỉ còn lại 2 ngày thôi.

0: Vào đây đi.
1: Được rồi, vào đi.
0: Biết là hai người có chuyện muốn hỏi, nói đi.
2: Đại ca, cô tổng nói anh phải tới tổng bộ là sự thật hả?
1: Tuy nói con người là phải tiến lên, nước chảy xuống phía dưới, nhưng tổng bộ có gì tốt chứ? Long Đàm Hổ Quyệt một đá đặc biệt viết cho tôi mà. Cậu nhìn vết mực nè, chính là viết trong mấy ngày này. Cậu có cần quay lại không? Máy ảnh thịt người, máy tính thịt người đều ở đây hết đó. Cậu đã đi rồi, vậy tôi còn làm được mấy ngày chứ? Không dùng tới cái này nữa.
2: Lão Phương.
1: Đúng vậy mà, tôi không có biết nói tiếng Anh, lại không biết dùng kỹ thuật cao, mấy cách đi khắp hang cùng ngõ hẻm của tôi đã lỗi thời từ lâu. Từ trước tới giờ là cậu bảo vệ tôi mới có thể làm tới bây giờ. Bây giờ cậu sắp đi tổng bộ, chắc chắn là có lý do của cậu. Là một người bạn, một người cấp dưới, tôi sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.
0: Bất cứ thủ thuật điều tra nào cũng không lỗi thời. Tôi tin rằng trưởng nhóm tiếp theo của anh cũng sẽ cần anh như tôi.
1: Những kênh này của cậu với tôi mà nói thật sự không cần thiết. Ê, ê, ê. Dù sao cũng là cậu tặng tôi, tôi sẽ giữ lại ha.
0: Tiểu ca, kinh phí của nhóm chúng ta có hơn một nửa đều để cậu mua mấy cái thiết bị truy xuất cực kỳ đắt tiền. Cậu hãy...
2: Đại ca, không phải anh đem những thứ này đều tặng hết cho em chứ?
0: Tôi là đang nhắc cậu kiềm chế một chút. Bên phòng tài vụ đã chú ý tới cậu rồi đó.
2: Đại ca, nếu như anh và Lão Vương đều ra đi thì em cũng đi. Một mình em ở lại làm gì chứ? Đúng lúc em cũng tới Thượng Hải mấy năm, em đổi qua thành phố khác coi sao.
0: Đây là công ty.
2: Đại ca, hiệu suất của một mình anh còn cao hơn cả 1/3 toàn công ty đó.
0: Cậu đang muốn tăng chi phí thiết bị, anh muốn tăng giờ làm việc hiệu quả, nhưng mà nghĩ không có ích gì hả? Nghĩ thì nghĩ, làm thì làm, làm rồi thì mới tính chứ. Ra ngoài đi.

con trai, có một cô gái trẻ tới thuê nhà mình, nhỏ hơn con vài tuổi, cao ráo ưa nhìn, nổi bật hơn người, học vấn cao, công việc tốt, nhiệt tình với người khác và có chính nghĩa. Trước mắt vẫn chưa có bạn trai.

0: cảm thấy bất ổn vì một trong số người của cậu đâm sau lưng làm tổn thương phải không? À không không không không không. Giản Ngôn không phải là người hay thỏa hiệp đâu. Kiêu cổ nghe lời Vũ Thôn thật sự khó lắm. Cổ không làm được đâu. Sẽ không quá khó khăn để kêu cổ ta đừng lo việc ở Tokyo. Cứ mặc kệ và chặn miệng cổ lại, đúng không? Cổ không phải là người như vậy.
1: À, Tô Tổng, đây là tài liệu ứng viên sẽ phỏng vấn vào ngày mai.
2: À, tôi không cần coi nữa, đưa Hạ Đông đi. Ngày mai kêu cậu ta tham gia phỏng vấn.
1: Dạ được.
3: Vì sao ngân hàng Dịch Vinh không báo cảnh sát? Trong này chắc chắn có mờ ám.
4: Ngân hàng rơi vào nguy cơ rồi. Báo cảnh sát có thể bắt người, nhưng không thể giải quyết nguy cơ, cô có hiểu không?
5: Ngân hạ sẽ sớm tiến vào Thượng Hải. Lúc này không thể lộ scandal được. Cảm giác Dịch Vinh sẽ gây trở ngại đó.
2: Lý Tổng, tôi là Tô Sang. Đối với chuyện của dự án, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ nhắc nhở ông. Nếu như vào lúc này ông hủy bỏ dự án, với những tin tức đang tràn lan trên mạng, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.
6: Tôi nói rồi, tôi không cần cô lo.
2: Vụ án của Lương Mỹ Châu bây giờ đã không còn điều tra thẩm định đơn giản. Ngân hàng Dịch Vinh vẫn cần phải ứng phó nguy cơ chuyên nghiệp hơn nữa. Hy vọng ông nghiêm túc suy nghĩ việc hợp tác với chúng tôi.
6: Tôi nói lần nữa, tôi không cần người khác. Cho dù tìm tiền hay tìm người, bản thân tôi có thể giải quyết được.
1: Dạ, Tô Tổng.
2: Tiểu Kim, cô hãy giúp tôi kiểm tra dự án ngân hàng Dịch Vinh này là ai bên tổng bộ tiếp nhận. Rốt cuộc có liên quan gì tới Âu Tấn?
1: Dạ được, tôi sẽ kiểm tra liền.
6: Bây giờ người của Âu Tấn đều đã ngửi thấy mùi tanh ở chỗ chúng ta rồi. Mau chóng tìm ra Lương Mỹ Châu, nếu không chân tướng bại lộ, tôi và cậu đều tiêu luôn.
7: Ai mà biết được bọn chúng sẽ nhét người vào trong vali chuyển đi chứ. Còn để cái bao tiền này lại nữa chứ.
6: Mau chóng xử lý liền đi, chỉ cần không tìm thấy tiền chúng ta có thể tiếp tục bắt kẻ trộm.
7: Bên Âu Tấn phải làm thế nào? Có thể đẩy đi không? Thái độ của tổng công ty rất kiên quyết. Phải để cho công ty điều tra thương nghiệp chuyên nghiệp đảm nhận chuyện này đó.
6: Đẩy đi được điều tra thẩm định, ứng phó nguy cơ thì không đẩy đi được. Cho cậu thêm thời gian một ngày tìm ra Lương Mỹ Châu. Nếu không bọn họ tới rồi, cả tôi và cậu không thể khống chế tình hình đâu.
1: Hạ Đông à,
8: ừ?
1: Đây là tài liệu ứng viên phỏng vấn ngày mai. Đây chính là điều tra viên cấp cao đó.
8: Ừ.
1: Còn đây là tài liệu thư ký thực tập. Anh coi một chút đi. Tô Tổng kêu anh ngày mai tham gia phỏng vấn đó.
8: Vậy Tô Tổng chủ yếu sẽ phụ trách phỏng vấn điều tra viên cao cấp à?
1: Chuyện này thì Tô Tổng vẫn chưa có xác định cuối cùng. Nhưng mà phỏng vấn trực tiếp thực tập thì lại do anh phụ trách.
8: Ừ.
1: Nè, đây chính là tuyển trợ lý cho bản thân anh. Anh phải chú ý đó. Người do bản thân mình chọn thì mình phải chịu trách nhiệm.
8: Yên tâm đi, tôi biết rồi.
1: Được, vậy tôi đi trước nha.
8: Ừ.

0: Mau tới bệnh viện đi.
1: Tôi không đi. Nếu như anh còn ép buộc tôi nữa, thứ mà anh cần không lấy được đâu.
0: Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? A Châu, A Châu.
2: Tôi đi mua thuốc cho cô.

0: Cô ăn ít như vậy à?
1: Hai lát bánh mì nguyên hạt là đủ đáp ứng nhu cầu của tôi buổi sáng rồi. Thêm một ly cà phê lên tinh thần, đó là thói quen của tôi nhiều năm nay. Sự tự kỷ luật này sắp trở thành ám ảnh cưỡng chế rồi đó.
0: Tôi đánh giá cao người có kỷ luật.
2: Chị Tô Sang, nào.
0: Cảm ơn em.
2: Dùng thông thả.
0: Thông thường bữa trưa của chúng tôi, thời gian ăn trưa không cố định, cho nên đặc biệt đơn giản. Buổi tối cũng không ăn quá nhiều, cho nên trong một ngày quan trọng nhất chính là buổi sáng đó. Cô đã tới Thượng Hải rồi, cũng phải nghĩ tới nhập gia tùy tục. Bánh bao chiên này rất là chính tông, cô nếm thử đi, tôi rất là thích nó.

0: từ trước tới giờ luôn vô cùng nghiêm khắc.
1: Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi phỏng vấn với tổng bộ.
0: Có thể cô không có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi phỏng vấn rồi. Tần tổng Tần khách của tổng bộ ngày mai sẽ tới chi nhánh Thượng Hải thị sát. Cô bắt buộc phải thông qua phỏng vấn với ông ấy. Tôi đã đem tài liệu của cô gửi cho trợ lý của ông ấy. Cô sẽ nhận lịch phỏng vấn bất cứ lúc nào.
1: À, được.
0: Cô ăn xong chưa vậy?
1: À, tôi ăn no rồi.
0: Vậy cô làm gì thì làm đi. Tôi vẫn còn 10 phút để hưởng thụ món ăn ngon của tôi.
1: Được. Vậy tôi đi nha.
0: Tạm biệt cô.
1: Cô Dùng thông thả.
2: Không phải chứ, thẩm mỹ của cậu sao vậy? Tôi thích cô kia kìa, cậu coi. Cỡ hai luôn đó, có sự nhấp nhô giống như tôi vậy, có phúc tướng, có phúc tướng.
3: Anh ghê tởm quá.
2: Gì mà anh ghê?
4: Tạ Thiên Đoá, thông tin cá nhân.
3: Bắt đầu đi.
5: Chào mọi người, tôi là Tạ Thiên Đoá. Tôi là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học Stanford. Chuyên ngành chủ yếu của tôi khi ở đại học: kinh tế học, thẩm định học và cả kế toán.
6: Thông tin cơ bản này thì đã có trong CV rồi. Cứ như vậy đi. Trong thời gian 2 phút, nói một chút về yêu cầu và kế hoạch công việc của cô.
5: Tôi rất thích tòa nhà này. Mỗi lần đi ngang tòa nhà này tôi đều nghĩ chỉ cần có thể làm việc ở đây là được rồi.
6: Ở trong tòa nhà này tổng cộng 24 công ty. 1/3 trong đó là văn phòng kế toán quốc tế. Cho nên là ở đây mới được gọi là building tài vụ. Chuyên ngành của cô vốn dĩ chính là học kế toán. Sao lại lựa chọn chúng tôi mà không phải là bọn họ?
5: Bởi vì tôi không có hứng thú đối với chuyên ngành của mình. Tôi hy vọng công ty...

0: Cô có biết không, lúc nãy phỏng vấn cô vô cùng thất bại.
1: Bắt đầu từ buổi sáng tôi chiếm chỗ đậu xe của anh thì tôi đã thất bại rồi chứ gì, lãnh đạo.
0: Lên xe.
1: Làm gì? Quy tắc ngầm hả?
0: Chỗ này là bãi để xe dưới hầm, đâu đâu cũng có camera. Tôi muốn quy tắc ngầm cũng không chọn nơi này. Uổng cho cô còn muốn làm điều tra viên.
1: Vậy anh muốn làm gì?
0: Tôi có thể giúp cô.
1: Tại sao chứ?
0: Cảm thấy cô rất thú vị.
1: Tôi cảm thấy không có chút thú vị nào hết.
0: Chính vì tính cách của cô vô tư như vậy, trong công ty quá nhiều người cẩn trọng cẩn thận, tôi cảm thấy rất vô vị.
1: Anh nói thiệt đó hả? Hay là lại quy tắc ngầm đây?

0: Có gì chỉ giáo, tôi rửa tay lắng nghe.
1: Học vấn của cô là đại học, chuyên ngành kế toán. Nhìn CV thì không thể dễ dàng vượt qua được. Nhưng mà trong ngành điều tra viên này có những khi không phải đặc biệt coi trọng học vấn và chuyên ngành.
0: Vậy coi trọng cái gì?
1: Thiên phú, năng lực chuyên môn vừa mới sinh ra đã có.
0: Vừa mới sinh ra? Bộ ông trời thưởng cho cơm để ăn hay sao?
1: Cũng có thể nói là do ba và mẹ cho mình.
0: Tôi có sao?

0: nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất bài bản, phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng. Cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Thực chất, điều gì đang diễn ra sau cú nhấp chuột ấy? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Nhịp sống số phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người vì một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc.
0: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Kính chào quý vị đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là sự đặc biệt quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với chính sách an sinh xã hội của đất nước. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay sẽ xoay quanh các góc nhìn về chủ trương này được thực hiện như thế nào, cơ chế kiểm soát, đánh giá về chất lượng khám bệnh ra sao, việc khám chữa bệnh miễn phí cho người dân là khám lâm sàng hay kết hợp cả khám cận lâm sàng. Và điều quan trọng hơn nữa là ngành y tế và chính quyền các địa phương cần triển khai thực hiện chủ trương này ra sao để đạt được hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất. Và để thấu hiểu và trả lời cho những vấn đề hôm nay sẽ đặt ra, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Tú xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và ngay bây giờ thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
1: Với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Techit Techin, Thí Cầm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khôn trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wendil trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, của Thâm Bon Sĩ La Pan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minh Ta Sụ Ba Bôn, đạo diễn Bun Chu Biết.

0: Cho dù anh là anh hay là anh giống mình chết đi nữa thì tôi cũng không muốn thấy mặt anh đâu.
1: Tôi chấp nhận làm tất cả để cô chịu ở lại. Giờ tôi phải làm gì nữa đây?
0: Tôi muốn anh quay trở lại là anh của ngày xưa.
1: Là kiểu người hèn nhát đó hả?
2: Bà điên hả Rati? Đừng làm chuyện gì dại dột đó. Bộ bà không sợ đi tù hay sao?
0: Rati à?
3: Cô Phá bị thiếu oxy trong thời gian dài.
2: Nếu 6 tiếng nữa mà Phá chưa tỉnh lại, Phá sẽ trở thành người thực vật thiệt hả?
1: Sao tâm địa của cô ác độc dữ vậy?
2: Anh Chin, anh nghĩ tôi là người đã giết anh chết thiệt hả?
1: Chứ còn ai nữa?
4: Cô phải bị như bây giờ là do nghiệp mà cô đã tạo ra từ trước.

0: Nhờ cậu sắp xếp cho người tới canh chừng. Ở phòng bệnh của Khan An cho tới khi nào bác sĩ cho phép cổ xuất viện về nhà được không? Tôi không muốn cổ ở trong phòng một mình.
1: Dạ được, tôi sẽ sắp xếp người cho anh liền.
0: Cảm ơn nhiều lắm. Dạ.

0: coi bộ cô khỏe hơn nhiều rồi hả?
1: Cảm ơn anh đã tặng quà cho tôi nha. Hình như là anh để quên nè. Tôi còn đang định gọi nó xã.
0: Tôi có nhờ bệnh viện sắp xếp y tá riêng canh chừng cho cô.
1: Nhưng mà tôi đã khỏe hơn rồi. Anh không cần mướn y tá riêng làm gì đâu. Tại vì tôi cũng phải cử động đi lại làm này làm kia. Chứ cứ nằm hoài không biết chừng nào mới hồi phục lại bình thường.
0: Tại tôi thấy cô ở đây sinh hoạt cũng không tiện, mà muốn đi lại cho khỏe cũng khó. Khi xuất viện tôi muốn cô ở lại căn hộ của anh Chiết, ở lại đó cho tới khi nào khỏe hẳn. Để tôi nói Thanh với xã tới ở chung với cô.
1: Cũng được.

0: Hôm nay anh Trinh có cuộc họp rất gấp nên ảnh kêu tôi tới rước phái.
1: Rất là mỏng manh. Con người có thể chết bất cứ lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra với mình lúc nào mình cũng không biết được. Nếu lỡ một ngày mình phải chết, nhưng mà còn rất nhiều chuyện với nhiều người khác mình chưa giải quyết xong, thì làm sao ra đi thanh thản được chứ?
0: Thì cũng đúng.
1: Nên tôi muốn giải quyết cho xong. Tôi cũng không muốn trốn tránh người nào nữa hết.
0: Khoan đã. Không được đi. Nói gì nói cũng không được đi. Không được đi đâu hết. Anh Chiên dặn rồi.
1: Sợ.
0: Nhưng nếu tôi đi chung, chắc là sẽ không thành vấn đề. Phá thay đồ lẹ đi, rồi tôi đưa đi.
2: Lada, cô gọi điện cho tôi làm gì? Tôi đã nói với cô rồi mà, cô đừng liên lạc với tôi nữa.
1: Bây giờ tôi không còn đi làm nữa, nhưng mà tôi cũng phải xài tiền mà.
2: Tôi cũng đã đưa cho cô một số tiền lớn rồi mà.
1: Ông đưa có một lần à, mà bây giờ tôi không có thu nhập nữa,

0: Alo, phải cậu thi ra đợt không? Tôi là Lada phòng kế toán.
1: Cũng tốt số dữ ha.
0: Tôi cũng tưởng lần này tôi không qua khỏi được. Coi như là tôi được tái sinh, được quay lại một lần nữa, nên tôi mới tìm cô.
1: Cô tới đây tìm tôi, cô muốn làm chứng để buộc tội tôi phải không?
0: Không phải, tôi tới để xin lỗi cô. Tại tôi mà cô phải chia tay với anh chết. Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ nghĩ tới nỗi đau và sự mất mát này của cô. Cô giận tôi, cô ghét tôi, tôi đều hiểu hết. Những chuyện lúc trước cô đã gây ra cho tôi không giận hay để tâm gì hết. Tôi tha lỗi cho cô hết mọi thứ.
1: Cô nói cái gì?
0: Kể từ bây giờ trở đi, tôi với cô không liên quan tới nhau nữa. Đừng hận thù với nhau nữa.

như những gì anh Chin đã nói. Tình yêu làm cho cổ trưởng thành hơn. Còn chính sự ích kỷ của mình đã làm cho mình thấp kém đi. Mình đúng thiệt là đáng đời lắm ra tiên.

0: Nhiên là con có quyền rồi. Con đang giữ bản tường trình của cô Lát. Cô đã khai với cảnh sát chú là người đứng sau vụ ăn chặn tiền của công ty.
1: Cô ta khai man thôi.
0: Cô khai thật hay là giả thì phải chờ ra tòa mới biết.

0: Tôi hiểu rồi, nhưng mà điều khoản này lúc trước thì được, còn bây giờ thì tình hình không thích hợp để làm vậy đâu. Anh
1: thật sự là sau khi anh chết qua đời, tôi mới biết được chuyện giữa hai người họ. Tôi biết tôi chính là nguyên nhân làm cho cô Môn phải buồn lòng về chuyện của anh chết, rồi còn chuyện đứa con nữa.
2: Môn nó không nghĩ nhiều vậy đâu, cô đừng nghĩ nhiều quá.
1: Tôi phải nghĩ chứ Cao Huy. Anh còn nhớ không? Có lần tôi từng nói tôi chính là nguyên nhân làm cho người khác gặp chuyện đau buồn. Nhiều khi không phải do tôi cố tình.
2: Để tôi đi lấy nước cho cô.

0: Tôi không muốn gì. Thanissa.
1: Dạ.
0: Tôi kêu cô ở bên cạnh Khanh An, không được để cô ở một mình. Sao cô lại ở đây?
1: Tại tôi về công ty kiếm tài liệu cho anh Thi để gửi đi Chiang Mai. Phá cũng có hứa với tôi là sẽ ở trong phòng, không được ra ngoài.
0: Bây giờ cô đang ở nhà Konkamun đó.

0: Tôi nghe đây.
1: Anh trai của cô Quan Tramun
2: vừa mới lái xe ra khỏi nhà tức thì.
0: Vậy còn Kha Nang thì sao?
2: Tôi không nhìn thấy cô phá đâu hết.
0: Anh đi theo xe giùm tôi đi.
2: Dạ được.
3: Không biết phá có gặp nguy hiểm gì không anh Chin?

0: Tôi xin lỗi. Tôi...
1: Anh Chin,
0: Khả Nàng có ở đây không? Xin lỗi đã tự tiện vô nhà cô, nhưng mà tôi thấy cửa rào không khóa. Tại tôi đang gấp, tôi đang tìm Khả Nàng.
1: Cô Phá, anh Cát Quý.
0: Còn Cao Quy mới thực sự là hung thủ. Khả Nàng, anh có đi theo Cao Quy không? Giờ anh đang ở đâu?

0: Sao anh trói tôi ở đây vậy?
1: Bây giờ tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Không phải cô muốn biết sự thật lắm sao? Tôi cố tình đưa cô tới đây để cho cô biết được sự thật mà trước khi cô chết đó.
0: Là anh làm sao Cao Quy?
1: Là tại cô đó. Tất cả là tại cô. Thằng Tê Chít bị giết chết và bà ngoại của cô bị chết. Cô thích giành người yêu của người khác, mà điều tệ hại nhất, cô lại giành người yêu của tôi.

0: Người yêu của anh là...
1: Là Chan Chi.
0: Chan Chi.
1: Tôi và Chan Chi quen nhau nhiều năm rồi. Chúng tôi rất là yêu nhau. Cho tới khi cô xuất hiện. Từ khi anh ấy gặp được cô, anh ấy suốt ngày nhớ nhung si mê cô.
2: Tôi nghe đi.
1: Từ lúc anh ấy được xuất viện về nhà, anh không thèm làm việc gì hết. Suốt ngày chỉ ngồi nhìn cô trong cửa hàng bán xe thôi.
2: Khi nào cô Phá mới rảnh để đi ăn với tôi đi?
0: Thành thật xin lỗi. Nhưng mà tôi không biết là Chan Chi.
1: Đứa đàn bà như cô thì biết được cái gì chứ? Cô suốt ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông, chỉ biết đi qua đi lại mỉm cười trước mặt họ.

0: cô thử suy nghĩ lại coi cô có biết là cô đã làm tan nát gia đình của biết bao nhiêu người hay không hả? Không được đi, em không cho anh đi đâu hết. Anh không được đi đâu hết, biết chưa? Buông ra. Tại cô mà anh lại muốn chia tay với tôi. Từ đồng tính muốn quay lại làm đàn ông, tại cô hết đó. Tại vì anh yêu cô. Vì vậy tôi mới ghét cô. Ghét từ lần đầu tiên gặp cô. Tôi ghét cô từ khi còn chưa quen biết cô nữa. Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Không.
0: Chết. Mau đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện mang vết thương lại đi. Để em đưa anh đi.
1: Không, không. Không đi bệnh viện được đâu. Bây giờ cảnh sát đang truy bắt anh đó.
0: Nhưng mà anh phải đi bác sĩ. Như vậy đi, mình đi bác sĩ ở canh nha. Để em đưa anh đi, ở đó không ai biết chuyện anh đâu. Vậy nha, ha. Đi, để em đưa anh đi.
2: Kết quả điều tra sơ bộ được biết người đã bắt giữ cô Kha Nang tên là Chan Chay, nhưng mà vẫn chưa biết rõ họ. Người này hiện đang có một vết thương ở bụng, bị đâm bởi anh Tê Chít Warakit, chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng Warakit. Theo lời khai của anh Tê Chít, anh muốn bảo vệ cô Kha Nang khỏi kẻ xấu nên đã đâm kẻ xấu bị thương trước khi hắn bỏ trốn.
0: Chết.
3: Sau đó anh đã chôn ảnh hả?
0: Phải. Lúc đó tôi không nghĩ được gì hết, cũng sợ bị buộc tội đồng lõa nữa. Sau khi mà anh ấy chết, tôi đã lên kế hoạch để trả thù. Anh muốn vô công ty xây dựng Warakit làm gì?
4: Dạ được, nếu anh thật sự muốn vô công ty làm, cỡ nào em cũng giúp anh được. Trời, anh Cao Quý, tay của anh sao mà bị thương vậy?
0: Thằng đó nó đã rũ bỏ Môn một cách vô trách nhiệm. Là tại vì nó có người mới, nó muốn cặp kè với cô đó. Cũng may, cuối cùng tôi cũng được vô làm chung với cô và thằng Tê Chít. Tôi đã chờ được thời cơ tới. Thằng Tê Chít kêu tôi tới trung tâm lấy giùm xe cho nó. Tôi lấy được chìa khóa xe dự phòng, không tốn một chút công sức nào. Rồi tôi cũng có cơ hội để xử lý nó.

0: còn cái này cho chan.
1: Lòng dạ của anh được làm bằng gì vậy Cao Huy? Anh chứ đâu có làm gì sai đâu.
0: Vậy thì ai sai? Ai sai? Là cô hả? Cô là sai từ đâu luôn rồi. Tại cô là cái đứa xui xẻo. Ai ở gần cô cũng gặp xui xẻo hết. Cô có biết là tôi lên kế hoạch giết cô bao nhiêu lần rồi không? Vậy mà lần nào cô cũng thoát được.
1: Cao Huy à.
0: Đau không?

0: Đúng rồi, tôi muốn thấy cái cảnh này nè. Lúc cô nằm ở trong bệnh viện thì tôi muốn giết cô lúc nào cũng được, nhưng mà tôi đâu có giết. Tôi muốn chờ cho tới khi cô tỉnh lại, biết hết sự thật, nhận ra những điều sai trái mà cô đã tạo ra. Hay là bây giờ cô muốn tự tử để chuộc tội cho mình cũng được đó. Xong rồi tôi sẽ tha lỗi cho cô.
1: Cao Huy đừng mà. Cao Huy đừng mà. Cao Huy đừng.
2: Con Cao Huy, con Cao Huy, con Cao Huy. Người phải chuộc tội không phải là Khả Năng mà là tôi.
0: Anh Chín,
2: anh đã hiểu sai mọi chuyện hết rồi.
0: Anh nói như vậy là sao?
2: Nói từ đầu luôn nha. Từ lúc Chanh Chay gặp tai nạn, rồi Khả Năng đã tới cứu ảnh, tôi là người đã đưa Chanh Chay và Khả Năng vô bệnh viện. Người ở đó lúc đó là tôi, không phải là anh Chít. Tôi nói thật đó.
0: Nói láo.
2: Tôi không có nói láo. Tôi không biết là anh có biết chuyện này chưa. Hôm đó Chanh Chay muốn hãm hiếp Khả Năng, cho nên là tôi mới cứu cổ. Lúc đó tụi tôi có giằng co với nhau một lúc. Tôi cũng không biết là anh bị tai nạn, đụng trúng cái gì mà bị thương. Mà người đó là tôi chứ không phải là anh Chít. Chuyện này không có ai biết hết, chỉ có mình tôi với anh Chít biết thôi. Anh Chít không cho tôi nói với ai, anh cũng ra mặt giùm tôi. Tôi cũng mới nói cho Khả Năng biết cách đây không lâu. Tôi cũng đã ra đầu thú với cảnh sát, chứ thật sự tôi chịu hết nổi rồi. Nếu đây là nguyên nhân làm anh muốn giết chết anh Chít, anh giết lộn người rồi.
0: Anh đang nói láo tôi. Anh đang nói láo để cứu phá chứ gì.
2: Con Cao Huy, đó giờ tôi là người không dám làm gì hết. Chưa bao giờ dám nói, chưa bao giờ dám đứng ra phát biểu, chưa bao giờ dám bày tỏ quan điểm suy nghĩ của tôi với ai ngoài anh Chít. Anh của tôi lúc nào cũng phải ra mặt thay tôi làm mọi chuyện, còn tôi thì lúc nào cũng núp sau lưng ảnh. Hôm nay tôi đã hiểu hết rồi. Nguyên nhân khiến cho anh Chít chết cũng là do sự hèn nhát của tôi mà ra. Nếu như tôi can đảm hơn, nếu tôi hôm đó can đảm chấp nhận sự thật, anh Chít đã không phải chết, anh cũng không phải hiểu lầm, và bà ngoại của cô cũng không chết.
1: Anh Chín,
2: tôi không muốn sống cuộc sống giống như hồi đó nữa. Tôi không muốn làm lại con người nhút nhát giống như hồi đó một chút nào. Tôi muốn đứng ra chấp nhận sự thật, những gì mà tôi nói đều là thật hết. Tôi là nguyên nhân khiến cho anh Chanh Chay phải chết, không phải cổ, không phải ai hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện.
0: Chịu trách nhiệm? Anh sẵn sàng chết chung với con nhỏ này hả? Hả?
2: Con Cao Huy, tôi quen anh thời gian cũng lâu rồi. Qua những lần nói chuyện với nhau, anh cũng biết tôi là người thế nào mà. Và tôi cũng biết là anh là người rất có lý lẽ. Thực ra chuyện xảy ra trong thời gian qua, trong lòng anh cũng biết là do người yêu anh không chung thủy với anh mà. Là do sự lăng nhăng của Chanh Chay mà ra, không liên quan gì tới Khả Năng hết. Anh tha cho cổ đi.
0: Không đúng. Không đúng.
1: Anh chạy đi. Anh Chín.
0: Vậy thì tôi cho hai người chết chung với nhau luôn.
1: Cao Huy. Anh Cao Huy.
3: Anh Cao Huy, anh bình tĩnh bỏ xuống xuống đi.
1: Mấy anh đừng bắn ảnh. Anh dừng tay lại đi được không?
0: Nè Môn, em tránh ra chỗ khác đi.
1: Không được. Sao mình có thể ép buộc người ta được chứ anh? Dù anh có giết chết bao nhiêu người đi nữa, cũng không có ai quay lại yêu anh được đâu. Anh muốn em nói với con thế nào đi? Anh hai của em là người giết người đàn ông em yêu. Anh muốn em nói với con em sao đi? Tất cả mọi người đã mất mát quá nhiều rồi. Đừng có làm hại người khác nữa nha anh. Nghe em đi, bỏ súng xuống.

0: Nhà mình còn có hai anh em thôi à. Sao anh nói là anh sẽ phụ em nuôi con mà. Anh phải tiếp tục sống để nhìn mặt cháu của anh sắp vào đời chứ.
1: Em không muốn về công ty làm với anh nữa hả?
0: Người yêu mà làm chung một công ty không có tốt đâu.
1: Người yêu thiệt sao?
0: Em cũng yêu anh nhiều lắm.
2: Tôi có chuyện cho cậu làm đi.
3: Liên quan tới thằng Tế Chín hả?
2: Giết nó đi.
1: Em thích không?
0: Em thích người đang cầm bó hoa hơn.

0: tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ.
4: Hồ Chí Minh còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Hà Văn Tân, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị

0: tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, Truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ
2: 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an 2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong
1: của vùng đất Tây Đô đã trải qua một cuộc chuyển mình quy mô chưa từng có khi hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng thành thành phố Cần Thơ mới với diện tích tự nhiên hơn 6.000.

0: 360 km2, dân số hơn 4 triệu người. Cùng với cả nước, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tại đây đã được kích hoạt mạnh mẽ từ tầng nấc cao nhất. Khối đảng giảm từ 84 xuống 32 đầu mối cấp phòng. Khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giảm còn 10 đầu mối. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố giảm mạnh từ 329 xuống còn 100 cơ quan. Điểm nhấn lớn nhất là toàn bộ cơ quan và tổ chức chính trị xã hội cấp huyện đã kết thúc hoạt động bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Làn sóng sáp nhập được thực hiện mạnh mẽ xuyên suốt từ thành phố tới cơ sở. Từ 263 đơn vị hành chính cấp xã trước đây, thành phố Cần Thơ mới tinh gọn chỉ còn 103 xã, phường, đạt tỷ lệ giảm gần 62%. Đây không là phép tính cơ học mà là cuộc tái cấu trúc chức năng, nhiệm vụ, quy trình phối hợp và cơ chế chịu trách nhiệm trong toàn hệ thống.
1: Ngay sau khi thực hiện những cái văn bản kết luận, những nghị định của Quốc hội, kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội cũng như là các cái văn bản hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, thì thành phố Cần Thơ cũng đã khẩn trương triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và kể từ ngày thực hiện chính quyền mô hình địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố, thì thành phố chúng tôi đã tập trung một số cái nội dung hết sức là trọng tâm để làm sao chính quyền mô hình hai cấp đảm bảo là không bị gián đoạn, đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.
0: 9 giờ sáng, tại trung tâm phục vụ hành là kết quả trực diện từ khâu đột phá chiến lược, thể chế và phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Khối công việc khổng lồ đã thúc đẩy bộ máy hành chính công tại Cần Thơ chủ động đổi mới phương thức làm việc để giải quyết hiệu quả khối lượng hồ sơ phát sinh.
2: Chúng tôi cũng có nhiều giải pháp. Thì đối với góc độ là trung tâm phục vụ hành chính công, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về cái mặt là xử lý kỹ thuật, đó là về cái hệ thống thông tin. Thì là trung tâm luôn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, cũng như là các cán bộ kỹ thuật đầu mối của các bộ ngành để mà hỗ trợ xử lý kịp thời cho các bạn trong quá trình xử lý hệ thống mà có vấn đề vướng mắc. Còn về mặt mà chuyên môn thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành có những cái chương trình tập huấn hỗ trợ về chuyên môn, cũng như là có xây dựng các kênh kết nối từ các sở ngành cho đến các xã phường để hỗ trợ kịp thời khi mà các cán bộ cấp xã có vấn đề mà vướng mắc, đảm bảo công việc luôn thông suốt.
1: Về hạ tầng dữ liệu và quản trị số, thì trên cơ sở cái nền tảng mức độ của thành phố đến thời điểm mà khi hợp nhất ba địa phương cũng như thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, thì rõ ràng cái hạ tầng chúng tôi cũng đang làm một cái điểm nghẽn trong cái hạ tầng, đặc biệt đó là về xây dựng cơ sở dữ liệu. Thì đối với hạ tầng đường truyền thì các cái nhà mạng họ sẽ đầu tư từ 4G, 5G, còn lại cái hạ tầng về cơ sở dữ liệu thì chúng tôi tập trung ưu tiên để số hóa, về gần như là xây dựng cơ sở dữ liệu của thành phố để kết nối lên với cơ sở dữ liệu của trung ương, để làm sao đảm bảo nó đồng bộ, thống nhất. Và cũng đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các cái lĩnh vực thì những cái cơ sở dữ liệu thì đã đáp được yêu cầu.
0: Chị Nguyễn Thị Thùy Liên làm nghề kế toán dịch vụ. Hôm nay, chị đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ để làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

0: trường, tài chính, xây dựng, giáo dục và y tế. Phường Ô Môn, phường lớn thứ tư ở Cần Thơ, với diện tích gần 55 km², quy mô dân số hơn 79.238 người, sinh sống tại 43 khu vực, là địa bàn trọng điểm về áp lực hành chính của thành phố. Đối mặt với khối lượng nhiệm vụ tăng mạnh và địa bàn mở rộng, phường Ô Môn đã chủ động hóa giải áp lực bằng cách kiện toàn tổ chức. Trong số 63 biên chế được giao, địa phương đã bố trí 61 nhân sự có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận hành trong tình hình mới.
1: Sau một năm vận hành chính quyền hai cấp, thì bộ máy vận hành cũng cơ bản cũng ổn định. Các cán bộ cũng vững về tâm lý.
2: Điểm thay đổi quan trọng không chỉ là quy mô mà còn là phương thức quản lý. Khi không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ được chuyển xuống cấp lĩnh vực như là thủ tục hành chính, dân cư, đất đai, lao động, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm hiện nay không chỉ là hoàn thiện tổ chức bộ máy mà quan trọng hơn là bảo đảm bộ máy mới vận hành một cách hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay, anh Nguyễn Trung Tín, thành viên tổ công nghệ cộng đồng phường Ô Môn, đến nhà ông Nguyễn Văn Lâu để hướng dẫn, hỗ trợ ông một số thủ tục. Điển hình như trong chiến dịch 60 ngày đêm vừa qua, họ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đến tận giường bệnh của những người già yếu, trẻ em đi lại khó khăn để hỗ trợ làm căn cước công dân, định danh điện tử, đồng thời chủ động tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống lừa đảo.
3: Chuyện tai nhau, chuyện miệng. Hình thức thứ hai là tụi tôi sẽ in những cái thông tin đó ra giấy và phát như những tài liệu để cho người dân có thể tiếp cận. Thời gian đầu thì cảm thấy là người dân thì chưa hưởng ứng cho lắm, nhưng về sau được sự phổ cập cũng như là những cái chủ trương của nhà nước đưa ra.
0: Nhất, đúng nguyện vọng nhất.
4: Bản thân thì nắm lại các cái trường hợp người hưu trí và người tàn tật, nó hỗ trợ giúp người ta đến là gia đình, là nhận hồ sơ, là thủ tục lên trên phường để nộp giùm người ta, lý do là người ta lớn tuổi với khuyết tật là không đi lại được, giúp cho thêm cho mấy người kia, mấy cái người mà yếu thế để người ta đáp ứng theo yêu cầu nguyện vọng.
0: Song song với cuộc chuyển mình về chuyển đổi số và phục vụ nhân dân, Cần Thơ sau một năm vận hành chính quyền hai cấp còn ghi dấu ấn bằng tư duy đổi mới trong quản trị tài sản công dôi dư, một bài toán vốn được coi là áp lực lớn sau sáp nhập đối với rất nhiều địa phương. Đối diện với bài toán 672 cơ sở nhà đất dôi dư thuộc diện sắp xếp, hành động quyết liệt của thành phố chính là câu trả lời mạnh mẽ cho mục tiêu chống lãng phí, khơi thông nguồn lực công. Sự chuyển mình ấy được cụ thể hóa bằng việc Sở Tài chính bàn giao trực tiếp các cơ sở này cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý. Đến nay, phương án xử lý, khai thác đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, thành phố chuyển đổi công năng 110 cơ sở để phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, bố trí sử dụng tạm thời cho các thiết chế công cộng 56 cơ sở, đồng thời điều chuyển 61 cơ sở cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng thực tế.
5: Quan điểm của Sở Tài chính thì không để sử dụng tài sản thì không để trống và khai thác phải có hiệu quả từng cái cơ sở nhà đất. Trong thời gian tới thì Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho Ủy ban chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất các phường xã để nhanh tiến độ khai thác, thì khai thác cái nguồn lực tài sản để khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu ngân sách để phát triển kinh tế địa phương.
0: Hiệu quả của tư duy quản trị mới được thấy rõ qua câu chuyện tại trạm y tế xã Mỹ Tú. Sau sáp nhập, một trụ sở dôi dư 2 lầu rộng 200m² đã được bàn giao lại cho trạm sử dụng. Có thêm không gian mới, trạm y tế xã Mỹ Tú đã đủ điều kiện để hợp nhất cả 3 cơ sở cũ về một đầu mối. Diện tích rộng rãi giúp trạm bố trí đầy đủ các phòng chức năng, thành lập 2 phòng và 3 khoa theo đúng

0: thông tư 53 của Bộ Y tế, giúp bà con không còn phải đi lại vất vả giữa các cơ sở phân tán như trước.
1: Trước đây thì trạm y tế chưa có thành lập được 3 phòng chức năng. Lý do là trụ sở các trạm y tế nhỏ, hẹp, có được trụ sở vô dự này thì trạm y tế quản lý cũng như là phân công nhiệm vụ sẽ phù hợp và hiệu quả hơn. Bên trụ sở vô dự đó thì trạm y tế sẽ tận dụng khu hành chính để thực hiện các chức năng nhiệm vụ. Còn các khu trụ sở bên cạnh đó thì tận dụng thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân.
0: Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Nội Ô cũ, nay là ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, nơi trước kia vốn là trụ sở công an thị trấn, rồi dư sau sáp nhập. Hiện nay, chính quyền xã đã kịp thời chuyển đổi công năng, giao lại cho chi bộ và mặt trận ấp Huỳnh Hữu Nghĩa trực tiếp quản lý. Từ một trụ sở hành chính cũ, nơi đây giờ trở thành điểm hẹn ổn định cho bà con ấp họp dân, sinh hoạt chi bộ và triển khai các hoạt động đoàn thể. Việc khơi thông nguồn lực công kịp thời này không chỉ tránh lãng phí mà còn tạo ra không gian sinh hoạt lành mạnh, giúp người dân có nơi sinh hoạt, nắm bắt nhanh chóng các chủ trương chính sách để cùng xây dựng khu dân cư vững mạnh.
2: Trước khi sáp nhập thì mình sẽ mượn cái hội trường họp của ủy ban mình sinh hoạt. Rồi tới khi mình sáp nhập thì thời gian đầu thì mình cũng mượn cái hội trường của ủy ban nhân dân xã để mình sinh hoạt tạm một vài tháng. Rồi xong rồi mình được chuyển cái công năng của trụ sở công an về đây thì mình sinh hoạt tại đây. Thì về đây thì nó có những cái thuận lợi như là sẽ là thuận tiện hơn, nó nằm ngay trung tâm, cũng như là gần nhà, gần chợ, rồi gần của đảng viên, rồi những nơi mà mình sinh hoạt, mình đi làm nó cũng thuận tiện và gần hơn.
3: Tổng số cái cơ sở nhà đất trên địa bàn xã Mỹ Tú quản lý là 112 cơ sở. Phương án điều chuyển đó là tổng số là 20 cơ sở. Là 20 cơ sở nhà đất này nè, là để ưu tiên cho việc sử dụng cái giờ có mục đích công và công cộng, như cái mở rộng cái trạm y tế, chuyển đổi công năng là cho cái nhà sinh hoạt cộng đồng, rồi là mở rộng các cái trường học và các cái điểm sinh hoạt tập trung của người dân. Việc chuyển đổi công năng sẽ được thực hiện trên cơ sở là khảo sát cái nhu cầu của người dân, đảm bảo sử dụng là tài sản công là hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con ở địa phương.
0: Những câu chuyện từ đột phá về công nghệ số và hiệu quả rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính, xóa rào cản công nghệ cho người yếu thế, cho đến việc sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư chính là những quả ngọt đầu mùa sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thế nhưng, để vận hành chân chu bộ máy chính quyền hai cấp, áp lực đặt lên vai đội ngũ cán bộ là không hề nhỏ. Việc tiếp cận hệ thống công nghệ chuyên ngành của chính phủ cùng những điều chỉnh liên tục của các thông tư nghị định mới đang đòi hỏi đội ngũ xử lý hồ sơ phải nỗ lực vượt bậc để vượt qua những lúng túng bỡ ngỡ ban đầu. Cụ thể hóa chủ trương lớn của Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết liệt hành động, tập trung rà soát và đề xuất cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính để vận hành hiệu quả hơn bộ máy chính quyền trong thời gian tới.
4: Đơn vị và cán bộ công chức theo kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
5: Trên nền tảng thực hiện một năm, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quán triệt sâu sắc đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trên địa bàn của thành phố để làm sao phải đồng lòng hiệp lực để làm sao chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này nó đạt cái hiệu quả
0: phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi sự đồng lòng hiệp lực được lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở, Cần Thơ chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vững chắc tầm vóc đô thị hạt nhân, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
6: Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, trên sóng và các nền tảng số của ANTV sẽ liên tục mang đến nhiều chương trình đặc biệt với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, góp phần tái hiện chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, tôn vinh những chiến công thầm lặng và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
0: Và điểm nhấn trong chuỗi chương trình đặc biệt là bản tin đặc biệt trên kênh ANTV với nhiều thông tin phóng sự và ghi nhận hấp dẫn, khắc họa những dấu mốc lịch sử, những chiến công tiêu biểu cùng các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên khắp cả nước.
1: Và ngay sau đây,
2: Truyền hình Công an Nhân dân đã xây dựng chuỗi chương trình đặc biệt với nội dung phong phú, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Điểm nhấn là bản tin đặc biệt phát sóng lúc 18 giờ ngày 12 tháng 7 với nhiều phóng sự và ghi nhận về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Bên cạnh các chương trình trên sóng, ANTV còn đầu tư nhiều bài viết chuyên sâu, long form đa phương tiện trên website antv.gov.vn và ứng dụng ANTV Go. Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hình ảnh và đồ họa hiện đại, các tác phẩm mang đến góc nhìn trực quan, sinh động về những chiến công thầm lặng và những dấu ấn của lực lượng an ninh nhân dân qua 8 thập kỷ, đặc biệt hướng tới khán giả trẻ trên môi trường số.
1: Cứu nạn góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
0: Minh chứng rõ nét nhất là tại Venezuela, ngay sau khi trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng, đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đồng hành cùng đoàn công tác, Truyền hình Công an Nhân dân cũng đã cử phóng viên trực tiếp có mặt tại hiện trường để kịp thời phản ánh những nỗ lực khắc phục hậu quả.
2: Nhanh trên nền tảng số, những hình ảnh trực tiếp từ khu vực tâm chấn.
3: Rất khốc liệt ở chính cái môi trường tác nghiệp. Nó là điều kiện về mặt thời tiết, oi nóng, mùi tử thi và đặc biệt.
2: Theo dõi sát sao hành trình của đoàn công tác, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.
4: Truyền hình Công an Nhân dân có cử đồng chí Lê Hoàng tham gia cùng đoàn. Thì cái thứ nhất là cái điều này nó thể hiện cái tinh thần sẵn sàng của Truyền hình Công an Nhân dân trong tác nghiệp trong mọi tình huống với mọi yêu cầu đặt ra và mọi địa bàn, dù ở bất cứ đâu, dù bất cứ cái bối cảnh, cái không gian, cái điều kiện tác nghiệp như thế nào thì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng phục vụ cái thực hiện cái nhiệm vụ của lãnh đạo bộ giao. Và cái thứ hai nữa là cũng để kịp thời thông tin về những cái hoạt động của đoàn và cái công tác cứu hộ cứu nạn của đoàn Việt Nam tại Venezuela tới đông đảo khán giả của Truyền hình Công an Nhân dân.
3: Tôi phải lập kế hoạch là ngày hôm nay tôi sẽ ra, tôi ghi tư liệu rất nhiều lên, nốt lại sẽ làm những cái gì, và sau đó khi mà về đến doanh trại, gần như có những hôm thì không kịp tắm rửa nghỉ ngơi thì đã phải ngồi để biên tập, để gửi bài về nhà, với mong muốn là mang được phong phú nhất cái hình ảnh, chân thực nhất cái hình ảnh của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Thì tôi cũng cố gắng, và cái sự động viên tinh thần từ quý khán giả, những comment, những tương tác ở nhà thì cũng giúp tôi có thêm động lực để ngày này qua ngày khác cứ cố gắng dần từng ngày trôi qua, và các nhiệm vụ mình thì vẫn được hoàn thành, ngày một hoàn thành.
2: Cách Hà Nội hơn nửa vòng trái đất, cuộc tác nghiệp của phóng viên tại Venezuela chưa bao giờ là hành trình đơn độc. Mỗi hình ảnh được ghi lại từ hiện trường đều được chuyển ngay về ban biên tập của Truyền hình Công an Nhân dân. Tại đây, đội ngũ biên tập viên và đạo diễn liên tục túc trực để kịp thời sản xuất các bản tin phát sóng trên ANTV cũng như cập nhật trên các nền tảng số. Mỗi cuộc gọi, mỗi đoạn hình, mỗi dòng thông tin đều được kết nối liên tục để bảo đảm những diễn biến mới nhất đến với khán giả nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.
5: Với những cái điều kiện khó khăn khi tác nghiệp tại Venezuela của đồng chí Lê Hoàng thì ekip của chúng

0: tôi tại Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp họp bàn để lên những cái tin bài cũng như là những cái tuyến bài để hỗ trợ đồng chí Lê Hoàng tại hiện trường có những cái điều kiện tác nghiệp tốt nhất.
1: Tôi cũng rất muốn gửi lời cảm ơn đến những anh em ở nhà đã hỗ trợ hết mình cho tôi. Khi mà ở ngoài này có sự hỗ trợ của các anh chị ở nhà thì thực sự là cũng cảm thấy có động lực. Và cái động lực này thì nó cũng giúp tôi đưa được nhiều tin bài về hơn. Và cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện trường và ở nhà thì nó đã mang lại một cái hiệu quả rõ rệt.
2: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa tiền phương và hậu phương đã tạo nên một dòng thông tin xuyên suốt từ vùng tâm chấn Venezuela về Việt Nam. Đó không chỉ là sự kết nối về nghiệp vụ báo chí, mà còn là sự đồng lòng của cả một ekip cùng chung mục tiêu mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực nhất về hành trình cứu người và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi bản tin từ Venezuela không đơn thuần là thông tin về một thảm họa thiên nhiên. Đó còn là minh chứng cho tinh thần dấn thân của những người làm báo công an nhân dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm để phản ánh sự thật. Đồng thời, những hình ảnh ấy cũng góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và luôn sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế trong những thời khắc gian khó.
3: Ở bất kỳ mặt trận nào, từ bảo vệ bình yên của Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế đến những cống hiến thầm lặng trong cuộc sống thường ngày, điều làm nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn là tinh thần tận hiến. Và đó cũng chính là thông điệp được bộ phim Tận Hiến truyền tải, chạm đến trái tim đông đảo khán giả trong suốt thời gian phát sóng vừa qua.
4: Sau nhiều tuần lên sóng và nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng, bộ phim đã chính thức khép lại với lễ tổng kết đầy cảm xúc. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo của cả ekip, mà còn là cơ hội để những người làm nghề cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện phía sau ống kính, những nỗ lực để tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Không khí của buổi gặp mặt tổng kết có gì đặc biệt? Những cảm xúc nào được gửi gắm sau thành công của bộ phim? Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây.
5: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình. Đêm dài hang cọp đợi bình minh, trống tranh van cờ chưa rõ tướng, động hành bước đi.
2: Sau nhiều tháng lên sóng và nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo khán giả, bộ phim Tận Hiến đã chính thức khép lại hành trình phát sóng bằng buổi gặp mặt tổng kết do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức. Phẩm có chiều sâu, góp phần tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh, tình báo.
6: Thông qua tác phẩm, để chúng tôi muốn nói lên một điều là tất cả những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng tình báo đã và đang chiến đấu trên sự quan tâm của đồng đội, của ngành, của tất cả những người thân và kể cả những người dân đều nhớ đến lúc nào cũng luôn là Tổ quốc không bao giờ quên. Mặc dù có thể đồng chí có thể là được ghi danh, có thể không được ghi danh, có thể quay về trong công khai hoặc cũng có thể âm thầm mà biến mất trong lịch sử của cán bộ, nhưng những chiến công và những sự cống hiến tận hiến của các lực lượng, các chiến sĩ lực lượng tình báo thì luôn luôn sống trong lòng dân tộc. Cái điều đấy là điều thông điệp lớn nhất chúng tôi muốn gửi đến.
2: Ít ai biết rằng phía sau những thước phim là hành trình hơn 2 năm chuẩn bị và thực hiện.
7: Cảm thấy rất là bùi ngùi nhưng cũng rất là hạnh phúc, bởi vì là cuối cùng là công sức của mọi người đã đổ xuống, công sức mọi người của chúng tôi.
8: Mình cũng khá là bất ngờ bởi vì không phải cái dễ dàng có thể để cho khán giả thích bộ phim chính luận như vậy. Thì trong những cái thời gian gần đây thì khán giả cả nước đang rất là muốn xem những dòng phim này rất là nhiều. Và mình nghĩ bộ phim Tận Hiến đã đáp ứng một phần nào đó. Và điều đặc biệt hơn nữa là khán giả rất là khó có được đón xem những dòng phim về những nhân vật tình báo. Thì bộ phim Tận Hiến này đã mang đến cho khán giả một cái sự thích thú.
2: Tận Hiến đã khép lại trên màn ảnh, nhưng tinh thần Tận Hiến mà bộ phim gửi gắm sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Đó cũng là lời hứa của những người làm điện ảnh công an nhân dân, tiếp tục mang đến những tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nhân văn và cảm xúc, góp phần tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV tại website

0: www.intv.gov.vn, app INTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn.
1: Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình. Quyết không thỏa hiệp. Không lơ là cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động. Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Chung tay đẩy lùi tội phạm.
2: Phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tai nạn.
3: Ngay sau khi đoàn tàu đi qua, dòng người và phương tiện lại nối nhau băng qua đường ray. Hình ảnh quen thuộc ấy diễn ra mỗi ngày tại nhiều lối đi dân sinh dọc tuyến đường sắt. Những lối đi dân sinh tồn tại nhiều năm qua, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, nhưng cũng là nơi ranh giới giữa an toàn và tai nạn, đôi khi chỉ cách nhau vài giây chủ quan.
4: Trước đây là cái làng, cái thôn, cái bản hai bên, đường sắt và có một con đường duy nhất đây ra cánh đồng. Và mọi người vẫn cứ đi lại qua đây. Thế thì qua quá trình hạn chế rào bớt lại, không cho ô tô vượt qua. Thế nhưng mà để và người đi bộ và xe máy vẫn vượt qua, để đi lại cho thuận tiện các cháu học hành và giao lưu và chính quyền hai bên và dân vẫn đi lại một cái lối này.
3: Nhu cầu đi lại là có thật. Tuy nhiên, đường sắt là loại hình giao thông đặc thù. Đoàn tàu có quãng đường hãm phanh rất dài và gần như không thể dừng khẩn cấp để tránh va chạm. Chỉ một quyết định vội vàng, cố băng qua khi tàu đang tới gần, cũng có thể biến hành trình thường ngày thành một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, tại một số đường ngang vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông vượt tín hiệu đèn đỏ, lách qua rào chắn hoặc không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác chắn.
5: Khi chúng tôi làm nhiệm vụ ấy, thì tàu đến đường ngang ấy, thì chúng tôi có bật đèn giao thông đường sắt và đường bộ, nhưng mà có một số người dân là vẫn dừng trước đèn đỏ. Khi có vạch của cơ quan chức năng đã phân chia vạch để dừng trước đường bộ đấy.
6: Đặc biệt vào các thời điểm mà có tàu chạy qua các đường ngang và lối đi tự mở thì bố trí lực lượng cảnh giao thông tuần tra kiểm soát và trực tiếp phát hiện những trường hợp cố tình vượt đường ngang rào chắn, rồi những phương tiện dừng đỗ trong khỏi giới hạn an toàn giao thông, và cũng đã xử lý và xử phạt rất nhiều trường hợp.
3: Kiểm tra, xử lý vi phạm là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông. Song

0: Về lâu dài, việc hình thành ý thức tự giác của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để phòng ngừa tai nạn. Cùng với tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư, trường học và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức khi qua đường sắt.
1: Khi tham gia giao thông ở những đoạn tuyến mà có đường ngang lối đi tự mở, phải hết sức, thứ nhất là chú ý quan sát, cũng như là không được chủ quan, mà nhiều vụ tai nạn xảy ra trong tích tắc chỉ vì là ý thức chủ quan của người tham gia giao thông chỉ muốn nhanh vài giây, tuy nhiên hậu quả đã xảy ra thì rất là khôn lường và rất là nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là cũng phải tuyên truyền cho người thân, bạn bè trong gia đình về việc chấp hành các quy định của luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với giao thông đường sắt là một loại hình giao thông đặc thù.
0: Một lối đi dân sinh có thể rút ngắn quãng đường vài trăm mét, nhưng chỉ vài giây nóng vội cũng có thể đổi lấy hậu quả không thể bù đắp. Hạ tầng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được tăng cường. Song trên hết, sự an toàn vẫn được quyết định bởi ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Dừng lại trước tín hiệu cảnh báo, quan sát kỹ trước khi qua đường sắt và tuyệt đối không đánh đổi sự an toàn chỉ để nhanh hơn vài giây.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: gắn bó với nghề phòng cháy chữa cháy ngay từ những ngày đầu gia nhập lực lượng công an nhân dân. Thiếu tướng Bùi Văn Ngân, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia sẻ, ông không thể nhớ hết được đã có bao nhiêu vụ cháy mà mình trực tiếp tham gia chữa cháy, từ chữa cháy máy bay, cháy kho hóa chất cho đến cháy khu dân cư do máy bay Mỹ bắn phá. Tuy nhiên, có một vụ cháy vô cùng đặc biệt về quy mô, diện tích cháy, về thời gian chữa cháy và đặc biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi đương đầu với giặc lửa đã khiến ông không bao giờ quên.
1: Mở phòng danh thì xảy ra cháy ngày 3 tháng 3 năm 1985. Thế và mỏ này thì Uông Bí, Quảng Ninh. Thế điểm cháy xuất phát là phòng cháy chữa cháy của tại mỏ, cấp cứu mỏ. Thế rồi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Quảng Ninh đã xử lý, đã đến hiện trường để xử lý. Nhưng mà do cái thiếu cái lực lượng và phương tiện, thế và cái khả năng thì cũng chưa thể đáp ứng được. Cho nên có cái đề nghị với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để có huy động lực lượng và phương tiện và các cái đơn vị khác để chi viện cho cái trận chữa cháy này.
0: Với quy mô như vậy, thử thách nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khi đó phải đối mặt chính là lượng oxit carbon khổng lồ tỏa ra khi

0: than bị đốt cháy, ước tính có nồng độ cao gấp hơn 300 lần bình thường trong điều kiện hầm lò kín. Đòi hỏi phải có phương án thông gió hiệu quả để bảo đảm an toàn cho cán bộ chữa cháy. Ngoài ra, điều kiện chữa cháy dưới mặt đất trong những hầm lò dốc, hẹp cùng nguy cơ sập hầm lò cũng là những yếu tố khiến việc triển khai lực lượng càng trở nên phức tạp.
1: Khi đó thì cháy đã lớn rồi và trong một cái hầm lò sâu khoảng là gần 700 mét. Thế cái lực lượng không đủ cho nên là không thể xử lý cái đám cháy này và cháy vẫn cứ tiếp tục. Thế khi mà địa phương có đề nghị với Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy thì chúng tôi xuống đó ngay, và cái vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm cái tình hình về đám cháy. Thì qua cái nắm tình hình về đám cháy thì chúng tôi thấy như thế này, tức là đấy, cháy trong cái điều kiện nó phức tạp lại như thế, cái đặc biệt là cái vấn đề khói và khí độc tỏa ra trong cái hầm lò, thế và nguồn nước tại chỗ thì không có, cái đường từ cửa lò vào đến điểm cháy thì rất xa, thế cho nên là cái lúc đầu là phải tổ chức trinh sát nắm tình hình về các cái đường lò mà có thể xuống được cái điểm cháy, thế và tất cả những cái khả năng và cái điều kiện về thông gió, về cứu nạn trong cái trường hợp mà có thể là xảy ra thì phải có các cái phương án để xử lý. Tóm lại là khi mà chúng tôi xuống thì vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm tình hình. Thì khi nắm tình hình rồi thì mới bàn tới các cái phương án để mà xử lý.
0: Sau khi có kết quả trinh sát bao gồm tình hình nguồn nước, thông gió, các yếu tố kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc, ban chỉ huy đã được thành lập gồm có đại diện các chuyên gia của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, chuyên gia của khu mỏ và của các đơn vị được huy động đến. Khi đó, ban chỉ huy đã đưa ra hai phương án chữa cháy. Phương án thứ nhất là đánh sập hầm lò, xây tường bao, chặn nguồn cung cấp không khí để đám cháy tự tắt. Phương án thứ hai là cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào điểm cháy để xử lý.
1: Dựa trên một cái căn cứ phân tích về kết quả trinh sát, tức là chúng tôi nghiên cứu như thế này, là đối với cái chữa cháy than ấy thì nó là chất rắn, thế và khi phun nước vào thì nó sẽ tắt đấy. Đấy là một cái nguyên tắc như thế, cái cơ sở như thế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái giải quyết vấn đề an toàn thì cái khói khí độc ấy thì chúng tôi quan sát là nó chỉ bay lơ lửng ở trên phía trần của hầm lò thôi, tức là chiếm được khoảng 1/3 đường kính của hầm lò ở phía trên. Thế như thế là cán bộ chiến sĩ là có thể là đi cúi khom người xuống và vẫn có thể vào được. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là để giải quyết được cái này về cái cung cấp nước thì dựa vào là một số cái cửa lò ấy, thì cái đường lò nó dốc xuống, thế và có thể là đứng ở trên là thả nước xuống đảm bảo an toàn, thì đã phối hợp với cái mỏ, các chuyên gia của mỏ đó, để có một cái phương án thông gió, đóng chỗ nào mở chỗ nào để cái luồng gió phục vụ cho cái cán bộ chiến sĩ vào chữa cháy. Thế và một loạt các cái điều kiện khác thì chúng tôi phân tích thấy rằng là có thể là bằng một cái phương án là phun trực tiếp vào thì chữa cháy nó sẽ rất nhanh.
0: Sau quá trình cân nhắc, ban chỉ huy quyết định chọn phương án thứ hai là trực tiếp phun.
1: Nó ngún sâu ở trong than rồi thì cái thời gian về cái than đá nó là chất rắn, cho nên nó không ngấm nước, không như những các cái chất cháy mềm khác, nó không ngấm nước, cho nên cái việc phun nước vào đó tuy rằng là có phun ngầm mà được vào trong, thế nhưng mà vẫn cái thời gian nó cũng không phải là ngay một chốc một lát mà có thể dập tắt được cả một cái bề mặt than cháy ngún sâu như thế. Thế thì với một cái bố trí lực lượng phương tiện với một cái phương án như thế và tất cả đi vào buồng máy thì cứ như thế làm, và đến sau đúng là 10 ngày, tức là cháy thì mùng 3 tháng 3 và đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 1900 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
0: Chữa cháy mỏ than Vàng Danh là chiến công có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vào thời điểm những năm 80, mỏ than Vàng Danh với trữ lượng gần 5 triệu tấn là nguồn tài nguyên khổng lồ, có giá trị chiến lược.

0: đối với việc phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta còn đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, với một vụ cháy có quy mô lớn như vậy, nhưng toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy đều được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cũng là một thành tích đáng tự hào của các đơn vị tham gia chữa cháy nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung.
1: Cái điều mà tâm huyết nhất của chúng tôi là tức là phải biến cái kiến thức của các cái chuyên gia phòng cháy chữa cháy để cho người dân rồi các cán bộ công nhân viên chức rồi các luật phòng cháy chữa cháy đã quy định. Thế nên là không chỉ cái lực lượng phòng cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà phải là làm sao để cho toàn dân cùng tham gia vào cái hoạt động phòng cháy chữa cháy. Có như thế thì mới đem lại hiệu quả.

0: nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất bài bản. Phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng. Cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Thực chất, điều gì đang diễn ra sau cú nhấp chuột ấy? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Nhịp sống số phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn.

0: danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi
1: người.
0: Lợi dụng tâm lý hoang mang của những nạn nhân từng bị lừa tiền, các đối tượng bằng thủ đoạn giả danh luật sư đã khiến họ tiếp tục sập bẫy.
2: Tức là dòng tiền nó chảy vào các cái tài khoản khác nhau, nhiều tài khoản khác nhau. Và tài khoản này là tài khoản không có thật. Tức là những cái tài khoản này là tài khoản ma. Và cuối cùng là đến tài khoản của các đối tượng lừa đảo.
0: Với quyết tâm ngăn chặn hành vi phạm tội và đưa những đối tượng ẩn danh, những luật sư giả mạo ra ánh sáng, Công an tỉnh Quảng Trị
3: nhận tính của cái nhóm đối tượng này. Và đến là sau đó thì chúng tôi đã bắt giữ và đưa các cái nhóm 16 đối tượng này từ Campuchia về tại tỉnh Quảng Trị này để đấu tranh và xử lý.
0: Sau quá trình điều tra xác minh, ban chuyên án phối hợp với công an các tỉnh thành phố đã bắt giữ hàng loạt đối tượng, trong đó có kẻ chủ mưu cầm đầu, trực tiếp quản lý điều hành hoạt động lừa đảo.

0: Cuối năm 2025, một phụ nữ sinh sống tại địa bàn tỉnh Quảng Trị bắt đầu tìm kiếm trên mạng Internet những thông tin giới thiệu về một số công ty luật được quảng cáo rằng có thể thu hồi lại tiền cho các nạn nhân từng bị lừa đảo trên không gian mạng. Trong trạng thái hoang mang khi vừa mất đi số tiền lớn đã tích góp suốt nhiều năm qua, người phụ nữ này một lần nữa mắc sai lầm khi click vào đường link của một công ty luật được chạy quảng cáo trên các nền tảng tìm kiếm.
1: Họ dặn em kể lại cái quá trình em bị lừa như thế nào thì em cũng tin. Em tin em kể lại và họ bảo là đó là chị bị lừa rồi, bên em chắc chắn sẽ thu hồi lại số tiền đó cho chị. Dạ, thì em cũng tin cho nên em làm theo và họ dặn sau khi mà họ nói chuyện và làm theo họ thì em tin tưởng họ 100%.
0: Trên website giả mạo, các đối tượng cho chạy quảng cáo với cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, hướng dẫn họ kết nối qua ứng dụng Zalo bằng các đường link hoặc số điện thoại để tạo hồ sơ hỗ trợ thu hồi số tiền đã bị chiếm đoạt. Khi nạn nhân truy cập vào các đường link, ngay lập tức được dẫn vào nhóm chat Zalo để hỗ trợ pháp lý. Tại đây, các đối tượng chủ động tiếp cận, tự xưng là luật sư, giới thiệu về mối quan hệ quen biết với một số cơ quan chức năng, thậm chí gửi cả ảnh chụp thẻ hành nghề để tạo sự tin tưởng, khiến các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền rồi bị lừa thêm một lần nữa.
2: Phương thức thủ đoạn mà giả danh luật sư và công ty luật nhằm để tác động vào những nạn nhân và bị hại của những vụ việc bị lừa đảo lấy lại tiền là một phương thức thủ đoạn nổi lên mới và đánh vào tâm lý của rất nhiều người nạn nhân bị hại, những người mà họ bị mất tiền trước đó nhưng mà lại không trình báo công an chức năng mà muốn tìm một kênh riêng tin tưởng hơn để mà thu hồi lại nguồn tiền mình. Thì các đối tượng lợi dụng tâm lý này và nhu cầu này thì đã nảy sinh ra cái thủ đoạn lừa đảo này.
1: Lúc đó là em vẫn giống như kiểu là tâm lý cho ổn định á. Chứ bình thường nói chung em cũng luôn luôn là một người, nói chung một người là luôn luôn xem.

0: Việc truy xét để mà xác định được đối tượng đã khó, mà đấu tranh bắt giữ được đối tượng là cực kỳ khó khăn.
1: Thì bắt đầu từ nguồn tin báo của một bị hại với số tiền ban đầu thì 20 triệu đồng thôi, nhưng mà cảm thấy đây là một phương thủ đoạn mới, cũng như là cách thức lừa đảo bọn này là rất tinh vi và tàn nhẫn, tác động vào những người mà đã từng bị mất tiền rồi, bây giờ lại muốn họ mất tiền thêm lần nữa, nên là anh em đã tập trung áp dụng các biện pháp chuyên biệt cũng như điều tra cơ bản, các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin cũng như là định danh được đối tượng.
2: Đánh giá thận trọng các nguồn tin do người dân cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định ổ nhóm này sử dụng các phương thức thủ đoạn có tính chất chuyên nghiệp, bài bản. Chúng cho chạy quảng cáo các website có đường link giả mạo với các từ khóa đánh trúng vào tâm lý phần trăm thu hồi tiền bị chiếm đoạt nhằm tạo niềm tin tuyệt đối cho những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo.
3: Trình báo chúng tôi đã tiến hành rà soát theo những thông tin tài liệu bị hại cung cấp, rà soát những dấu hiệu bất thường trên tài khoản mạng xã hội và luồng tiền giao dịch theo tài khoản bị hại chuyển tiền đến.
2: Suốt nhiều ngày đêm, lực lượng trinh sát kỹ thuật đã tiếp cận các hội nhóm diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, nơi đối tượng có thể trao đổi mua bán thông tin tài khoản của bị hại, của cá nhân hoặc công cụ lừa đảo để truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh mà nhóm đối tượng đang sử dụng. Tuy nhiên, liên quan đến hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát hình sự tiếp cận được nguồn tin liên quan đến một đối tượng thường được gọi tên là Hải. Tập trung vào đối tượng này, ban chuyên án xác định Hải tên thật là Nguyễn Tiến Thiết, sinh năm 1992. Lai lịch của Thiết có nhiều điểm trùng khớp với dữ liệu nghi vấn mà
4: tại Campuchia, và là các cái thông tin của các đối tượng là rất ít, cho nên cùng đây là cùng một trong những cái khó khăn cho cơ quan điều tra.
2: Nguyễn Tiến Thiết đăng ký thường trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, theo xác minh của lực lượng trinh sát thì gần đây đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Khẩn trương truy tìm tung tích đối tượng, ban chuyên án xác định Thiết đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào một tổ chức lừa đảo tại khu King Crown, Campuchia. Khu vực này nằm sát ngay biên giới gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Đây thực chất là trụ sở do các đối tượng người Trung Quốc lập ra rồi tuyển mộ lao động là người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.
1: Khu King Crown của Campuchia là khu sách nhóm người Việt Nam để hoạt động lừa đảo đối với bị hại người Việt Nam.
5: Đối tượng Thiết này thì thường ít khi mới xuất hiện tại công ty. Đấy, thì nó chỉ tạo cái vỏ bọc ở bên ngoài là làm một cái nhà hàng có tên là Đại Dương ở tỉnh Krông Ba Vẹt, cách cái khu King Crown.
1: Điểm vướng mắc thì đều được các lãnh đạo tham gia để cùng tháo gỡ.
4: Dưới sự trực tiếp chỉ đạo của ban giám đốc, mà đặc biệt là đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra, thì chúng tôi quyết liệt, thứ nhất là chúng tôi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để là triển khai đồng bộ các biện pháp, và thứ hai là nắm bắt thông tin, rồi dưới sự hướng dẫn của cục C02 thì chúng tôi nắm được thông tin của đối tượng và chọn phương án bắt là khi đối tượng nhập cảnh vào nước, chúng tôi sẽ đón lõng và bắt giữ đối tượng.
2: Ngày 28 tháng 11 năm 2025, thực hiện kế hoạch phá án, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã triển khai các tổ công tác tại khu vực biên giới để truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ô tô bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
6: Quản lý làm lừa đảo.
7: Rồi. Lừa đảo theo thủ đoạn là phương thức thủ đoạn.
6: Phương thức thủ đoạn là dùng luật sư để lừa đảo.
7: Vai trò của em trong công ty.
8: Qua em làm khách xong rồi thì đưa cho họ làm tiền.
7: Là cụ thể là đưa thông tin để lừa họ đúng không?
8: Dạ.
2: Số đối tượng còn lại trong ổ nhóm lừa đảo ngay khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

0: bị tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh mở rộng chuyên án. Quá trình đấu tranh trực tiếp, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để tiến hành thu hồi phần nào số tiền mà các đối tượng thu lợi từ hoạt động phạm tội.
1: Thông qua những quảng cáo trên Facebook và Google thì sẽ lấy lại tiền giúp người bị hại. Sau đó thì sẽ bộ phận nhân viên
0: của nhiều bị hại với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
2: Sau khi mà bị hại đến tìm luật sư thì bên luật sư sẽ yêu cầu bị hại sẽ đóng một số tiền thấp nhất là 2 triệu và nhiều nhất là 20 triệu. Và số tiền mà yêu cầu bị hại đóng là vì những lý do là sai nội dung hoặc là thuế phong tỏa.
0: Nguyễn Tiến Thiết được xác định giữ vai trò quản lý, điều hành tất cả hoạt động của các tổ, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của các đối tượng người Trung Quốc. Công việc hàng ngày của Thiết là quản lý nhân sự, đôn đốc chỉ tiêu, truyền đạt chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc trong việc thực hiện hành vi phạm tội, hàng tháng báo cáo số liệu và phát lương cho nhân viên.
3: Em là được một người Trung Quốc thuê về để làm quản lý. Thời điểm cao nhất trung bình là có 14 người. Là công việc của em mỗi ngày là lên công ty rồi xem nhân viên giờ làm đi đúng giờ, về lại đến giờ ăn thì lo cơm được nhân viên. Công việc của nhân viên là chạy quảng cáo, rồi từ chạy quảng cáo với khách, từ đến kết bạn với nhân viên, rồi nhân viên tư vấn nếu khách hàng mà họ có nhu cầu, họ bị lừa trước đó rồi, họ xong họ có yêu cầu lại tiền.
4: Đúng, những nạn nhân họ đã mất tiền rồi, bây giờ họ còn mất thêm tiền lần nữa về thiệt hại kinh tế. Ngoài ra là họ cái niềm tin của họ đối với hệ thống pháp luật nó cũng bị sa sút và nó cũng gây nên một dư luận hết sức là bất an. Việc ta làm vụ án này ra, ngoài ta củng cố niềm tin hệ thống bảo vệ pháp luật ra, người ta cũng để mục đích phòng
0: cho các đối tượng quản lý cầm đầu trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các đối tượng là rất tàn nhẫn, với mục tiêu cuối cùng là dẫn dụ bị hại nộp tiền để chúng chiếm đoạt thêm lần nữa. Các đối tượng hàng tháng vì thế đều được ông chủ trả lương thưởng và thu lợi bất chính từ các hành vi phạm tội mà có.
3: Đến tháng thì em kết luận số liệu rồi trả lương cho nhân viên, là em lên là người Trung Quốc kêu em lên lấy tiền về thì em trả lương, em kêu tổ trưởng lên đưa tiền cho tổ trưởng cho từ đưa tiền nhân viên. Lương của em thì em khi làm thì họ là nói là cho em lương về mức là 500 đồng một tháng trong giấy tờ, còn họ lâu lâu họ cho 800 đô tiền nhậu đi tiền hoa hồng, được thì ăn mồi thổ, làm được thì em hưởng được 1%, 2%, 13%.
5: Để mà trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lương cứng của đối tượng như đối tượng khai nhận là 800 đô một tháng, đồng thời là tính cả lương cả thường thì có thể lên tới 2.000 đến 3.000 đô một tháng.
0: Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng để tiếp tục thu hồi số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt.
6: Đây là một kỳ chuyên án mà phá rất thành công. Quá trình phá án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ cũng như yêu cầu về chính trị. Thứ nhất là đã xử lý bắt giữ toàn bộ đường dây với 18 đối tượng trong đường dây với các vai trò khác nhau. Hiện nay chúng tôi đã khởi tố 18 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ.

0: trong công tác triển khai đấu tranh chuyên án. Và thứ ba nữa là sau khi phá chuyên án này thì đã đem lại lòng tin cho nhân dân, góp phần vào là giữ vững cái lấy lại tài sản của những người dân đã bị lừa.
1: Tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đã được phát hiện với nhiều vụ có tính chất quy mô lớn xuyên quốc gia, đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và khen thưởng với những cái kết quả mà đơn vị đạt được. Và từ cái quán triệt phương châm ngay từ đầu năm, cho nên công tác phòng ngừa được chủ động triển khai, và đặc biệt là công tác trinh sát đã làm được cái yếu tố là không gian mạng, và từ đó thì chủ động điều tra khám phá các vụ án theo đúng cái phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
2: Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các đường dây hoạt động xuyên biên giới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Quảng Trị một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân. Với sự chủ động nắm chắc tình hình, kiên trì lần theo từng manh mối, ban chuyên án đã bắt giữ hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm, kịp thời ngăn chặn chuỗi hành vi lợi dụng danh nghĩa công lý để thu lợi bất chính, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an nhân dân.

0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
1: Tư Lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
2: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đổi rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 1.
2: Ê, khoan đã, tiên sĩ đầu bự, tiên sĩ đầu bự,
3: anh muốn chết có phải không?
2: Không phải đâu. Nè, anh đến từ hành tinh nào vậy? Anh nói lén cho tôi biết đi có được không? Tôi không nói cho ai biết đâu.
4: Đi.
2: Không phải đâu, không được đâu. Anh rời khỏi đây mà không có thuốc uống thì anh sẽ chết đó. Tôi là bạn thân của anh, tôi sẽ không để cho anh chết đâu.
4: Tôi nói cho anh nghe, dù tôi không uống thuốc, tôi cũng không sao hết.
2: Không tin.
4: Tóm lại, tôi không phải bị bệnh tâm thần, cho nên mới bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần. Vì một số...
5: Phải xài như vậy đâu, nguy hiểm lắm đó.
2: Anh cũng đâu muốn mình bị thêm một tội chứ.
4: Dù gì cũng có tội rồi, thêm thì đã sao chứ. Cô lấy gì đó?
5: Không có.
2: Sư tử, đúng xuống rồi bắn anh đi.

0: rút súng ra bắn hắn đi. Ui, nè. À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha, xin lỗi.
1: Trời, đứng lại đó, nè. Trời.
2: Ê, gì vậy?
1: Sếp bà, lên xe.
0: Đuổi theo,

0: tới bãi container.
1: Theo dõi định vị. Không sao chứ? Cảnh sát đi, tôi muốn trưng dụng xe.

0: Chị gì chị? Dừng lại! Lùi lại, mau lùi lại đi! Chạy đi! Chạy nữa đi!
1: Sếp đỉnh quá đi!
0: Cậu đỉnh hơn đó!

0: triệu, nếu không sẽ khui chuyện.
1: Ăn thôi.
2: Cảm ơn.
3: Ăn thôi, ăn thôi.
0: Nè,
3: được rồi, cũng
4: cảm ơn sếp.
1: Đây, ai cũng có thôi hết.
3: À, sếp à, dạo này Dương Giác xảy ra rất nhiều vụ tấn công. Người bị hại đại đa số đều là người chạy bộ buổi sáng, cũng là người lớn tuổi. Căn cứ theo vết thương, hung thủ đã để lại một vật cứng.
5: Nên không được mềm lòng.
6: Yes, sir.
5: Vụ của chị Phụng. Chị Kiên, có ý kiến gì?
1: Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm.
5: Theo tôi làm gì?
1: Mình về thôi.
5: Đứng lại. Quay sang, mau lấy điện thoại ra, đứng qua một bên, chụp cho Chí Kiên đi.
4: Yes sir.
1: Vậy hứa trộn gì vậy? Làm vậy tôi sẽ thấy ngại lắm đó. Chúng ta đang đứng ngoài đường mà. Có cần tạo dáng hay không vậy?
4: Đứng yên đó đi.
1: Trời ơi.
4: Nè, anh sao rồi?
1: Hả? Anh đang làm gì vậy sếp?
5: Có sao không?
1: Nhìn cái gì tìm phụ anh ấy đi.

0: Được rồi.
1: Nhớ cho tôi 6 số may mắn nữa nha.
2: Tìm thử xem.
0: Yes, sir.
1: Người này chắc là tên Trương Quỳnh Quai đó.
0: Khẳng định vậy sao?
1: Căn cứ của anh ta đây nè.
2: Tấm hình này giống y như nạn nhân.
0: Người này hình như không có bạn bè. Chưa từng thử cảm giác đi du lịch một mình sao?
1: Không có ai đánh chụp hình suốt tại đi đâu ha.
0: Anh này
1: đi du lịch phải dẫn bạn gái theo. Bạn có phải vậy hay không? Osway
2: là nhóm võ thuật. Điều tra thử đi.
1: Điều tra đi.
0: Yes sir.
1: Nạn nhân tên là Trương Hoành Quai, là một nhân viên của Osway, đã làm ở đó được 8 năm. Sếp à, anh ta mới xin nghỉ việc không được lâu.
3: Công ty tốt vậy mà xin nghỉ.
1: Có lẽ anh ta tìm được công việc tốt hơn.
0: Ở đây có thể bình an. Năm ngoái anh ta bị thương lúc làm việc, phải nằm 2 tuần trong bệnh viện. Công ty có đền tiền.
2: Bối cảnh gia đình,
1: người nhà của anh ta đã di dân hết rồi. Anh ta ở đây một mình, nhưng mà ngày thường hơi khó gần, không thích chào hỏi ai hết, cho nên là người dân cũng không có ấn tượng tốt gì về anh ta.
2: Có nợ nần ai không?
1: Không, tài khoản ngân hàng vẫn còn có rất là nhiều tiền.
4: Có khi nào có kẻ thù không?
0: Con người anh ta kính tiếng như vậy chắc không có đâu.
3: Còn phụ nữ thì sao?
0: Anh ta đã ly hôn, cuộc sống rất là bình thường, chắc không có quan hệ nam nữ bừa bãi đâu.
2: Có sở thích gì không?
1: Sở thích duy nhất của anh ta đó chính là tập võ. Cũng là một trong những thành viên của nhóm võ thuật quốc tế Osway. Đây là đồng nghiệp của hắn tên là Lưu Tuấn Kiệt. Xem ra mối quan hệ của họ cũng rất là tốt. Bởi vì chỉ có hình chụp chung của họ. Lưu Tuấn Kiệt cũng là huấn luyện viên phụ của nhóm võ thuật quốc tế tên là Hứng Thú.
2: Tổng hợp lại cho thấy, vừa không nợ tiền, vừa không quen phụ nữ, bị xe đụng chết, bị cán tới mấy lần, dồn anh ấy vào chỗ chết. Sếp à, vấn đề nằm ở đâu?
1: Tổ trọng án Tây Cửu Long, anh là Lưu Tuấn Kiệt có phải vậy không?
3: Ờ, phải.
1: Có tiện cho chúng tôi vào nhà nói chuyện vậy?
3: Được.
1: Anh ở nhà mình sao?
3: Phải.
1: Anh quen với Trương Hoành Quai có phải vậy không?
3: Ờ, là đồng môn cũ.
1: Nghe nói hai người là bạn tốt mà.
3: Ờ, quen lúc tập võ thôi. Là phát đó.
1: Tôi cũng biết đây là phát, nhưng mà đang hỏi anh nè. 5 triệu nếu không sẽ khui chuyện là có gì đây? Vậy tốn tiền hay sao? Muốn tốn tiền ai vậy hả?
3: Đạo cụ phim thôi.
2: Anh không phải là kế toán sao?
3: Không có gì làm thì làm đạo cụ thôi.
1: Là ai đó?
5: Có phải kêu đồ ăn không?
3: Ờ, phải đó. Bao nhiêu tiền?
1: Trời ơi.
3: Tránh ra đi.
2: Đứng lại.
5: Có lộn không vậy?
6: Trời ơi, cái lưng của tôi.
2: Không sao chứ? Cẩn thận đó.
6: Có sao không?
2: Hắn chạy đâu rồi?
7: Anh vô thang máy rồi.

0: Có đúng là lần này chỉ kém một chút không?
1: Nói vậy là nể mặt tôi quá rồi.
2: Tên khốn đó thấy chúng tôi là chạy, chắc chắn có vấn đề. Quên sao, tờ fax đó tra được gì không?
3: Tôi điều tra ghi nhớ của tờ fax, tra được số điện thoại đó thuộc về quản lý cấp cao của phòng thiết bị y tế tập đoàn Osquay.
4: Tập đoàn Osquay sao?
2: Mày ngon tài đi.
4: Sao ngon?

0: tổ trọng án tại Cửu Long.
1: Chào các sếp, tôi là giám đốc bảo an ở đây, cho hỏi giúp gì được cho các sếp?
2: Chúng tôi đang điều tra vụ án mưu sát, nạn nhân là nhân viên cũ của công ty anh, Trương Hoành Quai. Đây là sếp của chúng tôi, thanh tra cao cấp Di Cảnh Thanh.
3: Tôi có hẹn với giám đốc cấp cao của anh là Trần Nhật Đông.
1: Anh Trần cũng có căn dặn tôi, nhưng mà thật ngại quá, anh ấy đột nhiên có một cuộc họp rất quan trọng, có lẽ không có thời gian. Hay vậy đi, tôi sẽ hẹn các sếp vào một giờ khác.
3: Không mất nhiều thời gian đâu.
0: Có chuyện gì?
1: Luật sư Giang, mấy sếp này muốn tìm anh Trần.
3: Là cô?
0: Tôi là cố vấn pháp luật của Osway, có thể gọi tôi là luật sư Giang.
3: Chào cô, luật sư Giang.
0: Muốn gặp anh Trần sao? Tiếc là anh ấy đang họp.
3: Chúng tôi chỉ cần 10 phút thôi.
0: Thật ngại quá, theo tôi được biết là cuộc họp mà hôm nay anh Trần họp với các ông chủ lớn rất quan trọng, liên quan tới chuyện công ty chi nhánh không lên sàn. Anh Trần cũng muốn làm tròn nghĩa vụ công dân, nhưng chuyện gì cũng phải có trước sau.
2: Luật sư Giang à, chúng tôi đã hẹn với anh ấy rồi mà.
0: Chúng tôi cũng muốn hợp tác với cảnh sát. Các anh có thể đưa ra yêu cầu, nhưng cũng phải hợp lý mới phối hợp được.
2: Có thể phối hợp hay là không đều là do con người thôi. Tôi biết anh Trần của cô là quý nhân bận rộn rất là nhiều việc, nhưng mà có thể làm giám đốc của một công ty lớn như vậy, chắc cũng phải là người biết chữ tín chứ.
0: Osway là một tập đoàn lớn, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà ngoài giữ chữ tín ra, cũng phải làm theo trình tự.
3: Nên mới phải làm vậy. Xin lỗi, nhưng mà mong cô công tư phân minh đi.
0: Tôi cũng chỉ nói theo công việc.
1: Luật sư Giang, Nhạc Đổng đợi cô ở trong phòng.
0: Ừ, thất lễ.
2: Cô ngồi xuống đi, làm gì đứng lâu dữ vậy?
4: Chị Nhàn à, chuyện bị thương lúc làm việc, chị đừng làm cho rối nữa. Sư phụ Lưu còn bị thương nặng hơn chị nhiều, cũng đâu có được đền bao nhiêu. Đừng kiếm chuyện nữa.
3: À chị à, sư phụ Lưu mà cô ấy nói là Lưu Tuấn Kiệt sao?
5: Ờ, dạ phải. Cậu là...
3: Cảnh sát. Chị thân với Lưu sư phụ lắm sao?
5: Cũng xem như quen biết. Tôi làm việc ở công trường, còn anh Lưu thì cũng hay tới đó. Sau đó thì vào văn phòng của công trường kiểm tra sổ sách.
0: Hợp đồng mà Macau thu mua thiết bị y tế CTT của Thái tôi đã xem qua rồi. Phần lớn đều không có vấn đề, nhưng mà tôi thấy có mấy điều có thể bảo đảm cho công ty hơn. Tôi đã ghi chú lại phần cần sửa, cũng đã gửi email cho anh luôn rồi.
2: Rất tốt.
6: Thật ngại quá. Mắt kính rất quan trọng, cửa sổ tâm hồn.
2: Ngoài ra tôi còn muốn biết vụ án mà thiết bị y tế bị đòi bồi thường xử lý sao rồi?
0: Lần trước tôi có tới bệnh viện tâm thần để lấy tài liệu, sẵn tiện điều tra luôn. Đồng nghiệp của chúng ta còn thử nghiệm trên chiếc xe lăn xảy ra chuyện, đồng thời còn tìm được một vị kỹ sư cơ khí nổi tiếng, còn nhờ ông ấy viết một bản báo cáo chứng minh trách nhiệm về tai nạn đó không liên quan tới sản phẩm của công ty. Cho nên gia đình đòi chúng ta bồi thường cũng đã đồng ý hòa giải.
2: Vậy thì tốt quá, luật sư Phương tìm cô giúp đỡ, quả nhiên là không sai người.
6: Danh sư xuất cao đồ mà.
0: So với sư phụ thì tôi vẫn còn thua xa lắm.
2: Nhật Đổng, chúng tôi đi làm việc trước.
6: Ừ.
0: Anh Trần, bọn họ còn đang đợi anh ở ngoài. Tôi cũng đã nói với họ là anh đang bận họp với Nhạc Đổng rồi.
3: Ra rồi.

0: Chào sếp, vẫn còn chưa đi à?
1: Tôi vừa mới có phát hiện mới. Anh là Trần Dật Đông có phải không?
2: Thì ra anh là sếp Chi, thật là ngại quá.
1: Không cần cảm thấy ngại, tôi thấy ngại mới đúng. Anh Trần bận như vậy, lẽ ra tôi cũng muốn bữa khác tới tìm anh. Nhưng mà tôi vừa mới phát hiện Trương Hoành Quay và công ty của anh có chút dính líu, nên mới muốn tìm hiểu cho rõ.
3: Có chuyện gì?
2: Nhật Đông à, họ là người có tổ trọng án, đang điều tra một vụ án mạng. Người chết là Trương Hoành Quay, nhân viên cũ công ty chúng ta. Lẽ ra sếp này đã có hẹn trước với tôi, nhưng mà tại tôi bận quá.
3: Thì ra là vậy. Chuyện của cậu kỹ sư đó tôi cũng có nghe nói, tôi cũng thấy tiếc lắm. Thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.
1: Được. Hôm nay tôi tới, lẽ ra là muốn tới lấy tài liệu có liên quan tới Trương Hoành Quay. Nhưng mà đột nhiên tôi lại phát hiện anh ta từng bị thương trong lúc làm việc. Tuy là sau đó công ty cũng có bồi thường, nhưng mà anh ta lại nói với mọi người số tiền bồi thường đó quá ít, cảm thấy không công bằng.
3: Công ty chúng tôi trước giờ rất chăm lo cho nhân viên, chắc sẽ không làm gì.
2: Nhạc Đống à, để tôi kêu phòng dân sự tìm hiểu kỹ lại.
0: Sếp gì, tài liệu mà sếp cần chúng tôi sẽ mau chóng đưa cho sếp. Nhưng trước khi chưa tra rõ sự thật, hy vọng sếp cũng đừng có thành kiến về chuyện này.
1: Tôi hiểu. À, Lưu Tuấn Kiệt, tại sao lại gửi tờ phát này? Có mục đích gì?
2: Tôi không biết.
1: Vậy anh có biết chuyện anh ta định khui ra trong tờ phát là chuyện gì hay không? Rốt cuộc thì nó có liên quan tới cá nhân anh hay là liên quan tới tập đoàn?
2: Sếp à, tôi làm người trước giờ luôn giữ phép tắc. Còn về mặt cá nhân thì tôi thực sự không nói cho ai biết.
1: Không liên quan tới cá nhân anh, vậy có liên quan tới tập đoàn rồi.
2: Tôi không quý nói vậy sếp à, là do sếp nói thôi.
3: Sếp à, tập đoàn chúng tôi là công ty lên sàn nên rất là trong sạch, phải không luật sư Giang?
0: Phải đó. Tất cả quyết định của tập đoàn hoàn toàn dựa theo điều lệ thương nghiệp ở Hồng Kông và nguyên tắc lên sàn sở giao dịch chứng khoán, nên tuyệt đối không có vấn đề.
1: Tôi hiểu. Thật ra tôi vẫn chưa có lập trường hay là cách nhìn chính xác nào hết. Tôi là người phá án, tôi chỉ dựa theo tài liệu mà tôi tìm được cùng với phân tích chuyên nghiệp.
0: Chuyện đó tôi hiểu, sếp à. Sếp phân tích và điều tra án thế nào cũng không sao hết. Nhưng mà trước khi chưa có bất cứ bằng chứng khách quan nào, xin sếp hãy dùng từ cẩn thận một chút để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn.
3: Sếp à, tôi hứa với sếp, tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cảnh sát điều tra.
1: Trước đó tôi vẫn không hiểu Trương Hoành Quay và Lưu Tuấn Kiệt có quan hệ gì. Tại sao Trương Hoành Quay bị thương thì Lưu Tuấn Kiệt lại gửi một tờ phát để tống tiền?
4: Dựa theo lời khai mà chị làm ở công trường đã khai với chúng ta, vụ tai nạn xảy ra ở công trường Đại Đảng năm ngoái, ngoài Trương Hoành Quay bị thương ra,
1: công ty bảo hiểm Đền liên quan gì tới Trần Dật Đông? Có đáng gì chút tiền này mà giết người không?
2: Nếu như mà không liên quan tới Trần Dật Đông, mà lại không liên quan tới chuyện công ty bồi thường tai nạn lao động, vậy thì hướng điều tra của chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi.
4: Nhưng tên Trần Dật Đông này cái gì cũng giấu Nhạc Đổng, tôi cảm thấy có vấn đề.
5: Sếp, sếp nói muốn tìm chiếc xe đụng chết Trương Hoành Quay, tiến sĩ mới gọi điện thoại nói có manh mối.
1: Sao hả tiến sĩ?
5: Sếp à, là chiếc này.
2: Ui,
5: không cần ý nữa, theo kinh nghiệm của tôi thì đây là vết máu.
1: Sao tìm được hay gì?
5: Nơi tử vong của Trương Hoành Quay là lục khối điện, nhưng ở đó không có camera, cho nên tôi với chị Minh Ni đã lấy lục khối điện làm điểm trung tâm, tìm thêm 10 km nữa về hướng đông nam, cuối cùng đã tìm được tới đây. Sếp à, có phải giỏi lắm không?
2: Giỏi lắm.
6: Tôi cũng đã kiểm tra camera ở gần con đường đó. Tôi cũng có để ý thấy có chiếc xe cùng loại từng xuất hiện ở gần đó. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được đến đây.
4: Khoan đã, chiếc xe này là của Lưu Tuấn Kiệt.
3: Của hắn?
2: Trước đó xe quán xảy ra chuyện gì? Vết máu đó là...
4: Hoa giám chứng cũng vừa mới trả lời tôi, nói là máu người.
1: Kiểm tra phòng giao thông, xem thử gần đó có vụ tai nạn nào không.
5: Kiểm tra rồi. Một tây tháng này từ 5 giờ tới 7 giờ tối, hiện trường xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một người đàn ông tên Đạo Vinh.
3: Là hắn?
2: Dạ.
4: Khoa theo dõi điều tra tội phạm đúng là hết chỗ chê. Tôi nói cần gấp, họ lập tức tìm cho tôi.
3: Báo cáo nghiệm thi tối đó nói thời gian tử vong của Trương Hoành Quay là...
5: Thì giữ tới vậy sao?
6: Nhưng mà xe của hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đã bốc hơi khỏi trái đất rồi mà.
5: Giả sử hắn chính là hung thủ giết chết Trương Hoành Quay và mọi chuyện đều có thể giải thích hợp lý, nhưng động cơ giết người là gì chứ?
3: Hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, muốn nhờ hắn ra tay

0: chắc phải tốn rất nhiều. Trương Quỳnh Quai là ai chứ? Có đáng hay không?
1: Lợn quán cá nhân. Có camera về cái chết của em trai Manh Tiêu không?
2: Có, vì lần trước có nhắc đến nên tôi có đem về. Đây là xe lần trước tôi nói.
3: Là xe đời cũ mà.
1: Phóng to đầu xe lên.
2: Yes sir. Quả thật là Lưu Tuấn Kiệt và Trương Hoành Quai.
3: Nếu Lưu Tuấn Kiệt chính là người giết chết em trai Manh Tiêu, vậy thì có thể hợp lý giải thích được tại sao Manh Tiêu lại lấy mạng của Trương Hoành Quai.
0: Trả thù cho em trai.
1: Người lái xe không phải là Trương Hoành Quai mà cũng bị hắn giết. Vậy tên Lưu Tuấn Kiệt lái xe đang rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm Lưu Tuấn Kiệt nhanh hơn Manh Tiêu.
4: Yes sir.
0: Không tìm được Lưu Tuấn Kiệt, sở nhập cảnh cũng không thấy hắn xuất cảnh.
5: Đã hỏi bạn của hắn rồi, nhóm võ thuật cũng không tìm được hắn. Có khi nào gặp nguy hiểm không?
6: Đã điều tra bệnh viện không thấy hắn vào bệnh viện.
2: Hàng xóm nói mấy bữa nay hắn không về nhà.
0: Cũng hợp lý thôi, Trương Hoành Quai đã chết, đương nhiên hắn biết mục tiêu tiếp theo là hắn.
1: Tìm tiếp đi.
3: Tìm được rồi sếp ơi. Thì ra Lưu Tuấn Kiệt, hắn còn có thêm một người cô ở Thuyền Loan đó. Cái này không có liên quan.
1: Mau tới Thuyền Loan.
3: Yes sir.
7: Tôi biết là anh đang nghe. Cảnh sát đã tìm được anh rồi. Nếu muốn sống thì mau chạy đi.
3: Sếp à, tôi đã điều tra rồi. Bảo chạy nấu hắn về nhà nãy giờ mà vẫn chưa thấy ra. Hơn nữa tòa nhà này không có bình xịt cứu quả. Anh sẽ bắn chạy sao?
1: Bên này,

0: Ai nhốt chúng ta vậy? Đổ ra lại không có khóa cửa mà.
1: Trời, là cửa sắt đó. Ngồi chi viện đi.
2: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi

0: Lúc trước chúng ta tưởng Manh Tiêu là vì cái chết của em trai Đào Vinh nên mới tìm Trương Hoành Quay và Lưu Tuấn Kiệt để trả thù. Nhưng bây giờ chứng cứ cho thấy hung thủ là một người khác.
1: Tên bị nghi ngờ lớn nhất là Từ Liệt Cương.
2: Quay nè!
0: Đứng lại!
1: Nếu như anh không tiếp ứng cho hắn thì anh lấy xe tới đó để làm gì?
2: Hồi nãy tôi nói rồi, tôi tới đón người.
1: Nhưng có quen tôi không?
2: Tôi không quen.
1: Chúng tôi chơi với anh ta từ nhỏ tới lớn mà. Cho dù là chúng tôi nhận làm anh ấy thì tên của anh ấy không thể nào cũng trùng hợp là Hạ Chí Liêm được.

0: đấy Yvan à, tụi anh quen nhau lâu như vậy rồi, em hãy chung vui với tụi anh vào ngày
1: thôi. Giả nhân giả nghĩa, giờ em không muốn anh gặp vấn đề gì.
0: Cái gì?
1: Em không biết cô đã nói gì với anh hoặc làm cái gì, nhưng có lẽ cô đã nói dối. Nói dối anh về mọi chuyện. Và em chắc chắn Pedro vẫn còn gian díu với cô.
0: Đúng rồi Ivana, sao em dám đứng trước mộ của chị em nói xấu vợ tương lai của anh? Em có thù hằn gì với Vera sao? Em có bằng chứng gì để chứng minh điều em vừa nói không hả? Trả lời đi. Hả? Em có không hả Ivana?
1: Không.
0: Hả? Anh vẫn sẽ cưới Vera dù em có thích cô ấy hay không. Và nếu em muốn gia đình chúng ta hòa hợp với nhau thì em ngừng biểu chuyện về cô ấy đi.
2: Mặc cho những cố gắng ngăn cản của Ivana, Olmo vẫn quyết định sẽ kết hôn với Vera. Đón xem tập 39 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Anh Tiêu à, có cảnh sát đang điều tra ngoài.
4: Cứ mặc kệ họ đi.
3: Đừng nói là họ tới rồi.
4: Cậu không cần phải hoang mang, đi trước đi.
3: Không phải đâu. Anh Tiêu à, anh Tiêu. Phòng thư, cầm phòng thư đi.
4: Cũng được. Đi.
3: Anh Tiêu, anh Tiêu. Hình như cảnh sát đang ở cửa trước, làm sao giờ?
4: Cản giùm tôi, chia nhau chạy đi.

0: Mẫn Tiêu.
1: Trước sự truy đuổi gắt gao từ đội điều tra, liệu Mẫn Tiêu có trốn thoát? Đón xem tập 2 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
2: Vậy thôi, dừng chân nghỉ ngơi một chút đi. Nè.
3: Nghỉ một chút đi ba. Chúng ta thoát rồi.
4: Bữa nay có nhiều người khen tôi đẹp lắm á nha.
2: Ôi, chắc cả Himapan không có sinh vật mặt mũi giống

0: như cô, người ta thấy rồi khen đẹp thôi.
1: Cứ coi đây là lời khen.
0: Cô nghĩ sao tùy cô, cô được khen chứ đâu phải tôi đâu.
1: Ủa, cô ghen tị đó hả?
2: Là bọn lính,
0: bọn chúng nó tìm thấy chúng ta. Chạy đi,
1: đi mau đi mau,
0: lẹ lên đi mau.
1: Đừng để bị bắt lại. Lẹ lên.
3: Đội tìm kiếm kho báu nghĩ rằng đã trốn thoát được đám lính trong rừng Himapan, nhưng tất cả họ đã nhầm khi vẫn bị truy đuổi gắt gao. Đón xem tập 18 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng xây dựng một quốc gia ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Sự cất cánh của đất nước dựa trên nền tảng vững chắc, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có lực lượng công an. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các quyết sách của Đảng, Nhà nước lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.
1: Trung ương lãnh đạo Bộ Công an sớm triển khai việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm lớn của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, với tinh thần phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động và kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các cái ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
0: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 với định hướng chiến lược theo lời Bác dạy: đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, chính quy hiện đại, vì Đảng, vì dân. Cuộc thi báo cáo viên giỏi nằm trong chuỗi hoạt động triển khai thực hiện định hướng trên. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc, đồng thời là diễn đàn quan trọng để đánh giá năng lực đội ngũ báo cáo viên nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng, giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an nhân dân các cấp, khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước, quyết tâm đưa các quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng và sâu rộng. Hội thi được tổ chức bài bản, nghiêm túc với thể lệ xây dựng chặt chẽ, đề cao tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ công an là những gương mặt tiêu biểu, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn và ít nhiều có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tại cơ sở. Tại hội thi, các báo cáo viên lần lượt tranh tài qua 3 thử thách: xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trình bày ý tưởng sáng tạo. Mỗi phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà còn yêu cầu khả năng truyền đạt linh hoạt, tư duy sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc trong từng nội dung. Đường đại diện cho đơn vị tham gia sự kiện đặc biệt, các thí sinh mang theo niềm vinh dự, tự hào, song cũng không tránh khỏi những áp lực khi đứng trước sân khấu, ban giám khảo và những yêu cầu rất cao của cuộc thi.
2: Thì theo tôi nghĩ rằng cái áp lực lớn nhất tại hội thi chính là vấn đề thời gian. Với khoảng thời gian cho phép là từ 15 đến 20 phút để chúng tôi phải trình bày, phải tuyên truyền tới đối tượng được tuyên truyền, phải nắm rõ được cái nội dung tinh thần mà theo cái chủ đề mà chúng tôi lựa chọn. Còn tuy nhiên là dù tuyên truyền ở đơn vị cơ sở hay là tuyên truyền trong hội thi thì cái mục tiêu lớn nhất và cái mà mỗi báo cáo viên chúng tôi hướng tới đó chính là đưa nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng đến với từng cán bộ chiến sĩ, đảng viên dù là trong hội thi hay là trao đổi tiếng, để tất cả cán bộ đảng viên phải nhận thức đúng, đủ và thực hiện cái nghị quyết đó trong từng nhiệm vụ công tác làm sao cho nó phù hợp nhất.
0: Đúng là khi đứng trên sân khấu dự thi sẽ có nhiều áp lực, bởi đây không chỉ là nơi cọ sát

0: bóng, cách làm hay từ các đơn vị khác, đồng thời tự hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Qua mỗi cuộc thi, năng lực thuyết trình, bản lĩnh chính trị và sự tự tin đều được nâng cao rõ rệt. Điều đáng ghi nhận tại cuộc thi năm nay là bên cạnh phong thái thuyết trình tự tin, lôi cuốn và cách dẫn dắt sáng tạo, các báo cáo viên còn thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn công tác, với những ví dụ sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình đã công tác, qua đó tạo sức thuyết phục cao. Đặc biệt, điểm nổi bật là sự đổi mới trong phương pháp thể hiện khi các thí sinh mạnh dạn ứng dụng hình thức sân khấu hóa, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào phần thi, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền nghị quyết trở nên sinh động, trực quan hơn, giúp người xem tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng, hiệu quả, được ban giám khảo đánh giá tích cực.
1: Ngay từ khi lúc chấm đề cương thì tôi cũng rất là ngạc nhiên về sự đầu tư rất là chuyên nghiệp của các bạn nghiên cứu sinh, các bạn báo cáo viên. Và hôm nay khi mà chứng kiến các phần thuyết trình và trình diễn của các cái báo cáo viên trên sân khấu thì quả là vỡ òa vì những cái sự nỗ lực cố gắng của các cái báo cáo viên rất là nhiều. Và tôi đặc biệt ấn tượng với cái phần mà gọi là sân khấu hóa tuyên truyền của chúng ta ấy, nó phải bằng nhiều hình thức và nó phải rất là linh hoạt, rất là nhiều màu sắc thì nó mới làm cho cái đối tượng mà chúng ta tuyên truyền thật sự ấn tượng và đem lại những cái tư duy cũng như là những cái thấm nhuần được các quan
0: bằng hình thức sinh động, dễ tiếp nhận hơn.
2: Cử như chúng tôi là hồi cùng thi đua số 5 là ở các trường công an nhân dân thì chúng tôi sẽ quán triệt và triển khai những nội dung mới trong là văn kiện đời 14 vào trong công tác giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học cũng như là nghiên cứu phát triển lý luận để có phần làm sáng rõ các kỳ tư duy mới trong kỳ văn kiện đời 14, đặc biệt là về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia như là an ninh toàn diện, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, kỷ luật thực thi, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền.
0: Trong bối cảnh hiện nay, việc quán triệt nghị quyết đại hội 14 và nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để thống nhất nhận thức và hành động. Vì vậy, công tác tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn ngành. Trên tinh thần đó, việc Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, chỉ khoảng 2 tháng, nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cùng sự hưởng ứng sôi nổi nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ từ cơ sở đến trung ương. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương thức tuyên truyền của lực lượng công an. Có thể thấy, đội ngũ báo cáo viên tham gia cuộc thi năm nay đều là những gương mặt trẻ trung, năng động, thành thạo việc ứng dụng công nghệ thông tin và hình thức sân khấu hóa, tạo nên sự sinh động hấp dẫn cho phần thi của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo chuẩn mực trong đánh giá, ban giám khảo vẫn dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng. Cụ thể, ở phần đề cương, thí sinh cần đảm bảo tính chính luận vững chắc, bố cục logic chặt chẽ, đồng thời gắn với thực tiễn và giàu sức thuyết phục. Phần trình bày được xem là nội dung quan trọng, yêu cầu thí sinh thể hiện bản lĩnh, phong thái tự tin, kỹ năng hùng biện tốt, giọng nói truyền cảm, cùng cách sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Còn ở phần vấn đáp, thí sinh cần phát huy sự nhanh nhạy, tư duy logic, khả năng xử lý tình huống linh hoạt, sáng tạo và trả lời đúng, trúng trọng tâm vấn đề. Từ những tiêu chí đó, có thể thấy yêu cầu đặt ra đối với một báo cáo viên công an nhân dân xuất sắc là rất toàn diện và khắt khe.
3: Chúng ta cái vấn đề tuyên truyền báo cáo viên ấy thì bây giờ là càng ngày càng khó hơn vì lý do là trình độ người nghe càng cao hơn và nhiều cái luồng thông tin nên đòi hỏi những người báo cáo viên không chỉ là có cái trình độ hiểu biết sâu rộng và có phương pháp tốt và đặc biệt là phải sát với cái đối tượng thì phải được chuẩn bị một cách chu đáo thì mới phù hợp được cái đối tượng, tôi cho là ngày càng khó tính hiện nay.
0: Một trong những thí sinh tiêu biểu được vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay là nữ đại úy, đảng viên Trần Hà My, cán bộ phòng công tác chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Chị tham gia cuộc thi với đề tài đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Liên hệ thực tiễn tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Thông điệp xuyên suốt mà chị gửi gắm trong bài thi là an ninh chủ động, lực lượng cảnh vệ đi trước một bước trong kỷ nguyên số. Không chỉ bám sát chủ đề lớn của nghị quyết đại hội 14, nội dung mà đại úy Trần Hà My lựa chọn còn xuất phát từ chính thực tiễn công tác của lực lượng cảnh vệ trong bối cảnh mới. Với chị, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là lá chắn giúp lực lượng cảnh

0: Về chủ động phòng ngừa,
1: like hình ảnh video minh họa để tăng tính hấp dẫn cho bài thuyết trình của mình.
0: Một thí sinh tiêu biểu nữa cũng lọt vào vòng chung kết hội thi báo cáo viên giỏi năm nay là Trung tá Lê Hồng Dũng, Phó Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an. Lựa chọn chuyên đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, anh không chỉ mang đến một bài dự thi giàu tính lý luận mà còn gắn với những yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Thông qua những dẫn chứng sinh động và cách tiếp cận gần gũi, anh khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa để xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Đây cũng là lý do anh cho rằng việc tuyên truyền, quán triệt và đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng.
2: Chúng tôi thấy rằng đây không chỉ là một cái hoạt động, một nhiệm vụ chính trị mà là còn là cái cơ hội, là điều kiện để các báo cáo viên ở trong lực lượng công an trau dồi kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, và cũng đây là một cái sân chơi để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mô hình cũng như những cái cách làm hay trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương cũng như các cái nghị quyết, văn bản của Đảng đến với cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân.
0: Sau vòng sơ khảo ở 5 cụm thi, 12 báo cáo viên xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, trình độ lý luận, năng lực tuyên truyền và tinh thần đổi mới của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 4 giải A tại các báo cáo viên đến từ Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân, trao 4 giải B tặng các báo cáo viên thuộc Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Giải C thuộc về báo cáo viên của các đơn vị Tổng Công ty Viễn thông, Mobile Phone, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Hậu cần, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải chuyên đề và 1 giải dành cho đội cổ vũ ấn tượng nhất. Đặc biệt, 4 báo cáo viên xuất sắc nhất sẽ vinh dự đại diện Đảng bộ Công an Trung ương tham dự hội thi báo cáo viên giỏi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Để hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 thành công tốt đẹp, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, quá trình chuẩn bị công phu tâm huyết của các thí sinh, sự công tâm khách quan của ban giám khảo, cùng tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả của những đơn vị như Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone. Ngay sau thành công của Đại hội 14, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch số 60/KHDUCA, đồng thời đề xuất tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 nhằm cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Kế hoạch được xây dựng bài bản, quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan cùng thực hiện.
3: Sau khi nhận được cái chỉ đạo giao nhiệm vụ, Đảng ủy ban giám đốc chúng tôi đã ban hành các kế hoạch cũng như phân công các cái đơn vị thành lập các tổ thư ký, các tham mưu đề xuất thành lập các cái ban, trong đó là để phối hợp với phân công nhiệm vụ để phối hợp với các đơn vị ở ngoài học viện cũng như các đơn vị của ban tổ chức để làm sao thực hiện tốt nhất.
0: Xác định rõ, hội thi là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sát thực tiễn, thích ứng với truyền thông số.
4: Khoa học nhất này, và thứ hai là có được những cái sử dụng các cái trang thiết bị và điều kiện tốt nhất của Mobile Phone để phục vụ cho cái chất lượng cuộc thi của các thí sinh được tốt nhất.
0: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 đã kết thúc, song dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới cũng như trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, quyết sách đúng đắn này đã được đón nhận với niềm tin, sự đồng thuận cùng quyết tâm cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cụ thể hóa thành hành động trong thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.
5: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần lan tỏa những nội dung cốt lõi, tư duy mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Thì hội thi không chỉ là dịp để đánh giá thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng

của đội ngũ báo cáo viên mà qua hội thi thì chúng tôi còn chú trọng nội dung lý luận và kỹ năng tuyên truyền. Hội thi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong xây dựng thiết kế chuyên đề, truyền thông trực quan và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.

0: nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại. Một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất bài bản, phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng. Cái giá phải trả đôi khi không nằm ở vài phút xem phim, mà là dữ liệu cá nhân, sự an toàn của thiết bị và cả những rủi ro mà người dùng không hề nhận ra. Thực chất, điều gì đang diễn ra sau cú nhấp chuột ấy? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Nhịp sống số phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hãy hành động.
2: Đó là Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi đào tạo huấn luyện những con người sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên Tổ quốc.

0: Ở đây không có khái niệm đủ mạnh. Mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, cả thể lực, trí lực và tinh thần. Mỗi ngày, bất kể nắng cháy, mưa dầm hay cái lạnh cắt da, những chiến sĩ ở đây vẫn miệt mài trên thao trường. Họ học cách chiến đấu, học cách leo tường, vượt hố, đu dây, bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước, đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình phức hợp rộng hơn 500 hecta với rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy. Có thể nói, đây chính là mô phỏng hoàn hảo của một thế giới chiến đấu thực sự. Giữa làn súng đạn, bom nổ, học viên phải vượt địa hình, bơi qua sình lầy, ẩn mình giữa lá cây, hóa trang, di chuyển bí mật, phối hợp nhịp nhàng. Họ học cách không chỉ thắng đối phương mà còn thắng chính nỗi sợ, mệt mỏi, lạnh giá trong mình.
1: Yêu cầu trong công tác huấn luyện của chúng tôi đòi hỏi rất là cao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện vũ trang. Và chúng tôi xác định thao trường là chiến trường, vì vậy chúng tôi luôn lấy cái tình huống thực tế để làm sao rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có cái tính kỷ luật, cái ý chí, cái bản lĩnh, đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến. Vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại những cái đối tượng này, thì nếu chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ mà không tinh thông về cái kỹ chiến thuật tác chiến, thế rồi không tinh thông về cái kỹ năng trong bắn súng, kỹ năng trong tác chiến và đặc biệt là không có sức khỏe, không có thể lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Theo Đại tá Triệu Văn Minh, ở đây không có khung cảnh huấn luyện nhẹ nhàng.
1: Mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả cái một cái nền tảng thể lực và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ trợ và thiết bị khoa học.

0: kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một bài tập huấn luyện thì không có lơ là và xác định đó là một cái thực chiến thì mới vượt qua được.
1: Rất nhiều những cái nội dung chương trình huấn luyện rất là đặc biệt và nâng cao. Do vậy thì đối với cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã phải rèn rũa hàng ngày, đặc biệt là đối với các cái nội dung mà mang tính cụ thể thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt và sẽ động viên cán bộ chiến sĩ để bất cứ cái nhiệm vụ nào mà chúng tôi đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
2: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp, đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối khi bị nhiễu bởi tiếng ồn, ánh lửa, khói bom. Mỗi bài tập, mỗi thao tác của người thầy mang trên mình màu áo và sứ mệnh đặc biệt ấy là kết tinh của kinh nghiệm trận mạc, là sự chuyển giao từ chiến trường vào thao trường, nơi người lính học cách phản ứng nhanh trong hiểm nguy, làm chủ bản thân trong tình huống khẩn cấp và rèn thần kinh thép giữa tiếng súng và khói lửa.
3: Bản thân tôi đã từng công tác ở đội đặc nhiệm, thì quá trình luyện tập cũng như đã thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ trên cương vị là một cán bộ huấn luyện thì bản thân cũng rất vinh dự được chia sẻ các kinh nghiệm.
4: Là khổ nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn ạ.
0: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng. Cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ, mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
2: Đây là thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật theo một tình huống giả định phục kích, truy bắt đối tượng trong nhà cao tầng trên địa bàn rừng núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Bài tập này không phải để biểu diễn mà mang hơi thở của chiến trường thật. Mọi động tác được tính toán tỉ mỉ, mọi pha xử lý đều chính xác tuyệt đối. Và để có được vài phút thao diễn hoàn hảo ấy là hàng nghìn giờ mồ hôi và kỷ luật. Bởi bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trở thành mũi xung kích trong các tình huống thật. Từ những vụ khủng bố ở Đắk Lắk đến các chuyên án bắt giữ tội phạm nguy hiểm, sự bình tĩnh, chính xác và kỷ luật được hình thành từ chính thao trường khắc nghiệt này. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng là những buổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh tâm lý, giúp học viên vững vàng trong mọi tình huống thực tế. Ở đó, người thầy không chỉ dạy cách bắn, cách đánh, mà dạy cách nghĩ, cách giữ bình tĩnh, cách nhìn toàn cục trong mọi tình huống và cùng phân tích từng phương án tác chiến, vẽ lại đường di chuyển, hướng tấn công, góc bắn. Chính vì thế, mỗi ví dụ không chỉ đến từ giáo trình, mà từ chính hơi thở của thực tiễn chiến đấu, từ sự từng trải và kết tinh của cả một đời trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn.
5: Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và huấn luyện học viên các nội dung triệt phá những đối tượng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đối với nội dung huấn luyện thể lực thì chúng tôi huấn luyện trên mọi địa hình, đầm lầy, sông nước, và đặc biệt là nội dung đầm lầy chúng tôi sẽ huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ không kể những ngày hè nắng nóng và những ngày mùa đông lạnh giá. Chúng tôi đều huấn luyện để học viên cán bộ chiến sĩ sẽ nắm được các nội dung liên quan đến thể lực và kỹ chiến thuật.

0: để sau này ra quân thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được khi cấp trên giao.
1: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là nền móng cho những chiến công ngày mai. Những người thầy ấy không tìm kiếm danh hiệu, không xuất hiện trước ống kính, nhưng dấu ấn của họ nằm trong từng chiến sĩ trẻ, những con người mang trong mình bản lĩnh thép, ý chí kiên định và khát vọng bảo vệ Tổ quốc.

0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách.

0: với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có lặn biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển và áo phao. Bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rạn san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương. Tận mắt chiêm ngưỡng những rạn san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
1: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô với lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một, thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
2: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rạn san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rạn san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
3: Em được chị Cát Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống. Rồi
0: thúng ngắm cảnh biển, để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào. Tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh

0: Rồi. Lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Công an tỉnh Quảng Trị tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ, từng bước xây dựng kho dữ liệu số tập trung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và phòng chống tội phạm. Trong phần tin quốc tế, Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê Út. Sáng nay tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030, các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Sĩ Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Định hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Sơn La xác định rõ mô hình phát triển của tỉnh trong vùng Tây Bắc, phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương. Mọi mục tiêu phát triển phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, dự án, tiến độ và trách nhiệm của từng cấp từng ngành. Phấn đấu xây dựng Sơn La trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng Tây Bắc.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Cùng đi với đoàn, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Hiện Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đang nuôi dưỡng điều trị 103 người có công và thân nhân người có công của 13 tỉnh thành phố, trong đó có 69 thương binh bệnh binh nặng hạng đặc biệt mất sức từ 81% trở lên, 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công. Xúc động khi tới thăm gặp mặt các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú tại trung tâm. Dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, các bác, các cô, các chú vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xứng đáng với lời dặn của bác, thương binh tàn.
3: Định kỳ và đề nghị các đồng chí cùng tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các bệnh viện của quân đội và các bệnh viện trung ương để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và có cái điều trị kịp thời cho các bác trong thời gian tới đây.
2: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ với các thương bệnh binh về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ. Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương. Thủ tướng khẳng định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thủ tướng cũng đề nghị các cán bộ điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng tiếp tục nỗ lực tận tâm tận tụy, chăm sóc thương binh bệnh binh như người thân ruột thịt của mình, thực sự tạo nên mái nhà chung ấm áp để người có công yên tâm điều dưỡng, điều trị.
0: Trải qua 61 năm thành lập, cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan đã thực hiện điều dưỡng cho trên 2.000 lượt thương bệnh binh trên cả nước. Hiện cơ sở đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 105 đồng chí, trong đó có 57 thương bệnh binh nặng, 3 người hoạt động kháng chiến bị

0: nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, cơ sở cũng đã thay mặt thân nhân các gia đình thực hiện việc thờ cúng, chăm sóc 90 ngôi mộ thương bệnh binh trong nghĩa trang của đơn vị. Trong số đó có nhiều đồng chí đến nay chưa tìm thấy người thân. Sáng nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm tặng quà các đồng chí thương binh bệnh binh đang điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
1: Khâm phục về những hy sinh mất mát của các thương bệnh binh và bày tỏ xúc động trước những nỗ lực kiên cường vượt qua khó khăn để điều trị và rèn luyện của các thương bệnh binh, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, các bác, các cô, các chú thực sự là những tấm gương sáng về tinh thần kiên cường để thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo. Để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động cán bộ chiến sĩ tham gia đóng góp xây dựng, chăm sóc, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, đồng thời mong muốn cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan luôn xác định việc chăm lo cho các thương bệnh binh là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai nhiều hoạt động chính sách xã hội, chăm lo với người có công, gia đình chính sách. Trong giai đoạn 2021-2026, Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa đối với 697 trường hợp với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng, tặng quà 32.182 lượt thương binh, gia đình liệt sĩ với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an đã và đang tích cực triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, xác định đây là trách nhiệm chính trị, là sự tri ân bằng hành động cụ thể của lực lượng Công an Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.
0: Hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo

0: những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lý dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định, phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
2: Mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức đối với công tác quản lý khi một số đối tượng đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên không gian mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Vụ án mà chúng tôi đề cập sau đây là một ví dụ điển hình.
3: Các đối tượng là đây là kinh doanh online chứ không có địa điểm kinh doanh cố định,
4: bán hàng tại một địa phương cụ thể, đóng gói lại ở một địa phương khác, sản xuất lại ở một địa phương khác.
5: Vitamin A và vitamin C thì chỉ số chỉ đạt từ 1-2%, tức là rất thấp so với các bản công bố.
6: Các đối tượng là coi như là hám lợi, bất chấp những cái sức khỏe của người dân, cho nên là đã sử dụng mọi các cái thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để vượt qua cái sự phát hiện của quần chúng nhân dân cũng như cơ quan chức năng,
3: sử dụng các cái lừa tương tác đấy, nhưng thực ra là toàn là những người thân quen và những cái người mà làm cho Hải thôi.
4: Bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối.
7: Đã trốn thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ đồng.
8: Em cũng mong muốn là mọi người, cơ quan công an và nhà nước sẽ cho em cơ hội làm lại.
0: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Tòa Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về các tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp. Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo quy định tại

0: khoản 1 điều 193, khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và sự đồng nhất quan điểm giữa hai cơ quan trong quá trình điều tra vụ án.
1: Từ khi mà giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho đến suốt quá trình giải quyết vụ án thì giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp với nhau rất
0: chặt. Hải Bé sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, kèm theo đơn là phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia, xác định nhiều hoạt chất như canxi, vitamin A, vitamin C, biotin và axit folic chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng đã công bố. Đơn tố cáo
2: hóa là không đảm bảo, nhất là sản phẩm là siro ăn ngon Hải Bé.
3: Lực lượng cảnh sát kinh tế thì cũng đã chủ động tham mưu cho giám đốc và chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá rất nhiều những cái chuyên án, cái vụ án liên quan đến các cái hoạt động về kinh tế, rồi là môi trường, đấu tranh với các cái đối tượng liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
0: Xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé thì được biết công ty có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào tháng 3 năm 2022. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Lê Văn Hải, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, là thành viên góp vốn. Công ty đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé, gồm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này được quảng bá, kinh doanh chủ yếu trên TikTok Shop, Facebook và Shopee thông qua các tài khoản gia đình Hải Sen và Hải Sen.
2: Tôi thu sản phẩm để chúng tôi tiến hành là chúng tôi giám định để kiểm tra cái chất lượng sản phẩm để từ đó có căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
0: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
4: Kênh đã triệt để lợi dụng không gian mạng để mà quảng cáo rao bán các loại sản phẩm. Thứ hai nữa là các đối tượng đã sử dụng những cái người có tầm ảnh hưởng uy tín trên mạng xã hội để mà chào bán rồi rao bán các sản phẩm.
0: Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan liên ngành, cơ quan điều tra sơ bộ dựng được hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Theo đó, Trần Đại Phúc phụ trách các thủ tục pháp lý, nhập hàng, tài chính, kế toán, quản lý hoạt động kinh doanh và bán hàng trên Facebook. Còn Hải chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu Hải Sen, trực tiếp quảng bá sản phẩm và điều hành hoạt động bán hàng trên TikTok. Để phục vụ việc kinh doanh, hai người sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, đăng ký tại nhiều địa điểm để vận hành các tài khoản bán hàng trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Về lợi nhuận, doanh thu từ tài khoản TikTok gia đình Hải Sen được chia theo tỷ lệ Hải hưởng 70%, Phúc hưởng 30%. Đối với các tài khoản bán hàng còn lại
4: cũng hết sức khó khăn.
0: Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, cơ quan điều tra nắm được thông tin các sản phẩm do công ty Hải Bé kinh doanh đều do công ty cổ phần Big Pha, địa chỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ gia công sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé chỉ ký, đóng dấu theo hồ sơ do Big Pha chuẩn bị và chi trả toàn bộ chi phí đăng ký. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo hồ sơ công bố, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin C, L-lysine, vitamin B1, vitamin B5 và kẽm.
5: Các sản phẩm do các đối tượng Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé bán ra trên thị trường đều có nguồn gốc từ là do công ty cổ phần Big Pha có trụ sở tại khu công nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, là sản xuất, chịu trách nhiệm sản xuất cho công ty Hải Bé với 9 loại sản phẩm là mỹ phẩm và một loại sản phẩm là thực phẩm chức năng, đó là siro ăn ngon Hải Bé.
0: Trong 2 năm 2024 và 2025, công ty Hải Bé đã đặt công ty Big Pha gia công 13 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, gồm 9 lô năm 2024 và 4 lô năm 2025. Giá gia công được xác định chưa đến 40.000 đồng mỗi hộp.

0: Căn cứ theo các tài liệu cơ quan điều tra thu thập được thì hợp đồng mua bán giữa công ty Bích Pha và công ty Hải Bé giá bán, giá xuất ra là các đối tượng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của Lê Văn Hải mà là người dùng của
1: sống tại các địa phương còn không ít khó khăn và là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương rà soát, xác minh số lượng khách hàng đã sử dụng sản phẩm.
2: Chính thì tạo nên công dụng là dưới 70%, thế còn lại là không có chất cấm ở trong sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm này vẫn sử dụng bình thường, tuy nhiên công dụng của nó sẽ không đạt được như mà công dụng.
1: Xuất hiện dấu hiệu dịch chuyển, vận chuyển hàng hóa,

Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

0: cơ quan điều tra đã khám xét các kho hàng của công ty Hải Bé, thu giữ nhiều sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định nhiều mẫu sản phẩm là hàng giả.
1: Ở trên thị trường có rất nhiều cái thông tin là hàng giả, hàng nhái, thì bọn em mới mang đi kiểm định bên ngoài.
2: Còn
1: kết quả thì như phiếu kiểm nghiệm thì vitamin C không đạt yêu cầu.
2: Lúc đó em đã định khắc phục cái thiếu sót đó bằng cách nào?
1: Thì lúc đấy thì ở nhà em vẫn còn hàng hóa, sản phẩm đấy, thì bọn em liên hệ với công ty và yêu cầu công ty thu hồi hết tất cả sản phẩm và chịu trách nhiệm về phần hàng hóa đấy. Và bọn em thiếu sót cái phần mà không xử lý các cái đơn bán hàng đã bán ngày hôm đấy ạ.
0: Theo tài liệu điều tra, ngày 23 tháng 5 năm 2025, tài khoản TikTok gia đình Hải Sen, khách hàng đặt thêm 39 đơn hàng, tương đương 48 hộp siro ăn ngon Hải Bé. Do sợ bị thu hồi tài khoản bán hàng làm ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích của công ty Hải Bé, nên Phúc và Hải thống nhất không hoàn trả mà tiếp tục bán 48 hộp nói trên. Ngoài ra, đối với 151 đơn hàng, tương đương 171 hộp siro ăn ngon Hải Bé đã bán trước đó, nhưng đến ngày 22 tháng 5 năm 2025 chưa giao cho khách hàng, Phúc và Hải cũng không thông báo đến đơn vị vận chuyển để thu hồi, hủy đơn. Như vậy, trong thời gian từ ngày 23 tháng 5 năm 2025 đến ngày 26 tháng 5 năm 2025, tổng số hàng công ty Hải Bé đã giao đến khách hàng là 190 đơn hàng, tương đương 219 hộp siro ăn ngon Hải Bé, với tổng số tiền đã thực thu là 30 triệu.
3: Rà soát toàn bộ các cái hoạt động kinh doanh, hệ thống hồ sơ sổ sách, cũng như phối hợp với lại các ngân hàng, rồi là cục thuế, để chúng tôi tiến hành rà soát về cái việc mà khai báo thuế của cái doanh nghiệp này. Đây là một cái nỗ lực hết sức, một cái nhiệm vụ mà có lẽ rằng chúng tôi xác định là khi mà đạt được cái mục đích của mình thì đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức, bởi vì là cái hành vi mà khai báo thuế của đối tượng thì đối tượng đã thành lập một loạt các cái cơ sở kinh doanh, các cái hộ kinh doanh để thực hiện cái việc mà nộp thuế khoán, để mà xác minh rà soát ra những người đứng tên thuộc cái hệ sinh thái này, là cũng gặp rất nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian công sức của cán bộ chiến sĩ.
0: Ngoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan điều tra xác định công ty Hải Bé có dấu hiệu trốn thuế với quy mô lớn, bằng thủ đoạn thành lập nhiều hộ kinh doanh, nhờ người thân đứng tên và ký các phụ lục hợp đồng với công ty Big Pha. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, doanh thu thực tế của công ty Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85 tỷ 920

0: 1.346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
1: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022, thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng.
2: Tài sản, xác minh tài sản, kê biên tài sản của các đối tượng ấy, và làm rõ cái công tác chấp hành pháp luật về thuế của các đối tượng, về làm rõ về doanh thu của doanh nghiệp và cũng yêu cầu nhanh chóng yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu về thuế để đảm bảo cái việc mà giải quyết về án về tội trốn thuế nó đảm bảo.
0: Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của công ty Hải Bé, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
3: Thật sự là cũng hạn chế cái kiến thức tìm hiểu, nó bị cuốn theo cái công việc, nên là những cái mà liên quan đến gọi là tuân thủ pháp luật thì chúng em cũng chưa có sâu sát. Nếu mà cho chúng em được chọn lại thì chắc chắn chúng em sẽ tìm hiểu về pháp luật đầu tiên trước khi bước chân vào kinh doanh.
0: Sau quá trình điều tra khẩn trương liên tục, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình xác định Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã bán ra thị trường 219 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả, thu lợi hơn 30 triệu đồng. Hành vi điều tra theo thẩm quyền. Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cả ba bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính và khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi trốn thuế gây ra. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc đã chủ động yêu cầu công ty Big Pha thu hồi toàn bộ số siro ăn ngon Hải Bé còn tồn kho ngay sau khi biết sản phẩm là hàng giả, kém chất lượng. Đây là căn cứ để hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ, phạm tội nhưng không gây thiệt hại lớn, theo điểm H khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đại Phúc 15 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,8 tỷ đồng về tội trốn thuế. Lê Văn Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,5 tỷ đồng về tội trốn thuế. Trần Văn Lợi bị phạt 1 tỷ đồng về tội trốn thuế.
3: Xin lỗi đến tất cả các hàng đã tin tưởng về sản phẩm ở bên em, do cái khâu quản lý về chất lượng bên em còn hạn chế, để nên xảy ra tình trạng như thế.
0: Lời xin lỗi của các bị cáo có thể được chấp nhận, nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi lời quảng bá không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người tiêu dùng. Chỉ khi những người có ảnh hưởng ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên lợi ích cá nhân, những lời xin lỗi như hôm nay mới không còn phải cất lên thêm một lần nào nữa.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng

cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Mẹ ơi, hôm nay mùng 9 tháng Giêng, con đeo băng quyết tử đầu tiên. Núi lá đồn giặc lao mình sắp tới, chiến thắng vinh quang báo hiếu mẹ về.
1: Những câu chữ mộc mạc ấy được người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh gửi gắm khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin son sắt và ý chí không gì lay.
0: Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong thì chúng tôi được ăn bồi dưỡng 3 ngày
1: và trừng trị những tên ác ôn. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 6 năm 1970, với bí danh Anh Ba, ông đã dũng cảm thực hiện thành công 7 vụ truy bắt và tiêu diệt ác ôn. Trong đó, vụ bắt sống tên đại úy Thám Báo thuộc sư đoàn 22 của Ngụy là chiến công để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức của ông. Một minh chứng cho bản lĩnh, mưu trí và lòng trung dũng của người chiến sĩ cách mạng.
0: Hôm đó đó là tôi giả, tôi đóng làm giả dân, mặc quần áo rộng, khẩu AK của tôi giấu trong người. Thế và tôi phục ở cổng nhà nó, cách cổng nhà nó khoảng chừng 8 đến 10 mét, thằng đại úy ở trong nhà ra. Ra đó là cách tôi khoảng chừng 4 đến 5 mét, tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im. Nếu manh động là bắn từ mạng luôn. Lúc đó đó, con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. À, tôi mới quát, con đi xé ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi ré sang một góc khoảng 60 độ và tôi bóp cò. Thằng đại úy ngã xuống và con vợ cũng ngã theo. Thằng đại úy đó đẩy vợ sang một bên và lúc đó nó định nhổm dậy thì tôi lập tức tôi quay súng bắn một loạt thứ hai, bắn thẳng vào đầu.
1: Cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây và rơi vào tay địch.
0: Nó bắn rất nhiều nhưng mà tôi không bị viên đạn nào cả. Nhưng mà đến chỗ ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao, nó có nhiều cây cao. Thế thì nó
2: nguyên tắc của tổ chức hoạt động ở trong tù là hoạt động bí mật, chứ không công khai. Hoạt động trên cái nguyên tắc là chỉ biết người thứ nhất đến người thứ hai, chứ không biết đến người thứ ba. Thế sau này ra tù thì mới biết được là anh Khánh là trong cái đội an ninh ở trong nhà tù Phú Quốc.
1: Một kỷ vật thiêng liêng mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ chung với Đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ, thử thách. Chính sức mạnh từ niềm tin ấy đã tiếp thêm cho ông bản lĩnh và ý chí vững vàng trong mỗi chặng đường chiến đấu vì Tổ quốc.
0: Vào đến

0: trắng. Người mà đứng dưới sông cởi trần đó, giơ cao cái băng, thì người đó chính là công.
1: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là xông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, để cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, ông vẫn sẵn sàng, không một phút ngần ngại. Tinh thần ấy, ý chí ấy đã làm nên một người chiến sĩ kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trong lòng những thế hệ hôm nay.
2: Vâng, thật ra hài, ta đã sống, và linh hồn còn mãi sống, ta yêu thương, sánh mãi, vùng quê.

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV. Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tình hình. Ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến
2: có
0: phút
2: chuyện
0: cuối.
2: Gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trả nhận cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.

gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

tác mà bổ trợ cho vùng cơ sàn chậu của chúng ta được khỏe mạnh hơn và mở rộng vùng hông để cho chúng ta biết dặn đẻ, và các mẹ sẽ bình tĩnh và tự tin để chúng mình vượt cạn thành công. Và ở trong 3 tháng cuối của thai kỳ thì bụng của các mẹ đã rất là to rồi. Chính vì thế chúng ta sẽ dùng một viên gạch, hoặc các mẹ có thể dùng ghế nhưng mà nó mềm mềm một chút, và chúng ta ngồi lên ạ. Chúng ta ngồi lên và lúc này thì cái vùng bụng này của chúng ta sẽ có một cái khoảng rất là rộng, rộng rãi để cho con, và chúng ta sẽ khởi động ạ. Hít sâu, hai tay lên. Chúng ta xốc vai lên ạ, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hạ tay xuống. Hít sâu lên. Chúng ta đang làm nóng dần cuộc sống lên ạ. Các mẹ giữ ở đây hít thở bình thường ạ. 5 4 3 2 1. Thở ra, hạ hai tay xuống, cằm chạm vào họng cổ, mắt nhìn vào vùng bụng của mình. Tiếp tục hít sâu. Chúng ta căng ngực của chúng ta lên ạ, để tăng cái diện tích phổi cho chúng ta lên, tăng diện tích phổi lên để giúp cho các mẹ có hơi thở được sâu hơn, để giúp chúng ta dặn đẻ được tốt hơn ạ. Thở ra, chúng ta từ từ chắp tay lại, co lưng về phía đằng sau, mắt của chúng ta cũng nhìn sâu vào trong vùng bụng ạ. Hít sâu, tiếp tục đẩy căng ngực lên. Thở ra, thu ngực về, hai tay chắp. Nhịp cuối. Hít sâu, đẩy căng ngực lên, nâng cằm lên. Giữ. Các mẹ hít thở bình thường ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, thu ngực về, hai tay chắp. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, hai tay sang ngang. Thở ra, tay phải của chúng ta hạ sàn, tay trái qua đầu. Duỗi căng lên, chúng ta cảm nhận sự căng giãn của toàn bộ vùng cơ lườn trái của chúng ta. Hít sâu, hai tay sang ngang. Thở ra, tay trái hạ sàn, tay phải qua đầu. Mắt nhìn lên, cảm nhận sự căng giãn của toàn bộ cơ lườn phải. Hít sâu, hai tay sang ngang. Thở ra. Nhịp cuối ạ, chúng ta giữ. Các mẹ hít thở bình thường ạ. 5, 4,

Giữ. Các mẹ cố gắng mở ngực lên ạ. 5 4 3 2 1 Hít sâu. Hai tay sang ngang. Thở ra, hạ tay xuống. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ làm nóng vùng hông của chúng ta, vùng hông và cơ sàn chậu. Thì các mẹ vẫn ngồi ở trên cao như thế này. Xong sau đó chúng ta, vì phần khớp gối của nhiều mẹ sẽ rất là cứng, nên là chúng ta dùng gạch ở trên cao đây rồi. Sau đó chúng ta cố gắng hít thật sâu này, thở ra chúng ta hạ dần cái vùng gối của chúng ta xuống ạ. Và các mẹ sẽ cảm thấy căng giãn toàn bộ vùng bẹn và cơ đùi ạ. Hít thật sâu, thở ra, mình lại từ từ xuống. Rồi khi mình đã mềm hơn rồi một chút, mình lại cố gắng đưa vùng đầu gót chân của mình sâu vào trong vùng háng. Lúc này các mẹ sẽ cảm nhận nó căng tức hơn một chút nữa. Cố gắng ạ, hít sâu, thở ra, các mẹ lại xuống ạ. Cố gắng xuống, hít sâu, thở ra. Hít sâu lên. Rồi xong sau đó chúng ta thở ra và hít thở bình thường, thư giãn lại cho vùng chân của chúng ta một chút ạ.

Vâng, và sau đây thì mình sẽ thư giãn cho vùng chân của mình một chút, đó chính là bằng tư thế đón nắng. Hai tay của các mẹ đặt ở phía sau mông, hai chân của mình bắt đầu rung chân, có thể rung từng chân một hoặc rung cả hai chân cùng một lúc ạ. Các mẹ ngửa cổ ra phía đằng sau, có thể nhắm mắt lại và thư giãn.

1. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bài tập ạ. Trước tiên thì mình sẽ vào tư thế cánh bướm. Ở tư thế cánh bướm này thì các mẹ đang ngồi thẳng, chúng ta đưa hai bàn chân của chúng ta áp vào nhau ạ. Hai tay của các mẹ đan lại đặt ở dưới bàn chân, đó chính là tư thế chiếc lá. Ở tư thế chiếc lá thì chúng ta vẫn đang chân như vậy, chúng ta đưa cao lên một chút, đưa cao lên cách vùng háng của chúng ta khoảng tầm 30 cm. Ở giữa đây nó như một hình thoi, hình thoi. Các bạn hít sâu, hai tay vươn lên cao, thở ra, chúng ta từ từ vươn ra phía đằng trước, vươn ra phía đằng trước. Lúc này các bạn sẽ cảm nhận căng giãn toàn bộ vùng cơ đùi sau ạ. Chúng ta đang tập cho vùng hông của chúng ta được mở rộng. Hai tay của các mẹ đặt ở dưới chân, hạ hai khuỷu tay xuống, và các mẹ vươn cằm của mình ra phía đằng trước, sau đó hạ trán xuống vùng chân, và hai hông của mình thẳng, không lệch hông ạ. Ở tư thế này nếu như các mẹ xuống chưa xuống được thảm sâu thì mình có thể dùng hỗ trợ của gạch. Các mẹ sẽ xuống như thế này, cao như thế này cũng được. Đừng vì hạ hông xuống như thế này mà lệch hết cả hông ạ. Các mẹ cố gắng dùng gạch như thế này, hạ hông cao như thế này cũng vào tư thế ạ. Xuống tư thế thì các mẹ chân các mẹ có thể gập sát hoặc có thể đưa lên cao như vậy, vuông góc 90 độ. Sau đó chúng ta gập chân phải của chúng ta lên, gập chân phải lên. Các mẹ đưa tay của mình đặt vào, đan hai tay lại và bắt đầu vươn chân về phía đằng sau, vươn người ra phía đằng trước. Rồi các mẹ thoát tư thế, hạ chân xuống. Mình tiếp tục đổi bên ạ. Chúng ta đưa chân phải của chúng ta lên phía đằng trước. Các mẹ lại tiếp tục dùng gạch để hỗ trợ xuống từ từ. Các mẹ lại ép xuống từ từ. Giữ ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Thoát tư thế ạ. Tiếp theo thì mình sẽ đến với tư thế chuỗi tư thế đứng ạ. Ở tư thế đứng, hai chân mở rộng ra bằng mép thảm. Hít sâu, hai tay lên cao. Thở ra, vì bụng của mình trong thời kỳ này bụng rất là to rồi. Các mẹ sẽ dùng tay hỗ trợ đặt vào hai vùng đầu gối, trên vùng đầu gối, mở chân V sang, xong sau đó bắt đầu hạ dần xuống thật chậm thôi ạ, thật chậm thôi ạ. Xong sau đó mình ngồi xổm xuống ở tư thế này. Khi mà mình đã ngồi xổm xuống được rồi, xong sau đó hai tay của mình sẽ chắp ở trước ngực, dùng hai khuỷu tay của mình đẩy hai đầu gối mở rộng thêm hông ra phía ngoài ạ. Và các mẹ giữ ở tư thế này giúp em. Rồi khi mình đứng lên thì mình lại đặt tay vào đầu gối để hỗ trợ, xong sau đó thu chân về dần.